0: שמה, בלתזר, אנחנו נצטרך להרים את השיח פה, אני כבר אומר לך, פעמיים כי טוב, מה שמטריד את האנושות זה עתיד האנושות.
1: זה לא היום, זה מה יהיה. נורא, אתה לא חושב שאנשים תמיד אומרים מה יהיה, מה יהיה? זה המשפט נראה לי שנאמר אחרי
0: אותם. זה כל כך... מה יכול להסיק את האנושות אם לא העתיד של העבר?
1: נו, אז בבקשה, אנחנו היום נתייחס לעתיד, לא על דברים שהתפרסמו אתמול, לא על זה, על העתיד.
0: העתיד. אהבתי את הסרט, אגב.
1: תודה. אני, כן, היה לי יום קשוח עם השיער, והחלטתי שאני חייבת להכניס...
0: אה, היה לך bad hair day?
1: כן, והייתי חייבת להכניס קצת צבע לחיים. חייבת, לפני שאני אאבד תקווה.
0: באמת? וואי, יעל, מה קורה?
1: תקשיבי,
0: אני רוצה להגיד לך, שאנחנו מבטיחים לך שבסוף השידור הזה,
1: כן,
0: את תרגישי אחרת.
1: אני לא יודעת.
0: אני לא אומר לטוב או לרע.
1: אחרי שאני אצבל שיחות עם בלטזר, אני לא בדרך כלל יותר...
0: למה? הוא האופטימיסט בחדר.
1: הוא היחיד גם שנשאר ככה.
0: לא, אבל הוא יושב קרוב אלייך. יש מצב שהוא ישפיע מהאופטימיות שלו עלייך.
1: אבל לפני שנתחיל את השיח המעניין על עתיד האנושות, היו כמה נושאים חשובים על הפרק שרצינו לעבור עליהם לפני.
0: קודם כל אנחנו רוצים להזמין את מי שמאזין, להביע את דעתו בדף הפייסבוק שלנו של רדיו מהות החיים.
1: למשל.
0: כמו שאתם יודעים שאפשר להזין לנו בהוט וב-YES ובאפליקציה ובאתר, אתם כבר יודעים את כל זה, אז פשוט תפיצו את השמוע.
1: בדיוק. ושידור חוזר היום ב-10 בלילה.
0: בדיוק. אז מה? קצת לדבר על דברים?
1: על מה אתה רצית לדבר? כי אני יודעת מה אני רציתי לדבר.
0: את רוצה שאני אדבר קודם?
1: אתה תדבר קודם.
0: טוב, אז אני ראיתי ידיעה, ושוב, אתה רוצה לשים את הדבר הזה? כי זה לא ממש בפורמט של זה, אבל אתה יכול לשים את השטיח של החדשות.
1: זה חדשות טובות?
0: זה חדשות מעולות.
1: אה, אז תן לו פתיח, תן לו, בטח, תן לו. אז בזמן שאתה...
0: אז אני ראיתי ידיעה ש...
1: רגע, שנייה, איפה הקופסה האדומה? אתה לא רוצה לעשות לנו... תשאיר אותה באותה.
0: בקושי אני הגעתי, אז הקופסה.
1: תשאיר אותה מהיום.
0: אני מבטיח שלתוכנית סיום היא תהיה.
2: חדשות טובות בעולם הטכנולוגיה.
0: טוב, אז אותי תפסה לי את העין ידיעה השבוע. אני לא יודע אם אתם מודעים למה שקורה בהונג קונג. בהונג קונג יש בלגן מאוד גדול, יש חוק, יש איזה, פשוט המדינה ממש במצב מאוד מאוד מאוד מוזר. מבחינה משפטית, סין מנסה לכפות איזשהו חוק, אתם יודעים שהונג קונג היא שייכת לסין עכשיו, הייתה שייכת לבריטניה והשייכת של סין, ועכשיו הם רוצים להכיל איזשהו חוק שאומר שאם אתה עשית איזושהי עבירה או משהו בהונג קונג, אפשר להסגיר אותך לסין. עכשיו, להזכיר אותך לסין, בואו.
1: One way ticket.
0: בואו. לא, הכלא שם זה עשוי, זה made in China. זה הכלא הגרוע, זה לא הכלא הטוב.
3: זה לא כן, זה מערכת לחינוך מחדש.
0: בדיוק, בדיוק. אז יש התקוממות מטורפת בהונג קונג, ויש מרי אזרחי שאני רק יכול להתקנא בו.
1: וואו.
0: וכל העולם יכול להתקנא בו, ובטח פה בישראל שאת יודעת. רודים בנו ואנחנו אפילו לא יוצאים לרחוב ולא פוצים פה.
1: ואיך זה חדשות טובות?
0: אז אני אסביר לך. מה שקרה זה שהייתה התגייסות טוטלית של כל אמצעי התקשורת וכל אפשרות להוציא את האנשים לרחוב ולמחות. ומה שהיה מעניין זה שכל אתרי הפורנו בהונג קונג התגייסו למטרה הזאת. וביום הזה של ההפגנה, במקום להעלות סרטונים ועניינים, הוציאו ממש כתוביות ודברים וקראו לאנשים, חבר'ה, לעונן פחות ולצאת למחות.
1: לא נכון.
0: ממש ככה. עכשיו, תדעו לכם שהיה כל כך, מיליון איש יצאו לרחובות בערך.
1: זה למה, אגב?
0: והחוק הזה בינתיים בהקפאה. בהקפאה. עכשיו, תקלטו, אתם מדברים מול סין, כן? סין מחקה מדינות, לא... כן, טיבט עד היום כאילו מנסים לנשום. אז אני קודם כל רוצה להגיד שאפרופו שיחתנו על אופטימיות, לאנשים לא מבינים כמה כוח יש להם בידיים. לא מבינים שיש להם את הזכות לצאת ולמחות, ואם אתרי פורנו אומרים לכם, חבר'ה, עזבו, יש משהו יותר חשוב כרגע, אז מה יגידו אזובי הקיר?
1: וואו.
0: יפה, לא?
1: זה באמת ידיעה מרגשת.
0: כן.
1: אני, אז טוב, שלי זה סתם.
3: עונן פחות, צא למחות.
0: כן, פתאום יצא לי.
1: אבל אני לא יודעת אם בסינית זה נשמע אחרת, בטח.
0: לא יודע, אבל אני באתי את זה בעברית.
1: אוקיי. אני בגדול הסתכלתי על כל התופעת דיפ פייק, ובכל, אם זה היה בעיתון, אם זה היה ברשתות החברתיות, יש כמה דברים מטורפים שקורים. על הקטע של המונה ליזה, יש איזושהי כתבה ענקית, שלקחו את המונה ליזה וגרמו לה לזוז, וזה לוקח את עולם הדיפ פייק באמת קומה אחת למעלה. על זה אנחנו נדבר בהמשך, אבל אני רוצה להתייחס איתך, לספר לך, על סרטון ויראלי משוגע, שרץ היום ברשת, במקרה גם הבאתי אותו איתי, כך שבזמן שאני אספר למאזינים על מה הם... מה אתה רוצה? שאני אראה, אוקיי. ברגע שאני אראה לאלון את הסרטון, ואתה תגיד
0: לי... אולי אפשר לשים אחרי זה את הקישור בדף הפייסבוק שלנו, שכולם יהיה...
1: אנחנו נחשוב עליהם. אתה תסתכל בינתיים על הסרטון הזה, אתם יכולים שניכם להסתכל. מה שרואים בסרטון זה בעצם מתקן שעשועים בדרום קוריאה. מתקן מגה מטורף, מגה אדרנלין, מדובר על מוט, באורך לא כמו זה שאנחנו מכירים פה בלונה פארק, שאני יודעת מה, מגיעים ל-100 מטר ואז בסוף שלו נופלים. פה מדובר על משהו של הערכה 0.5 קילומטר, פלוס קרוסלה למעלה, פלוס כל מיני דברים מטורפים אחרים שקורים שם. ואז הסרטון הזה הופץ בכל הרשתות החברתיות בטירוף, מיליון צפיות, גם בפייסבוק, גם באינסטגרם. ובזמן שהם מסתכלים פה על הסרטון הזה, אני גאה לספר לכם
0: הוא לא נראה לי אמיתי.
1: פייק.
0: הוא לא נראה אמיתי.
1: הוא לא נראה אמיתי, הוא נראה מאוד אמיתי. עובדה שמיליון משתמשים, מיליון, מיליונים.
0: כן.
1: ראו אותו, ויש המון תגובות, ואז CNN חשפה, שזה מדובר בדיפ.
0: תרמית. פייק. אתם, יש עוד סרטון שעכשיו רץ חזק והגיע גם אליי. ראיתם את הסרטון הזה על ההר געש שמתפרץ באינדונזיה, מהים?
1: כן, הדבר הזה.
0: ראיתם את זה? זה, לא, זה לא, גם, לא זה, רואים מפרץ כזה, ים, זה באינדונזיה באיזה מקום, ואז מתוך הים מתפרץ הר געש, מתחיל להתפרץ לאט לאט, ממש מתחיל לשן ומתחיל ופתאום עולה איזשהו גל של ענן שחור וחומר שחור כזה שממש מגיע מהים ואף לתוך החוף, לתוך המצלמה ומכסה את הכל בשחור, ואחרי כמה זמן זה מתפוגג, ואז כאילו מתבהרת התמונה, ואני איך שראיתי את זה אמרתי, זה computer generated, זה לא יכול להיות אמיתי, כן? וזה באמת לא היה נכון, זה נראה כל כך טוב, וזה אותו דבר, זאת אומרת, לא יודע, אני פעם ראשונה שומע את הביטוי הזה, deep fake, אבל זה, אני מבין שזה, מה, זה לוקח את הפייק לעוד יותר, כן, לרמה יותר
1: כן.
0: גבוהה?
1: כן, כן, זה שממש ממש קשה כבר להבין מה שאתה רואה, אם זה מציאות, או שזה ממש זיוף עמוק.
3: שהטכנולוגיה כבר עושה פוטושופ מדהים כזה.
1: כן, זה מטורף, אז תראו.
0: אם אני אחבר את התחום שדיברתי עליו קודם, של הפורנו ולדיפ פייק, אז כאילו הזיוף... שהיה נחלתם של...
1: איך אנשים כזה מסתכל עכשיו, איזה תחנה, אני מאות החיים.
0: רגע, סליחה רגע. זה שאנחנו מאות החיים, זה לא אומר שאנשים פה לא עושים סקס.
1: נכון.
0: סקס הוא חלק מהחיים, אם
1: לא
0: חלק מהותי בחיים.
1: אוקיי, אפשר, ההורים שלי מקשיבים לתוכנית, אפשר לדפדף לנושא הבא, בבקשה?
0: ההורים שלך לא עשו סקס, את כאילו מה, את ילדת מבחינה?
1: אוקיי, הנה זה. רפאל, תוציא אותנו לשיר, בינתיים אני אספר לכם שעל מה המשמעות של דיפ פייק, ומה המשמעות של הדברים האלה על העתיד שלנו, אנחנו חוזרים ונספר לכם על עתיד האנושות.
0: זאת הדתה, מה שאת עושה.
1: אחרי השיר.

0: החבר'ה האלה קוראים Gang of Four, ולשיר הם בחרו לקרוא Change Your Locks. פשוט תחליפו את המנעולים בדלת, כי באמת
1: אפשר לדעת. אפרופו חוסר האמון.
0: ממש. לא, דיברנו פה קצת בזמן השיר, כאילו חלקתי את התחושה הזאת שזה, לי זה מאוד מאוד קשה כל העניין הזה של פייק, דיפ פייק, לא בגלל שזה כאילו, אני אומר, זה גורם לך להרגיש שאתה כבר לא יכול להאמין לכלום, או שכמו שאתה אמרת, זה לא להאמין, זה להטיל ספק. ואני אמרתי, אני לא רוצה על כל דבר שאני רואה, מריח, טועם, כל חוש, כאילו, כל גירוי שאני אקבל עכשיו. אבל הנה, אני צריך להגיד, רגע, שנייה, רגע, רגע, רגע, רגע.
1: אבל אני חושב, שזה מורכב, כי גם עכשיו, הנה, אתה יודע, יש כבר הרבה פעמים אנחנו שומעים על זה, שהמוח שלנו מייצר מציאות, משנה לנו את הטקסטים, את הריחות, ואתה יודע את זה. כן. עדיין, אבל זה לא מונע, אתה לא קם כל יום ואוכל את התפוח ואומר, זה באמת התפוח שאכלתי, או שהמוח שלי שינה את הטעם? כלומר, הידיעה לא בהכרח גורמת לה להטלת ספק כזאת, כמו שאתה אומר, שהיא באמת לא מעניינת, אלא ברגעים מסוימים אתה יכול פתאום לעצור ולהגיד, שנייה, הנה, יש כאן תרגום מסוים.
0: אבל בוא נגיד ככה, אם אני עכשיו מסתכל על העץ בחוץ, אז אני אומר, אוקיי, המערכת שלי קלטה את העץ הזה, זה סביר להניח שזה עץ זית, אוקיי, המערכת שלי משדרת לי עץ זית. ברגע שאנחנו מדברים על תקשורת, זה אומר שמישהו שם את זה, מישהו בחר לשים, לא יודע, ידיעה, סרטון, רשתות חברתיות, חדשות, עיתונים, לא יודע מה. יש שם איזה intention מסוים. מישהו מנסה לעשות עליך משהו, או למכור לך משהו, או להשפיע על דעתך בדרך כזאת או אחרת. אז ככל שהמניפולציה הולכת ומשתכללת, אתה חייב לשכלל את המערכות הגנה שלך. אז יש איזה עץ, יכול להיות שאתה יודע, בוא ניכנס, אני יודע שיש את הפילוסופיות וכל מיני תפיסות, שאתה אומר מה שאני רואה, אני בעצם בורא את המציאות, העץ הזה לא קיים, הוא קיים
1: רק
0: בתודעה. לא, אני סתם לא קיים, כן. אבל אתה יודע למה אני מתכוון, שאנחנו בתכלס הצריכה שלנו של מדיה או של אינפורמציה, של דאטה, בכל סוג שהוא, שזה דאטה מלאכותית, כן? זה לא מהטבע.
2: ואני רק אגיד למי שמצטרף לשיחה המרתקת הזאת עכשיו, שאנחנו מארחים היום את דוקטור בלטזר רועי תירוש, מרצה וחוקר בתחום חקר המוח, והוא גם שימש כיועץ בחברות ביוטק לביטוח מוצרים, ככה שאנחנו רוצים היום לנצל את ההזדמנות שהוא איתנו.
1: דיפ פייק טייטלס.
2: להבין אם הוא אמיתי או לא.
0: שקר כלשהו.
2: תגיד רגע, אבל באמת, לפני שנצלול, כי יש לנו עוד סשן אחרי השיר, לפני שנצלול לדיפ פייק עוד קצת, תסביר לנו רגע, יש תופעה אחת שניסינו לגעת בה בתוכנית לאורך כל העונה, וזו התופעה שנקראת סייבורג. שזה אגב יתחבר תכף לדיפ פייק, כן? כל הנושא הזה,
1: של מה הגדרה של זה? נוכל להעצים את יכולות השינוי והפייק. ההגדרה של סייבורג זה הגדרה שמגיעה מספרי מדע בדיוני, וזה כאשר עושים חיבור בין טכנולוגיה וביולוגיה. כאשר מכניסים אמצעים טכנולוגיים לגוף הביולוגי.
2: ארנולד שוורצנגר.
1: וזה סוג של, כן. וזה התחיל בעצם להגדרה שהתחילה מספרי מדע בדיוני, אבל היום משתמשים בה כחלק מתנועה גם פילוסופית, אבל גם תנועה אמיתית. יש כבר כמה אנשים סייבורג.
2: שיש צ'יפ שהוא בעיה.

0: עצמם מגנטיים בקצות האצבעות, ויש להם עכשיו רגישות, יש להם חוש נוסף.
1: אבל יש משהו שהוא קצת יותר מתקדם, נגיד כבר משבבים שהושתלו באזור...
0: כן, יש, תראה, הבן אדם הראשון שהוא ממש מוגדר כסייבורג, מוגדר גם כסייבורג חוקית, זה בחור בשם ניל ארביסון, שהוא אמן, הוא נולד בברצלונה, והוא נולד עם תופעה מאוד מוזרה, שהוא רואה רק שחור לבן. כלומר, אצלו באמת זה 50 Shades of Grey, זה 50 Shades of Grey. אין לו שום תפיסה של צבע. ואז הוא פגש בחור, כשהוא היה בן 20, הוא פגש מישהו מאיזושהי חברת סטארט-אפ אנגלית, שמייצרו מצלמה, שמה שהיא עושה היא מפרקת את כל התדרים של הצבע לתדרים של וויס. ולכן כשרואים אדום, אז שומעים, שומעים כחול, שומעים איזשהו תדר אחר, ואז הם אמרו לו, תשמע, מה שחסר לנו זה רק את הבן אדם שישתמש בזה, כדי שנוכל לראות אם זה עובד או לא. ואז הוא אמר, מצוין, ועכשיו מה הוא עשה? הם עשו לו השתלה. מושתה לו צ'יפ כאן בעצם הגולגולת, מחובר כאן למצלמה, והוא מסתובב בעולם, וכל הזמן מפרק את הצבעים. עכשיו, למה אני אומר שהוא מוגדר כסייבורג? כי הוא היה צריך לעשות את החידוש של הדרכון שלו. ואז באנגליה, שהוא היה אזרח אנגלי, אמרו לו, תשמע, תוריד את המצלמה, תוריד את הצ'יפ, תוריד את הכל, כי אנחנו מצלמים אותך כמו שאתה. והוא יצא למאבק משפטי ואמר להם, תשמעו, אני זה אני. אני זה הגוף הזה פלוס הטכנולוגיה. והוא זכה. ובתמון הדרכון שלו רואים אותו עם המצלמה, עם המצלמה. ויותר מזה אני אגיד לכם, שלפני שנה עשו לו MRI, וראו שהמוח שלו השתנה באופן שאנחנו לא מכירים. אזורי הצריית הצבע והשמיעה שלו התחברו.
1: אוי אלוהים.
0: נוצרו לו ממש קשרים. זה מדהים.
1: טוב, אנחנו יודעים שגם באמת אפשר להשפיע על המוח, אפשר לאמן את המוח, אפשר לשנות, המוח הוא משתנה כל הזמן.
0: ואז הוא ממש סייבורג. טוב, יש לו טכנולוגיה, הטכנולוגיה נכנסה, הוא משתמש בה, ואז יש לו הרצאה TED מאוד מעניינת, ואז הוא אומר משהו שהכי אהבתי, אומר, איך הבנתי שאני סייבורג? כאשר בלילה, בחלום, התחילו להופיע לי הצלילים האלו. ואז אומר שהמוח שלו כבר מייצר את הצלילים של הצבעים כשהוא חולם, וזה אומר שהוא ממש הפך להיות... הבן אדם והמכונה התחברו להם.
2: כן, הוא בדייט ראשון אומר לך, וואו, זה חדש, מה זה, הסמלה שלך נשמעת נהדר.
1: אדום, מה אני יכול לשמוע? יואי, זה מדהים.
2: האישה ו... זה הצליל, כאילו. היית את הסרט האישה ו...
1: העורך שלנו פה טוען שבעצם עצם העובדה שאנחנו מחזיקים את הטלפונים ביד, אז זה כבר סוג של סייבורג, אבל כאילו פשוט זה לא מחובר, אבל אתה כל הזמן עם זה.
0: בטח, יש הרבה דברים, מה? וזה שאני עם עדשות בעיניים.
1: לא יודעת.
0: מה, זה גם סוג של סייבורג, אנחנו לקחנו אמצעי טכנולוגי, ואני משתמש בו. זה נראה לנו, אבל זה נורא הגיוני לשים משקפיים או כל מיני דברים, אבל זה כבר התחלה של שיפור ושל אוגמנטציה.
2: יש את האצן הזה, הוא דרום אפריקאי נדמה לי, זה שרץ עם פרוטזות כאלה.
0: כן, כן. אוסקר פיסטוריוס.
2: כן, שהוא...
0: היום כבר לא רץ, כי הוא בבית כלא.
2: הוא השתמש בזה, כי אתה יודע, הוא לקח את זה ללבן אחר.
0: לקח את הרגל, וכשהוא בית עם הרגל הזאת,
2: זה קטלני, כן. כן. אבל הנה, יש כאלה.
1: וכמה אנחנו רחוקים מהעידן שבו אנחנו עושים עדשה, שבעדשה יש כבר איזה רכיבים אלקטרוניים, ואנחנו יכולים...
0: מאוד קרובים, קודם כל. למה, זה לא סתם עדשת מגע, יש היום, יש אנשים שיש להם בעיה בגלל סקרת, או מצבים אחרים, יש מצב שנקרא קטרקט. אבל יש לנו ממש החירות של עדשה, ועושים להם ניתוח להחלפת העדשה, אבל עושים להם ניתוח, זה עושים כל הזמן. שמים עדשה מלאכותית וכן הלאה. אבל היום יש רופא עיניים שפיתח טכנולוגיה בקנדה, אבל הם לא מאפשרים עדיין לעשות את הניסוי בקנדה, אז הוא מחפש איפה לעשות את זה. ואז הוא אומר, אני יכול לעשות ניתוח פשוט כזה, כמו ניתוח לייזר, לכל אחד מאיתנו. ואז אני גורם לזה שאתם לא תראו 6-6, אלא תראו 20-20. כלומר, תוכלו לראות במרחק של 20 מטר,
2: אותיות... חיידק, אף אליך.
0: אותיות, ומה שעובד עכשיו... זה שבתוך העדשה הזאת כבר יהיו רכיבים של וי-פיי. ואז אני אוכל להסתכל, ואני אוכל, נגיד, אם אנחנו חברים בעיניים שלנו, ואז אני אשתף אותך במה אני רואה. אני אשלח לך את מה אני רואה, ואתה תוכל לראות ממש מה אני רואה עכשיו.
1: ידעתי שאני צריכה לקחת כדורי לחץ דם.
2: יש רגעים שאתה אומר, טוב שיש לי, רוב החיים כבר עברתי. הרוב כבר מאחוריי.
0: זה נורא מעניין.
2: זה מאוד מעניין, וזה קריפי ברמות נפתלי.
0: אתה חווה איזשהו רגע עכשיו, אתה נמצא באיזשהו מקום. כן. והוא באמת מקום שמרגש אותך, ואנחנו אהובי נפש, ואתה נורא רוצה לשתף אותי. Mm-hmm. אתה שולח לי, והנה אני לרגע אחד יכול לראות משהו שאתה רואה. יש בזה משהו מאוד אינטימי.
2: נכון.
1: ועכשיו אני לא יודעת, אם כל מה שאומר זה פייק ניוז או לא.
2: חברות נסיעות תופסות את הראש ותולשות שערות.
1: יואו, תקשיב, זה פסיכי. אני רוצה באמת אגב להגיד בעניין הזה, כל הזמן מתפרסמות ידיעות על דברים מטורפים שעושים בהקשר של סייבורג, ואנחנו כצרכנים, אני אחזיר אותנו לפייק ניוז, אומרים, אז זה אמיתי או שזה לא אמיתי? כאילו, יש היום משהו שאנשים יכולים להשתמש בו כחוק אצבע לצרכנות נכונה יותר.

0: של ידיעות כאלו?
1: תראה, קודם כל, בוודאי, אם אנחנו הולכים למקומות שאתה... מקומות שיש להם מה שנקרא peer reviewed articles, אז אם אתה הולך, נגיד, לעיתונים כמו Scientific American, או Science, או Nature, זה לא שאין להם טעויות במהלך השנים, אבל רוב הסיכויים שמאמרים שהם כבר פורסמו שם עברו review.
0: ו-CNN, למשל?
1: CNN, אני משער שהם גם כן מנסים לעשות מערכת תחקיר יותר
0: במוקד. זאת אומרת, איך זה נקרא, מערכת חדשות או...
1: שיש להם איזשהו פילטר.
2: אני יכול להגיד משהו על CNN. אני במלחמת המפרץ הראשונה. אתם זוכרים במלחמת המפרץ?
1: כן.
2: אני לא יודע אם נולדת.
0: הייתי שם בתשע.
2: בת כמה? תשע?
0: שמונה או משהו. אוקיי.
2: אז אני גרתי באנגליה באותה תקופה, למדתי בלונדון, והיה את היום הזה שפעם ראשונה היו טילים על תל אביב. כאילו, פעם ראשונה שירדו הסקאדים על תל אביב, ואני ישבתי בלונדון ופתחתי טלוויזיה, וב-CNN היה כתוב... כותר breaking news כזה, מיסלס, כאילו טילים על תל אביב, מתקפה כימית על תל אביב, 40 casualties, אוקיי? 40 נפגעים. CNN, לא אשכח את זה. הייתי עם חבר גם שגר שם, ומנסים טלפונים לארץ, מנסים כאילו להגיד, מה קורה? אז גם אי אפשר היה להשיג, הקווים כאילו הכל קרס, ובסוף אני עם אמא שלי בטלפון, ואני אומר לה, אמא, מה קורה? תגידי לי. היא אומרת לי, לא, כלום, באמת, שום דבר. נפל פה, זה פה, איזה חתיכת בטון פה וזה פה, ואני אומר לה, אמא, טוב, חלס, מה קורה? תגידי לי. היא אומרת לי, אלון, הכל זה. אני אומר לה, אמא, אני מול ה-CNN, ב-CNN כתוב ככה וככה, אמרתי, שטויות מביץ עגבניות. וזה לא היה נכון, זאת הייתה ידיעה לא נכונה. הם פשוט, מישהו, אתה יודע, סקופ, אופ, שידור חי, בוא נעלה את זה, ורק אחרי זה הם פרסמו התנצלות.
0: אבל אתה אומר לעצמך, היום ב-2019, אני רוצה להאמין שאם כבר מפרסמים ידיעה, אז הם מסתמך על טכנולוגיה מאוד מתקדמת.
2: אבל תראי, למשל, כל הקטע של סקופים, זה לא כל כך מקום בטוח. למה? כי הרצון לפרסם ראשון, נופל על האורך של התוכניות האלה, הרבה לחץ, כי מגיע אליו ידיעה, והוא אומר, אתה צריך קונפירמיישן, אני צריך אישור לידיעה לפני שאני יכול לפרסם אותה.
0: טוב,
2: עכשיו, אבל יש פייק ויש פייק. מצד שני, אתה אומר, רגע, אם אני לא מפרסם את זה, אז אלה מפרסמים אותה, המתחרים שלנו.
0: יום.
2: וזה הכל כסף ורייטים ובלה בלה, המון לחץ. אז הפיתוי לעלות עם ידיעה כזאת, breaking news, הוא נורא גדול. אז יודעת, אז לפעמים מתפקים דברים, וזה לא קורה פעם,
1: אבל זה לא... אבל אז אתה מסתכל, אבל באוברול, אתה אומר, אוקיי, מה, איפה נמצא רוב הזמן שלהם? אני לא מכיר את CNN, אני אומר, רוב הזמן, נראה לי שאני משאר עכשיו רק לצורך השיחה, שהם עושים תחקירים מעמיקים ושמודקים, ולכן, הנה, אני מוכן להקשיב יותר בצורה יותר מושכלת לדברים שמגיעים משם. ואם אני הולך לאתרים כמו אתרים שיש היום בארצות הברית, של האלט-רייט, החדשים האלו שמראים, שמספרים על הפדופיליה של הילרי, אז ברור לי שזה בולשיט.
0: אז היום, תדע לך שלאורך כל העונה הזאת הרחנו פה גם אפילו ילדים פיזית, אבל אנשים שמתמחים בילדים בעולם דיגיטלי, אולי לא שאתה בהכרח מהתחום, אבל אולי יש לך איזה כוכבית לגבי איך ילדים יכולים להתמודד עם הנושא של
1: אין כאן פתרון אחד. אני חושב שזה קודם כל זה עניין, מאוד עניין של חינוך. פה מה שדיברנו לפני התוכנית, כמה חשוב להכניס תוכניות לימוד שילמדו ילדים להיות גם סקרנים וגם כאילו איך להסתכל על דברים.
0: לא בכך לנסות אולי ללמד אותם להיות יותר חשדניים.
1: לא, אני לא מאמין, אני לא מאמין בפחד כאיזושהי מתודה לחיים. להפך, אני חושב שצריך to trust את החיים, to trust את התקשורת, את המשפחה, את הסביבה שבה אני נמצא, ומתוך הטראסט הזה אפשר יהיה לבוא, ובסדר, יהיו גם פלטות. אבל לחיות על פחד ועל חשש, זה לא נראה לי דרך טובה.
2: לא, זה ממש, זה משמעתם אותך, זה מבאס.
1: כן, לחלוטין. אבל אני חושב שעדיין, בכל העולם הזה, עדיין אפשר לייצר גם טראסט וגם איזושהי פתיחות לחיים.
0: ואגב, אתה ככה ברמה האישית, היית עושה על עצמך איזשהו השתלת סייבורג בקרוב?
1: בטח.
0: מה למשל?
2: לדעתי יש לו תור כבר.
0: היית מגדיל?
2: לפי איך שהוא מדבר, הוא כבר סגר משהו.
0: יש לו חיוך כזה.
1: לא סגרתי כלום. תראה, עדיין, אני יכול להגיד לך ש... יש הרבה דברים שהייתי רוצה. הייתי רוצה שיהיו לי, נגיד, ידיים מאוד חזקות. היום זה כבר, זה עדיין רחוק. אבל יום אחד, זה יהיה, וזה היום הזה הוא לא רחוק, אפשר יהיה לקחת את היד הביולוגית הזאת, ואת אחת מהן, ולמה אני חייב להישאר איתה? הייתי מוכן שיהיה לי יד משודרגת שאני יכול לשלוח אותה, או להחזיר אותה.
2: יד מורדכי כזה.
1: או להחזיק רק טרומפלדור משודרג.
0: וואו.
1: הייתי מוכן.
0: זה כאוס בעולם.
1: ואם יהיה לי, אני עכשיו כחלק מאימון מוחי שאני עושה לעצמי, התחלתי ללמוד שפה זרה.
0: אוקיי.
1: וזה קשה ללמוד שפה זרה, אבל הייתי בכיף שמח שיהיה לי איזשהו צ'יפ שיכול לעזור לי לקצר את הדרך וללמוד עוד איזושהי שפה או שתיים.
0: אתה מכיר את השבב שדיברו עליו כשמועה, על שמשתים בשביל אלצהיימר בעיקרון יצרו את זה, אבל זה משפר גם את הזיכרון לטווח ארוך.
1: כן, כן, עובדים על זה עם הרבה דברים. הראו שהצליחו דרך המקומות האלו, בטח בעכברים, וגם בבני אדם היו רואים, הצליחו לעשות, להעביר זיכרונות, להשתיל זיכרונות, לשנות, אפרופו פייק ניוז, אמרתי, לשנות זיכרונות.
0: אני רואה את הדיבור עוד 20 שנה, תחליף דיסק, למה נראה לי את ה...
2: לגמרי.
1: לא, מה זה תחליף דיסק? דיסק יש, שפה של פעם.
0: דיסק, תחליף
1: פעם. איך הבנתי יום אחד שאני עברתי דור ש... איזה ילדים של, כמו קרובי משפחה רחוקים, הילד היה בן 12, הוא אמר, היינו היום במוזיאון וראיתי פטפון. אמרתי, אוי אוי אוי, אני זוכר עדיין מחליף תקליטים, אבל אז אמרתי, הבנתי שעברתי דור.
0: חבל שלקחת רק משם את הרמז, אבל בסדר.
1: לא, אז אני אומר, תחליף דיסק, מה שאמר, זה כבר לא, הם לא יודעים מה זה.
0: תחליף תקליט.
2: חברים, יש לנו פוסט בפייסבוק, אתם מוזמנים להיכנס לדף שלנו, רדיו מהות החיים, להגיב, לשאול שאלות, אם אתם רוצים לשאול את בלטזר, הוא נמצא פה, חבל. מה אתם חושבים על הנושא הזה? אנחנו פה ומחכים לתגובות שלכם.
0: אז נשמע שיר ונחזור עם עוד איזה משהו חדש, משהו עתידני שהכנו להם?
2: ברור.
0: יאללה, שיר וחזר.

0: זה Go Robot של ה-Red Hot Chili Peppers.
1: ואם עד עכשיו דיברנו על...
0: אני רק מזכיר לכם, סליחה, היה לי רק מי שלא שמע, אם אתם מעוניינים לקבל איזושהי תגובה או לחלוק מחשבה פה איתנו ועם בלטזר, אז כנסו לדף הפייסבוק שלנו, רדיו מהות החיים.
1: בדיוק. ואנחנו בנושא של, מי שמצטרף עכשיו, אנחנו בנושא של עתיד האנושות, סייבורג, וכל הנושא של פייק ניוז. ואם נמשיך רגע את הדבר הזה שדיברנו עליו, סייבורג, אז יש את כל הקטע של אנשים שמשתילים להם איברים, מה שנקרא שתלים משודרגים. היום זה כבר אולי לא, אולי לא היום, עוד 10 שנים. תקטוע גפיים, קטוע יד, זה כבר, אוקיי, סבבה, מי לא? כזה, מי לא החליף לעצמו את זה יד או משהו בשנה האחרונה? זה יכול להיות שאנחנו מגיעים למקום הזה שזה...
2: תראה, סתם אני משחק בין... בואי תחשבי עוד פעם, אני אומר, אני חושב שהדוגמה עם המשקפיים היא דוגמה הכי טובה. לפני 20-30 שנה, זה היה בושה בסך הכל, זה היה גם, הם היו מאוד מכוערים. לאט לאט זה הפך להיות... לאט לאט זה הפך להיות הרבה יותר אביזר אופנתי, אביזר סקסי, והיום אנשים לובשים משקפיים גם שהם לא צריכים. רק בשביל, רק חופשי משקף, רק בגלל שהוא יפה. מכשירי שמיעה, הם עדיין יש בהם איזשהו... זה נראה כאילו משהו שהוא מאוד זקן.
1: אבל אם בא לי פתאום לשפר את השמיעה שלי סתם,
2: שזה מדהים לראות את ההבדל בין מכשיר שמיעה למשקפיים, מה ההבדל? זה המשקפיים של האוזניים, אבל עדיין זה מגיע, זה כאילו, יש משהו שדוחה. אבל היום יש את השתל השבלולי, של אנשים שיש להם בעיות שמיעה, ואז עושים להם ממש השתלה בתוך המוח, וזה כבר נראה הרבה יותר סקסי והייטקי, זה כזה הרי מושתל כאן על הקרקפת.
0: הקצב שלי בשכונה יש לו כזה.
2: כן, אני זוכר, לפני איזה חודש...
1: מה, רואים? רואים?
0: כן, יש לו כזה פה, זה מחובר לתוך הראש, זה מין
2: מלבן,
0: כזה, כמו תחשבי צלחת לוויין בגודל של מטבע. מטבע גדול כזה, זה מחובר לו פה.
2: מחובר פה, ואז כאן יש כאן כמו מכשיר שמיעה, וזה כבר נראה הרבה יותר הייטקי, וכבר יותר... יותר סקסי באיזשהו אופן, והיום עובדים על דברים שיוכלו לשפר. זאת אומרת, בטח שזה קרה, זה אותו דבר גם עם הגפיים. מה שהיה פעם דפקט, מה שהיה פעם פחות, היום הופך להיות איזשהו אביזר שהוא מי יפה חסר תועלת, לגם שאולי משפר את היכולות.
1: ואפשר להגיד שהאבולוציה כבר בידיים שלנו? כן.
2: בדיוק סיפרתי לכם בשיר על הבחורה בשם אימי מולינס.
0: כן.
2: אני חושב שהיא דוגמה מדהימה, היא נולדה עם בעיות אין לה שתי, כלומר, קטועת שתי הרגליים שלה מהברך ומטה, בגלל איזושהי מחלת ילדות, והיא הפכה להיות אבל עצנית, וזכתה במלא מדליות, היא גם נראית, ויש לה חזות מאוד מרשימה, ואז היא התחילה לתאר שפנו אליה כל מיני מעצבים, ויש לה כל מיני זוגות רגליים של מעוצבות. חלקם נראות וואי, אנושיות.
1: אנחנו בדיוק פה מסתכלים על תמונות, אם אתם רוצים גם, תרשמו לעצמכם, אימי מולינס.
2: כן. ואז יש לה כל מיני, זוגות רגליים, ואז בשלב מסוים היא אמרה, פתאום התחלתי לחשוב, למה זה חייב להיראות אנושי גם? למה שזה לא ייראה עם כל מיני צבעים, או אורות, או בצורות אחרות? מי אמר שזה חייב להיראות כמו אנושי?
0: אני רק חושב על אימלדה מרקוס, אם חלילה הייתה צריכה תותבות, והיה לה אלף, ארון עם 1,000 זוגות רגליים. די, היה לה אוסף של איזה 1,000 זוגות לנעליים. על הפטיש לנעליים. אז היא אומרת, אני פותחת את הארון, אימי הזאת, היא אומרת, איזה רגליים אני אשים, זה לא הולך עם השמלה.
1: לא רגעים שלא
2: מדהים. אני רוצה להגיד לך שיש לאימי מולינס יש סיפור מדהים שאני מאוד אוהב אותו, שהיא אומרת עוד פעם, שזה הרגע שגם קרה לה שינוי, אז היא אמרה, חזרתי מאיזשהו מסע, והלכתי למסיבה בניו יורק. ואז היא אומרת, הלכתי למסיבה, וחברה טובה שלא ראתה אותי הרבה זמן, אמרה לי, אימי, תגידי, משהו נראה בך אחרת. אז היא אמרה לה, כן, היום אני 1.80 מטר, כי לקחתי את הזוג הגבוה של הנעליים. ואז היא אומרת, חברה שלי מסתכלת עליי, ואומרת לה, אימי, it's not fair. אז הבנתי שאני כבר לא...
0: הדפקט הופך לאפקט, ממש.
2: שזה כבר משהו...
0: יש לה יתרון.
2: של אוגמנטציה, בדיוק. קרא לזה של אוגמנטציה. אני כבר לא מחפה על משהו, אלא אני מייצרת עוד.
1: אז כמה באמת, עכשיו ברצינות, כמה באמת אנחנו קרובים להשתלט קצת על האבולוציה? אמרנו, דיברנו בתוכנית קודמת, מי שלא שמע, שהתארחת אצלנו על אריכות ימים. בוא נזרוק גם מילה על זה, אי אפשר שלא. יש לך גם עכשיו הרצאה בנושא.
2: אנחנו קרובים, נכון.
1: חברים, יש בלטזר הרצאה בנושא של אריכות ימים, האם אנחנו הולכים באמת לחיות מאות שנים. אני בטח אמרתי את זה פחות טוב, אבל זה מה יש. וזה בפאנזינג.
2: נכון.
1: אז אתם יכולים לבוא לשמוע אותו. חודש.
2: נכון, כן, כן. ב-30 ליוני.
1: נהדם. ומה זה בו בעצם?
2: אז אני אומר, קודם אנחנו היום קרובים בוודאי יותר מהדברים
1: האלה. אני אוכל לחיות יותר מ...
2: אנחנו עכשיו הולכים לאריכות תוחלת חיים, או לשדרום של גפיים.
1: אנחנו פותחים סוגריים על אריכות.
0: יאללה מחפשת איזושהי תועלת בתוכנית, תועלת אישית.
1: אבל אני לא יודעת אם אני רוצה לחיות עדיין.
2: אבל זאת השאלה הראשונה שצריכה לנות עליה, אם את רוצה. נגיד עוד פעם, נגיד שאת חיה גם באיכות חיים טובה כמובן, בואו לא ניכנס לשאלה, אני לא רוצה רק...
1: כן.
2: אבל השאלה אם את רוצה. קודם כל, זו שאלה שלפני שהאם אני יכולה. האם אני רוצה, כבן אדם? האם הייתי רוצה, האם אתה רוצה עכשיו עוד 40 שנה כמו ש... כמו
1: עכשיו. האם אתה רוצה, אלוני? רוצה לתת בראש עד 140 כזה?
0: עד 140? מה, בתנאים טובים?
2: בתנאים טובים, אבל כן, כן.
0: כאילו, מזכורת 13, כאילו מה, תנאים טובים, רכב צמוד, הוצאות טלפון, כאילו הכל פיקס, יאללה, בכיף.
1: כן?
0: בטח.
1: זה לא קצת מעייף, כזה יהיה פה
0: קשה. לא, אז אני אומר, מה זה מעייף? את השאלה איך?
1: כאילו לראות את הבנות שלך גם הופכות להיות...
0: כן, מגניב. אולי זה נותן לי סיכוי להיות סבא. כי ככה אין לי סיכוי גדול. אני התחלתי קצת מאוחר. זה מאפשר לי לראות נכדים.
1: אבל הנה, אז לפי מה שאתה אומר, לפי מה שבאתה אומר, הסיכוי ממשי. כלומר, אנחנו לא מדברים רק על הילדים שעכשיו נולדו.
0: איך זה זכר בין יובל נוח הררי כותב בספר, כל כמה זמן, תוחלת חיים עולה ב...
2: כן, אבל למרות
0: שבשנים האחרונות...
2: בשנים האחרונות יש פלטו כזה. אבל מה שאומרים זה שבעצם מה שאנחנו צריכים זה לא לתת תשובה עכשיו לאימורטליטי, אלא איך אפשר לתת לך עכשיו עוד 10 שנים טובות.
0: כן.
2: ב-10 שנים האלו נמצא עוד דברים, ואני אתן לך עוד 10 שנים, וככה.
0: אני זוכר שדיברנו על זה, וקראתי לזה שיטת הסלמי ההפוך.
2: כן, כן, אני...
0: מוסיפים לך כל פעם חתיכה.
2: איך אתה יוצא מהגרביטציה? אתה לא ישר, אתה עושה כזה סיבוב, מתרחק, ואז אתה אף.
0: ככה יוצאים מהגרביטציה?
2: כן.
0: מה, גם בכדור הארץ, גם חלליות?
2: כן, יש כאן כל מיני חישובים כאלה, גם איך אפשר יהיה להגיע, אתה מסתובב, לאט לאט מתרחק, ואז אתה מקבל את התאוצה ואתה יוצא.
0: אי אפשר לצאת דוח?
2: זה לא דוח, זה לא רק דוח כזה ישר.
1: יופי, אז מצאתי הוק למאזינים, כי אני אגיד לך מה קורה עכשיו, אנחנו יוצאים לשיר, ואז אנחנו מביאים את תומר, שיספר לנו מה חדש בעולם הוויראלי, בעולם הדיגיטל, ואז אתה תגיד את התשובה שלך לשאלה של האם אתם, המאזינים שלנו, תוכלו כבר עכשיו להתרווח בכיסא, יש לכם עוד כמה שנים טובות בעולם הזה, או לא? יכול להיות שגם לא. טוב, אז נעשה שיר קטן ונחזור.

0: זה רוד סטיוארט עם הבחירה המעולה של רפאל, עם שיר שנקרא Hot Legs. זה בשבילך, אימי, זה בשבילך, אימי.
1: אם כבר Hot Legs, אז איך אפשר שלא להזכיר את תומר בהקשר הזה?
0: בואי תעשי לי את הקישור הזה.
1: אוקיי, שים לב.
0: רק בראש שלך.
2: יש לו זוג רגליים מדהימות.
0: לא יודע, בוא, תן. עולמה שלי אלמן שחר, פרק א'.
1: הוא עשיר. היי, תומר.
3: היי, מה העניינים?
1: תשמע, אני צריכה לעשות קישור לשיר שהיה לנו רגליים לוהטות לפינה שלך. ואני אשמח אם תעזור לי.
0: אני מרגיש כמוך, תומר. אני מרגיש את המבוכה בכל הגוף שלך. אני מרגיש את המבוכה, אני עולה לך הדופק אם אני לא טועה, ואתה שואל את עצמך, מה בשם אלוהים האישה הזאת רוצה ממני?
3: התקלתי למטה ושום דבר לא לוהט חוץ מהמזג האוויר בחוץ, לא זה לא מדברת.
0: בסדר, עולמה שלי אין על שחר, זה תוכנית קיץ שהיא הולכת לעשות בערוץ הילדים.
3: זה יהיה מעניין. זה יהיה מעניין. מה העניינים חברים?
1: מצוין, מה שלומך?
3: בסדר גמור, התגעגעתי לכם לגמרי, גם אתם?
1: כן, נהדרת שבוע שעבר, לא אמרנו על זה כלום, לא רשמנו לך.
0: אולי הוא טיפל ברגליים שלו או משהו.
1: הנה, ראית שאתה צריך לעשות את
2: הקשור. עם איזה זוג אתה עכשיו.
0: בדיוק.
3: לא, האמת שלא ידעתי שהמציאו עוד איזה איסרו חג שבועות, ואיסרו חג שווה ערך לאיסרו אייטם, זה בערך המצב.
1: מה אתה אומר? חמוד שלי, תספר שהיית בבית קבור עם שתי בנות, אבל ניסח לך.
3: חד משמעית.
1: מצוין.
3: אבל באנו חזקים ועם מותניים רחבות, או רגליים לוהטות, מה שזה לא יהיה.
1: כדאי לך, אחי. חיכינו בסבלנות בשביל הפינה שלך, והנה אתה איתנו. אנחנו אגב בתוכנית על עתיד האנושות, אז תנסה להשאיר את הרף גבוה.
3: או להוריד אותו, כמו שאני עושה בדרך כלל.
0: בדיוק. באתי להוריד.
1: ולא לפני שאנחנו שמים את הפתיח שלך שיגיע עכשיו.
4: כן. ועכשיו, אפדייט מי. פינתו של תומר אסולין.
1: בום.
0: עכשיו בוא נראה אותך יורד מזה.
3: אז ככה, מצד הגאווה שהתקיים ביובשי האחרון, צעדתם?
1: הייתי
0: עשו. אם יעשו את זה בחורף, אני מוכן.
3: הבנתי.
0: אני לא צועד לשום מקום בטמפרטורות האלה, ולא בשביל מעט המטרות שאני אצעד בטמפרטורות האלה.
3: אז יפה, אז אמנם לא צעדתם, לא הרמתם לאופרה, או כל של הדברים שקרו בשבוע האחרון, אבל תדעו לכם שלכבוד מצד הגאווה שהתקיים אצלנו, וגם חודש הגאווה שקורה בעולם, אינסטגרם הנחמדים הצליחו לעשות משהו שנותן הרבה כבוד לקהילה, והם עלו עם מספר פיצ'רים חדשים וסתכונים.
0: תגיד, אתה מול הרוח או משהו? אתה בתוך הליקופטר? אתה
1: מייבש
0: את השערות של הרגליים? מה אתה עושה?
3: לא ידעתי שב-40 מעלות חובש רוח, אבל אני אכנס למקום שקט ככה.
0: כנס, אתה יש...
1: אני מעדיפה רע של האנשים מאשר של ה...
3: אז ככה, אנחנו נתקדם כמובן כמו שעברתי. אינסטגרם, שיקו לחודש הגאווה מספר פיצ'רים חדשים וסוגוניים בהחלט. מה שהם יצרו זה בעצם השטגים פופולריים בקרב הקהילה. מכירים את ההשטגים? זה אחד הדברים הכי פופולריים שיש היום באינסטגרם. אנשים עוקבים אחרי השטגים.
1: כן.
3: אז מה בעצם אינסטגרם עשו? יצרו השטגים Love is Love, פרייד, דון פרפקט, כל מי שעקב אחרי האשטגים, או בעצם סימן את האשטגים האלה, האשטגים נצבעו לכבוד חודש הגאווה בשלט צבעי הדגל, יצרו בעצם אשטגים צבעוניים.
1: כאילו במקום שחור לבן, כמו שיש בדרך כלל.
3: נכון, הכל בצבעים של מצד הגאווה. עכשיו, אם העלית סטורי עם אחד האשטגים הקהילתיים, זכית שהקשת של הסטורי שלך תהיה גם היא סביב טבעת, גם היא תהיה צבעונית לכבוד החודש הזה. באשטג הספציפי שנקרא Untold Parade, אתם יכולים לחפש אותו באינסטגרם, אפשר למצוא קובץ מעורר השראה של סיפורים של טרנסקסואלים, פורטי דרך, ערים שממש יצאו בגדרם להרים לכבוד חודש הגאווה, כל מי שרוצה לחבר או תומך, יש שם המון המון סיפורים, והדבר השלישי והאחרון שאינסטגרם עשו, שאולי באמת הוא מתקדם מבחינת הסושיאל מדיה, זה הבחירה של הפלטפורמה להרחיב את האפשרות המגדר. זאת אומרת, כשאני נכנס היום לאינסטגרם, אני יכול להגדיר אם אני זכר או נקבה מן הסתם, והיום אפשר לבלבל אתכם עוד קצת, ולהכריז על גבי המסך אם אני זכר, נקבה, ג'נדר, או פשוט להחליט שלא להחליט מה אני, ואף אחד לא חייב להחליט עכשיו, אבל...
1: ברוכים הבאים למאה ה-21.
3: נכון, מאוד, אינסטגרם, מה שנקרא, מיישר את קו.
1: ויש לנו אפילו זמן לעוד אייטם, אם אתה נותן אותו בדקה.
3: בוודאי, רוצים להגיע למקום ראשון לחיפושי תמונת גוגל?
1: כן.
3: תשמעו מה עשו חברת The North Face מברזיל, יצרו תעלול שיווקי והחליפו את התמונה בוויקיפדיה בתמונה חדשה. שוב אני מחזיר. לקחו מקומות של נופים פופולריים, למשל האברסט, הם בעצם נכנסו לערך של האברסט, החליפו את התמונה של ההר בתמונה של ההר עם הלוגו שלהם, ובעצם הגיעו ככה לתוצאות למקום ראשון בגוגל, והם הצליחו ככה להטריל כמה שיותר. זה כמובן מהלך שהיה מגניב לכשעצמו, אבל יצר המון המון כעס ברשת, כי בעצם אנחנו בעולם של לא לעשות דברים כאלה, אנחנו כולנו באיזה עולם של מה פייק, מה לא פייק.
0: הם ניסו, הניסיון שלהם היה תכלס לשנות את השם של ההר עצמו, באמת שם, לנורת' פייס, וזה קצת, זה כרגע תקוע בתהליכים בירוקרטיים.
1: רשום כמה זמן הם שרדו שם לפני ש...
3: האמת שהם שרדו שהם יצרו סרטון שבה מספרים איזה מגניבים, תראו מה עשינו, ואז בעצם יצרו את הרעש השלילי, ואת הבאז השלילי, ויקיפדיה כמובן יצרו במאמר מאוד מאוד כואף, כנגדם על מה שהם עשו. זה מין תעלול שיווקי דורסני שכאילו איזה יופי עשינו, אבל בעצם חטפתם ככה מהצד השני.
0: תשמע, זה או זה או לרוץ עם בגד ים בגמר ליגת האלופות, זה או-או.
1: אתה מבין, יום מהדרכים.
3: לאייטם בשבוע הבא, שבואו נעשה את דירוג האייטמים העזבים.
1: אנחנו כבר יודעים מה יהיה מקום ראשון, זה לא כזה מתח.
0: בדיוק, אלא אם כן, בשבוע הקרוב תהיה ידיעה שתוריד, תעיף אותה מהמקום הראשון.
3: מיד ניגש לחצי.
1: אתה אומר, אם אתה מצליח למצוא משהו שיתעלה על המקום הראשון כרגע, אני באמת מסירה בפניך את הכובע.
3: משנה סמותיים ומגייסת בתם המוחות, חברים.
1: איזה אלוף אתה.
0: תומר אסולין, תודה רבה לך.
3: תודה לכם, חברים.
0: ויש לך שבוע. To come up with the winning item.
3: בשמחות.
1: יאללה, יקירי, נשתמע.
0: להתראות, חבר. ביי.
1: ואתה רואה, הנושא הדיפ פייק לא מפסיק לחזור, אבל אנחנו רוצים לחתום את התוכנית ומה שנקרא, ולתזר, לנצל את הנוכחות שלך כאן באולפן בשביל להעלות את הנושא הזה שגם הוא השם של ההרצאה שלך היום בפאנזינג, חיי נצח או אריכות ימים, איך אתה ניגש לזה?
2: כלומר, איך את רוצה? רוצה לחיות לנצח או רק פשוט לחיות עד גיל 200?
1: תן לי, אני רוצה לדעת שיש לי את האופציה. אני רוצה לדעת שאם עכשיו פתאום בא לחיות עוד איזה 50 שנה, אז אני יכולה להחליף כמה רכיבים ואני נשארת פה. יש, עד כמה אני חיה בסרן? אתה, אל תענה.
0: קודם כל, אני לא אמור להיות בחיים שלה בפאזה הזאת. אם אחד הסעיפים, אתה תראה, כשהיא תחתום, אני מוכנה, אבל אלון נוימן לא שם.
1: אלון נוימן כבר יישבת מאדים, הוא הלך לצעוד שם.
2: אולי הוא העלה את התודעה שלו, זה חלק מהאפשרויות, דרך אגב, לעשות,
0: להעלות את התודעה שלי לאינטרנט.
2: לעשות לענן, כן.
0: את התודעה שלי לענות לענן, בוא, זרקת עכשיו משפט שאתה לא יכול כאילו...
2: אז בוא נגיד לך, תראה, אפשר לשאול כל מיני שאלות פילוסופיות, אבל אם אני אנסה עכשיו להיות קצת יותר טכני, אני אגיד, מי זה אלון נוימן? זה סך כל הקשרים של תאי הצב במוח שלך.
0: אוקיי, אני יכול
2: לחיות עם זה. כי זה קשור לכל הזיכרונות שלך ולחוויות שלך. אם אני עכשיו אצליח לייצר טק דיגיטלי של כל תאי הצב שלך, וכל הקשרים שלך, וכל הקשרים שאיך הם מפעילים אחד את השני, אני אוכל לעשות קופי דיגיטלי של אלון נוימן. ואז להעלות את זה לענן. אז יהיה לך איזשהו...
1: ואז אם אני רוצה לדבר איתו, נגיד, שהוא לא יהיה פה עוד איזה 50-100 שנה, אז אני אוכל פשוט לנהל איתו שיחה, להתייעץ איתו.
2: לחלוטין. עכשיו גם, כמו שעושים, אפשר יהיה לעשות אפלואוד, ואפשר גם לעשות דאונלוד, ואז תוכל לרדת גם לכל מיני גופות אחרים. תוכל להיות עם... קצת כמו עם אימול נשרק אפילו יותר משודרג, וכל מיני גופות. עכשיו אני אומר...
0: רגע, עכשיו שאתה מדבר לי את הדברים האלה, מישהו עובד על זה כרגע?
2: כן, בטח. יש את ה-Blue Brain Project, יש כמה פרויקטים מאוד גדולים שממונים על ידי ה-EU ובארצות הברית, שכל מה שהם רוצים זה לעשות... אין להם פשוט... הבעיה היא גם בעיה טכנית, אין מחשבים מספיק חזקים, כי כמות התאים וכמות הקשרים...
0: גם לא בתודעה כמו של אורן חזן, נגיד, זה כאילו נראה לי אתה יכול עם סמארטפון
2: להעלות. תראה, אני אגיד לך מה צריכו לעשות היום. אתה תגיד אם זה קשור למה ששאלת אותי, צריכו להעלות את התודעה, סוג של תודעה של תולעת, שנקרא צי אלגנס, לענן, למפות את כל התאי הצו, כי יש לה בסך הכל 302, כל הקשרים שלה לתנועה, ואז מה עשו? לקחו את התודעה של התולעת, הורידו אותה לרובוט, והרובוט התחיל לזוז
0: כמו תולעת?
2: כמו התולעת, כמו מתוך מה שהתולעת לומדת לעשות, כי אין שום תוכנית מחשב, ואז שהוא נתקל בקיר, הוא מתחיל לזוז. וככה הוא לומד, בעצם כי הוא לומד, כי זה בעצם תולעת שירדה לתוך הרובוט.
1: זה אומר שגם אנשים שאנחנו מאוד מאוד מאוד מחכים ליום שהם יעלמו מהעולם, עשויים להישאר פה, שזה גם
0: לחזור אלינו בתור תולעים.
2: כן, אבל יש הרבה...
1: זה הולך לכל הכיוונים.
2: לחלוטין, אבל בסדר.
1: כבר רגע שאתה ממציא טכנולוגיה כזאת מטורפת, לא? אוקיי.
2: ואז תוכלי אבל לבחור גם אם את רוצה להתרועע בענן.
1: אלון, חכה לי, תן לי כיף שם למעלה.
0: לא, אני לא בענן שלך כפר. את תופסת יותר מדי דאטה, יותר מדי מגה בייטים, את תופסת לי בענן.
1: בענן של ה-VIP. ותגיד, אנשים עכשיו שהם בני, בין 30 ל-40 נאמר, נאמר, כן. הם יכולו להגיע למצב שהיום, אני עוד הסתכלתי, התוחלת חיים הצפויה להם היא 96.
0: את צריכה רק להגיד חברה שלי שואלת, בשביל שלא
1: זאת אותך. נעשה לך לחלש. חברה שלי היא בת 36.
2: כן.
1: והיא שואלת, האם היא...
2: האם היא תוכל להגיע לגיל 96?
1: לא, גיל 96 זה מה שרשום כבר עכשיו.
2: כן, זה רשום, אבל זה עדיין...
0: היא לא מסתפקת בזה, החברה.
1: לא, אבל אתה רואה שהיום הממוצע בישראל עומד על 80 ומשהו?
2: לא, בסדר, אבל 80 ו-90 עדיין יש עוד לאן להגיע. אבל תראה, היום כבר בפעם הראשונה ב-FDA אישרו לעשות ניסוי רפואי על תרופה, שמטרתה היא בעצם להקטין את תופעות הזקנה. וזה פעם ראשונה שה-FDA, ארגון התרופות האמריקאי, אישר לעשות ניסויים בתרופה שהמטרה שלה היא עצירת הזקנה, לא לרפא משהו שהוא אחר.
0: כן. אבל אני שואל, אם אתה, זה כל טוב ויפה, אבל צריך גם להעלות את גיל הפנסיה. אני לא צוחק, זה בעיה.
2: לא, זה בעיה חמורה.
0: מעריכים את תוחלת החיים, ואנשים כאילו... לא, אין התאמה לחיים בכלל.
2: זה בעיה חמורה מאוד, באמת.
0: אנשים בגיל 65, היום... או 67, עדיין, אתה יודע, הם יכולים לתת 20 שנה של עבודה.
1: כן, מ-140 שנה, תראה, אני אומר לך, עכשיו יש לך עוד 80 שנה להיות פה בעולם. מה? איפה משאבים?
0: כמו שבת שלי אומרת, משעמם לי.
2: כן, כן, כן, אז אומר, אז יש כאן, יש עולות הרבה מאוד שאלות, גם חברתיות וגם תרבותיות וגם כלכליות, באמת.
0: כן.
2: איך אפשר יהיה לממן את הדבר הזה או להחזיק את הדבר הזה.
1: וואו, תקשיב, אני רק חושבת על הנושא הזה, עולות לי מיליון שאלות, ותראה מה זה, בדיוק בנקודת זמן שאנחנו צריכים לסיים.
0: תראה מה זה.
2: איך זה הגיע.
0: ראית?
1: אז טוב, זה היופי בעולם ההרצאות, שמי שרוצה להמשיך לצורך את התוכן, זה יכול לגשת אליך. אנחנו ממשיכים ב... במסע שלנו לחקור את עול השפעות הטכנולוגיה על העולם, בעוד תוכנית אחת אחרונה.
0: כן, לפני שאנחנו רוצים לפגרת הקיץ.
1: אני רק אסיים.
2: זה היה סמי אופטימי היום, לא?
1: זה היה סמי אופטימי.
0: עכשיו אני רוצה לשאול אותך על מה שאמרת לך בתחילת התוכנית. נכון שאת מרגישה אחרת?
1: אני רוצה בסדר.
0: לא, את האמת אפשר.
1: כן, כן.
0: יותר טוב?
1: יותר טוב.
0: בבקשה. אנחנו עשינו את שלנו, שלושתנו.
1: כל הכבוד לכם.
0: להרים את יעל מן שחר, זה שם של התוכנית בעונה הבאה. היי, אתה, בוא, אני לא אמרתי שום דבר, גס, זה הראש שלך. זה הראש שלך, רפאל.
1: אז אני רק אספר לכם שלסיום עונה הולך להיות פה סטארט-אפ, כמו סטארט-אפים רבים שהתארחו פה לאורך הדרך, אבל הסטארט-אפ הזה בעצם המציא את האופציה הרביעית של כפתור השקט. נכון? שיש לכם את הכפתור, אתם יכולים להעביר מצב צלצול, מצב רטט, מצב שקט, ויש מצב רביעי עכשיו, שעוזר לנו להתנהל, להתנתק מבלי להתנתק. אז הם יהיו פה ויספרו לנו על הכפתור הזה, זה יסגור לנו.
0: שווה להתחבר.
2: שווה להתנתק עם הכפתור הרביעי. או שלא.
1: זה, ואם אתה שואל אותי, הכפתור הזה מאריך ימים, אבל...
0: בוא נראה.
1: אני אעשה את ה...
0: טוב, חברים, הנה הזמן עוזל, אז בלטזר, תודה רבה לך שהיית איתנו.
2: תודה רבה, יעל.
0: יעל מן שחר, תודה רבה.
1: תודה לך, אלון.
0: רפאל עיני, תודה שהייתם איתנו, נתראה בשבוע הבא, בתמיכה טכנית.
1: תוכנית הסיום.
0: ביי ביי.

0: קצר ולעניין. אלון נוימן ואסי עזריה, בשעה של סיעור מוחות חי, איתכם, המאזינים, ובאולפן, בינם לבין עצמם.
1: בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: תראה מה זה, שוב פעם נהיה יום חמישי.
2: ביי, איי, איי, לא הספקנו.
1: זה היה מהר, לא?
2: ממש.
1: לפעמים שבוע זה לא שבוע. זה הרבה פחות.
2: כאילו, לא יודע, רק נפרדנו וכבר נפגשים שוב.
1: אתה יודע, קראתי אתמול, או שלשום, אני לא זוכר, קראתי על כוכב נוגה. גם יש לי בת שקוראים לה נוגה. וגם כוכב נוגה, אני לא יודע אם שמעת, אבל כוכב נוגה זה מין כוכב כזה, שאפשר לראות אותו רק לפני הזריחה, כי הוא מאוד קרוב לשמש.
2: כוכב השחר קוראים לו.
1: כן, בדיוק. ויש פעם, נדמה לי, בערך 500 ימים, 520 יום, אני לא זוכר במדויק, הוא משנה את המיקום, הוא עושה את ההקפה שלו, אפשר לראות איתו רק לפני השקיעה, במערב. וזה מתחלף פעם ב-500 ומשהו יום. זאת אומרת, בהתחלה אתה יכול לראות אותו רק במזרח, ועכשיו, בעוד נדמה לי חודש או חודשיים, הוא משנה את הלוקיישן שלו, אפשר לראות אותו רק במערב. כי הוא הכוכב הכי בוהק שאפשר
2: לראות. מורנינג סטאר זה נקרא גם באנגלית. מורנינג סטאר.
1: מורנינג סטאר, כן.
2: מורגנשטרן, יש כזאת משפחה.
1: מורגנשטרן, יאה. ומה שיפה זה ש... וזה קצת, אתה יודע, אני מתמטיקה ממש גרוע, אבל לפי מה שהבנתי, השנה שלו לפעמים יכולה להיות יותר קצרה מהיממה. לא במה שהבנתי איך זה עובד. הסיבוב שלו מאוד מאוד מאוד מאוד איטי, סביב עצמו. ומשהו שם, כשאתה משווה את זה למספר ימים, בכמה זה שנה של כדור הארץ, כמה זה, לא יודע, זה בלבל אותי לגמרי, אבל לפעמים יוצא שהשנה שלו יותר קצרה מהיממה, משהו כזה.
2: מהיממה של כדור הארץ?
1: משהו כזה, כן, וזה, אפרופו השבוע שמתקצר, הזמן זה דבר מאוד מאוד מתעתע. מאוד מבלבל, כן.
2: אוקיי.
1: אנחנו מתייחסים לזמן כאלה, זה משהו, אוקיי, אתה יודע, השבוע
2: כאילו שזה דבר קבוע, נכון,
1: מאוד נזיל ומאוד מאוד
2: תלוי גם.
1: כן. לא יודע למה...
2: אוקיי, לא חושב, זה דבר נכון, אתה יודע, בכל עולם אומרים, בכל מצב תודעה, הזמן הוא אחר, ממשית.
1: כן.
2: של זה הרבה ספרות ש...
1: מעניין, אולי פעם נקדיש איזו תוכנית לזמן.
2: ממש, תוכנית הבאה אולי.
1: יאללה, אבל עכשיו אין לנו זמן לזה.
2: אין לנו זמן.
1: קודם כל נגיד גם בוקר טוב לרפאל עיני, בוקר טוב לכל מי שמאזין לנו, אנחנו תמיד שמחים שאתם איתנו, אנחנו מקווים שאתם איתנו ושומעים אותנו, ואנחנו קצר ולעניין, בכל שבוע אנחנו, כמו שאתם יודעים, דנים באיזשהו נושא, עושים איזה brainstorm פה באולפן, ומקווים שאתם מצטרפים אלינו בבית, ונכנסים אולי לעמוד הפייסבוק שלנו, ומגיבים לפוסט שלנו, וזהו, ובכל שבוע אנחנו בסוף התוכנית מצמצמים, מזקיקים את מה שדיברנו עליו, וכותבים קצר ומקליטים אותו. בשבוע שעבר דיברנו על הצלחה וכישלון. הכישלון שלנו היה שלא הספקנו להקליט את הקצר שכתבנו. אז בשביל לסבר את האוזן, אז יש לנו, כתבנו אותו כמובן, אבל רק לא הספקנו להקליט אותו, אז אנחנו נחרוג במנהגנו.
2: זה ישמע אותו דבר.
1: והפעם אני אקריא את זה.
2: בניגוד
1: לזה שאני מקליט את זה. אז אני פשוט אקריא לכם את זה לייב עכשיו בשידור. אולי נקבל איזה שטיח פה מרפאל. ואז אנחנו פשוט נסכם את עניין ההצלחה והכישלון ונמשיך לנושא החדש שנדבר עליו אחר כך.
2: בבקשה.
1: שנה אזרחית חדשה. תחנה שבה כולם אוהבים לסכם את השנה שחלפה. האם הצלחנו? במה נכשלנו? מה אנחנו מאחלים לעצמנו? שתהיה שנה מוצלחת, אוהבים להגיד. גם אני נופל למחשבות האלה. אני הצלחה? מה זה אומר אני הצלחה או כישלון? אם העסק שהקמתי מצליח או נכשל, זה אפשר למדוד. אבל האם זה אומר עליי משהו? הרי כל מדידה היא תמיד בהשוואה לאחרים, נכון? זה תמיד מול משהו. אם היית לבד על אי, איך היית יודע אם אתה הצלחה או כישלון? חוץ מזה, אלו לא מושגים מוחלטים. הצלחה בעיני מי? שלא לדבר על זה שהצלחה יכולה לשתק, כי צריך לתחזק אותה ולשחזר אותה. ודווקא כישלון יכול להיות הדבר הכי טוב שקרה לך. כי למדת משהו וגילית משהו שלא היית מגלה בדרך אחרת. כמו שהמדע מתקדם בעיקר דרך הפרחת תיאוריות, והמצאות גדולות נולדו בעקבות טעויות. בגדול אני מרגיש שהמחשבות האלה על הצלחה וכישלון בעיקר משתקות אותי, מכניסות לחץ, לא מועיל למערכת, ובגדול לא ממש עוזרות לי להיות שמח ולהיות במיטבי. ימים המגדירה הצלחה וכישלון באופן מעניין. להיכשל לדבריה זה... לא להיות בהסכמת לבך. והצלחה היא לצלוח את הרגע. ההסתכלות היא רק על הרגע הזה. בכל רגע אני יכול או להצליח או להיכשל. וברגע הבא זה מחדש. כשאני בהתנגדות למה שעומד מולי ברגע מסוים, מרגיש קורבן או מקופח או מתעסק באם הצלחתי או נכשלתי, אני נכשל. כי אני לא מסכים. אני מחמיץ את מה שיש לרגע הזה לתת לי ולי לתת לו. המצליח, זה שצולח כל רגע, הוא זה שבכל רגע נותן את המיטב. בלי לפחד שהוא מאבד משהו בשביל ההמשך, בלי לשמר כוחות, בלי להחליט מראש איזה רגע שווה השקעה ואיזה לא. זה אולי נשמע כמו ויתור על חלומות או תכנונים גדולים, אבל להפך. ככה לא עוברים חיים שלמים בהמתנה למשהו גדול שיקרה. ככה פחות מתאמצים להוכיח משהו למישהו. וככה בסופו של דבר יותר נהנים ממה שיש ומתאפשרת שמחה אמיתית. שבינינו, מה יותר הצלחה מזה?
2: אוקיי.
1: אז זה היה הצלחה וכישלון של השבוע
2: שעבר. קולות הרקע?
1: כן.
2: קח אוויר.
1: אני אקח אוויר. אז אני חושב שבדרך כלל מה שקורה לנו בתוכניות זה ש...
2: תוכנית מולידה תוכנית.
1: בדיוק, תוכנית מולידה תוכנית. ואנחנו בזמן התוכנית אומרים, רגע, זה יהיה מעניין להמשיך איזה קו שהתחלנו. ולכן כשדיברנו בינינו, אמרנו, אוקיי, אם זה ככה, אם הצלחה וכישלון זה משהו שצריך בכל רגע להידרש אליה ולצלוח את הרגע.
2: כל רגע בהצלחה לצלוח אותו. כן, אז הצרה היא שקשה, כשמבינים את זה, שבאמת מה זה הצלחה? להיות אדם שמח, אדם שחי חיים מוצלחים מבחינה פנימית. כשמבינים את זה, אז אתה אומר, אוקיי, אז אתה עושה את זה, אבל אז אתה שוכח. וכאילו קשה מאוד להתמיד. אז חשבנו שאולי נדבר היום קצת על...
1: התמדה.
2: על התמדה.
1: כן, זה נושא מאוד מאוד מעניין, התמדה. אז לפני שאנחנו צוללים לכל העניין, מה זה התמדה, מה זה נותן, יש איזה יתרונות, חסרונות, מה זה בעצם אומר התמדה? אז אנחנו מקווים שזה ידבר לבכם גם.
2: תחלקו איתנו גם אם יש לכם מחשבות או רעיונות בנושא של התמדה, איך מתמידים, למה קשה להתמיד, למה זה טוב בכלל.
1: כן. ואנחנו מקווים שתתמידו איתנו בשידור היום עד סופו. בינתיים בוא נשמע איזה שיר ואז נמשיך לנו.

0: Keep on pushing, זה היה, אפרופו התמדה, קרטיס מייפילד. אז מה זה, למה אנחנו לא מצליחים להתמיד? מה זה העניין הזה? למה...
1: אני מדבר קודם, למה טוב זה, למה זה טוב להתמיד בכלל? לפני שאתה אומר לי, למה לא מצליחים? מה, למה זה בכלל חשוב?
0: למה זה חשוב?
1: מה התמדה זה חשוב?
0: כי שוב, יש דברים ש... יש דברים שאתה... לא יכול להגיע אליו, אתה אומר, אוקיי, אני אעשה משהו פעם אחת וזה יקרה. כל דבר כמעט. אתה רוצה נגיד סתם ללמוד לנגן על משהו. אתה רוצה לנגן על כלי נגינה, נכון? אז אוקיי, אתה נדלק, בהתחלה יש לך משיכה על איזה כלי, אתה אומר, וואו, איזה יופי, אני מצליח להוציא פה. קודם כל, אפילו נגיד, יש כלים שבשביל להוציא צליל טוב, חצוצרה למשל, גיטרה, סקסופון, כלי נשיפה בעיקר.
1: נכון, צריך לעבוד הרבה על הצליל.
0: צריך לעבוד הרבה רק על הצליל, רק על היכולת להוציא צליל. אז כאילו, זה לא ממש כיף תמיד.
1: נכון, בכלל לא.
0: אז כאילו, אתה אומר, אוקיי, אני אתמיד, כי אני יודע שזה, אתה יודע, זה כמו, אם תיקח למשל חקלאי בתור דוגמה. זה נגיד סוג של עיסוק, שאתה אומר, יש פה הרבה סוג של עבודה רוטינית, הרבה יגיעה, בשביל תרתי משמע לקטוף את הפירות בסוף, נכון? אז אתה אומר, אוקיי, אני רוצה, אחרי זרוק משהו לאדמה, אני זרוק על זה, זה חצי דלי מים, ויאללה, תביא פרי. אני אומר לך, לא, חביבי, תקום בבוקר, תחרוש, תחרוש, תזרע, תנקש עשבים, תוציא עשבים, יגדלו שוב, תוציא את העשבים. כי אם אתה רוצה להגיע לאיזה משהו, אתה צריך גם להתמיד באיזשהו משהו שהוא לא תמיד... כי אנחנו התרגלנו קצת, אתה יודע, לא מתאים, יאללה, נחליף.
1: כן, אז זה דור כזה, אתה אומר, הכל חד פעמי, כלים חד פעמיים.
0: אני חושב שזה משהו בטבע האדם שהולך והסביבה הולכת ומאפשרת את זה יותר ויותר.
1: הטכנולוגיה, הזמינות שלה, עוד פחות בעולם המערבי, מתי פעם אחרונה היית אצל סנדלר? אתה יודע שזה משהו שהיה פעם.
0: נכון.
1: אני חושב שעדיין בקינג ג'ורג' יש
0: איזה אחד. אני מחליף, אני דווקא הייתי איזה פעמיים, כי על סוליה כזה, אתה יודע.
1: אני גם תפרתי פאץ' לאיזה ז'קט שיש לי.
0: כן, כי יש איזה משהו שאתה אוהב, אתה אומר זה, אבל היום באמת תגיד, התקלקלה לך טלוויזיה, מי מתקן טלוויזיה?
1: לא.
0: יש לך מבצעי סוף שנה, יאללה, בלק פריידי כאלה, יאללה, זרוק, תביא חדש.
1: שולחים לך את זה לבית.
0: ותשמע, זה משליך להרבה דברים, לעבודה. היום אתה יודע שאנשים לא מתמידים בעבודה מסוימת, אני יודע שחברות בעיקר בהייטק או בכל מיני דברים כאלה, שהרבה הרצאות...
1: שנה ושמונה.
0: זה הממוצע?
1: כן, בהייטק. תכניתים.
0: זה מטורף, לא?
1: סוג של, אתה יכול גם לדבר בשבח היתרון, אתה עובר מפה לשם, אתה כל פקום רוכש עוד קצת...
0: כן, אבל אתה יודע,
1: יש... שפעם, האידיאל היה להיות חבר אגד 30 שנה, או להיכנס לאיזה מפעל, או לאיזה...
0: כן, וקביעות, תן לי קביעות.
1: כן, תן לי קביעות. והם מחליפים, וגם...

0: אתה יודע, מילא עבודה, שזה עוד איכשהו דבר חיצוני לבן אדם, קח את זה בבית, במשפחה.
1: זוגיות.
0: משפחה יציבה ולאורך זמן, זה האבן היסוד של החברה, של... אתה יודע, זה הדבר שעבר אחד השינויים הכי גדולים בכמה עשרות שנים האחרונות, העניין הזה. גם בעיקר בגלל הטכנולוגיה, אבל לא רק.
1: כן.
0: יותר ויותר אנשים מתגרשים, החמולות, הסבא והסבא. אני אפילו מלא מתגרשים. פעם היה גם את כל הדודות והחמולות והסבא. והיום כל אחד זה כזה מין אופספרינג כזה, שנמצא לו באיזשהו מקום אחר, כי לכאורה באמצעות האוטו והטלפון, אז אפשר להיות בקשר לכאורה גם כשמרוחקים, אבל זה לא בדיוק אותו דבר.
1: כן.
0: אנחנו חווים את זה עכשיו עם בייביסיטר, אתה יודע, שכאילו, פתאום אתה מבין את זה הערך של הדברים האלה. אז כן, באמת, גם בזוגיות, לכאורה אתה אומר, אני אחליף, כי...
1: זה לא עובד.
0: שנה ושמונה, אתה יודע.
1: חיים פעם אחת.
0: כמו בהייטק, שנה ושמונה.
1: שנה ושמונה, כן.
0: אז באמת, אבל מה באמת, למה זה חשוב להתמיד? אז אני שמעתי פעם, סיפרתי לך אתמול, שמעתי פעם איזשהו משל של נתן אושו, המורה הרוחני, שמאוד דיבר אליי בשעתו, התלבטתי בין כל מיני תורות רוחניות, כל מיני... אז הוא אמר, תשמעו, אתם קופצים כל הזמן ממקום למקום, אתה לומד קצת את זה, ואז אתה לומד קצת את זה, ואתה עושה... כי שוב, הנושא שלנו הרי הוא עבודה פנימית, עבודה רוחנית. ההתמדה בזה אולי הכי חשובה, אני יודע, ללכת ככה דרך וללכת בה. ואז הוא אמר, תשמע, זה כמו מישהו שחופר בער. הוא רוצה להגיע למי תהום. מי תהום נמצאים עמוק למטה, צריך לחפור. ואז הוא מתחיל לחפור בנקודה אחת, חופר קצת, עוזב, עובר לנקודה שנייה, חופר קצת, עוזב, עובר לנקודה שלישית, חופר קצת, עוזב, הוא לא מגיע. אז הוא אומר, תשמע, אתה לא משנה איפה תבחר, תחפור, אם תתמיד שם, תגיע למי תהום, כן? אבל תבחר איזשהו מקום ותתמיד בו. אז בסדר, ברור?
1: ברור.
0: עכשיו, זה סוג של ויתור, אני זוכר שבשעתו, הקסם לי הזה שאני גם וגם, ויודע מפה, והולך קצת בשם, ובדרך הזו, ובדרך הזו, וכאילו להתחייב לקו אחד, יש בזה משהו שקצת אולי סותר את מה שמוכרים לנו, מה ש... אתה כאילו עוד נדבר על זה, כן?
1: כן, כן.
0: אבל אומר לך, תשמע, מי תהום אתה תגיע בכל מקום, אבל לכאורה כאילו כן, עם כל אישה או כל עבודה, אבל אם תיכנס לשם, אם לא תעשה את זה, לא תמצא את המי תהום, זה תמיד החוויה שלך תישאר שטחית, אתה רק תפגוש את הקליפה של הדברים.
1: אני חושב שזה מאוד מאוד נכון, זה הרגשה מאוד מאוד נכונה, אני חושב שכולם מכירים את זה. אני חושב שהרצון הזה או הצורך להעמיק קצת השתנה, אנשים לא ממש רוצים להעמיק. אנשים לא באמת רוצים, אני חושב, כי אם אתה מסתכל עליהם מסביב, אין הרבה אנשים שאתה אומר, כמו פעם, אתה יודע, שהיה אמן מסוים, שהיה מתמחה במשהו ספציפי.
0: כן, מומחיות.
1: מומחיות, או היית הולך למישהו, אתה צריך את זה, לך אליו, הוא יודע. היום אנשים עושים הרבה דברים, וכל מיני דברים, יש פה, אתה יודע, גם אנשים מוכשרים בכל מיני דברים, ועושים כל מיני
0: דברים. כן, זה במקום לקרוא מאמר רציני בעיתון, או באיזה כתב עת אקדמי, עושים סטטוסים, מזבזפים סטטוסים בפייסבוק.
1: כן.
0: זה רמת הקשב ש...
1: כן, כן. אז טוב, הקוקייה נתנה לנו בראש פה, כמו שאתם יודעים, יש לנו את העניין הזה שאנחנו מוגבלים בזמן איזשהו שעון שמתקתק, והקוקייה שמגבילה אותנו,
0: שעון שבת.
1: אנחנו נמשיך עוד מעט.

0: הנה אחד שמתמיד כבר כל כך הרבה שנים, ניל יאנג, Keep on Rocking in the Free World. זה מדהים, הבן אדם הזה.
1: אני באמת מקיים את, הוא באמת מקיים את זה.
0: כן, כן. בלי ספק.
1: אז למה קשה להתמיד, אלון?
0: אני אגיד לך, אני חושב שאנחנו סאקרים, אנחנו מכורים לריגושים. אנחנו מכורים לריגושים בצורה יוצאת דופן.
1: אנחנו רוצים שוקולד וסוכר וקרמבו.
0: כל הזמן. אתה רוצה משהו מעניין, שיהיה טעים, שיהיה חזק, שיהיה נוצץ, שיהיה נעים בפה, שידליק אותך, שיעניין אותך. זה מה שכולנו רוצים. וזה לא עובד עם...
1: זה מה שרגיל, אתה תראה, אני חולק עליך.
0: לא, אני אומר, זה מה שאתה חושב שאתה רוצה. זה מה שאתה מתוכנת.
1: כי זה לא מספק, זה בדיוק העניין.
0: לא, כי ברגע שזה, כי אתה באמת מתמכר לזה.
1: זה התמכרות בדיוק.
0: אתה מתמכר לזה.
1: אולי נגיד, סליחה שאני אקרא.
0: כן, כן, לא.
1: דברים שממכרים אותך הם לא דברים שמספקים אותך, זה ממש הפוך.
0: נכון.
1: תחשוב על זה.
0: זה מעניין.
1: כן. משהו שמספק אותך, באמת, הוא לא גורם לך להתמכרות. אתה יודע, זה ממש ההבדל בין התאהבות לאהבה. אתה יודע, הזכרת לי עכשיו. התאהבות, אתה יודע, בכלל בכל דבר רציני שאתה מתחיל, אז יש את הפוש הראשוני, הסיוע, גלגלי עזר הראשוניים, אתה בפנים, יש התאהבות, יש קרש. אחרי זה עובר, ואז צריך להתמיד לך. אהבה זה משהו אחר. אתה יודע, תסתכל מה ההבדל גם, כשאומרים אני אוהב, דיברנו על זה פעם, אני חושב, זה שתי משמעויות שונות. אתה יכול להגיד שאתה אוהב פיצה. אתה אוהב את הפיצה?
0: או שאתה אוהב אותך.
1: אתה אוהב אותך, את מה שהפיצה גורמת לך. זה בריגושים. אתה אוהב את עצמך בעצם. לכן אתה אומר חברה שמכורה לריגושים, זה בעצם חברה נרקיסיסטית קצת.
0: כן.
1: נורא מרוכזת בעצמה. אהבה זה אשכרה לראות את השני, אתה יודע, לאהוב את השני. על משקל הסיפור על, לא יודע, הרבי הזקן, שהלך לרופא ואמר, כואבת לנו הרגל, כשלאשתו כאבה הרגל, כואבת לנו הרגל. זאת אומרת, זה ממש, אתה ממש יוצא כבר מעצמך, והאשכרה מעניין אותך האדם השני.
0: כן.
1: אז זה ממש שתי משמעויות שונות, ואני חושב שאולי נקודת המרכז זה מי במרכז. אם אני המרכז ומה עובר עליי, אז אני אומלל.
0: כן,
1: אני מצליח קצת לצאת מעצמי ולראות גם את האחר, אז שם יכולה להתפתח אהבה, אבל זה דורש התמדה, דורש זמן, דורש.
0: הבעיה שאנחנו כאילו, הדימוי שיש על להסתכל על האחר, זה כאילו אומר, רגע, אבל מה איתי? וכאילו אתה לא מספיק זמן מקדיש לזה, או לא מוכן להיות במקום הזה, כדי לראות שבסופו של דבר זה מאוד ישמח אותך.
1: בטח.
0: כי אני באמת חושב שהשמחה לא שורה, לא במקום הזה של כל הזמן צריך לתחזק את העני הזה כל היום. כי אני הזה הוא, אין לו, הוא אכזרי, אין לו רחמים גם, אין לו חמלה על עצמך בשום דבר.
1: זה מגיע למחוזות של הרס עצמי הרבה פעמים.
0: כן, כי זה מפלצת שאתה לא יכול להסביע אותה, נכון?
1: כן.
0: אז אפרופו התמדה, התמדה זה משהו שהוא כביכול על פניו לא מתגמל.
1: אתה רואה, אנחנו מתמידים בהתמכרויות.

0: כן. אנחנו מתמידים בכמיהה לריגושים. שמה...
1: שמה יש התמודה. כן. אבל שמה, עוד פעם, שמה כי יש איזשהו, אתה יודע, הדופמין.
0: כן.
1: שאפרופו, כמעט כל התמכרות איכשהו קשורה לדופמין וסרטונים, הדברים האלה שמנהלים לנו את החיים דרך המוח, החומרים האלה שמפרושים, אנחנו עבדים שלהם באיזשהו מקום, כי אתה, הריגוש, אתה יודע שהוא נמצא שם, אתה יכול להשיג אותו היום די בקלות, בכל מיני דרכים, זה מאוד קל. אפרופו לחפור את הבור הזה, מי רוצה עכשיו להתחיל לחפור בור, להגיע למית היום?
0: תביא אפליקציה.
1: הכל מהר, כן, תביא לחיצה, וגם... וגם כל העולם עובד ולקצר לך את התהליך.
0: נכון.
1: פעם, מה שהיית צריך להיכנס לדף, תלחץ.
0: מה, איך היו סוכנסה? פעם לאכול זה היה סיפור, ולהכין את האוכל, היום הכל...
1: כן, כן. אז הכוחות שאתה עובד מולם הם הרבה יותר חזקים היום, כי אתה צריך להשקיע אפילו עוד יותר ממה שהיית משקיע פעם.
0: כאילו להתגבר יותר על פיתוי זמין שלא
1: כן,
0: היה
1: כן,
0: פעם.
1: כן, כן, כן, ממש, ממש...
0: אתה יודע, אני קראתי רעיון עם פרופסור יובל, יובל?
1: יורם יובל?
0: כן, הפסיכולוג. כן. אז הוא אמר דבר יפה שם, בהקשר למה שאנחנו אומרים. הוא אמר שהוא הבין שהאנשים חושבים שהאושר יבוא להם מהסיפוקים האלה, מהעוגה, הוא קורא לזה העוגה. אבל כל מה שאתה אוכל את העוגה, אז בביס הראשון זה וואו, ואז בביס השני והשלישי, באיזשהו שלב זה כבר... העוגה השלישית או הרביעית כבר לא עושה לך את זה.
1: כן.
0: נכון? זאת אומרת, זה סיפוק שהוא מתחיל חזק ו... והולך ופוחת, הוא כאילו נותן לך, אתה משלם לך מזומן מיד, אבל מהר מאוד זה כבר הולך ומאבד, והוא מצא שהסיפוק הזה לא מחזיק. לעומת זאת סיפוק של באמת אהבה, נתינה, עשיית חסד, אז שמה באמת זה משהו שנשאר איתך, זה משהו שהוא אמיתי. ואז הוא אמר שהוא מתרק מנסה בחיים שלו, אחרי שהוא הבין את זה, לאכול פחות עוגות, ויותר לעשות, לעבוד לנתינה. אבל זה קל להגיד, אבל זה באמת זה.
1: תשמע, רוב החיים שלנו... אנחנו לא באוויר פסגות. אנחנו לא כל הזמן, לא יכולים להיות כל הזמן בפסגות, וגם בתקווה שלא להיות כל הזמן גם בתהומות חשוכים. העניין הוא שאנחנו, קשה לנו מאוד מאוד מאוד ליהנות מהתווך הזה, מהאמצע הזה.
0: מה, עשינו לך את השגרה?
1: משגרה, כן, אתה יודע. מתי אתה נהנה מהשגרה? כשהיא נלקחת ממך.
0: כשמשהו
1: מפר אותה. כן, ומה ששאתה אומר, תן לי שגרה. דיברנו על זה הרבה פעמים.
0: כן, עשינו תוכנית על שגרה.
1: כן, אז אני חושב שחלק מהעניין הזה של התמדה, זה העניין הזה של להבין שלא תמיד, לא תמיד אתה מקבל איזה תגמול מיידי וחזק, אבל עצם ההצטברות של הדברים, זה כמו, אתה יודע, חדר כושר, הרי לקום ולעשות חדר כושר, אתה לפעמים אומר, אני זוכר את ההרגשה של אחרי, אז אני אקום ויעשה את החדר כושר, למרות שהכי לא בא לי לעשות את זה עכשיו, ואני יודע שבעוד כמה זמן אני ארגיש טוב, וזה דבר שהוא לא פשוט, בתוך כל החיי היום-יום הזה, ואנחנו נדבר על משהו מעניין מיד אחרי השיר הזה, שקשור לעניין הזה.
2: שיר הבא נכתב ב-4 לפנות בוקר, ככה.

0: ססה, בהופעה, אני רץ.
1: אז זהו שאנחנו כל הזמן רצים, ובגלל זה לא מצליחים להתמיד.
0: כן?
1: ולמה יש איזו ריצה כזאת? בדיוק פה שיחה טובה ב...
0: כן, כן.
1: יש איזו ריצה כל הזמן להשיג, כאילו מה יש לך להשיג?
0: אני חייב להגיד שיש הרבה תחושת תסכול מסביב שאנחנו מרגישים. שלושתנו פה יושבים באולפן ואומרים, תשמע, זה קשה. זה לא פשוט באמת העניין הזה של ההתמדה מול החיים שמספקים לך באמת ריגושים מיידיים מאוד מאוד
1: קרים. וגירויים
0: כל היום, וכל יום הפרסום והזה, וכל הזמן אומרים לך, יאללה, יאללה, לא מספיק, תעשה משהו.
1: כן, יש לך יותר, יותר.
0: תתחדש, תתחדש, תתחדש, תתחדש.
1: כן.
0: שנכון, זה טוב להתחדש, אבל...
1: דרמה, מוכרים לך דרמה. כי שדרמה זה לא דבר כל כך חיובי לבן אדם. אבל בדרמה, הדרמות, אנחנו גם רואים מה אנחנו צורכים בסרטים ובזה. דרמות, אם יהיה סרט עכשיו של ברגמן, אתה יודע, ראית פעם? זה לא זז.
0: תשמע, יש...
1: לא קורה שם כלום.
0: יש את הסלוגן של, נדמה לי, אלפא רומאו, זה שאתה נושם זה לא אומר שאתה חי. זה כאילו אומר לך...
1: אתה לא מספיק.
0: סליחה, זה לא נכון.
1: זה בדיוק שלא נכון.
0: אתה יודע, זה הפוך מלגמרי, קודם כל אני נושם, אני חי, אז קודם כל זה הכל.
1: בדיוק.
0: והיתר זה תוספות, קישוטים, אבל זה נהיה, זה התהפך.
1: נכון, אז קשה להתמיד, כי אתה כל הזמן משדרים לך, בחברה המודרנית בעיקר,
0: שאתה חסר.
1: שחסר, שאתה יכול יותר, שאתה יכול... ואז אתה נכנס לאיזשהו מרוץ, מרוץ עכברים זה נקרא, שכאילו, בשירות אני לא יודע מי,
0: אנחנו יודעים מי.
1: כן, אבל מה איתך, אתה יודע?
0: כן.
1: אז כשאדם אולי מבין את זה, אולי זה הדבר הראשון, להבין שרגע, למה אני רודף, רודף, רודף, ואז נגמרים החיים, ולמה? מה, איפה אני?
0: מה שמדהים...
1: מתי יעשה לבתי?

0: מה שמדהים זה שאתה רואה סרטים, או שאתה שומע עדויות של אנשים לקראת סוף חייהם. כולל אדון סטיב ג'ובס. אבל כן. זה כאילו, אני לא יודע אם זה אגדה אורבנית או לא. זה אגדה אורבנית? לא, אז אתה יודע שהוא אמר, צטטו אותו, אתה יודע, הוא חלה, והוא אמר, הוא אמר, כל מה שהשגתי, כל הכסף, כל הדבר הזה, תן לי קצת להיות עם בריא ולהיות עם המשפחה שלי. וזה. עכשיו, כולנו מדברים על זה, וכולנו אומרים שבריאות, וכתה מאחל לאחד לשני על העיקר הבריאות, ומראיינים אנשים מבוגרים, זקנים, ושואלים אותם על מה הם התחרטו, זה דברים שאתה אומר, רגע, זה... ביום יום אתה לא, אתה לוקח זה כמובן מאליו. אז איך זה, איך זה, איך זה יכול להיות שאנחנו שוכחים? אנחנו כל כך מהר שוכחים. זה אפילו אתה יכול בבוקר לחשוב על זה, בצהריים כבר איבדת את זה.
1: יכול, 5 דקות אחרי. אז בגלל זה עניין של אימון. תמיד אנחנו מזכירים את זה שהעבודה הפנימית, או עבודת השם, איך שקוראים לזה, היא משהו שדורש אימון ותחזוק מתמיד. כמו שתגיד, כמו חדר כושר לגוף, לא תתאמן תקופה, אז אין. גם פה, אנחנו עומדים מול כוחות לא פשוטים של השוק, של התרבות, שלפעמים לוחצים אותנו ומגרים לנו באזורים מאוד מיידיים כאלה, ומוכרים לנו סוכר. עכשיו, איך יהיה מלפפון?
0: איך תתמודד עם סוכר?
1: מלפפון ועגבניה התמודדו עם סוכר, כי הסוכר הוא...
0: אתה רואה את זה לילדים שלך, אתה רואה.
1: תן לו, קח מלפפון או שתיקח הוגיה, מה הוא ייקח?
2: תן לי לחשוב רקע.
1: אז בפרט שאתה יודע, בדקו שגם כל המזון המעובד, יש בו הרבה יותר סוכר ומלח ממה שהיה לפני 10 או 20 שנה. זה רק עולה, הם הולכים ומוסיפים את כמות הסוכר, כי צריכים, כי סף הגירוי גם מוניה, אנחנו אנשים שעם כל הגירויים האלה, גם קצת איבדנו את היכולת להתפעל, אתה מבין? אתה צריך ממש איזה נבוט בראש כדי להרגיש משהו. מרוב שכבר ראיתי, שמעתי, אז יש איזו עייפות מרוב גירויים מיידיים, ואז אתה רוצה מחפש את הצליל הדק הזה, את היופי שיש בפרח ככה באביב, את הדברים, הנקודות האלה שאתה לא שם לב אליהם מרוב כל הסמארטפונים. בשביל זה צריך טיפה לקחת צעד אחורה, להפסיק לרוץ קצת, אני חושב, קצת להירגע, להבין מה עיקר ותפל, זה עבודה שצריך לעשות אדם עם עצמו, אין מנוס.
0: אני חושב שאנשים נקראים למקום הזה, או נדרשים למקום הזה רק בשעות משבר. בשעות משבר, אתה יודע, כשפתאום נשבר משהו, חלילה פיזי או נפשי, או מישהו, אתה מאבד משהו, או מישהו חלילה, ואז אתה אומר, אוקיי, רגע, שנייה, רגע.
1: אתה מאבד את עצמך, זה גם...
0: כן, כן, ואז אתה אומר, אוקיי, שנייה, בוא נעשה רגע בדק בית, בוא נראה מה קורה, מה חשוב, מה...
1: כן, אז אתה אומר, וואלה, תראה, לא...
0: כן, לא, אני איתך.
1: אני אומר, כאילו, אז ברור שלפעמים צריך לפרק את החבילה וכל כך לעבור עבודה, אנחנו לא עכשיו מטיפים לזה, אבל הערך של זוגיות לאורך משפחה, לאורך זמן, הערך של דברים שהם מתמידים בהם, הוא העומק שאפשר להגיע אליו מבחינה אנושית, מבחינה קיומית, הוא לאין ארוך מהסוכר של הפאסט פוד של הפילגש.
0: לגמרי, לגמרי. תודה, הרבה פעמים אתה... הפיתוי כל כך גדול, ואז אתה אומר, אני אלך ועשה זה, ועכשיו באמת הדבר הזה עובר, ואז אתה רוצה לחזור לדבר ההוא שהיה לך, ולפעמים זה כבר מאוחר מדי.
1: לפעמים, כן.
0: הרבה פעמים זה מאוחר מדי. אני חושב שנגיד, דוגמה יפה שלי של התמדה, זה שאני שמעתי לא מזמן מאיזשהו מורה, שהייתי אצלו, שדיברתי איתו, אתה יודע, על שמחה, ועל כאילו, רגע, בוא, מכל הבלגן שיש בראש, ומה וזה, ואמר לי, שמע, אתה צריך לעשות דבר נורא נורא נורא פשוט בשביל לעשות לעצמך טוב. הוא אמר, אתה צריך לעשות 3 דברים. אחד, לנסות במסגרת האפשר כמובן, לנסות להבחין במה עושה לך טוב. ולעשות את זה. אתה יודע, עכשיו זה דברים לא בשמיים, דברים פשוטים. דברים מה עושה לך טוב, אתה יכול להרגיש את זה, אתה יכול לחשוב על זה, אתה יכול לעשות את זה, ולעשות, לבחור לעשות את הדברים שעושים לך טוב. אני לא מדבר עכשיו על ניהיליזם, בוא נזרוק את כל המטלות שלנו, אבל בתוך העניין הזה, לראות מה עושה לך טוב ולעשות אותו. דבר שני, זה לנסות לסנן את כל מה שעושה לך רע. אתה יודע, זה גם, זה לא כך פשוט, כן? נגיד, אני יודע, בן אדם, נגיד, לא בא לך טוב.
1: נכון.
0: עכשיו, במקום להיות בסדר, ולהגיד, אני אהיה בסדר, ואני אשחק את המשחק שכולם מצפים ממני, לא, נגיד, לא, לא בא לי טוב, או האירוע הזה והזה לא בא לי טוב, או הסוג הזה של ההתנהלות או של הפעילות שאני עושה, לא בא לי טוב, אבל כולם עושים את זה.
1: לא קל לראות את זה הרבה פעמים, נכון.
0: כן, אז אני אומר, זה שווה את זה. אז יש את הדבר הראשון, והדבר השני, לעשות להימנע ממה שעושה לך רע. והדבר השלישי, ולדעתי הוא הכי חשוב, זה להתמיד בשני אלה. כי בהתחלה אתה אומר, וואי, זה נשמע מגניב, בוא נראה, אני אעשה טוב, רגע, אוקיי, סבבה, זה עושה לי, וואו, איזה יופי, עשיתי היום הזה, ואמרתי לא, ואיזה יופי, והייתי... והופה, אתה חוזר לדיפולט שלך, ואתה אחרי כמה זמן אתה פתאום אומר, רגע, איפה זה? זה קשור לגמרי למה שאמרת, לאימון הזה, כמו עם החדר כושר, כמו עם תפילה, כמו עם הדברים האלה, שאתה אומר, אין בזה לפעמים את הגמול המיידי, שאתה יכול מיד לגרוף את הנקודות, או מיד לקבל את הפרס, או מיד להרגיש את תחושת העילוי הזאת, אבל אני חושב, שאם אתה מצליח לעשות את זה איזושהי תקופה, אתה פתאום מרגיש הבדל.
1: כן.

0: אז הרן זה הצד השני של ההתמדה, כאילו. כן. אתה צריך לא לברוח מהדברים שאתה צריך להתמיד בהם.
1: כן. אולי רצינו לדבר קצת על מה זה לא

0: התמדה. אתה יודע, אחד הדברים okay. שמבלבלים זה שהתמדה זה להיות עקבי. זאת אומרת, תתמיד, אתה היית חבר ליכוד, תישאר חבר ליכוד כל החיים, היית באותו ניסויים, באותו... לכאורה זה יכול להשתמע שהתמדה זה להיות עקבי.
1: להיות תקוע באיזה משהו אחד.
0: תקוע משהו אחד, ותשמע, להיות נאמן, אחרי תראה, עקביות, כמה שזה, אולי צריך שווה לייחד לזה תוכנית גם עוד פעם. Mm-hmm. אבל עקביות זה לא תכונה בהכרח, היא מוערכת יתר על המידה, הייתי אומר. Mm-hmm. אתה יודע, למה שאני אחשוב מה שחשבתי לפני 10 שנים? למה שאני לא איש, כאילו, אתה יודע, כל הרעיון של תשובה, במובן העמוק שלה, זה שאני יכול לשנות, אתה יודע, אפשר לשנות, זה החופש, זאת אומרת, אני לא, בוא לא, אתה יודע, נעודד רובוטיות. יש אפילו משפט של חביב התוכנית, הרב קוק, שהוא מתייחס לעניין הזה של עקביות, הוא אומר ככה, אני אקריא לך ברשותך. העקשנות לעמוד תמיד בדעה אחת, ולהתעמך בה, על ידי מנהג, בין במעשים, בין בדעות, היא מחלה הבאה מתוך שיקוע בעבדות קשה. שאינה מניחה את אור החירות של התשובה להעיר, כי התשובה שואפת לחופש מקורי אמיתי, שהוא החופש האלוהי שאין לו שום עבדות.
1: אתה יודע, זה מתקשר לגמרי למה שאומרים, מה שקוראים בבודהיזם, שאחד מהסיבות הכי גדולות לסבל, זה ההאחזות.
0: בדיוק.
1: שאתה נאחז בדעה מסוימת שיש לך, במחשבה מסוימת, באמונה מסוימת, ברגש מסוים.
0: או בהרגל מעשי גם.
1: או בהרגל מסוים, או את העבד של החושים, אפרופו ריגושים, שאתה נאחז רק בריגוש מסוים.
0: אז אתה יכול להגיד לעצמך שאתה מתמיד, זה לא התמדה.
1: לא, זה לא התמדה.
0: אתה יודע, אתה באותה דעה שהגעת למסקנה...
1: זה קיבעון.
0: כן, בגיל 20 חשבת משהו, זהו, עכשיו אתה תקוע על זה.
1: כן.
0: מה קרה? אתה יודע, לפעמים יורדים על כל מיני פוליטיקאים שמשנים דעה או כל מיני... אוקיי, כאילו, אתה יודע, לא מדבר כרגע על מה התחייבת ומה זה.
1: כן, זה משהו אחר.
0: לא, אבל באופן כללי, אדם יכול פתאום להחליף את משהו, את התפיסת עולם שלו. זה בסדר גמור, אפילו זה כדאי, אפילו מומלץ.
1: כן.
0: פה ושם.
1: אבל זה, למה, מה, איך זה אומר בניגוד להתמדה?
0: כי שוב, יכול לבלבל אדם להגיד, טוב, התמדה, אז אומרים, אני צריך להתמיד, אני לא... אבל אם לא טוב לך בבית. ממש, אתה יודע, ואם... כן, אז מה זה התמדה אם היא לא עקביות? זאת אומרת, אתה מבין? אני זוכר ש... פעם כשהתחלתי לשמור שבת, אז תקופה הייתי בזה, ואז המורה שלי אמר לי, שלא תהפוך להיות שומר שבת, חלילה. מה הוא התכוון להגיד? אני שומר, כאילו. מה הוא התכוון להגיד? שלפעמים נהיה טייטל הזה, טוב, אני שומר שבת. אוקיי. אז עכשיו כל שבת, אז זהו, זה עקביות, זה לא התמדה.
1: זה מצחיק, אתמול הייתי בהופעה של קריס רוק, וקריס רוק אמר את זה, הוא אמר 10 שנים, לא, הוא אמר 10 שנים לא הייתי בכנסייה. 10 שנים לא הייתי בכנסייה. אבל אני מאמין, אלה שהולכים כל שבוע, הולכים לראות אם אלוהים שם בכנסייה כל שבוע, כי הם לא מאמינים שהוא שם.
0: יפה, יפה. יש לי בדיחה על זה, אני סופר לך בדיחה.
1: זה מה שאמרת, אני לא צריך לשמור את זה, העקביות שלי היא באמונה שלי.
0: כן.
1: סליחה, התמדה שלי היא באמונה שלי.
0: שלא ישמע שאני ממליץ.
1: חלילה, חלילה, ראי, אבל...
0: הוא התכוון להגיד, שאל תהיה שומר שבת, אל תהיה בטייטל כזה, שעכשיו גמרנו, אלא תבחר בזה כל פעם מחדש, באמת תמצא את המקום שמתמיד, אבל מתוך חירות, ולא מתמיד כי הוא תקוע במשהו, אותו דבר בבית. אל תהיה, טוב, אני נשוי, כאילו, אלא באמת תראה איך אתה, ואז גם...
1: זה יפה, זה סוג של התמדה לבחור כל פעם מחדש, אתה יודע, כי אפרופו נישואים וזוגיות, אני יודע, נגיד, אני ובת זוגי, אנחנו לא נישואים, אוקיי? ויש כל מיני שיחות ואנשים ששואלים אותך, ואני חושב שיש איזה משהו שאנשים שנישואים, אתה יודע, יש לך הסכם, אז אתה עכשיו נשוי.
0: כאילו תקוע.
1: אתה נשוי, כי אתה נשוי. אתה לא, ומפסיקים לבחור בזה כל פעם
0: ואז מתחיל
1: לבחור. ואז כשזה לא זה, אתה אומר, אז לא טוב, אז בוא נחליף.
0: כי מפחדים, תראה, אם אני צריך לבחור בזה כל פעם מחדש, אז אולי אני אבחר ללכת.
1: כן.
0: מי אמר? אז אני מעדיף להגן את עצמי באיזושהי התחייבות חזקה מאוד. בסדר, מבחינה חברתית, מוסדות, אני לא מדבר.
1: אני לא אומר נגד, אני רק אומר...
0: כנל גם לגבי שבת או דברים האלה. מה זאת אומרת? אז החלטתי לפני שנה, אז מה עכשיו אני צריך להמשיך? מי קבע? ההתמדה האמיתית, מה שאני רוצה להגיד, היא לא מגיעה מתוך איזשהו קיבעון, או מתוך איזושהי מחויב... כאילו, זה לא מקום של התחייב... הבנת אותי. אלא באמת לבחור מחדש באותו דבר, כל פעם.
1: זה לא רק זה, אתה יודע, זה באמת, ההתחייבות מחדש, יש בזה סיכון. זה כמו באמונה, אתה יודע, אתה משליך את יהבך על משהו שאתה... לא יכול באמת לתפוס שום דבר ממנו, וכמו שדיברנו קודם על ריגושים, זה משהו שאתה מיד יכול לתפוס,
0: כן.
1: ויש בו גמול מיידי. אז העניין הזה של התמדה, גם זה לא מגיע מתוך קיבעון, וגם אתה צריך לקבל את זה, שזה לא, שאין בזה גמול מיידי. אפרופו, אפרופו נגיד התמדה ביחסים, יכול להיות שעכשיו קשה.
0: כן.
1: יכול להיות שעכשיו אולי קצת לא נעים. יכול להיות שעכשיו, בוא נעים הייתי עכשיו, אתה יודע, עוזב הכל. יכול להיות, ברור שזה היה לך יותר כיף באותו רגע.
0: כן.
1: ברור. אבל אתה

0: צריך להאמין, אם אתה אומר, נגיד, אפרופו אהבה שאמרת, אם אתה בן אדם שמאמין באהבה, אז אתה אומר, אני מאמין באהבה, אם היא קיימת, אתה מאמין בה, אז לאורך זמן, אתה לא יודע איך היא תתגמל אותך. החוסר ידיעה הזאת, אני חושב שחלק בעניין של התמדה, זה, אנחנו מדברים על זה הרבה. על הדבר הזה של, שיש בזה איזה חוסר ידיעה, גם נכון. בהתמדה.
1: וגם חוסר גמול מיידי, אמרת מאוד כן. יפה. זאת אומרת, להסכים כן. לעשות דברים בלי להיות כל כך קשור לסוכר ה...
0: כן. מיידי. ואתה יודע, אפרופו זה, אתה יכול להגיד, אני כבר יודע איך הטעם של סוכר, ועדיין אני בוחר בזה, כי אני יודע שזה נותן לי איזשהו רש כזה מיידי.
1: זה יש משפט לדיאטה שפעם שמעתי שתולים על המקרר.
0: כן? לא, תגיד.
1: תולים על המקרר, שאני מכיר את הטעם של זה, זה לא עוזר.

0: אהוד בנאי, ממשיך לנסוע. טוב, אנחנו די לקראת סיכום, אני חושב שיש לנו שלוש דקות לסוף התוכנית. אני חושב שהתמדנו פה בעניין הזה של התמדה. אני חושב שזה, אני מרגיש שלא מיצינו. לא מיצינו, ואולי אתם המאזינים מרגישים שישארו אתכם בחצי תאוותכם, אבל...
1: חלק מהעניין של התוכנית הזאת, שזה סיור מוחין חי, ולא תמיד אנחנו יודעים...
0: לא תמיד יש לנו תשובות. מה זה לא תמיד? בדרך כלל אין לנו תשובות. יש לנו קצה של מחשבה, רעיון. אני כן חושב שמה שאנחנו תמיד עושים פה, זה מעלים אלטרנטיבה למחשבה, או אלטרנטיבה לשבור הרגל, או אלטרנטיבה להגיד שנייה, בוא נעצור שנייה. בוא נעצור שנייה, כמו שאומרים לך במדיטציה, אתה נמצא, תעצור שנייה, תנשום. שנייה רגע. תעצור את המרוץ, תעצור שנייה ותגיד, אוקיי. אתה שם לב שאתה, מה עושה לך, כמו שאמרתי, מה עושה לך טוב, מה עושה לך לא טוב. אתה שם לב שאתה רודף אחרי דברים כל הזמן שלאו דווקא עושים אותך מאושרים ושמחים. אתה שם לב שאתה בורח מהתמדה. אני יודע שאני שם לב לזה מאוד. אני בורח מהתמדה. אין מה לעשות, אני ממש מתוודא שקשה לי בתוך האורח חיים הזה של, של לנהל משפחה וקריירה וזה, להתמיד בדברים שאני יודע ש... גם הדברים שאני יודע שעושים לי טוב.
1: כן.
0: קשה לי, כי אתה, א', אתה לא בורח, אלא אתה כן בורח למטלות. אתה יודע, זה כמו שאתה צריך לכתוב, זה כמו שאתה צריך פתאום לכתוב איזה טקסט או מאמר, או אתה בעבודה שלך, או כל אחד. עצם הדבר, כולנו מכירים את זה, שאתה צריך נגיד עכשיו לשבת על המחשב, אתה יודע שאתה צריך עכשיו שעה נגיד לתת עבודה. ואנחנו בורחים לסמארטפון, ואנחנו בורחים לעשות כוס קפה, ואנחנו בורחים, אפילו את זה. וזה לא רק עניין של קשב, זה עניין של היכולת להגיד, יש לי עכשיו משהו לעשות, קצת לא נעים לי בגוף, קצת מתחילה לקפוץ לי הרגל, ואני מיד בורח.
1: כן.
0: אז ברגעים האלה לפעמים, אתה יכול לעזור להגיד, אוקיי, אני מרגיש את זה, תנשום.
1: נכון.
0: תנשום רגע, זה יעבור, אתה יודע, זה יכול להיות שזה יעבור, יכול גם להיות שלא. אבל רוב הזמן זה יכול להיות שזה יעבור.
1: זאת אומרת, כדי להתמיד, מה שעולה פה זה שצריך לא להרים הילוך, אלא להוריד הילוך. זאת אומרת, אולי צריך קצת פחות לרוץ בשביל... אנחנו חושבים שאני לא מצליח להתמיד, אני צריך להתאמץ יותר כדי להתמיד. זה נראה לי הפוך.
0: ממש.
1: כל המאמץ וכל הבלגן הזה, זה רק... זה הבריחה הבלתי פוסקת מהדבר.
0: תודה רבה, הנה כל השעה הזאת הייתה שווה בשביל זה.
1: צריך להוריד הילוך בשביל להתמיד.
0: עכשיו, אני אגיד לך, שוב, מניסיון, אני ממש אומר את זה בצורה כאילו מאוד גלויה, זה מאוד מפחיד.
1: להוריד הילוך.
0: כן.
1: בטח.
0: זה מפחיד, זה מלחיץ, אתה אומר לעצמך, רגע, אם אני יוריד הילוך, כולם ממשיכים לרוץ, ואני מוריד הילוך. מה, אתה משוגע? ההפך, תגביר. כמו שאומרים לך, תתחיל בפול פאוור, ואז תגביר, לא?
1: כן.
0: אבל אני חושב שזאת חוכמה מאוד מאוד גדולה.
1: הנה, אתה יודע, כשאלוהים נתן לנו את לוחות הברית, מה קרה? הוא עשה פול פאוור, אורות, ברקים, אתה יודע, היה שם מופע אורקולי. מה קרה להם? עגל, שברו את הלוחות, כישלון גמור. ואז הלוחות השניים, הם כתבו מלמטה, לאט, כאילו, וזה החזיק. זאת אומרת, אחד השיעורים שאפשר לקחת מזה, זה מה שמתחיל באורות וברעש, והיה ראשיתך מצער, ואחריתך יסגה מאוד. יש פסוק כזה. כשאתה מתחיל בקטן, והולך לאט לאט, אחריתך יסגה מאוד.
0: יפה. אז אנחנו ממליצים לכם, תשמעו לי, לסוף השבוע הזה, הנה, יש כאן הזדמנות, להוריד הילוך. אשכרה. להוריד הילוך, במודע, ממש, להגיד להוריד הילוך וטיפה לנשום ולהגיד...
1: פחות להתפזר.
0: אין לה, מה אתה רץ, כאילו, כאילו, סע לאט קצת, אתה יודע. אולי נגמור עם השיר הזה, סע לאט, של אריק איינשטיין. אם נספיק לשים אותו. אני רוצה להודות לך שוב, כמו תמיד, על השעה הזאת, אסי, עזריה.
1: כמובן מודה לך חזרה.
0: ולרפאי...
1: לא נוימן.
0: ולכם, שוב, אני, אם אתם, אגב, אפרופו התמדה, ולהיכנס קצת לעומק, למי התאום, אם יש משהו שבא לכם לדבר עליו, בא לכם להציף אותו, בא לכם לחשוב עליו ביחד, תכתבו לנו בדף הפייסבוק שלנו, בפוסט שלנו שעכשיו נמצא שם, על משהו שבא לכם שנעסוק בו באחת התוכניות, ואנחנו נהיה, איך אמרת רפאל, אנחנו נהיה כוח המחשוב שלכם, אנחנו נחפור בשבילכם פה ביחד איתכם. אתם ממש מוזמנים, זה מאוד ישמח אותנו. וזהו, אז שיהיה לכם עוד סוף שבוע, הילוך יותר נמוך.
1: שבת שלום.
0: שבת שלום, אנחנו נתראה ביום חמישי הבא, ב-11, רק טוב שיהיה.

אני חושב כמה חם בבית, ואיזה מסכנים החיילים ששוכבים עכשיו בבוץ. סע לאט, סע לאט. ברדיו החלפון של הגשש פתאום התחילו חיילים.

0: זוכר שנסע.
1: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
2: ברדיו מהות החיים.
5: Ladies and gentlemen, may I have your attention please?
6: אלון נוימן הוא המניע.

יאללה שלי. שלום, שלום. ברוכים הבאים להמניע. אני אלון נוימן, אנחנו רדיו מהות החיים. אני הרבה שנים משדר פה ברדיו, אבל זאת פעם ראשונה שאני לבד פה, באולפן, מתרגש מאוד. לשמחתי אין ציפיות גדולות ממני, אז מפה אפשר רק להתרומם. וגם אם אין מי שירים לי פה באולפן, אתם שם בבית, איפה שאתם לא נמצאים, אתם תרימו לי, ואני פשוט אנסה להשאיר את זה כמה שיותר באוויר. אני לא רוצה להגיד יותר מדי, אבל יהיה שופרה. אל תקלו ראש, מילה שלי זאת מילה. אגב, זה סלוגן לא רע לכרטיס ביקור של מוהל. מילה שלי זאת מילה. ותסכימו איתי שהיום מילה, זה לא מילה, היום המילה איבדה מכוחה. לך תאמין היום למישהו, לך תאמין למשהו. או כמו שאימא שלי תמיד אומרת לי, אלון, אל תאמין לאף אחד, תאמין לי. כפרה עליה, חייב לה כל כך הרבה. נכון שנולדתי קצת עצבני, כי הסתבר שהיו לה מי שפיר מוגזים, אבל enough about me. מה שלומכם? מה שלומכן? אז כראוי לתוכנית בכורה, חשבתי לבדוק איתכם קצת את העניין הזה של בכורה. אני בן בכור, אפרופו ציפיות ממך, וזה קטע. אבל זה שאני פה לבד באולפן, זה לא לגמרי מדויק. בחלקים מהתוכנית אני אדבר כאן עם חבורה של אנשים. מה זה אנשים? כל אחד דובדבן. בהמשך אני אדבר עם אדם בשם עקיבא. פנסיונר במשרה מלאה שלקח על עצמו את האחריות, או שסתם נדפק לו הפקק, לעשות לבד את כביש חוצי ישראל. אולי גם את כביש הסרגל וכביש הערבה. זה נשמע לכם פשוט, אבל הבן אדם בן 84. בכל מקרה הוא ידווח לנו מהשטח, ולדעתי שווה להקשיב למה שיש לדגנרט הזה להגיד. תהיה פה גם שרון קנטור, כוח הטבע מקרקור, שתגרה לנו את הבלוטות, לא ברור עדיין איזה, אבל מהיכרות שלי איתה זה כמו לעשות מקלחת קרה בקיץ או חמה בחורף, אז רק טוב יכול לצאת מזה. אם ירצה השם, נפגוש כאן גם את הרב החבר היקר אסי עזריה לסיעור מוחות קצר שאנחנו קוראים לו Inside Out, סושי מהותי כזה, כדי לפתח יחד את שריר חוסר האמונה שלנו. כן, כן, חוסר האמונה. כי אתם יודעים, אנחנו חולים במחלה. מחלת הפטי מאמין לכל דבר, שהיום היא מסוכנת מאוד, כי היא זוללת פייק ניוז לארוחת בוקר, צהריים וערב, ועושה לנו דייסת קווקר במוח. אז בשביל זה נדבר עם אסי ונתרגל קצת שמיטה. מי עוד יהיה במסיבת ההנאה שלנו? בכל שבוע אני אארח כאן זמר או זמרת שיבצעו קאבר שאותו הם מעולם לא ביצעו ושבא להם טוב, שעושה להם ככה טוב על הלב.

אז היום יהיה איתנו אילן דמרי מהמדרגות, אתם מכירים אותו, יפתיע אותנו, ואני אמנם לבד, אבל בעצם לא, אתם איתי, וכדאי שנתחיל לזוז, כי אם כבר לבד, אז שיהיה בתנועה, כי אחרת נשתגע.

0: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
1: Alon Neumann, המניע.
2: אז זאת לא רק תוכנית בכורה של המניע. אני בן בכור בעצמי, ואני מבלה לא מעט זמן בהתמודדות עם ההשלכות של הדבר הזה. בוא נשמע מה יש לרוביק רוזנטל לספר לנו על בכורה.
1: ועכשיו, דבר המחרסם.
3: הילד הראשון שנולד למשפחה הוא הבן הבכור או הבת הבכורה. באופן מסורתי יש לבן הבכור מעמד מיוחד ולפעמים גם זכויות מיוחדות, ובעבר הוא נחשב היורש של רכוש המשפחה או של התפקיד החשוב במשפחה. הסיפור המפורסם ביותר העוסק בבכורה הוא סיפור יעקב ועשיו. שניהם היו תאומים, אך כיוון שעשיו יצא לאור העולם לפני יעקב, הוא זכה בבכורה, ורק תחבולה של יעקב גרמה לו לוותר עליה. לכן אנו אומרים שעשיו מכר את הבכורה בנזיד עדשים. השורש בחר מופיע בהרבה שפות הקרובות לעברית, השפות השמיות. פירושו להגיע ראשון או להגיע מוקדם. יש גם השערה שהמילה בוקר באה מאותו שורש, שהרי הבוקר הוא החלק המוקדם של היום. לפירות הראשונים אנו קוראים בקורות. חג הביקורים הוא החג שבו מביאים את הפירות הראשונים וחוגגים את העונה החדשה של הפרי. כשאדם מפרסם ספר ראשון, אנו קוראים לו ספר ביקורים. טיסת בכורה היא הטיסה הראשונה של טייס או של מטוס חדש. הצגה רשמית ראשונה בפני קהל של מופע או הקרנה של סרט נקראים הצגת בכורה. גם הבחר או הבחרה, הצאצא של הגמל, נגזר מאותו שורש. כאשר אנו מעדיפים מישהו על פני מישהו אחר, אנו מבחרים אותו. כלומר, שמים אותו ראשון לפני כולם. האדם החשוב ביותר בארגון הוא בכיר. לכן, אפשר לקרוא בעיתונים על פקידים בכירים, שותפים בכירים או קצינים בכירים. אם אתם פריקים של גימטריה, הנה כמה ביטויים עם גימטריה של בחורה. אגוז מוסקט, אני לא מאמין, בחור טוב, דלקטילים. הפסיכולוגים מדברים על כך שבדרך כלל המשפחה של הבכור או הבכורה נותנת להם את התחושה שסומכים עליהם. Is that so? הבן הבכור הוא הגדול, החזק והחכם. הוא צפוי לגדול עם הערכה רבה לגבי עצמו וגם לתפיסה הכללית של הכוח. לפתח תכונות של כיבוד חוק וסדר ולהיות אדם שמרן. בגלל שהוא מקבל את כל תשומת הלב משני ההורים, הוא עלול להפוך למפונק. הציפיות ממנו גבוהות מאוד, ובדרך כלל הוא יבחר לענות על הסטנדרטים הגבוהים שמציבים ההורים, ויהיה אחראי, תורם ועוזר. לאחר לידת האח, הוא עלול להפגין קנאה, וכשהאם מרוכזת בתינוק, הוא באופן טבעי יתקרב יותר לאבא שלו. בדרך כלל הבכור נוטה להישגים אקדמיים ולמציאת קריירה שמרנית ויציבה. חשוב לו שהחברה תקבל אותו, ובמצבי לחץ הוא ייתה להישען על אחרים. מחקרים טוענים שבחורים אינטליגנטים יותר. מחקר נוסף טוען כי בחורים במשפחות גדולות גבוהים מאחיהם. הבכור מהווה עבור האחים שלו מודל לחיקוי, לעתים אפילו יותר מהוריו.
1: עד כאן דבר המחרסם.
2: כמובן שבמציאות הכל יותר מורכב. למרות שאני יכול להזדהות עם חלק לא קטן מזה. מה שבטוח, אני תמיד רציתי אח או אחות גדולים. לא יודע, זה נראה לי נעים שיש מישהו ללמוד ממנו, להריץ אותו. לקרוא לו אם אתה בצרות, לדפוק מכות למישהו. באמת, אם אני חושב על זה, זה אחד הדברים שאין שום דרך בעולם שאתה יכול לעשות בשביל לשנות את זה. יכולים להיוולד לך אחים ואחיות בכל מיני צירופים של נישואים וגירושים. יכול לצוץ לך פתאום איזה אח שהיה סמוי כל השנים בתאילנד ואבא לא טרח לספר עליו או שהוא לא ידע עליו בעצמו. אבל אח גדול, נהיית, לא יקרה. וכן, כן, יש ציפיות. אני לא ממש זוכר את הילדות שלי, אני משער שזה משהו שיחזור כאן הרבה בתוכניות שלי, זה קטע. אני לא זוכר את הילדות שלי. ובגלל זה קצת קשה לי לתאר את החוויה הזאת של להיות בכור בגילאים שהיו משמעותיים. יש לי בת שהייתה אקסקלוסיבית 6 שנים לפני שהיא קיבלה אחות במתנה, ואני לא בטוח שלהיות בכורה קל יותר מלהיות האחות הקטנה. מה אצלכם? מה אתם אומרים? אגב, אתם מוזמנים בהחלט לכתוב לי בדף הפייסבוק של רדיו מהות החיים, המניע. מה דעתכם על כל זה?
1: המניע עם אלון מוימן.
2: עכשיו אני רוצה להזמין איתי לכאן לשיחה קצרה. חברה יקרה.
1: שרון קנטור, פטיש אוויר.
2: אז שלום לך גברת קנטור.
4: שלום שלום.
2: מה שלומך?
4: אני בטוב.
2: את בטוב?
4: כן, נכון, בטוב זה קצת כמו שרויה בטוב, כאילו אני ממין תחמיץ כזה של טוב.
2: לא, זה לא תחמיץ, זה תמתיק.
4: תמתיק, תמתיק של טוב.
2: שרויה בתמתיק של טוב.
4: תמתיב.
2: אני מסבבה לגמרי, אני מאוד מתרגש פה, אני חייב להגיד, בתוכניתי הזאת היא הראשונה, ואתה האורחת הראשונה.
4: זה ניפול על ההתחלה, אוקיי. תוכנית בחורה, יש לומר אפילו, נכון?
2: תוכנית בחורה, ואת האורחת הבחורה, הבחירה.
4: אוקיי. בחורה, אני אסתפק לבחורה. הבחירה, אני לא יודעת מי בא אחר כך, אני לא רוצה פה להתייהר. להתייהר. מבעוד מועד.
2: תגידי, גם את בחורה, נכון?
4: אני מאוד בחורה. אני, מה

0: אני קוראת בחורה בריבוע.
1: מה
0: בחורה,
1: זה?
0: בחורה משני הצדדים, בחורה של כל המשפחה. שאתה יודע.
1: נולדת כן, ראשונה איפה... כאילו, את כאילו את נכדה ראשונה, זה מה שאת רוצה
0: להגיד? כן, בדיוק. אני... וגם ומשני הצדדים.
1: וואו.
0: שוב, מכל הצד של אמא ומכל הצד של אבא.
1: אבל אין לחץ.
0: שגם הם היו בחורים.
1: באמת?
0: יש להגיד, כן.
1: שני הורים? כן, אני...
0: שני הוריי, שניהם בחורים.
1: את פשוט הסמך טט של הבחורים. כאילו, אתה, כאילו, אתה ממש...
0: אני בחורה בחירה, באמת.
1: בחורה טהורה, כאילו, מה שנקרא.
0: נכון. כן, יש לנו גם תנועת ידיים מוזרה וקודים שאנחנו עושים כשאנחנו פוגשים, אבל זה באמת, זה גיל דבר מאוד מאוד מיוחד.
1: מה, אתם הבונים החופשיים של הבחורים, כאילו?
0: כן, אנחנו הבחורים החופשיים.
1: יש לכם גלביות
0: כאלה? זה מה שאנחנו, ואנחנו כמובן, כידוע לך, מתכננים להשתלט על העולם.
1: זה ברור לי, אבל אני יודע, אני כבר... שמעתי על תיאוריית קונספירציה, ויש לכם טקסים מיוחדים?
0: יש לנו טקסים מיוחדים, שמתבטאים בזה שאנחנו נאירותים נורא, ואנחנו תולשים לעצמנו שיער, מרוב תחושת אחריות שאין לנו אף פעם יכולת למלא אותה, באמת. אתה קצת יודע על בחורים? אגב, איך אתה מוקם במשפחה שלך?
1: אני בחור.
0: אתה בחור.
1: וגם נכד ראשון, כן, גם אני נכד ראשון. בשני הצדדים.
0: אתם שני הצדדים? אז גם אתה בחור בריבוע. אז אנחנו בעצם באותה גילדה, ואני צריכה לרשום אותך. אולי לא נרשמת במזכירות, או שמסרת אולי...
1: יש אודישנים?
0: אולי כתבו את השם שלך, לא נכון. לא, נראה לי אתה צריך כבר לקבל אימייל.
1: אוקיי. אני לא יודעת מה קרה. כי לא קיבלתי וזה, אני קצת
0: נעלב. אני אדבר עם המזכירה שלנו.
1: אוקיי. יש איזה משהו שאני צריך לעשות כדי להתקבל?
0: לא, זהו, אתה כבר, זה אין מה לעשות, זהו, אתה
1: בילט-אין,
0: אתה צריך אבל לדעת עלינו כל מיני דברים. ראשית, לדעת שאנחנו יותר מוצלחים מבחינה מחקרית, את זה אתה יודע?
1: אני, ממה שאני קראתי, אני יודע שאנחנו אמורים להיות יותר אינטליגנטים, וקראתי שבמשפחות גדולות אנחנו אמורים להיות הכי גבוהים. את הכי גבוהה?
0: וואלה.
1: התקלתי.
0: והכי גבוהה ממי?
1: מכל הילדים האחרים שנולדו למשפחה משני הצדדים.
0: אתה לא במשפחה הזאת? כן, אני חושבת שאני גבוהה משתי אחיותיי, כן.
1: את רואה מה זה מדע, את רואה מה זה מדע.
0: נכון, כי כל השאר, אנחנו נוהגים להתייחס אל אחינו כאל שאריות גנטיות, בוא נאמר ככה. אז כן, מה שנשאר מבחינת גובה ומנת משקל, הם לקחו. אבל די, אנחנו גם מרוויחים יותר כסף. אתה בטח מרגיש את זה עכשיו ממש, נכון?
1: עכשיו אנחנו חייבים יותר כסף בעיקר.
0: נכון, אנחנו חייבים יותר כסף. אבל כן, אנחנו מתוך 155 מנכלים, אתה יודע כמה אחוז מהם בחורים? 59 אחוז.
1: 59 אחוז?
0: כן, כן. שוב, זה לא נשמע כל כך הרבה, אבל אם אתה חושב על זה...
1: זה שני שליש כמעט.
0: כן, זהו, ושרק 18 היו בני זקונים. ו-23 אחוז היו אחד מהאחים האחרים, אז אנחנו במקום ממש טוב. חבל שאתה ואני לא מנכלים, אז אין לנו בכלל מה לעשות עם הידיעה הזאת. אבל הנה אתה מרגיש קרוב למנכל, נכון? כמעט מנכל.
1: כמעט, זה כמנכל, זה כמעט מנכל.
0: כמנכל, נכון.
1: כמנכל.
0: אבל חבל שאנחנו לא חיים בתקופות יותר קדומות קצת.
1: כי אז אין...
0: אתה יודע, כי אז אנחנו מקבלים פשוט כל הירושה וזהו.
1: אנחנו מקבלים חצי ממלכה.
0: את האתון, או את המאפייה, כן, או את...
1: מה שהשאירו ההורים.
0: את הדמוקי השכין, מה שהשאירו ההורים. נכון, אבל אנחנו כבר לא בתקופה הזאת.
1: ומה עוד את יודעת על בחורה? מה עוד כאילו זה עושה לך כשאת חושבת על זה?
0: אז באמת, קיבלתי פה הודעה מרגשת.
1: את כבר לא בחורה, מצאנו את הבן, מצאנו מישהי שנולדה והתגלתה כרגע.
0: כן, זהו, שלא יכול לקרוא כרגע מדע. לא סיפרנו לך שרוני מעולם, אך למעשה. תראה, יש משהו מדאיג. אני רוצה להגיד לך שבחורים דווקא מבחינה בריאותית, הם בסיכוי גבוה יותר למחלות. נגיד לסרטן שד, להתקפי לב, לאסתמה ואלרגיות.
1: אסתמה יש לי, אלרגיות יש לי, התקפי לב.
0: נו, בבקשה. אתה יודע אבל למה זה?
1: למה זה?
0: אתה חושב שזה, כן, אנחנו אומרים הרי שנכון, דווקא אנחנו קיבלנו את האסיס הגנטי. אבל מה באמת קיבלנו יחד עם זה?
1: מה?
0: את כל ה... אתה יודע, הדבר הזה שיושב לנו על הראש באמת. את האחריות, את הציפייה, את הידיעה שאולי אנחנו באמת מובילים באותן שלוש נקודות IQ עלובות. כל הדבר הזה, זה התקפי לב. זה מה שזה.
1: אז זה סטרס, כאילו אתה מקבל סטרס מתנה, כאילו אם אתה בחור?
0: כן, אתה מקבל, זהו, בדיוק, את הירושה, את תחנת הקמח, אתה לא מקבל, אבל אתה מקבל סטרס.
1: סכים של זה.
0: לגמרי.
1: וואלה. כן, אני יודע מה את מתכוונת.
0: אתה מבין את זה, נכון?
1: אני מבין את זה.
0: ואני בתור בחורה, מה אתה זוכר?

0: זהו, די, זהו.
1: זהו, זה חלק ממך.
0: כן.
1: אז אתה רק צריך לקוות שהממלכה הייתה בתקופה טובה, ולא בתקופה סוערת, כי אחרת הלך עליך. גם היית מלך וגם אכלת כאילו...
0: נכון.
1: זבל עם השניבה.
0: אבל שני הדברים האלו טובים, אני חושבת. באמת, גם זה שהיית נורא נורא באמת במרכז,
1: כן.
0: אבל, גם אבל גם הקטלה הזאת, הבומבה הזאת, זה טוב לקבל בומבה בגין צעיר. זה שם אותך לפרופורציות אחר כך. אני מרוצה מזה.
1: באמת? זה לא שורט כן. אותך לבלי שוב?
0: שורט. אתה אוהב שריטות שלך, לא?
1: לא יודע, אם נכנס לשם חול או מלח ים, זה שורף.
0: נכון, זה גם יכול ממש להזדהם ולהפוך לאמפטיגו. אתה אוהב את המילה אמפטיגו?
1: שתו את האמפטיגו.
0: אמפטיגו זה פצע כזה מזוהם. איך הגעתי לו כך?
1: לא יודע, לא יודע. זהו,
0: בואי. אלוהים אדירים.
1: בכל אופן, את פטיש אוויר, אין מה לעשות, אנחנו ציפינו לזה.
0: נכון, אני פטיש אוויר.
2: יש משהו?
0: כן.
1: תגידי, מכיוון שאת גרה בקרקור, מכיוון שאת אישה שבאמת עושה מלא דברים וקוראת מלא דברים וכותבת מלא דברים, יש לך איזה זווית אחרת על העניין הזה של בחורה, של בחור, של כאילו לא מה ש...
0: אני אגיד לך מה. באמת זה מדברים שאני קצת קוראת. זה לא משהו ממני, אני לא מביאה לך פה משהו מקורי, בסדר? זה כמו שאני, אני יודעת שאני אוהבת יד שנייה, אז גם את זה אני מביאה לך משומש, בסדר?
1: זה נעים, זה נעים לי יד שנייה.
0: אני רוצה שבאמת תשים לב, אולי בטח שמת לב, כי גם אתה בחור נבון, שנכון, לאורך כל התקופות הקדומות, באמת בחורים זכו לקבל את הבחורה, באמת גם מבחינת רכוש, וגם מכל שאר הבחינות שציינו, באמת סדר הלידה מאוד מאוד השפיע. כמובן שזה יותר נוגע לזכרים מאשר לנקבות, אבל בוא נעזוב כרגע את כל העין המגדרי, שהוא כידוע פוער בור, שקשה מאוד למלא אותו מרגע שהוא נפער,
1: כן.
0: אבל עדיין, בחורים. אבל אם אנחנו מסתכלים על התנך, על התורה, על תורתנו,
1: כן.
0: שם בכלל לא מעדיפים בחורים, חביבי.
1: נכון.
0: ממש ממש לא.
1: לא, מעדיפים, נכון.
0: נכון? מעדיפים נכון. את
1: יעקב, נכון.
0: את יעקב, את יצחק, את הבל.
1: נכון.
0: כל הסיפור, כל הזמן.
1: נכון.
0: וברגע שדבר כזה אנחנו, אבל אנחנו מבינים שזה פשוט שונה על, על, על הרקע של התקופה, כי בתקופה הזאת כבר אנחנו מגלים כל מיני, יש כל מיני משפטים קדומים שאנחנו רואים, ואנחנו רואים שכבר אז כן הייתה העדפת בחורים. אז כמובן אנחנו מיד שואלים, וזה מה ששואלים על דברים שרואים בתנך ולא מבינים. אתה צריך לשאול את זה יחד איתי.
1: ולא עבדנו על זה.
0: נכון, זה נשמע טוב. אז יש כמה אפשרויות. אחת זה שבעצם הכתובים מהדהדים לנו קטע אחר שכן הסתובב באזורים האלו בתקופה, וזה העדפת בין הזקונים דווקא. שהוא זה שבסוף נשאר לטפל בהורים. אז היה איזשהו זרם שכן אמר, תנו לבן הזקונים יותר, הוא זה שבסוף פה יאכל את כל המחלות ויחפש את הפיליפיני הנכון, ואז יגלה שאין לו אישור עבודה ויצטרך להביא מישהו אחר. זה יהיה בן הזקונים שיעשה את זה. אז לכן דווקא הייתה אסכולה שנתנה לו יותר, ויכול להיות שהכתובים בעצם מהדהדים את האסכולה הזו. זו אפשרות אחת.
1: כן.
0: אפשרות שנייה שקראתי אליה, זה שבעצם... באים לומר לנו שהבחורה זה לא, זה אין משהו אוטומטי. צריך, זה הכל תלוי מעשים. תלוי בחירה, תלוי מעשים.
1: אתה צריך כאילו לזכות בבחורה.
0: אתה צריך לזכות בדבר הזה, לזכות או לתחמן, כמו שאנחנו זוכרים.
1: כן.
0: אבל שוב, כי אנחנו בוחנים את כל הסיפורים האלה, אנחנו מגלים שלא כולם עשו מי יודע מה. בשביל, כאילו, חלק מהבנים הצעירים שכן זכו ליחס מועדף, לא עשו מי יודע מה, הם לא גילו איזה יוזמה או משהו אחר.
1: אז איך מסבירים את זה?
0: אני אגיד לך מה אני חושבת, וזה כבר כן מקורי שלי, יד ראשונה.
1: כן.
0: אני חושבת שזה בא להגיד לך שחביבי, אלוהים יחליט. שרירותי לגמרי.
1: בוא נפיל את זה עליו שוב. בוא שוב נפיל את זה עליו.
0: דרך לדעת או לתכנן או להחליט וזה, כי זה מה שהוא רוצה. או כמו שלדעתי הכתובים תמיד אומרים, למה? ככה.
1: האמת, אני רוצה להגיד לך שבשנים האחרונות זאת מנטרה שאני חושב שהיא מאוד יעילה. היא באמת
0: מורידה... למה ככה?
1: כן, למה? ככה. המילה למה היא overrated בהרבה, היא קיבלה...
0: לא, המילה למה היא נהדרת, אבל ההבנה שהרבה פעמים זה נגמר בככה,
1: כן.
0: זו מהותה של הבגרות, יפה.

0: שלי.
1: יפה. קודם כל, גם אמר, גם קראת לי יפה, אז אני כבר פה מסמיק, וגם אני אוהב את הדבר הזה.
0: אני לא אגיד לך, אני קוראת לך באמת בשיחות
1: וואטסאפ. לא, לא, לא, לא, לא, פחות. בוא נשמור את זה להמשך, נשמור את זה להמשך, בכל זאת.
0: בתוכנית
1: ה-50. כן, משהו כזה. תשמעי, קסמת לי ביותר.
0: אני מקווה.
1: עד כדי כך שאני אאלץ להזמין אותך שוב.
0: לא.
1: בטח, תקשיבי פה, קיבלת פינה, זה לא... בכל אופן, פטיש אוויר. איך אדם יוצא לדרך בלי פטיש אוויר?
0: איך אתה מדבר על המקור של פינה? כי ישר ככה אתה מרגיש נכון בין שני קירות כזה, ועם טיפה כאילו אבק ושערות.
1: זרקת רעיון.
0: פינה.
1: זרקת רעיון.
0: בסדר, אני אחשוב על זה.
1: אז תחשבי על זה, ואנחנו נחזור אלייך, או שנדבר על זה בשבוע הבא או אחרי זה. בינתיים נותר לי רק להודות לך, שרון קנטור.
0: תודה רבה לך, אלון. באמת המזכירה של הבחורים בריבוע תתקשר אליך.
1: אני אשמח מאוד. יופי, יופי, יש למה לצפות, ולכי תעשי דוש, לשטוף את הגרגירים, ושיהיה לך המשך מעולה.
0: המשך טוב, ביי.

0: אסי עזריה מכין סושי מהותי.
1: אז שלום, שלום לך, אסי עזריה.
2: שלום, שלום, אלון המניע.
1: אוי, מה שלומך? איזה כיף לשמוע את הקול שלך.
2: וואו, איזה כיף לשמוע אותך. מזל טוב, מזל טוב על התוכנית החדשה.
1: אה, תודה רבה. כן, תודה רבה. תודה, תודה.
2: איך נהנה?
1: כן, מאוד נהנה, מאוד מתרגש. שמע, זה כיף. זה... באמת, אני לא רגיל לשבת פה לבד באולפן. אתה יודע, ישבתי איתך פה שעות מרובות. בתוכנית שלנו קצר ולעניין.
2: תמיד היית מניע, אבל תמיד היית אדם מניע, גם בתוכניות אחרות.
1: כן, תודה. וזהו, אז אתה יודע, אמרנו אינסייד אאוט, סושי מהותי איתך, בכל אופן אני צריך לשמוע ממך את דברי חוכמתך, וככה, אתה יודע, תוכנית בכורה, אז אנחנו מדברים קצת על בכורה ועל בן בכור, ודיברתי פה עם שרון קנטור, והיא קצת העלתה את העניין הזה שלא תמיד הבכור בעצם זוכה במה שמגיע לו, ולפעמים זה דווקא בין הזקונים, אפילו בתנ"ך.
2: נכון, נכון.
1: נכון?
2: אז הנה, אנחנו, אתה יודע, מילה בכור זה בכלל מילה כזאת שאמרים אדם בכיר.
1: נכון, כן.
2: בכיר בחברה, הוא במעמד. נכנס גם בתור, כי כנראה בעולם העתיק זה היה, היה לזה פונקציה ממש. הבכור המשיך את האבא, הוא ירש פי שניים, היה שם סלט שלם של חוקים במשפחות פטירת ארכיחליות, אתה יודע.
1: כן.
2: וכבר בתנך, כמו שהזכרתם באמת, אז יש, אתה רואה מגמה מתחת שבאה לשלול את זה. אתה יודע, קין והבל, קין הוא הבכור, אבל הוא רוצח. ואז המין האנושי ממשיך מאנוש. בגלל זה אגב אומרים מין האנושי. קין והבל פקקת, ומי אנוש, שזה הבן השלישי של אדם, המשיכה האנושות. עד היום אנחנו אומרים אנושות.
1: וזה די מדהים, כאילו האנושות באה ממנו, ואנוש כאילו, מבחינת יחסי ציבור, אנחנו מכירים קין והבל, ואנוש שם איפשהו...
2: זהו. אתה רואה, הוא די יצא פרש בכל העניין הזה. קין והבל לקחו את כל הזה, בגלל שאנחנו אוהבים דרמות, ובדיוק בגלל זה אנחנו אוהבים את הבכורה. תוכנית בכורה זה דרמה, אתה יודע. קין והבל זה דרמה אנוש, אוקיי. בן אדם.
1: כן.
2: אנושי.
1: כולה, כולה, כל האנושות אחריו.
2: כן, הוא הביא את כל האנושות, שמע. אז אתה רואה את זה כאן, והבל, אתה רואה יעקב עשיו, אתה רואה, בעיקר דוד, אתה יודע, דוד המלך, ששם הבא לבחור אותו. יש את כל עשרת הבנים של ישי, וכל אחד יותר יפה מהשני, ודוד הוא זה אנרכיסט שזרוק שם בצד. הוא לא, הוא ממש לא הבחירה הראשונה, ובכל זאת הוא הופך להיות אחר כך המלך של ישראל, הדורות, ו...
1: כן.
2: אתה רואה כאילו שמנסים להגיד לך של כמה דברים, אתה יודע, אחד, יכול להיות גם שרוצים לחתור תחת הזה שמעמד קובע. זה יופי שנולדת בכור, אז מה, מה עשית עם זה?
1: נכון.
2: שלא, לא, אתה יודע, הפריבילגיה שנולדת איתה היא זו שצריכה להקנות לך משהו, אלא מה שעמלת עליו והשגת אותו בכוחותיך, זה ה... מה שמבדיל אדם מאדם אולי, ולא גזע או דברים מהסוג הזה.
1: יגעת מצאת. יגעת מצאת בכורה.
2: כן, לא, מה זה, מה זה בכורה? זה כמו ייחוס, כן? בן אדם יש לו ייחוס, הורים משפחה טובה, הורים משפחות עם ייחוס, זה כמו גזר. החלקים הטובים הם באדמה.
1: נכון.
2: אז זה לא עוזר לנו הרבה בחיים. אבל בכלל, בכורה, גם אנחנו, יש לנו נטייה, גם תוכנית בכורה, מתרגשים, עושים איזה דרמה, איך היה, איך יהיה, מכינים והכל. מה זה שונה מהתוכנית ה-30, נגיד, או התוכנית ה-40?
1: לא יודע, אתה יודע, כשמיד, נגיד שאתה יוצא, למה יש את ההקרנת בכורה הזה, יש את הדבר הזה של הפעם ראשונה, איכשהו המין האנושי מאוד אוהב פעם ראשונה, אתה יודע, יש אפילו את השיר המקסים הזה של חנוך לוין, שאני חרוט על ליבי, העניין הזה של אף פעם לא יהיה לי, אין כמו הרגע שלפני, כי ברגע שלפני זה פעם ראשונה, פעם ראשונה שאתה רואה מישהי, פעם ראשונה שאתה שומע שיר, יש בזה ריגוש, אתה תסכים איתי?
2: זה נכון. נכון, אני מסכים איתך לגמרי, אבל זה אנחנו לומדים על נוכחות, ובנוכחות כל רגע לכאורה אמור להיות בכורה, הרי כל רגע באמת, מצד האמת, ממש, הוא חדש. ופשוט, לכן צריך לסגל מעלת שכחה, אנחנו פשוט זוכרים יותר מדי, אתה זוכר שפעם הבאנו את ניטשה, שאומר כמה כוח משחרר יש בשכחה, למה היא מאפשרת לך כל פעם להיפתח מחדש, תראה ילדים. כל רגע זה רגע חדש, כל דבר זה דבר חדש, הכל זה בכורה ולכן שום דבר לא מלחיץ.
1: כן.
2: אבל גדלנו, התערפשנו קצת, יודעים יותר מדי, ואז הכל נהיה מעייף ומשעמם, שעמם לי.
1: אז אתה אומר שהמפתח הוא... אתה אומר שהמפתח הוא שכחה?
2: שכחה זה דבר מבורך, זה מנגנון דברי של מערכת העיכול הנפשית.
1: מה שיפה זה שאני הצגתי אותך בתחילת התוכנית, אמרתי שאתה איתך אנחנו נתרגל חוסר אמונה. ובהתחלה זה נשמע מוזר, כאילו מה זאת אומרת חוסר אמונה? צריך לתרגל אמונה, לא? אבל בגלל שכבר הכל כבר לא ברור במה ניתן להאמין ובמה אפשר להאמין, ואנחנו מאמינים לכל פיסת מידע פייקית כזאת או אחרת, וזוכרים אותה גם אחרי זה, אתה יודע, הרי מה מדחיק? אתה שומע איזה ידיעה בבוקר ברדיו, ואתה שעה אחרי זה מרצה על זה לאיזה בן אדם שפגשת בעבודה, כאילו אתה מחזיק... כן, כאילו אתה לא רק הבעלים של הדבר הזה, אתה כאילו מצאת את זה, ואתה גם משוכנע שזאת האמת. אז אתה אומר כאילו אפילו יותר מזה, אתה אומר יש רגע, ואתה צריך לשכוח את כל מה שהיה ברגע הזה, כדי לקבל את הרגע הבא כבחורה.
2: אבל פה זה אמונה אמיתית, סלון, זה בדיוק זה, זה לזנוח את כל, לא להאמין בשום דבר, נכון, כל השטויות שיש לנו בראש, בשביל לגלות את מה שתמון שם בפנים. הרי אתה יודע, הילד הבכור, אומרים שתמיד יוצא החיסרות, נכון?
1: כן.
2: כי למה? כי הוא חטף מההורים את כל ההשקעה, את כל התשומת לב, את כל הניסיונות, את כל הזה. הילד השני, השלישי, הרביעי, קרוב. הוא כבר לא שמים אליו לב, ואז הוא גדל, כאילו אתה לא מפריע. כאילו מה שאני רוצה להגיד, שדווקא כשאתה לא מפריע, הדברים לקרות כפי שהם, ככה הם יוצאים יותר טוב. גם באמונה, כשאתה לא עסוק בלהאמין כל כך בכל מיני דברים, אז האמונה הטבעית שלך, כחלק מהבריאה, כתב בסימפוניה של היקום, מתגלה, הרי זה אנחנו מחוברים, הכל אחד. אז אני לא צריך להאמין בזה שהכל אחד, כי זה סתם תוכן שאני מחזיק בראש.
1: כן.
2: אם אני מפסיק להאמין בכל דבר, מתגלה, עולה מבפנים, אותו חיבור שהוא כבר נמצא שם. לכן להאמין באמת, לכן אומרים שיהודי, איך הוא מוגדר יהודי בגמרא? כל מי שכופר בעבודה זרה. זאת אומרת, יהודי מוגדר בתור אדם שכופר. ומה הוא כופר בעבודה זרה? בלהשתחוות

0: כל מיני אלילים ופסלים, החל מאלילי מותגים ואלילי סלבריטיז ואלילי, אתה יודע, מעמד, כסף, כבוד. תסיר את אלה, ותעלה המשואה, אתה יודע, תעלה האמונה. האמיתית, שאותה אתה לא צריך להגדיר ועליה אתה לא צריך לדבר.
1: אתה רואה שאתה, אתה רואה כמה זה מניע.
0: מניע, אין, אין, אין, אין.
1: מאוד מניע. אך, אסי עזריה. מה, עוד משהו שבא לך להגיד לנו? משהו עוד שואלה לך?
0: רק מזל טוב,
1: כן, תודה רבה.
0: שכל תוכנית תהיה כמו תוכנית בכורה.
1: אמן.
0: שכל תוכנית ייתן את הביקורים.
1: אמן.
0: שזה המיטב, הרי מה זה ביקורים בסלנו על כתפינו?
1: ביקורים, אבל בכורה.
0: זה לתת את המיטב.
1: כן.
0: כן, גם בכור ביקורים. תיתן את המיטב בכל תוכנית, כאילו שזו התוכנית הראשונה, ומצד שני, אל תתרגש מהתוכנית הראשונה, כאילו זו תוכנית ה-50. זה הכל, ואוהב אותך, ושיהיה בהצלחה.
1: תודה רבה, יקירי, אוהב אותך בחזרה, ואנחנו ניפגש פה גם בפעם הבאה, בשבוע הבא, בפינה שלך, סושי מהותי, אינסייד אאוט. ושאתה יודע, גם אתה עוד מעט, עוד צאצא בדרך.
0: כן, לא בכור.
1: לא בכור?
0: כן. אז מגיע נאמבר 4.
1: כן, אז תשכח את כל הדברים הטובים והרעים, ותתכן, ואתה יודע, תקבל טאבולה ראסה, דף חלק חדש.
0: כן.
1: ומזל טוב, שיהיה בשעה טובה.
0: תודה רבה, תודה רבה.
1: ואנחנו נתראה שוב בקרוב.
0: יאללה, שיהיה בהצלחה. ביי ביי.
1: תודה רבה. ביי, אסי.

0: באמת בכל שבוע אני רוצה לעשות פה איזשהו שאלון קצר עליכם המאזינים בערוץ החיים הסבירים. שאלון כזה, אתם יודעים, מהדברים הפשוטים של החיים, שפתאום עולים, צצים לך בראש והתחלתי לרשום אותם, ומעניין אותי, אני רוצה לעשות סקר ולראות איזה תוצאות אנחנו נקבל בסוף. אז אני רוצה לשאול אתכם דבר כזה. כשאתם משחקים שש בש, כן? האם אתם מאלה שאחרי שאתם זורקים את הקוביות ללוח, אתם רואים את המספר, האם אתם מאלה שלוקחים את שתי הקוביות ושמים אותה כזה על על הפס הזה שבין שני הלוחות ואז משחקים, או שאתם משאירים את הקוביות as is בין כל בין כל הלוחיות הקטנות והשחורות והלבנות, אה? מה אתם עושים? האם אתם טובלים ביסקוויטים בקפה? אתם יודעים, טובלים את הביסקוויט כזה בקפה, ומחכים ככה לרגע המדויק הזה שהוא רגע לפני שהביסקוויט הופך לקפה עצמו, והוא כזה רגע לפני שאתם מרימים אותו ונופל לכם ברווח שבין הקוסט נופל לכם על החולצה. אתם בכלל טובלים ביסקוויטים לקפה? האם יש קשר בין שני הדברים, בין השש בש לביסקוויטים? ואם כן, אז מה? מה הקשר הזה? אני מזמין אתכם לענות על השאלה הזאת, כמובן בדף שלנו ברדיו מהות החיים, והמניע, ונראה מה ילד יום.
1: עקיבא עושה את ישראל.
0: טוב, עכשיו אני באמת רוצה לעבור למישהו ש... להגיד את האמת, אני לא מכיר, בדרך כלל אני רוצה, פונה פה, אני מזמין אנשים לדבר איתי, אני רוצה להזמין אנשים שקרובים אליי, גם אמרתי תוכנית ראשונה, אני רוצה ככה להרגיש בבית, אבל אני חייב להגיד שהייתה איזו ידיעה שתפסה לי את העין ולא עזבה אותי. יש איזה סיפור על איזה פנסיונר שמסתובב בישראל, למעשה הוא רוצה לעשות את כביש חוצה ישראל, לא יודע, קוראים לו עקיבא או משהו כזה, קראתי, ואמרתי בוא, אני חייב לדבר עם הבן אדם הזה, והצלחתי איכשהו, לא חשוב, בדרך לא דרך להשיג את המספר שלו, ואני עכשיו מנסים להשיג לי אותו, בוא נראה אם אני... הלו?
2: הלו?
0: כן, עקיבא?
2: שלום ארנון, שלום לך.
0: כן, זה לא ארנון, זה אלון, אלון.
2: מה אלון? סליחה, אמרה לי המזכירה, לא ידעתי. שלום לך.
0: הכל בסדר, נעים מאוד, נעים מאוד, ברוך הבא למניע. תגיד לי רגע, אני רק רוצה לוודא שבאמת הסיפור הוא נכון, כי אתה יודע, אי אפשר להאמין לשום דבר, אתה בן אדם, בן כמה אתה?
2: אני בן 84, שאני אהיה בריא.
0: באמת יהיה בריא. 84, ואתה החלטת לעשות את כביש חוצה ישראל לבד?
2: נכון מאוד. ברגל. אני יורד מהכביש כל פעם, ומוצא פה, רק, הנה, אני חושב הנה.
0: מה זה, איפה אתה?
2: מצאתי את המים, אתה שומע את המים, הנה.
0: כן, איפה אתה? איפה אתה נמצא?
2: תנוג, אני רגע טובל את הרגליים, כי יש לי קצת יבלות ויצאו שלפוחיות כאלה, שאני כבר די הרבה זמן בדרך.
0: רגע, ואיפה אתה נמצא, עקיבא?
2: אני נמצא, אני חושב, אני, רגע, מסתכל פה במפה.
0: אתה מסתובב עם המפה?
2: אני חושב שאם זה אני, גם לפי זיכרון וגם לפי, אם הצפון זה באמת איפה שאני חושב צפון.
0: כן.
2: זה אין בו קק מדבר פה.
0: אין בו קק, מעיין אין בו קק. וואו. אתה ירדת מהשביל? רגע, אני חייב להבין, סליחה, לפני שאנחנו יורדים לאין בוקר, אני רוצה להבין, אתה לבד? אתה באמת לבד?
2: אני יצאתי לבד. אני לפני שבועיים וחצי ראיתי טלוויזיה.
0: כן.
2: והיה כל מיני דרך, כל הזמן תוכניות בישול, ועוד פעם בישול, וזה אומר ככה, והוא אומר אחרת.
0: כן.
2: ואמרתי לאשתי, תרצה, טוב, אני יוצא. היא אמרה, למה אתה חשבה שאני יוצא עם הכלב ו... ואני פשוט הוצאתי את שמידן, זרקתי כמה נפונים, כמה זיתים, מה שהיה במקרר.
0: כן.
2: אמרתי לה, אני יוצא. ואני כבר שבועיים וחצי בדרכים,

0: שבועיים וחצי?
1: ישן בוודיות, בטילים.
0: אני לא מאמין.
1: והייתי עם פסחה, הייתי
0: בבית חודשים. מה אתה אומר? אני רואה שאתה נמשך למים. יש לך משיכה למים.
1: תשמע, אני חייב מקור מים, גם בשביל שתייה וגם בשביל לטבול את הגוז. זה חום אימים, אנשים לא יודעים.
0: נכון, אתה יוצא בחוץ.
1: בעיר אין לי הרי מזגן, אין לי פה ונטילטור, אז אני חייב את המנוחה הזאת גם בשביל הגוף וגם בשביל הנפש, במקום שאומרים.
0: ומה אתה אוכל כבר? אתה כבר שבועיים, אתה נגמרו לך מלפפונים, אני מתאר לעצמי, לא?
1: אז אתה לא טעם. אני רוצה להגיד לך, יש לנו אנשים בארץ הזאת, ואני לא היחיד על השביל, כמו שאומרים. ואם אני יוצא, וכי המלפפונים נגמרו לי, אני עוד באותו לילה כבר גמרתי.
0: אני מתאר לעצמי.
1: אנשים שאני פוגש באמצע הדרך, אתה בסדר, אתה בסדר. לפעמים אני קצת מתנשף, והפנים האדומים, אדומים, אומרים מדי, אז אנשים בוא ופותחים את כל אחד את הפקלח שלו, וזה מוציא איזה גבינה עצובה, זה מוציא איזה שווארמה הודו, ומחלקים.
0: שווארמה הודו.
1: אנשים נהדרים, אז אני... האמת שזה מפתיע, כי אכלתי כבר הכל, חוץ מאיזה משהו עם אריסה שעשה לי לא טוב.
0: אני מבין. תגיד רגע, אז הסנדוויץ'ים אני מבין כבר מזמן לא איתנו שהכנת.
1: הסנדוויץ'ים לא, זה היה כבר בנמק מתקדם, זה אני דאגתי.
0: אני משער.
1: עם החום זה יציב.
0: בטח, תגיד רגע.
1: קיבל צבעים לא כל כך.
0: אני רוצה להבין, אתה הולך, אתה יודע, אנשים לפעמים עושים צעדות כאלה למען משהו, אנשים הולכים למען השלום, למען נגד גזענות, לא יודע, עכשיו יש, אתה יודע, יש מחאות חברתיות לא חסר. אז אתה...
1: לא,
0: אתה...
1: אני לא, אני הולך בשביל להתרחק מהבית. זה הסיבה העיקרית.
0: אני מבין.
1: זה חשוב לי כמה שיותר רחוק, תשמע, אני...
0: כמה
1: אני
0: זמן אתה נשוי?
1: מה?
0: כמה זמן אתה נשוי?
1: אני נשוי 64 שנים. אנחנו התחתנו, אני ביום שהשתחררתי מהצבא, התחתנו.
0: מה אתה
1: אומר? הכרנו בטירונות שלי... לא נפגשנו כל הצבא שלי, כי פשוט הייתי מאוד רחוק, זה דברים שאי אפשר לדבר עליהם.
0: אני מבין.
1: וביום שבעצם לא באמת הכרנו, שזה אני מכה לך עד היום. ומאז יש לנו 4 ילדים שהיו בריאים, וזה הדבר העיקרי שאני גאה בו, אבל על הניסויים האלה פחות. הניסויים האלה...
0: והיו לכם תקופות, היו לכם תקופות טובות אולי?
1: אני לא זוכר, אני חושב בלילות כשישנו בעיקר. בעיקר בלילות.
0: אני מבין. ועכשיו אתה כבר שבועיים וחצי, אתה לא מתגעגע?
1: תראה, אני מתגעגע לריחוק בינינו.
0: אני מבין.
1: זה חסר לי.
0: זאת אומרת שהמפתח לקרבה ביניכם, המפתח של הקרבה של הזוגיות שלכם זה הריחוק בעצם.
1: אני חושב שכן. זה המצב שאני מכיר, ועכשיו כשאני באמת רחוק פיזית, אני לא מרגיש נפשית את הריחוק.
0: הבנתי.
1: אבל זה עושה דברים אחרים.
0: תגיד, בגיל 84...
1: היא גם לא מצלצלת, לא מתעניינת.
0: לא מצלצלת?
1: זה אומר שכנראה גם לא זה בסדר.
0: הבנתי. ותגיד רגע, יש לך איזה שהם מטרות מסוימת, או שאתה פשוט הולך לפי מה? אתה קם בבוקר ומה מוליך אותך?
1: תראה, אני עשיתי לי רשימה, באחת העצירות שעשיתי לי רשימה, אני רוצה להגיע למעלה מכנש, אני רוצה להגיע למצפה צינגל, לאורחת גמלים, לראות את הסרקופגים של נבי יושע, אני רוצה לעבור בברגף גפה, אני... אתה יודע, אני לא עשיתי, כמו שרוב האנשים עושים, אתה יודע איך עושים שביל ישראל, עושים, הם מטמינים את המים לפני שיוצאים. לאורך הדרך. אני לא התמנתי מים, אז באיזשהו מקום, זה סוג של סיכון שאני לוקח, אני גם בקבוצת סיכון.
0: אתה בהחלט בקבוצת סיכון. רציתי להגיד לך, פה התקופה האחרונה של הקורונה, איך זה תפס אותך? יכול להיות שיש משהו בתקופה הזאת שדחף אותך להחלטה הזאת?
1: גם יכול להיות. אני חושב שהסגר עשה לי, ככל שאתה מכיר את זה, ככל שלחצו אותם, כן, יתרובו או משהו כזה, יש איזה ציטוט בתנ"ך.
0: ירבו, ירבו ויפרצו, כן.
1: נובח פה איזה טן.
0: טן? תיזהר, אולי יש לו איזה זה.
1: תנים נובחים? אתה יודע מזה משהו?
0: תנים מייללים, אני לא חושב שהם נובחים. הוא נובח, אז אולי זה כלב עקיבא.
1: אז אולי זה חתול. אולי זה, אני לא יודע זה.
0: אוקיי.
1: זה באמת מוזר שילך פה.
0: תגיד רגע, מאיזה רקע אתה? מה הרקע?

0: שלך, מה אתה עשית בחיים?
1: אני בא מרקע צבאי, הייתי בשירות סדיר, ואז הייתי בשירות הסודי של הצבא, שלא ניכנס לזה, פעלתי בשביל המדינה בעניינים ביטחוניים, בעיקר בשנים של מלחמת ההתשה ואחר כך.
0: כן.
1: זה היה תור הזהב שלי, גם באירופה, ואחר כך בדרום אפריקה.
0: אני מבין את הכיוון.
1: אבל זה אני באמת מנוע מלדבר.
0: ברור, ברור, ברור. השתיקה יפה למה שאתה עשית, ואני מקווה שגם סיימת לעשות את הדברים האלה, שאתה לא מחפש, אתה לא מתכנן ללכת לפטרה או דברים כאלה.
1: לא, זה אני, בכיוון השני, אני רוצה לסיים בראש הנקרה שם.
0: ראש הנקרה?
1: על הר אדום.
0: הר אדום בראש הנקרה.
1: או איפה שזה לא יוצא, אתה יודע.
0: אתה בערך נתת את שני הקצוות של ישראל, אבל אז אולי אתה קצת מתבלבל.
1: יכול להיות שלא רשמתי לי טוב.
0: כן, תבדוק, תסתכל בפתח.
1: רגע, אני מוצא פה, רק שנייה, רגע, אני מצאתי את זה.
0: מה אתה רואה מסביב? תתאר לי, מה יש מסביבך?
1: יש פה איזה עץ מאוד גדול, אני מקווה שאני עכשיו לקחתי איזה חרוב, אני פשוט, סליחה, לא אחזתי הרבה...
0: אתה אוכל חרוב?
1: לא, לא, אני חושב שזה... זה היה חום, חשבתי שזה...
0: לא,
1: זה אני חושב איזה צועה של חיה שנפטרה.
0: הבנתי. תשמע, עקיבא, אני חייב להגיד לך שאתה מעורר השראה, אתה בן אדם שאיך אומרים, אדם קם בבוקר ומתחיל ללכת.
1: מתחיל ללכת בדיוק.
0: יפה, כן. יפה. כן. אז תשמע, אני אגיד לך מה, אני מאוד, אני לא יודע, מסיבה מסוים לא ברורה, אני איכשהו מרגיש שאני נקשרתי אליך, ואני, אם תרשה לי, אני אשמח להתקשר אליך פעם בשבוע ולראות, קודם כל שאתה חי, זה יכול להיות נחמד, זה יכול להודד, לראות שאתה חי, ואתה יודע, ולראות איפה אתה בארץ וזה, ואיך אתה מתקדם, אולי אתה צריך משהו, ובעיקר, אני לא יודע, אני מאוד מאוד אוהב ומאוד מכבד אנשים מבוגרים, ואני, אולי יש לך איזה, לא יודע, סתם כזה, זו תוכנית ראשונה שלי, אני מאוד מתרגש, יש פה תוכנית חדשה ברדיו מהות החיים, ויש לך איזה מסר, כאילו, אתה יודע, אני תוכנית בחורה, יש לך איזה משהו, אתה יודע, ממרום שנותיך, שאתה יכול לתת ככה, עם שורה עליך הרוח?
1: אני אומר תמיד, גם לאשתי אמרתי, היא לא כל כך השיבה, תישאר פתוח.
0: תישאר
1: פתוח, בלב שלך, בראש שלך, אל תתן לדברים לסגור אותך. אני באיזשהו מקום בתוכו, עכשיו אני מתחיל להבין ככה, תוך כדי הליכה, יש הרבה זמן לחשוב.
0: כן.
1: אני חושב שזה בגלל זה יצאתי לדרך. משהו ש... זה מסע, החיים שלנו זה מסע, אלוהים יודע איפה נגיע, מה יקרה בדרך, כל מיני דברים שלא תכננת ודברים שכן תכננת ולא בדיוק קרו כמו שרצית. תישאר פתוח, תגיב למה שקורה באותו רגע. וזה קצת מה שקורה לי.
0: נהדר.
1: רגע, פה מוצא חרוב ואז מבין שזה קקי. פה פוגש בן אדם, מתחיל שיחה איתו, פה תובל במעיין, פה... זה עושה לי טוב. צריך ככה גם לחיות, חבל שרק מאוחר אני נזכר.
0: לא, תשמע, איך אומרים? לעולם לא מאוחר, נכון? לא מאוחר מדי.
1: נכון.
0: אז אני רוצה, קודם כל, אני רוצה להודות לך שפינית הזמן לדבר איתי.
1: תודה לך, אמנון, תודה לך.
0: אלון, אלון.
1: אלון,
0: סליחה. תזכור עץ, תזכור עץ אלון, עץ אלון.
1: עץ אלון, בדיוק.
0: לא עץ אמנון, עץ אלון. אז זה יעזור לך להיזכר. אז באמת, אני שוב מודה לך מאוד. שמור על עצמך, תעשה לי טובה, ואני שומר לעצמי את הזכות... לתפוס אותך בדרכך בשבוע הבא, בסדר?
1: בשמחה, יש לך את הטלפון שלי.
0: כן, כן, עכשיו יש לי את הטלפון שלך. אני אכניס אותך לאנשי קשר שלי.
1: מצוין, מצוין, בריאות.
0: אגב, עקיבא, מה שם המשפחה שלך, עקיבא?
1: קץ.
0: קץ,
1: מעולה. אני עקיבא קץ, אבא שלי היה קץ.
0: כן.
1: אחותי הייתה.
0: אתם הייתה משפחה מאוד מיוחדת. כולכם הייתם קץ, יפה? זה לא מובן מאליו. עקיבא. תהיה לי בריא ודרך אצלך.
1: תודה רבה לך. תודה רבה וכל טוב.
0: ביי ביי, נתראות.
1: שלום שלום. המניע.
0: אז בכל שבוע

אני מארח כאן זמר או זמרת, ישראלים, שאני מבקש מהם לבצע קאבר שמעולם לא ביצעו בעבר. סתם, השיר שעולה להם בראש, שיר שיש להם בלב, משהו שהם, אתם יודעים, כל אחד מסתובב עם איזשהם שירים שהוא אוהב, ואומר, וואלה, אולי יום אחד אני אקליט אותו. אז זה מה שנעשה כאן בכל שבוע בפינה הזאת. ולכבוד הבכורה והתוכנית הראשונה, ביקשתי מחברי היקר אילן דמרי, אז אמר, חבר יקר, לבצע שיר, ומסתבר שזה פעם ראשונה, אי פעם, שאילן מקליט שיר באנגלית, ואנחנו נשמע את השיר הזה, ואחר כך נדבר איתו כמה מילים.

0: אוי, תן לי רגע, אני מסדיר פה את הנשימה ואת הקצב לב מהשיר הזה. תשמע, מה אני אגיד לך? זה מקסים, זה פשוט ביצוע כל כך יפה ומרגש לשיר שאני מת עליו, אני כל כך שמח שבחרת אותו, אני מת על השיר הזה.
1: זה פשוט שיר שהתנגן לי בשבוע האחרון, כשדיברת איתי על זה, זה השיר הראשון שקפץ לי בראש.
0: פשוט מדהים, ואף פעם לא שרת אותו.
1: אף פעם לא שרתי אותו ממש, אף פעם לא הקלטתי שיר באנגלית, באולפן, בהקלטה, זה ממש בכורה מבחינתי.
0: זכיתי.
1: אתה זכית, אני זכיתי כפל כפליים, כי העברת אותי פשוט חוויה מאתגרת.
0: וואלה.
1: ואני כולי בהתרגשות, כאילו אני בפעם הראשונה, לגמרי, אני כאילו מרגיש בפעם הראשונה,

0: מה שאני עומד על במה ושאר.
1: די, ואתה, יש לך קילומטראז'.
0: יש קילומטראז', 20 שנה לפחות.
1: מלא תקליטים, הופעות, מה לא?
0: נכון.
1: ודפק לך הלב כשהקלטת?
0: אני, זה היה בשבילי כמו שהקלטתי בפעם הראשונה שיר, אתה יודע, מהאלבומים שעשינו הראשונים של המדרגות.
1: כן.
0: זה היה בשבילי ממש חוויה ראשונית, גולמית.
1: אני אשמח גם לתת קרדיט כמובן לגיטריסט, אז גיטרה מהממת. מי זה? מי זה לגיטרה?
0: קוראים לו אודי קובי.
1: מדהים. פשוט מקסים.
0: ממש, גיטריסט מקסים, ניגן בכל כך הרבה רגש ו...
1: תגיד, יש לך מושג... סליחה, קטעתי אותך.
0: או, רציתי להוסיף עוד קרדיט לדידי ארז, שקליט אותנו והיה, העביר אותנו גם כן חוויה כל כך נעימה באולפן שלו.
1: תשמע, אז כנראה שהייתם שלוש נשמות נפלאות באולפן ולא סתם יצא כזה שיר, כזה ביצוע. תגיד מה...
0: ואתה ניהלת אותנו מלמעלה.
1: אני רק מאפשר דברים, זה מה שהבנתי.
0: אוי, אלון, חבל על הזמן, עשית את זה לתפארת.
1: תענוג. תגיד, יש לך מושג להגיד איך הוא נווט, איך צץ לך השיר הזה? כאילו לפעמים אתה אומר, מה גורם לי פתאום ששיר ידבק אל הימים? אתה יכול... שמעת אותו באיזה מקום ולקחת אותו איתך? אתה זוכר אותה? אתה...
0: כן,
1: יש לך מושג?
0: איך הוא שמעת אותו? שמעתי אותו לדעתי, אני חושב, באחד האודישנים של The Voice, אוסטרליה אולי, או הולנד, מישהי שביצעה אותו, בבליינד אודישנים שהם עושים שם.
1: כן.
0: יודע, זה כזה קפץ לי ביוטיוב, וזה פשוט ניגע לי בראש מלא זמן, אמרתי, אני חייב להיכנס לספוטיפיי, לאלבומים של פול סיימון וגרפינקל, ולשמוע את השיר הזה. וזה גם משהו ש... אתה יודע, יש פעמים שירים שאתה מאוד אוהב, אבל אתה יודע, רק משפט אחד מהשיר, אתה אפילו מג'ברש אותו.
1: כן.
0: Parsley, sage, rosemary and thyme.
1: זה תמיד.
0: כן, אני בהתחלה חשבתי ששרים, are you going to San Francisco? לא יודע למה.
1: עשית משאפ עם עוד שיר.
0: זה בכלל משהו, שם אחר של השיר. זה נקרא סקאברו פייר, ואז, אתה יודע, לאט לאט, מה זה לאט לאט, ממש יום, יומיים, נכנסתי לטקסט של השיר וללמוד אותו, והקשבתי לו ממש כמה וכמה פעמים.
1: תשמע, זה נשמע כאילו זה שיר שלך, באמת, כאילו שזה שיר שלך.
0: זה ממש, איך לומר, הרבה הרבה חסד וקסם היה בדבר הזה.
1: תענוג. תגיד, אני יודע שזה רחוק ממך כרחוק מזרח ממערב, אבל אם היית כזה רוקסטאר, ביג סטאר כזה, להגיד, והייתה לך הופעה, איזה פינוקים וגחמות היית מבקש לבקסטייג'? היינו מקבלים את הריידר שלך, אוקיי, מיקרופון, זה סבבה, מה אילן דמרי רוצה בבקסטייג'?
0: אני אגיד לך את האמת, אם אתה שואל אותי עכשיו?
1: ברור, לך על זה, עוף על זה.
0: ירקות ופירות אורגניים?
1: כן. רושם לי, יש משהו ספציפי שאתה אוהב?
0: אני הכי אוהב בירקות מלפפונים.
1: מלפפונים, רושם. מה עוד?
0: נגיד, זה אננס נחמד.
1: אננס קיבלת.
0: לחם כזה כוסמין טוב ועבודת יד.
1: זה מתוק אתה. לחם כוסמין.
0: וכינוח.
1: כן?
0: כינוח, איזה כוס יין כזה, אתה יודע, של היקבים המדהימים שיש לנו פה בארץ.
1: מהמם. אדום, כן?
0: אדום, לגמרי אדום, בטח.
1: סגור. תראה את העניין כסגור. היי, טוב, מה אני אגיד לך, יקירי, האהוב, אילן דמרי, תודה גדולה לך, באמת, אתה פתחת לי, מה שנקרא, נתת פתיחה. ספתח נהדר לפינה הזאת, ו... וזהו, ואני מודה לך גם על כל החברות ארוכת השנים שלנו.
0: אוהב אותך מאוד, מאוד, מאוד.
1: זה הדדי. וזהו, ותשמע, לך תדע, לך דע. אולי פתחתי לך פה איזה חשק.
0: אולי זה יגיע לפול סיימון.
1: לך דע, לא, אולי פתאום תרצה להקליטות שירים באנגלית, אולי, לא יודע, אתה יודע, אי אפשר לדעת.
0: תשמע, אתה פתחת לי פה דלת מהממת, שתדע לך.
1: יאללה.
0: נתת פה סטארטר, מהמם.
1: נפלא. אז שוב תודה רבה,
0: תודה לך, אלון.
1: ונתראה בקרוב, אני מקווה.
0: הרבה בריאות ונשיקות חמות.

0: תודה, תודה. ביי ביי.
1: ביי
0: אילן.
1: מה? ביי. המניע.
0: אתם בטח זוכרים שממש לא מזמן היה היום הארוך ביותר בשנה, ב-21 ליוני. זה היה לא מזמן, וראיתי איזשהו שיר מאוד יפה שהעלתה חברה טובה, לאה, בדף הפייסבוק שלה. היא העלתה שם שיר מאת טוביה ריבנר, הוא משורר, שהוא כתב את השיר הזה בגיל 94, ממש כמה חודשים לפני מותו. חשבתי שזה יכול להיות מעניין, כאילו, ולתת איזשהו סיום כזה. מה קורה בגיל 94, ואיך גם גיל 94 זה פתח להתחלה חדשה ולהנאה של דברים חדשים, הנאה של דברים חדשים. אז לשיר קוראים ביום הארוך ביותר בשנה. ביום הארוך של השנה בא לך לומר חזור ושוב, החיים יפים. יפה לחיות, והמילים מקפצות בגרונך ואינן חפצות לצאת. מדוע? מדוע? האין זה הטוב בעולמות, ולו תלוי על בלימה, השמש עדיין למעלה והעשב למטה, ומתחת לעשב אדמה ואבן מעל האש. איזו שמחה שכך ולא הפוך, ותוכל אשכרה לאהוב. גם אילם כמו אכבר מסתתר, אבל הנה המילים יוצאות מן החסום, ובגיל 94 אתה כותב, חבל על הזמן. שיר חדש, שיר של ירגזי, שיר הלל. זהו, אז אני משאיר אתכם עם זה. עד כאן התוכנית הראשונה של המניע. אני רוצה מאוד להודות, מאוד להודות לכל מי שיתארח כאן בתוכנית, לאסיה זריה, לשרון קנטור, לאילן דמרי, לדרור קרן האהוב, ותודה גדולה לאסי זיגדון על ההזדמנות ועל הדרך המשותפת שאנחנו עושים כאן על התוכנית הזאת. תודה לכם שהזנתם. אנחנו נהיה פה בשבוע הבא עם המניע, ומאחל לכולכם שתמצאו הרבה תנועה והרבה טוב במה שאתם עושים, ושיהיה לכם אחלה יום.

0: גיא סחרוב.
1: תודה רבה.

0: עוגן של שקט עם זן מאסטר ניסים אמון.
1: היי, שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק שלנו להיום בסדרה עוגן של שקט, שניקח ככה זמן לעצמנו, עוגן של מנוחה, מפרץ לספינה ביום של סופה, או לפני שהסופה מתחילה, קצת לאסוף את עצמנו ולהירגע. להרפות כתפיים, לנשום, נוכחות, חמלה, מדיטציה. היום אני רוצה לספר לכם על מורה הודי מיוחד, סיפורו של ניסרגדת מהראג', האיש שהוכיח שהאמת לא מחכה באשרמים מבודדים או על פסגות הרים, האיש שהוכיח שהאמת היא גם פועמת בלב הכאוס של החיים, בשוק, בין עשן הסיגריות לרעש הרחוב. תשמעו סיפור על אחד המורים המיוחדים שהיו בלב המהומה של מומבאי. בין סמטאות דחוסות בריח של תבלינים, פיח של מכוניות, מדרכות מלוכלכות, חנויות ודוכנים, בתוך רחוב של ריקשות וצפירות וחיים גואשים, גר ילד קטן בקומה שמעל חנות הסיגריות הצנועה של אבא שלו. שמו היה מרותי, אבל העולם יכיר אותו כניסרגדת מהראג', זה שקיבל את המצב הטבעי. הוא לא היה נזיר עטוף בגלימות זהב, באיזה מקדש עם רצפת שיש. הוא היה איש רגיל שאבא שלו מכר סיגריות הודיות בשוק. עם הזמן הוא התחתן, נולדו לו ילדים, והוא ירש את העסק של אבא שלו ומכר סיגריות פשוטות בידי כדי להתפרנס. אבל בתוך הלב שלו ובתוך הראש שלו בערה אש אחרת לגמרי. יום אחד מרותי הצעיר פגש את הנזיר שהפך להיות המורה שלו, נזיר יוגי הודי. הוא לא קיבל ממנו טקסים מורכבים או לחשים סודיים. המורה רק הביט בו ואמר את המילים האלה ששינו את גורלו. הוא אמר לו, אתה אינך מה שאתה חושב שאתה, חזור אל התחושה הטהורה של אני קיים, יישאר שם, אל תזוז משם. מרותי לא שאל שאלות, הוא לא קרא פילוסופיה, הוא לא התווכח. הוא פשוט עשה. בכל רגע פנוי, בין לקוח ללקוח, בין עטיפת סיגריה אחת לשנייה, הוא חזר הביתה פנימה. הוא התבונן בתחושה הבסיסית ביותר של הקיום, אותה נקודה שקטה שאומרת, אני קיים. אני קיים לפני שמצטרפת אליה כל מחשבה אחרת. לאט לאט עשן המחשבות התפזר, ומה שנשאר היה הניצוץ האינסופי. הוא היה כל כך מקסים, מסרגדת מהרג' יושב במדיטציה, ובין לבין מגלגל סיגריות בידי מטבק, מעלי טבק, בלי פילטר. עם הזמן, אנשים בשוק התחילו להתייחס אליו כאל איש קדוש. היה בו משהו אחר. יום אחד הגיע לשוק מוריס פרידמן. פרידמן היה יהודי פולני, הוא היה מהנדס מאוד מוכשר, והוא גם היה איש רוח שחי בהודו שנים רבות. פרידמן, הוא היה מקורב גם למהטמה גנדי וגם לרמנה מהרישי. ופרידמן שמע על מוכר הסיגריות הקדוש שבשוק של בומביי, והוא הלך לפגוש אותו. הוא מצא אותו יושב בדוכן בשוק, וכבר אחרי שיחה קצרה על המהות של החיים, מוריס פרידמן הבין שמדובר במורה בעל תובנות נדירות. פרידמן נשאר. הוא הקליט את השיחות שנסרגדת ניהל עם המבקרים שבאו אליו. בהודית הם דיברו בשפת המערתי, והוא תרגם לאנגלית. אחר כך הוא ערך את התרגומים לספר, ספר די עבה, שקוראים לספר I am that, שיצא ב-1973. יש אותו גם בעברית. בעברית קוראים לו אני הוא זה. אבל אני חושב שבאנגלית I am that יותר מדויק. הספר הזה הפך את נסרגדת לדמות מוכרת בכל העולם. ובעקבות הספר התחילו להגיע הרבה אנשים אל השוק, אל חנות הסיגריות. וכן, אם אתם שואלים, אז כן, הוא היה מעשן. הוא כן ישן סיגריות. בסוף זה גם מה שהרג אותו, סרטן הריאות. אבל הוא אמר, בכל מקרה צריכים למות ממשהו. בכל מקרה, כשנסרגדת פתח את דלתו לתלמידים מהמערב ומכל העולם, הם הגיעו, התחילו להגיע מערבים עם מחברות מלאות בשאלות מסובכות. הוא היה מביט בהם בעיניו החודרות, לפעמים צועק בחיבה, לפעמים צוחק בקול גדול, אך תמיד הוא היה מחזיר אותם אל אותה הנקודה. אתה מחפש את האמת בחוץ, היה אומר בטון מחוספס. זה כמו לחפש את הים בתוך פרבוק. האמת היא לא משהו שאתה מוצא. היא מה שאתה, כשאתה מפסיק לחפש.

0: האמת נוכחת. הוא לימד שהעולם הוא רק השתקפות. חלום חולף על פני המסך של התודעה. בואו תשמעו רגע את אחד הדברים הכי יפים שמישהו אי פעם אמר. נסרגת את אמר.
1: Rudian beings are numberless. We vowed to save them all. Passions are endless. We vowed to extinguish them all. The teachings are infinite. We vowed to learn them all. The Buddha way is inconceivable. We vow to attain it.
0: נסרגדת מהרג' אמר, בזכות חוכמתי אני יודע שאני לא כלום, ובזכות אהבתי אני יודע שאני הכל, ובין שני אלה חיי זורמים. אני אגיד את זה שוב. בזכות חוכמתי אני יודע שאני כלום, ובזכות אהבתי אני יודע שאני הכל, ובין שני אלה חיי זורמים. וכעת, מאזינים יקרים, בואו ננסה לרגע להיות כמו מוכר הסיגריות ממומבאי. הרפו לרגע את המרוץ של חייכם. אל תחפשו תשובות. אל תנסו להיות רוחניים. פשוט תרגישו את היש. זה שקיים לפני השם שלכם, לפני המקצוע שלכם, לפני הסיפור שלכם. ישנה נוכחות, היא תמיד שם. שקטה, ערה לכל מה שקורה. הגידו לעצמכם בלב, אני קיים. אני קיים. אני הוא זה. אני קיים. אני הוא זה. I am that. אל תתנו לראש לנתח את זה. תנו לרגש לנוח בתוך הידיעה הזו. כמו נסרגדת. גלו שגם בלב הרעש הגדול ביותר, אתם הנצח עצמו. אתם האוקיינוס שמעולם לא זז, גם כשהגלים סוערים. וכשאתם יוצאים חזרה אל החיים והמשימות שלכם, אל תשאירו את העוצמה הזו כאן. קחו אותה איתכם. זכרו, המרוץ בחוץ, בלגן גדול. אבל המרוץ בפנים, תעצרו אותו לרגע. הכל בסדר. הראש שלכם והלב שלכם יוצאים אוחזי ידיים. באהבה, היו המבוגר האחראי, האמצע השקט, שרואה את הכל בחיוך. ואם לרגע תשכחו, ואם המתח יסגור עליכם, פשוט קחו נשימה אחת עמוקה, וחזרו על מה שנסרגדת מהרג'ה תרגל. התמקדו רק בתחושת ה... אני קיים. ואל תזוזו משם. אני קיים. אני הוא זה. I exist. I am that.

0: תודה שאתם איתי במסע הזה. היו שלום. היו טובים לעצמכם. וזכרו, אתם כבר שלמים. אתם כבר זה.
1: The Buddha way is inconceivable. We vow to attain it.

0: כל יום מחדש. אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים.
1: כשאני סוגר, אז אני סוגר משהו, אני סוגר את הדלת או אני סוגר מישהו. כשאני מסתגר, אני סוגר את עצמי. בגלל זה, אולי אפשר לומר שכשאני מתפתח, אני בעצם פותח את עצמי. שהפתיחה העצמית יכולה להתרחב ולהתפתח ולאורך זמן. אבל בקריאה הזאת של המילה התפתחות, אנחנו בעצם שמים אנחנו לא שמים דגש על התקדמות מדורקת וסדורה, או על צבירת ידע ומידע. אנחנו לא מדברים על עלייה הדרגתית ברמות רוחניות, אלא על פתיחה או התפתחות של העצמיות שלנו, שעשויה לקרות עכשיו, ואולי אפילו לחמוק מאיתנו אחר כך, ואחר כך אפילו לחזור אלינו.
0: מחפש מילים עם ינץ לוי, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע, ברדיו מהות החיים.

7:04 דקות, בוקר טוב, בוקר אור, בוקר שני טוב. רדיו מהות החיים כל מחדש, כל יום שני. מהדורה גרובית במיוחד. גרובי מונדי. גרוב מכל המינים, צבעים. שנים. ז'אנרים. ברקע מתנגנים להם The Grits. כן! עוד אחד, עוד אחד. כן. Grits הלונדונים פותחים לנו את בוקר שני כאמור. זמן טוב לחבק, להודות. המצטרפים, מצטרפות. וואטסאפ, פייסבוק, אפליקיישן. אני אמיר פרי, עד השעה 8. הרבה, הרבה, הרבה מוזיקה, הרבה גרוב. באמת, בוקר, כמו שאני אוהב לשלב בימי שני אלה, כל מה שמזיז, כל מה שגרובי, כל מה שמגניב, זה לא חייב להיות שחור, זה לא חייב להיות לבן, אין צבעים אצלנו. ככה צריך. שיהיה בוקר טוב, ובטוח, בטוח, בטוח, האזנה טובה.

פאנק ערפי בחסות פאנק סינטרה, הלו הוא אייל גולדמן שרקח ומקסס את צלילי האוד. עוד פופ, עוד פופ, סליחה, עוד פופ, כן, עוד פופ. איזה קטע מגניב. 7:08 עכשיו אתם על כל המחדש, מהדורת בוקר שני, גרווי מונדי. אנחנו ב-YES, אנחנו ב-HOT, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On-Demand. בסוף השידור בנוהל היומי, רשימת שירים לאה בעמוד הפייסבוק שלי, ואני קורא מפה, Outcast. יאללה, תביאו אלבום חדש, בחיית. כבר שיתוף הפעולה של חצי מה-Outcast, Andre 3000, עם אנדרסון פאק.

0: What is left to say, או במילים אחרות, מה באמת נשאר עוד לומר? אחד הקטעים הכי יפים בעיניי בשנים האחרונות. בכלל, הביקורות על תנדרקאסט היו כזה, כמו כל דבר, לגיטימי, מה שנקרא. חצויות, אני חושב שזה אחלה, אחלה אלבום, עם אחלה עירוחים. והשיר הזה, בפרט, מה שנקרא, הרמוניות כאלה, ביג'זיות קצת כזה, כמו שהיו עושים פעם. ככה, כן. 7:16, כל יום מחדש, רדיו מהות החיים, מהדורת גרובי מונדי.
1: Cosmos.

0: till they caught us banging in the back of a Benz.
1: What's your name?
0: What's your number?
1: What's your number? עקב סטלני העל, סייפר סיל, מסמפלים את הקלאש, גאנס אוף בריקסטון, ואגב לסייפר סיל זה יצא חדש, עדיין לא זכיתי להקשיב לעניין הזה, אבל אנחנו עדיין צעירים, כל החיים עוד לפנינו. אז נראה לי שבקרוב, לפני זה שמענו את מתופף העל, טוני אלן, שמארח את סקפטה, ואת בן אוקרי בקוסמוזיס, הכל כך, כל כך מחשף, טוני אלן, ש... היה האיש של פלה קוטי, אשף, האפרוביט, וגם היה חלק מסופר גרופ, The Good, The Bad, and The Queen.

gonna be my woman. Tell me so. The Shy Lights. והסימפול כמובן, כמובן של ביונסה, של Crazy in Love. 7:30 עכשיו, רדיו מהות החיים. כל יום מחדש, מהדורת רודי מונדי. חצי שעה מעכשיו גלוש גלעדי, אם יתעוררו. מיד אחר כך לירון תהני, פה זה טוב.

סלסטה נפלאה, Stop This Flame. כן, שמענו את טרנס טרן דרבי, או איך שקראו לו פעם. הוא שינה את מינו, שינה את שמו, שכחתי את השם, תכף אני אבדוק. בתוך הראשון והמופתי שלו, Dance Little Sister.

גבריאלס, הכל כך, כל כך, כל כך נפלאים. Love and hate in a different time. כן, כן, ספרו לנו על זה, גבריאלס. ספרו לנו על זה.

0: כמו שאמרתי קודם על Outcast, אז ככה גם על The Apples, התפוחים שעושים את Rage Against the Machine, עם הקלרינט הזה שפתאום נותן סאונד יהודי בהיי. ככה לקראת הסוף, כמה אני אוהב את זה, כמה אני אוהב את התפוחים, את האפלס, וחבל, וחבל, וחבל, שכבר לא. ושמענו את Mood Swings של Little Sims. עכשיו 5 דקות לפני השעה 8. הזמן לסיים את חלקנו הצנוע בבוקר שני זה. עוד מהדורת גרובי מונדי מסתיימת לה בבוקר חם ומעיק. ככה שנייה לפני תחילת הטרפת. תבואו גם מחר בבוקר, יום שלישי, 7 בבוקר, רדיו מהות החיים. כל שלישי אתן אורחים אורחות המוזיקה. כל כך, כל כך, כל כך אוהב את היום הזה. אני הייתי אמיר פרי, מודה לכם ולכן על החיבוק המשותף, על 7 בבוקר, על הפייסבוק, על הוואטסאפ. תנו לי אחד כזה קיק. יפה, אפשר עוד שניים? שניים. תודה. רבה. נתראה מחר. תכף גל הגלעדי. מיד אחר כך לירון תהני. אני הייתי אמיר פרי. טוב, יאללה, ביי ביי.
1: Man, I am ready. Yeah. Are y'all ready to get down?
2: Yeah,
1: boy, I cannot wait to blow my horn in here tonight.
2: Oh, man.
1: Come on, y'all. Let's get on this train. Yeah. This train is ready to roll.
2: We got to turn on.
1: We got to get out of here.
2: Okay.
1: Get down and blow.
2: Yeah.
1: Wait a minute. Hold it. All aboard the Soul Funky Train.

0: גליה גלעדי.
1: התעוררות.
0: מיד ברדיו מהות החיים.
2: פרנקל טען, לא מספיק הגשמה עצמית, אבל צריך להיות לכיוון האחר, לכיוון הזולת. לא רק כדי להגשים את עצמי, אלא אני פה בשביל האחר.
3: אני חלק ממשהו רחב, מתודעה קולקטיבית.
2: ובסוף ימיו מאסלו גם מסכים לזה. שהגשמה עצמית חייבת להיות לכיוון האחר, לא רק לכיוון הצורך האגו האישי שלי.
0: ויקטור פרנקל והלוגותרפיה, שיחות על משמעות, בחירה ואחריות עם אברהם פרידמן, בסאונד קלאוד ובאון דימנד של רדיו מהות החיים.
4: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

קצת קשה להאמין שכל הטוב הזה בדרך אלינו, אבל כן, בראשון ושני, שתי הופעות של ניקי והבאד סידס, ואנחנו כאן לכבודם. אז אלן אלן, אחר הצהריים טובים לכולנו, רדיו מהות החיים, בדרך כלל זמן של זריחתה של השקיעה של טלי פולק, אז תודה טלי, שנתת לנו במתנה את השעתיים האלו, מעכשיו עד שבע. ואני גליה גלעדי, מרגשת ויראת כבוד לנצל את הזמן הזה להשמיע ולשמוע, לפחות על קצה המחט, את המוזיקה של ניק קייב, השמן האורבני, מספר הסיפורים שה...

האמונה שלו והאחיזה שלו בהם התנפצה כאשר אחד מהבנים שלו, אחד מהתאומים, ארתור, נהרג ביולי 2014. אז פתחנו את השעה הראשונה עם The Mercy Seat בהופעה חיה מהאלבום Live Seeds. אחד השירים המזוהים ביותר עם קייב, מבטאים בבירור את האובססיה שלו עם אלוהים, דת, שפיטה. השיר במקור יצא באלבום Tender Prey, החמישי של קייב ביחד עם ההרכב שלו הבאד סידס שיצא ב-88. אנחנו עוד נחזור אל האלבום ואל השיר. נמשיך בינתיים עם ההרכב הראשון של קייב, The Boys Next Door. הם הכירו בבית הספר באוסטרליה כשלמדו ביחד אומנות. כוללו את פיל קלוורט, מיק הרווי וטרייסי פיו, עליו אמר קייב בהמשך שהיה הלב והנשמה של ה-Birthday Party. בהתחלה כמובן נגנו קאברים, כאן של ננסי סינטרה. These boots are made for walking, the boys next door. עד שבע ביחד, האזנה מעולה.

All Tomorrow's Parties, במקור הוולווט אנדרגראונד, פאני קיי והבאד סידס, מתוך אלבום הקאברים המלא, Kicking Against the Pricks, שם האלבום לקוח מציטוט מהברית החדשה, והמשפט עצמו מופיע גם בשיר של ג'וני קאש, שהוא עצמו גם השפיע וגם מושפע מי ועל קייב. הסגנונות המוזיקליים של קייב לאורך השנים נותרו פחות או יותר דומים הבסיס של הסגנון המוזיקלי שלו. שילוב בין פוסט-פאנק, רוק'נ'רול, מרחבים שונים לשירה, מוטיב חזק של בלוז שמגיע מהדרום העמוק של ארצות הברית, משירים אינטימיים לסיפורי פיקציה. קייב תמיד פורס לפנינו את המקומות הכי עמוקים אליהם אפשר להגיע. כאן ביחד עם ה-Birthday Party, מתוך Prayers on Fire, ניק, the Stripper.

Nick the Stripper. מתוך האלבום השני של ה-Birthday Party, הרכב שיצא מה-Boys Next Door. היה קיים כמה שנים קצרות, התפרקו ב-83 אחרי שעברו ללונדון. הרכב היה השפעה גדולה על צנת הפוסט-פאנק. ונראה לי שבכלל, מההשפעה של קייב והמוזיקה שלו, חוצה סגנונות מוזיקליים, עיצוב של הנשמה. נולד וגדל באוסטרליה,

0: והפך לאיש של העולם. From her to eternity.
1: What hero walking? Walking barefoot across the floor.
0: אלבום הראשון של קייבה בעצית.

קצת מעניין לקרוא את קייב אומר על האלבום שפה הם הפסיקו לבעוט לאנשים בשיניים. מספר שרצה להתרכז יותר במילים, וגם מוסיף שהגיטרה של בליקסה מאיינשטרוצן שהצטרף אל ההרכב ואיתו מרחב חדש שניק יכל לשיר עליו. השיר והלהקה הופיעו באחד הסרטים האהובים עליי, מלאכים בשמי ברלין של וים ונדרס. From Her to Eternity, מתוך האלבום From Her to Eternity. ויש עוד שיר שהופיע בסרט. נשמע גם אותו. The Carney. מדבר על עובד קרנבל שנעלם. היה השראה לסרט אנימציה קצר. The Carney. Nick Cave about Seeds. Mitoch Your Funeral. My Trial.

אז חזרנו אל ה-Mercy Seat ו-Tender Prey, גרסת האלבום. אחת מפתיחות האלבום הטובות ששמעתי בחיי. והאלבום הזה הוא כנראה ממש דוגמה לשכמה שהאומנים סובלים, ככה אנחנו המאזינים מפיקים את התועלת המרבה. טוב, מספר על האלבום שזה היה סיוט לעשות אותו, שהחיים שלו היו מפוזרים לכל עבר באותה תקופה. מכור להרואין, שהאלבום הוא השתקפות של חברי ההרכב, בעיקר שלו עצמו. אישית אחד האלבומים האהובים עליי, נעזרתי בו רבות. The Mercy Seat, מתוך Tender Prey. שעתיים עם המוזיקה של ניק קייב לקראת שתי הופעות בראשון ושני הבאים עלינו לטובה. נמשיך עם עוד שיר מתוך Tender Prey, Watching Alice.

פורינה קרוז, שפותח את האלבום השישי של ניקי והבאד סידס, The Good Son, 1990. ניק מאוהב, חי בברזיל. האלבום הזה נכתב אז. השיר הזה מבוסס חלקו על תפילה פרוטסטנטית. התרגום החופשי זה, זה קורא על הצלב. The Good Son, אלבום רך יותר, מרגיש שכמו אלומת אור קטנה נכנסה אל האלבום, אל החיים של קייב, מאירה את קייב באור קצת שונה. השיר The Good Son מתוך האלבום מבוסס על הסיפור של קין והבל. אבל אנחנו נמשיך עם ה-Weeping Song מתוך אותו אלבום The Good Son, הפעם מתוך ההופעה Live Seeds שיצא ב-93. Cave, Bad Seeds, The Weeping Song.

0: and I haven't got a penny. But if I buy no more whiskey, I have to go home.
1: Brother, my cup is empty. המשכנו עם ההופעה Live Seeds, אבל כאן כבר מתוך האלבום Henry's Dream. אם הסיבוב הזה הגיע לחיפה, ראיתי אותו שם בפעם הראשונה. אני בטח לא היחידה. יש אומרים שזה האלבום האהוב על המעריצים, לא עליי דרך אגב, וגם קיי והרווי לא היו מרוצים מההפקה של בריגס. עשו מיקס חדש לאלבום, והוא מה שהיה ההשראה לעשות את ההופעה הזו Live Seeds, כדי שיוכלו לנגן את השירים כמו שצריך.

תוך כדי, לאורך כל הסוף שבוע, עוד קצת לפני, צללתי כמובן שוב אל תוך המוזיקה של ניק קייב, כשכל הזמן אני מנסה שוב ושוב להבין מה בדיוק אני מרגישה, וכל כך קשה לשים על זה את האצבע או את הדופק. כל כך הרבה רגשות ותחושות כאילו לא מוכרים, אבל קיימים אי שם, מאחור ובפנים. לית לוין, אלבום פרידה של קייב. שמענו את Red Right Hand, שמשפט God, a man, a guru. זהו ניק קייב בכבודו ובעצמו. אז נמשיך עם עוד אחד מלית לוין, שיר הפתיחה. יש לו את זה עם שירי פתיחה. Do you love me? Nick Cave and the Bad Seeds. רדיו מהות החיים, ספשייל ניק קייב, לקראת שתי הופעות בשבוע הבא. עד שבע ביחד.

להתמוטט. Nobody's baby now. עדיין מתוך Let Love In, מקייב הבאד סידס. ואנחנו ממשיכים אל האלבום Murder Ballads עם הפלינג החדש והקצר שהיה לקייב עם הגברת הראשונה פי ג'יי הרווי הנרי לי.

0: ניק קייב, פי ג'י הרווי, הנרי לי, מתוך מרדר בלד שיצא ב-96, אלבום כולל את הלהיט עם קיילי מינו, Where the Wild Roses Grow, שבזכות הלהיט קנו מלא אנשים את האלבום, והוא היה מועמד לפרס ב-MTV, וניק קייב דחה את המועמדות לפרס, כי אמר שבטח מי שקנה את האלבום בגלל השיר עם קיילי התאכזב ולא רוצה לשמוע את הבאד סידס יותר בחיים.
1: Do you know people ain't no good?
0: People ain't no good, מתוך The Boatsman Call שיצא ב-97, אלבום מאוד מינימליסטי, כאן מתוך הופעה בתחנת הרדיו KCRW.

נו, תמיד צריך איזה רגע להתאושש מהשיר הזה, People I Know Good, מתוך The Boatsman Call. ותסלחו לי שאני מוותרת על כמה אלבומים בדרך, על הפרויקט של קייב עם המוזיקאי וורן אליס, שאיתו ב-Bad Seeds. זה שלהם פרויקט צעד שנקרא Grinderman. על הפסקולים, הספרים, הסרטים, אין לזה

דיג, לזרוס דיג. האלבום יצא ב-2008. על ההשראה לאלבום מספר קייב שהסיפור של הכימנה לתחייה של לזרוס תמיד רדף אותו מאז שהיה ילד שהולך לכנסייה. אז הוא החליט לכתוב על לזרוס ולמקם אותו בניו יורק, לתת לו תחושה עכשווית יותר וכנראה להתמודד איתו בשטח שלו. דיג, לזרוס דיג. נמשיך עם עוד קטע מתוך האלבום היפהפה הזה. עוד קטע ממוטט. Hold on to yourself.

0: זה טוב, עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: הדבר הכי חשוב בעיניי, שהורים ומורים יהיו דוגמה אישית, כי אני חושבת שהלמידה היא בחיקוי, ילדים מחקים את המבוגרים יותר, ואם אנחנו כמבוגרים נראה את הדרך להיות יותר רגועים, שלווים, מוזנים, חיוביים, אז זה מה שיעבור הלאה.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, קליינטיות וקליינטים. לפי השיר הראשון תוכלו לנחש איך השעה וחצי הקרובות יישמעו, ועוד מעט גם יעלה פוסט על התוכנית. טוב, זהו אינו שידור חוזר, אני חוזר. זהו אינו שידור חוזר, אני חוזר. זהו אינו שידור חוזר, אני חוזר. אני חוזר. אינו. שידור חוזר. חוזר? אינו. אינו חוזר. אני חוזר. יאללה, תתחיל כבר נודניק, יא אללה של הבן אדם הזה, סע.

פול יאנג. מהתקופה שהוא היה צעיר, כן, נו באמת. אני שנייה הולך להכין לעצמי קפה, ואז אני אחזור ואני אקרא את התגובות לפוסטים, ואני אגיד לכם בוקר טוב, בסדר, אבל בינתיים אני אשאיר אתכם עם השיר הזה של, סליחה, כן, יופי, של בלק. אחלה חיים.

Wonderful Life, שוורץ. בוקר טוב שחר יבו. היום ידעתי שהוא יבוא ראשון, והוא אכן בא. בוקר טוב שחר. בוקר טוב ברק דיקמן. שלום עכשיו גם לך, ליבות וין. שלום עושים עם אויבים. בוקר טובי לאיתן. האיש ששם משפחתו נשמע כמו משקה אלכוהולי זול, אבל האיש הוא איש יקר. בוקר טוב איתן, בוקר טוב לשלומי בלפר, בוקר טוב וחיבוק בחזרה נעים הספקטור, נעמה ספקטור, בוקר טוב לליאת סינגר, ובוקר טוב ליאיר ניומן. כן. ועכשיו... מריליון. מריליון דולר.

רוצים לנחש מה קרה? אז אני אסביר, הנה אני מפעיל את הווי-פיי של הטלפון, למה? כדי שאני אוכל להמשיך את השיר, לא חשבתם על זה, לא חשבתם על זה, אני יודע, דברים כאלה לא קורים, בטח שלא כאן, נכון? אז כן, יופי, נהדר, רגע, עוד שנייה אחת, אני אפעיל את הווי-פיי בטלפון, ואת חבר, ואחרי שאת חבר, כן, אני מקווה שניתן יהיה להמשיך את השיר. יופי.

The Dream Academy, Life in a Northern Town. בוקר טוב לחמו, חמוטל אר וחמוטל רונן. בוקר טוב לאורלי סמרדי, בוקר טוב למרום אגרנט, עוד לא טעמתי אותו, זאת אומרת, הכנתי את הקפה, אבל עדיין לא טעמתי אותו, אני אדווח בהמשך. בוקר טוב לילה אפגן דגן, בוקר טוב. בוקר טוב לקולגה ליאון פלדמן, בוקר טוב לשרי שלמאי, בוקר טוב לטל שכנר, בוקר טוב לגיל לשם, בוקר. בוקר טוב למורן אביטל בן עתר, בוקר טוב לאיתי גרודר, תודה רבה. ובואו נמשיך לחידה, סבבה? הנה החידה. עכשיו.

קים ויילד. בוקר טוב לאביעד ליפקין, ועכשיו אני אעשה הגשה מחורבנת בסגנון שנות ה-80. מישהו שכח כאן יומן, היי, של מי היומן הזה? היי, רגע, שנייה, היומן הזה לא שייך לאף אחד. היומן הזה לא שייך לאף אחד.

Love Comes Quickly. ומה שבא בקלות, באותה קלות ייעלם. בוקר טוב למיכל קרמון. בוקר טוב, בוקר טוב לאייל שלב, ובוקר טוב לנדב סורק. הנה שיר שנעימה שלי, זאת אומרת נעמה מימון, נשמה של רדיו, ביקשה, ואני שמח למלא אחר בקשתה. קודם כל כי אני אוהב אותה, אבל גם אחלה בקשה. נעימה מימון.

אילף גנדגן, לפני שראיתי את התגובה שלך, רציתי להקדיש לך את השיר הזה, כי אני יודע שאנחנו חולקים חיבה עזה לטירס פורפיר. זה זה, כן, זה בשבילך. בוקר טוב ללי וולף, וולף, וולף, וולף, וולף, וולף, וולף. בוקר טוב לוירג'יניה. בוקר טוב למאיה זיידמן, והשיר הבא מוקדש לשגרירה. כן, אני חושב שזה מספיק. זה יובן, כן. כן.

בוקר טוב לאופר ודיטרה האהובים, דיטרה ואופר, בוקר טוב לכם. אני יודע שחלק מהשירים כאן ישמעו אולי כמו קלישאות ושירים שנתחנו המון פעמים, אבל זו לא התוכנית שתכננתי לבוקר, כן? אבל אחרי הלילה מסוים אני לפעמים מגיע ואני אומר, לא, אני רוצה לעשות משהו אחר, ובתוך המשהו אחר הזה תמיד יש שיר אחד שאני רוצה לנגן, וממנו כל התוכנית למעשה, סביבו כל התוכנית נבנית, והנה השיר הזה, אוקיי?

סיפרתי בעבר שמלאכת החיזור שלי כטינג'ר הסתמכה בעיקר על מיקסטייפס, זאת אומרת קלטות שהייתי משאיר ל... ל... אתם יודעים, לנערות ש... שהיה לי רגש מסוים אליהן, והשיר הזה של דורן דורן היה אחד מהשירים הקבועים, כמעט קבועים. כמובן שהייתי עורך התאמות בין קלטת לקלטת, לא כל אחת הייתה מקבלת את אותה קלטת, ולא שזה עזר או עשה משהו, אבל יחד עם השיר הזה של דורן דורן, אחד מהשירים החביבים עליי, ועדיין יש לי את התקליט שמתוכו השיר הבא לקוח, זה השיר הבא.

קיבלתי פה איזה הערה, קיבלתי פה איזה הערה בפרטי, שכתבו לי, אל תתנצל, אני לא, אני ממש לא, אני ממש לא מתנצל. אמרתי את זה 1,000 פעמים בתוכנית הזו, ואני אגיד את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אין דבר כזה גילטי פלז'ר, פלז'ר הוא פלז'ר, ואני בטח ובטח לא אתנצל על מה שאני אוהב, אז נכון? ואין דבר כזה גילטי פלז'ר, זה בולשיט. אז זהו. מסוף צלד, דיפש מוד.

Strange Little Girl, הסטרנגלרס, ושרי שלמה את מה שהקדשת לעצמך, גם אני מקדיש לך. את השיר הבא אהבתי עוד לפני שהבנתי, ואחר כך הבנתי, ואהבתי אפילו עוד יותר.

או יופי, אסי, המנהל של הרדיו פה. אסי, נשארו לי עוד איזה 10 שירים שרציתי לנגן הבוקר, אני יכול להמשיך? יש עוד 2 דקות לתוכנית. באמת, נשארו לי מלא שירים. מה אני אעשה עם הסטוק? מאזינות או מאזינים? אני אתן לשיר להסתיים, רגע.

תודה רבה שבאתם הבוקר, ותודה רבה שבאתם הבוקר, תודה גדולה שהזנתם והזנתם, תודה ממש, אבל באמת, ברצינות, אני אומר את זה כל פעם, אני יודע שזה נשמע כאילו, אני רק אומר את זה, אבל לא, אבל זה באמת תודה ממש ממש גדולה לכל מי שלקחה ולקח זמן כדי להגיב לתוכנית, זה מאוד מאוד מאוד נעים לי. לי קוראים לירון טני, מקווה להיות כאן שוב מחר ב9:30 בבוקר, ואם זה יקרה, בואו גם אתן ואתם, אה?

0: חלוציות מאוד חשוב אצל בן גוריון, שחלוציות זה בעצם להגיד, אני לא מחכה שעכשיו הצבא ישלח אותי לפה ולשם, אני עושה את זה בעצמי.
1: זאת אומרת, בשפתנו נקרא לזה יזמות, זאת אומרת, אל תחכה לדברים, תיצור אותם.
0: בשפתנו בדיוק,
1: כן.
0: בדיוק, שיש כאן מתח, כי בעצם חלוציות זה ללכת וליצור את הדברים, שזה מאוד אינדיבידואליסטי, אבל זה ליצור דברים למען הכלל.
2: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

0: קצר ולעניין. אלון נוימן ואסי עזריה, בשעה של סיעור מוחות חי, איתכם, המאזינים, ובאולפן, בינם לבין עצמם.
1: בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: מה שלומך, ידידי לסיעור המוחות?
2: שלומי נהדר, אמת שבוע נהדר.
1: כן?
2: כן.
1: באמת?
2: כן, זה קטע, נכון?
1: זה כאילו, יופי.
2: אין על זה מה לדבר.
1: לא, זה משמח. שמח לפתוח ככה את קצר ולעניין, תוכנית שנייה שלנו.
2: כן.
1: נמצא איתנו רפאל עיני, העורך שלנו, נועל וסמפיקה. תוכנית שנייה, בשבוע שעבר, למי שבמקרה יצא להאזין, התוכנית הזאת, מה שאנחנו עושים בה, אז אנחנו מעלים נושאים שיושבים על, על ליבנו.
2: מסערים את מוחותינו.
1: מסערים את מוחותינו. וביחד איתכם המאזינים כותבים דראפט. לקצר, כמו הקצרים שאתם רגילים לשמוע כאן ברדיו, שאסף, אסי, כמו שאני קורא לו, אסי ואנוכי כותבים ומקליטים פה ברדיו עבורכם, ובעצם אנחנו פותחים את מאחורי הקלעים של העניין הזה, את הסיור המוחות, לעשות אותו באופן, בצורה חיה.
2: ואתם כמובן מוזמנים, והשתתפותכם רצויה מאוד, אנחנו בסך הכל מנסים פה לייב לחפש כיוון, ונשמח לכל עזרה שיכולה לבוא.
1: לגמרי, אז אתם מוזמנים כבר להיכנס לדף הפייסבוק של רדיו מהות החיים, ולחפש את הפוסט של התוכנית שלנו, קצר ולעניין, ולשלוח תגובות, ואנחנו בהחלט נתייחס.
2: אנחנו נשתדל גם להיות נחמדים בהתייחסויות שלנו.
1: לגמרי. אז באמת, בשבוע שעבר עסקנו בנושא שנקרא עוגן. מה הם העוגנים בחיים שלנו? האם עוגן

0: הוא משהו טוב, הוא משהו רע, האם הוא משהו שתוקע אותך, האם משהו שמקדם אותך, למה אנחנו כל כך צריכים עוגנים, ולמה אנחנו כל כך נשענים עליהם, ולשמחתנו פיצחנו, נולד קצר, שהקלטנו אותו מיד אחרי שסיימנו את התוכנית, אז אולי נפתח בעצם ונשמע את...
1: פירות עמלנו מהשבוע שעבר.
0: בדיוק. לאחרונה אני מרגיש שאני צף על מים סוערים. נסחף לפה, נסחף לשם, עמוס במחשבות. מרגיש חוסר שקט תמידי במערכת, חוסר יציבות, מטולטל, ולא בטלטלים. למה בעצם? הרי בית יש לי, משפחה נהדרת יש לי, סוג של פנסיה חמודה, ביטוח רפואי, אפילו קופונים של רשת מרכולים ידועה בארנק, יש. ובכל זאת מזמזמת תחושה של אין. מחפש איזה עוגן, איזה משהו להישען עליו, להתרווח בתוך הבלגן הזה. קצת מגוחך, לא? בתכלס, רוצה שיגידו לי שיהיה בסדר. רוצה ערובות. לא, זה קצת לא פייר שאנחנו ככה עם כל הטכנולוגיה והאנטיביוטיקה, ועדיין אין לנו צל של מושג מה יכול לקרות עוד דקה. רוצים לדעת מה יהיה. לאכול מעץ הדעת. אממה. ראינו מה קרה לזוג הצעיר שהביא ביס בתפוח. אז מה הבעיה עם זה? מה רע בעוגנים? שזאת בעצם הונאה. חושב שהעוגן יביא יציבות וחופש, ובפועל נתקע, נעצר. יש פיוט יפה, בעצם קינה אשכנזית יפה שנכתבה במאה העשירית, שבה נאמר, עונג הפך לעגן, ובטלו שירי נגן. מכירים את המילה עגן? אני לא הכרתי. עגן, בעברית, זה כלא. תפתחו אבן שושן. אז למה עגן זה כלא? בואו נחזור רגע לגן עדן, טוב? מה היה הדיל שם? יש לכם הכל. תעשו מה שאתם רוצים. מזג אוויר טוב יש, אוכל, לא צריך להתלבש. רק דבר אחד, אל תעשו. אל תנסו להיות אני, כלומר אלוהים. אל תנסו לדעת. לדעת מה יהיה מחר. תהנו, תעשו חיים. אתם בגן עדן. אתם רוצים גם עוגן, ביטחון, שליטה. סבבה, אבל עונג לא יהיה שם. זה או-או. או עוגן, או עונג. הבעיה הגדולה היא שאנחנו רוצים גם וגם. גם ליהנות, וגם שיובטח לנו שזה יימשך. וזה פשוט לא עובד ככה. אז מה כן? מה, לזרוק את הפנסיה? לא לדאוג לעתיד? ממש לא. אבל למה לוותר על הטוב שיש עכשיו? למה לנסות להבטיח את מה שלא ניתן להבטיח? ימימה אומרת, להישען על כוחך המתחדש. מה זה אומר? זה אומר להאמין שתדע להתמודד עם מה שיבוא כשהוא יבוא, ולקחת את הסיכון שמשהו ישתבש. אז קודם כל, להסכים שלטעות זה טוב. חייבים לטעות, והרבה. קצת לנתק את העוגן, לתת לספינה קצת להיסחף, בלי האשליה שאתה יודע לאן. נכון, זה קשה. אבל אפשר להתאמן על זה. אמונה הרי באה מהמילה אימון. כמו חדר כושר, רק הפוך. במקום לכווץ שרירים, להרפות אותם. כל פעם קצת. כמו שנאמר בתהילים, הרפו ודעו כי אני השם. כי החוכמה הגדולה היא להצטרף לתנועה של החיים. לא להתנגד לה. ואז, כמו שאמר חבר יקר, כשנעים, נעים.
1: נעים.
0: נעים, זה היה נעים. תשמע, יפה. אני חושב שהצלחנו לזקק וללטש איזשהו רעיון שנולד במהלך השעה. והיום אנחנו נעשה משהו חדש. היום אנחנו נתחיל מאפס, כמו שמתחילים כל יום. ובעצם רציתי לשתף אותך קצת בתחושות שעוברות עליי בימים האחרונים. זה חופש, ויש לך את הילדים על הראש, ויש לך את העבודה, וזה, ואתה לא יודע מה התחיל קודם, ו... ולתוך כל זה, אתה נושא, אני נושא עיניים לחופשה מיוחלת, שאמורה להגיע מתישהו לקראת סוף החופש הגדול. ומנסים להתארגן, כמה שלוש משפחות של חברים ומשפחה, ואומרים בוא ניקח את הילדים וניסע ליוון. ואז אתה אומר, רגע, אבל קצת נזכרתי מאוחר, לא? יוון, אוגוסט, בלגן, אין מקומות, אין טיסות, אין כלום, הכל יקר, מה עושים? אוקיי, מה עושה סחבק?
1: לוקח אחריות.
0: לוקח אחריות, אומר, חבר'ה, תנו לי. תנו לי, אני אמצא מקום, אני אמצא טיסות, אני אמצא לנו את הבית, אני מכיר את יוון, אני הייתי ביוון, תנו לי, חברים, תסמכו עליי.
1: חניך תורן.
0: חניך תורן. אממה, אני יש לי זמן? לא. אני יש לי כוח? לא. אבל לוקח את זה למרות זאת. ומוצא את עצמי מחלה שעות ארוכות בשיטוטים וניסיונות לסגור את החופשה הזאת. וקולט ש... אני משתגע מזה.
1: ממה?
0: מזה שאני לא מצליח לעשות את זה, כי יש עליי מטלות אחרות, וקולט שאני מנסה כל פעם לרצות, אני מנסה לרצות את עצמי, ולרצות את כל האנשים, כי יש שם איזו קבוצה של איזה 12 איש.
1: אז צריך לדאוג לכל
0: אחד. אז אני חושב, רגע, היו יואב את זה, רגע, אבל לא, זה קרוב, אבל אני לא מכיר את זה, אני לא מכיר את החוף הזה, רגע, אז אני אחפש המלצות, אז אני אעשה את זה, לאן אני אלך? אני אדבר עם אלה, אולי אני אתייעץ איתם, ואז, אתה יודע, זה מין קבוצת וואטסאפ כזאת, אז אתה מדי פעם משחרר את זה, ואז נפתחות דעות, ואז נפתחות זה, ואז זה. ובסופו של דבר, לא חשוב, סגרתי איזה משהו בזיעת אפיי, ולמחרת בבוקר הסתבר שמשהו שם לא כל כך עובד. אני לא יודע, יש שם איזשהו בעיה עם תשלומים, וזה
1: הריח לנו לא טוב. אז לקחת אחריות על הכישלון?
0: גם, לא, אבל כאילו איכשהו ירדנו מזה, ואז אמרתי לעצמי, טוב, חלס, שמישהו אחר יעשה את זה. עכשיו, הייתה לי שיחה עם איזה מישהו שיש לי שיחות איתו לאחרונה, ואז אמר לי, מה אתה מתנדב? מה אתה דפוק? מה אתה מתנדב כל הזמן? תפסיק להתנדב! תעזוב את זה, למה אתה כאילו לוקח על עצמך את הדברים האלה? ואז אמרתי לו, מה, לא להתנדב בכלל? לא לעשות כלום?
1: מה, זה הפקרות?
0: כן, גם הפקרות וגם סוציומטיות, לא כאילו, שמישהו אחר ידאג. אז אמר לי, טוב, לא צריך להיות קיצוני. תיקח אתה משהו קטן, תן למישהו משהו אחר, כל אחד שיקח קצת, סגרו עניין.
1: אז באמת, מה שאנחנו רוצים לעשות הרבה פעמים בתוכנית הזאת, זה לקחת מושגים, שנשמעים מושגים טובים, ולהראות את הלפעמים זיוף שיש בהם. זאת אומרת, גם אחריות, כמו שהסיפור שהצגת יפה, אם זה טוב ואם זה רע, אנחנו חושבים שאחריות זה דבר טוב.
0: כן, כן, למרות שאומרים לך, לא יודע, התחושה שאומרים לך, אסף, קח אחריות, נו.
1: בדיוק.
0: אין בזה טון כל כך
1: כיפי. ישר רומס. לא, זה בעצם לא אומר לך תתקן מה שעשית, זה אומר תרגיש השם. מה זה קח אחריות? מה, אתה לא לוקח אחריות? מה, אתה מופקר?
0: כן. אז זה נורא מבלבל, אז כאילו, נגיד התחושה, אני לא יודע איפה זה תופס אותך, אבל כאילו, אני יודע שזה סוג של אינסטינקט מסוים, שאתה אומר, אוקיי, יש משימה.
1: אני צריך לעשות אותה.
0: יאללה, תעשה משהו. א', אני בטוח שהמשפט הזה, אם אני לא אעשה, לא יהיה.
1: אוקיי.
0: מכיר את זה? כן. אם אני לא...
1: בדיוק, בוא נסה לברר בסיפור שלך, מה כאילו, למה אתה עושה את זה בעצם? למה אתה לוקח על עצמך את הכל?
0: כי כאילו אני אומר, אוקיי, אני טוב בזה באיזשהו מקום. אני יודע כאילו להזיז עניינים.
1: סבבה.
0: ואולי גם זה, אתה יודע מה, אם אני חושב על זה, זה יפתור לי את המקום הזה בראש, שאני אשים את זה מאחוריי. כי כל עוד זה לא קורה, זה כמו, אתה יודע, זה כמו מחשבה שאת לא חשבת אותה עד הסוף, היא מנקרת בראש.
1: כן.
0: אז אתה אומר, רגע, אנחנו כבר בזה, אוקיי, תחילת יולי, חופשה לא סגורה.
1: נכון, אבל לא יש פה עוד אנשים שמעורבים בדבר הזה.
0: כן.
1: אז יש פה גם את התחושה, אני מכיר את זה קצת מעצמי,
0: כן.
1: שאם אני לא אעשה, זה לא יקרה.
0: זאת אומרת, כן.
1: יש פה מקום שלא סומך, שני דברים. קודם כל, הוא לא סומך על אף אחד. ב', הוא חושב שהכל טוב מתחיל ונגמר בו. זאת אומרת, הרי הוא מנסה להשתלט על התוצאה. זה תמיד הבעיה באחריות שהיא לא אחריות, שאתה מנסה להבטיח תוצאה. זה חייב להיות ככה ולא אחרת. בנוסף, אתה לא סומך על אף אחד. אז אתה כמו שחקן במגרש כדורגל, שחושב שרק הוא משחק. אתה יודע, יש עוד שחקנים. אתה צריך למסור, אתה מקבל כדור, אתה מעביר.
0: אתה רואה את זה לפעמים בכוכבים הגדולים, שהם כאילו לוקחים על עצמם את המשחק.
1: בדיוק, כן. וזה לא תמיד עובד.
0: לא תמיד, לא תמיד עובד. השאלה מה אתה עושה, אתה יודע, אז האם זה קשור לאיזשהו מקום שהוא, של שחרור? של מה?
1: כן, אז כרגיל חוזר לשליטה, אתה מנסה להשתלט על תוצאה, שאתה מנסה להבטיח.
0: זה נראה לי אם כל
1: אם
0: כל החולאים, לא? זה מתחיל להתחבר, ככל שאתה מתבגר בחיים.
1: יש דבר יפה שאומרים על אחריות, אולי נגיד אותו ככה לפתיחה, המילה עצמה כאילו מכילה את המשמעות היפה שלה. תקח את האותיות, הראשונה זה א', הוא מתחיל ב-א', כי זה תמיד חייב להתחיל בך, כן? קודם כל אני, כן, אנחנו אומרים פה ברדיו, השלום מתחיל בתוכי.
0: כן.
1: אם אתה, איך אמא אומרת, כשתוכל לנשום, אז תוכל לאפשר לאחרים לנשום. אז קודם כל אתה, זה לא אחריות אם אתה מפקיר את עצמך. אחרי זה מה-א' אתה מגיע לאח. האחווה, הרגש של מתפשט גם על השבט, על המשפחה. אחרי זה האחר, זה עוד יותר מתרחב, אז אתה כבר יכול לקבל אחרים. אחרי זה אחריי, אתה כבר מנהיג, כן? אז כבר אתה לוקח אחריך אנשים, ואז, עוד יותר מאחריי, מה זה? אחריו. זאת אומרת, זה לא עכשיו, it's not about me, כן? זה כולנו הולכים, האחריות האמיתית היא שאנחנו משרתים איזשהו ערך. זה לא אני העניין ולא אתה העניין, אלא כולנו באותו מגרש משרתים את המטרה של לנצח את משחק הכדורגל.
0: כן.
1: וזה אחריות. זאת אומרת, המהלך הזה שמתחיל, מי אני?
0: אתה חייב לסגור לי את הפינה של הטף.
1: הטף אין לי. אני דילקתי על זה באלגנטיות חשבתי.
0: תותח. תותח.
1: כן.

0: דף כל הכבוד,
1: כן.
0: אבל לא יפה, ניסיתי להחליק את זה, ואתה...
1: חביבי, איפה החלקות? קח אחריות על הדברים
0: שלנו פה, זה רדיו. שאנחנו באנו לפה לוותר על אחריות.
1: האמת שנכון. אז קודם כל, אנחנו ממש... מי שמאזין לנו, תשאלו את עצמכם איפה זה תופס אתכם, נגיד העניין הזה של אחריות. אתם יכולים להיכנס לדף, באמת, כנסו לדף הפייסבוק שלנו, רדיו מהות החיים, חפשו את הפוסט שלנו, של... קצר ולעניין, ותכתבו לנו מה זה אחריות בשבילכם, איזה תובנות יש לכם על אחריות, ואולי נפצח את זה ביחד.

0: מסטנג סליה, קומיטמנטס, קומיטמנטס, אחראים, אחריות, אחריות. אז...
1: טוב, אנחנו מנסים קצת להבין את הקשל שיש במושג הזה של אחריות. דיברנו על כמה דברים, רצון להבטיח תוצאה, איזה עוד מקומות זה פוגש. אני ישר חושב על המקום הזה של גידול ילדים, אתה יודע. יש לי חבר כזה שבגילאים יותר מבוגרים, כן? אבא מרגיש שהוא צריך לקחת אחריות על הילדים שלו. טוב, אין לך דבר יותר טבעי מזה, כן? בגילאים הקטנים אתה אשכרה עושה להם הכל. אבל אז זה מגיע גיל שצריך לדעת לשחרר את האחריות, כן? איך אמר, זה סטינג מפורש. If you love somebody, set them free. יש לי חבר שהוא החליט בבגרותו להיות מוזיקאי. ואבא שלו תמיד יעד אותו למסלול בורגני של עריכת דין או רפואה או לא יודע, הייטק. והוא התעקש להיות מוזיקאי, הוא פשוט לא ירד ממנו. זה הגיע למצב שהם פשוט לא מדברים. זאת אומרת, אחריות יתרה לפעמים יכולה להיות חונקת. ואז אם אתה יודע, הוא מנסה להגיד לו, שמע, רד ממני, אני כבר בן 40, אז הוא אומר לו, אבל מה אני אעשה? אני דואג. אתה יודע, שזה עוד עניין, הדאגה הזאת. אני דואג לך, אני לא יכול. אני חושב שזה לא טוב לך, זה כן טוב לך.
0: דאגה זה פקטור מאוד מעניין בתוך הדבר הזה. הדאגה באמת קשורה, לדעתי, לחוסר אונים שאתה חווה מול הדבר הזה שאתה אומר, תשמע, זה לא בידי.
1: בדיוק, וזאת הבן שלך.
0: זאת הבן שלך, זה הכי קשה. כי אתה אומר, כי שם אתה באמת אולי הכי מרגיש אחריות ל-well-being שלו, לעתיד שלו, לאושר שלו, ל...
1: אז בגלל זה חזל, משלי, ספר משלי, שלמה המלך אומר, חנוך לנער על פי דרכו. גם כי יזקין לא יסור ממנה. זאת אומרת, אם תשכיל, יש שם איזו סתירה, גם לחנך וגם על פי דרכו. החוכמה הגדולה היא כמו לתת לו את התנאים, אבל להבין שהוא, יש לו את העניין שלו בעולם. אתה צריך לתת לו את התנאים האופטימליים לגדל את עצמו, להביא, לגלם את מה שיש בו.
0: אז בעצם מה שאתה אומר, אם אני לוקח את הנער, אתה יכול לחנוך גם את חייך באותה דרך. זאת אומרת, להגיד, אוקיי, אלה התנאים, אני אעשה הכי טוב, אני אעשה הכי טוב שאני יכול, וזהו. שזאת אולי, אתה יודע, זאת אולי התורה הגדולה ביותר, שנושקת לכל הדברים האלה, שאתה אומר, אני, הדבר הכי טוב שאני יכול לעשות, תכלס, זה את הכי טוב שאני יכול כרגע, אתה יודע, יש השלכות למה שאני עושה בעתיד, אבל אני יכול כרגע לעשות את הכי טוב שאני יכול, להבין דרכו של הנער, דרכם של החיים כרגע, בנתונים שאני כרגע יכול לאסוף עם חמשת תחושי ועם ההבנה השכלית שלי, ולהגיד זה מה יש כרגע, מה הפעולה שאני יכול לעשות כרגע כדי שיהיה בסדר, ולעזוב את זה.
1: נכון. על לעזוב את זה אני חושב שזה העיקר.
0: על לעזוב.
1: כן.
0: זאת אומרת, על לעזוב הוא לא פחות חשוב מאשר לעשות.
1: הוא העניין, כן. כי לעשות אתה תעשה, שמה, אנחנו אנשים אחראים. על לעזוב זה העניין. עשית, הזמנת נופש. סבבה, שחרר את זה עכשיו. It's not yours. כתבת יצירת אומנות. הקלטת אלבום, זה לא שלך מהרגע, זה יצא, זה כבר לא שלך. כן, זה מאוד קשה לנו. אנחנו נרגילים לקחת בעלות על התוצרים שלנו, שלא לדבר על זה כשזה בני אדם קטנים כמו ילדים, ושבשנים הראשונות אתה לגמרי, אתה יודע, עוטף אותם מכל כיוון, אתה אחראי לכל פיפ שלהם.
0: אפרופו מוזיקה, אתה יודע, אומרים שההפסקות יותר חשובות מהתווים הרבה פעמים.
1: נכון.
0: אם תמלא הכל בתווים, תווים, תווים, זה ישמע קקפון,
1: הייתה יצירה כזו, היה מלחין כזה שקראו לו ג'ון קייג', הוא כתב מוזיקה של שקט, של 4 דקות. כן. עם תווים של שקט.
0: שקט.
1: אז באמת חינוך ילדים זה דוגמה נהדרת. הייתי אפילו מדבר על נגיד בעבודה גם.
0: כן.
1: אתה יודע, אני כמה פעמים יצא לי לעבוד תחת מנהלים, ויש מנהלים שכביכול לוקחים אחריות. אז הוא כל הזמן שואל אותך, נו מה קורה? נתן לך משימה, כן?
0: כן.
1: אחרי שעה, מה קורה? אחרי שעתיים, מה קורה? יומיים, שלח לי דיווח.
0: או שעומד מעליך כזה מעל המסך.
1: שמע, זה מעיק, זה מעיק. זה אחד עוד דבר, שכשאתה לוקח יותר מדי אחריות, אתה נהיה אדם מעיק. אתה הופך את האחר לאסיר תודה. מכיר את הביטוי הזה?
0: בטח.
1: תכף תחשוב על זה, מה זה אסיר תודה? يعني אתה מצפה לתודה שלו, ואם הוא לא נותן לך אותה, אז אתה עכשיו תובע ממנו ועוד יכול לכעוס. הוא אסיר של התודה שלך. אז יש מנהל כזה. לעומת זאת, היו לי מנהלים, ויש לי מנהלים בעבודה, שהם, מנהל טוב יודע להציל סמכויות, אתה כמעט לא מרגיש אותו. ובמילים, בעצם הוא משדר לך שהוא סומך עליך, הרי זה כל העניין. האחריות המיותרת באה מחוסר אמון.
0: סמכות, לסמוך, זאת אומרת, המילה, כמעט,
1: כן, בדיוק.
0: לסמוך וסמכות.
1: נכון. כשאתה מתכנן את הנופש את פרטי פרטיו, זה אומר שאתה לא סומך על האחרים. כשהמנהל לוחץ עלי לבדוק מה עשיתי כל 5 שניות, הוא לא סומך עליי. וכשלא סומכים עליך, אתה לא צומח. זה לא חנוך לנער על פי דרכו. גם בחינוך ילדים.
0: כן.
1: אתה צריך לשדר לו שאתה סומך עליו.
0: זה חנוך לנער על פי דרכך.
1: זה חנוך לנער על פי דרכך, שזה מה שאנחנו עושים בדרך כלל.
0: כן. ואתה יודע, שאני מדבר עם תלמידים, תלמידי משחק שלי על שליטה. שליטה זה משהו שמאוד מניע אנשים. זה אומר, יש את הדוגמה של נסיעה לחול. כולנו רוצים שליטה, אבל יש את האנשים שנוסעים לחול וצריכים לדעת מתי תאסף אותם המונית, לאיזה מקום, מה תיסע, מה הקונקשן, איזה מלון הם יהיו, לאן צופה החלון שלי, לקנות את כל הכרטיסים לדברים.
1: כן, שלרגע לא יהיה שקט בין התווים.
0: בדיוק. ויש את אלה שאומרים, אני נוסע, יש לי כרטיס אשראי, יש לי דרכון, יאללה.
1: הלאה בבעלה.
0: הלאה בבעלה. כולנו בעצם איפשהו באמצע הסקאלה הזאת, וזה מעניין אם אתם שואלים את עצמכם, איפה אתם מקמים את עצמכם? לא, איפה אתם מקמים את עצמכם? אתם יותר קרובים לדרכון ולכרטיס אשראי, או יותר קרובים לזה שיהיה לכם מה שנקרא itinerary, הכל מלא, פיקס, אתם יודעים כל דקה ודקה מה אתם עושים, אז תשאלו את עצמכם, וגם כמובן תחלקו את זה איתנו, ונראה אולי יהיה לנו קצת תשובות אחרי השיר הבא.

0: קאט סטיבנס.
1: Fathers and Sons.
0: כן, כן. אחריות. דיברנו ככה במהלך השיר, קצת ניסינו לכתוב וללבן את העניין הזה של מאיפה עולה ההרגשה הזאת שאתה צריך לעשות דברים. אמרתי קודם, הזכרת לי שאמרתי קודם שאני מרגיש צורך לעשות משהו, מרגיש צורך. אז הערת את עיניי, שיכול להיות שזה בא מאיזו תחושה פנימית קיימת, שכל הזמן, כל הזמן אם אתה לא תעשה, אז כאילו אתה צריך לעשות כדי להוכיח משהו.
1: בדיוק.
0: אתה צריך להוכיח משהו, זה אומר שמראש אתה מרגיש שאתה לא מספיק, לא מספיק מה שאתה או מי שאתה, אלא צריך עובדות, אתה יודע, אפרופו אמונה או לא אמונה, אפרופו זה שאתה צריך הוכחות לזה שיש אולי משהו אחר מחוץ אלינו, אז אתה גם צריך הוכחות מוחשיות בשטח.
1: כן, יש לי את זה, אין לי את זה, בדיוק. יש הרבה מאיתנו מסתובבים עם תחושה של לא ראוי. כן. לא ראוי, תחושה במילה שלא רואים אותך, אתה לא ראוי.
0: כן.
1: ואז הרבה מהתנועות של בן אדם בחיים זה לנסות לחפות על המקום הזה, כל הזמן להוכיח שהוא כן ראוי, שהוא כן שווה. הרבה פעמים אחריות יתרה מגיעה ממקום כזה. באיזשהו מקום זה מגיע ממקום גם של אשמה, כן? זאת אומרת, יש איזו אשמה
0: מאוד יהודי, מאוד יהודי.
1: או נוצרי הייתי אומר, אבל...
0: גם נוצרי?
1: כן, בעיקר.
0: יותר מיהודי? אנחנו היינו קודם, בוא...
1: זה צריך להיכנס לניתוח השבטי? אה, כן.
0: בוא. לקחו את האשמה ונגיד, שדרגו את זה לדור יותר...
1: לקחו את זה ברצינות.
0: כן, אמרו את זה שזה עובד, בוא נתן להם בראש עם זה. אבל באמת זה, אתה יודע, זה כמו החטא הקדמון, זה משהו שאתה אומר, אוקיי, אני אשם, by definition.
1: מעצם קיומי, כן.
0: כן, אני, איך שאני נולדתי, אני אשם, אני עכשיו צריך להוכיח...
1: כל החיים, אני צריך לקנות, בדיוק. אתה עסוק בלהראות שאתה מגיע,
0: שאתה אשם. Prove me wrong, כאילו, תוכיח לי, תוכיח.
1: במקום המקום שמבין שיש לו זכות קיום מעצם זה שהוא נמצא פה. זאת אומרת, תקרא לזה היקום, האלוהים אוהב אותך. מעצם זה שאתה נמצא, סימן שצריכים אותך ורוצים אותך ויש לך תפקיד, שזה המקום של האחריות האמיתית שתכף נדבר עליו, כן? אבל אנחנו לא מבינים את זה, ולכן לוקחים אחריות שהיא לא קשורה בכלל לתפקיד שלנו.

0: וזה מביא לכל הדברים האלה. עכשיו תראה, אשמה זה איכסה.
1: נתחיל בזה.
0: לא באמת, עכשיו הרבה פעמים אשמה זה איכסה שמתלבשת בלבושי קודש. מה הכוונה? אתה מאמין שאשמה זה דבר טוב. עכשיו עשית משהו רע. בוא ניקח דוגמה פרוזאית, כן? אתה עכשיו מנסה לשמור על תזונה. בדיוק רפאל פה, האורך שלנו, שיתף אותי לפני התוכנית. ואתה מנסה לשמור על איזושהי תזונה, אבל יש לך חולשה לסניקרס.
1: כן, לא נעליים, כן?
0: לא, לא, חטיף.
1: כן.
0: ומה נעשה?
1: עכשיו כל פעם... ראית אותו לא אס קפקף אתמול, אז אני אומר, לא יודע.
0: יש כאלה גם. אז מה קורה עכשיו? אז אתה כל היום מחזיק, מחזיק, מחזיק, מחזיק, לוקח אחריות, כן?
1: כן.
0: ואז בערב, כל התסכול שצברת כל היום, אתה יורד על המקרר וגומר חבילת סניקרס.
1: אתה גם מרגיש שמגיע לך פיצוי.
0: בדיוק, כי עבדת קשה כל היום בלהחזיק את הלא סניקרס הזה.
1: כן.
0: שכשמגיע הסוף של היום, אתה חייב כבר לרדת על איזה 2-3 סניקרס כדי להחזיר לעצמך טיפה חיים.
1: ואז אתה מרגיש חרה.
0: ואז אתה מרגיש חרה, אתה מרגיש אשמה. לא, מה עשיתי? אני על הפנים. תשמע, אני לא מצליח לעמוד בשום דבר. התחייבתי לקחת אחריות על החיים שלי, ואני לא מצליח.
1: אז בעצם אנחנו יורים לצלנו ברגל, אנחנו מביאים לצלנו...
0: זה מזין את הנפילה הבאה. זאת אומרת, האשמה לא רק שהיא לא עוזרת, הרי מה אתה חושב באותו רגע? אני אשם, כי אני מוסרי. אם אני אגיד, טוב, יאללה, אכלתי סניקרס, בכיף. אז אני לא, אז גמרנו, הלך. כל התוכנית של התזונה הלכה. לא. אתה חושב שאם תיכנס בעצמך, אז זה דווקא ישפר אותך, וזה לא. כי מה שקורה, אתה מרגיש יותר גרוע, אז אתה צריך עוד סניקרס.
1: אז כאילו דיברנו הרבה פעמים על העניין הזה של אתה לוקח את הרגע הזה ואתה משליך ממנו אחורה וקדימה ולכל כיוון. אתה אומר, אוקיי, עכשיו אכלתי סניקרס. זה אומר שאני חסר אחריות, שאני חסר, שאני אשם, וזהו, ואני לא יעמוד יותר בתוכנית הזאת, ואני לא יכול להיות לשמור על תזונה, ואני אפס. ומשם המקום להלקאה עצמית הוא... מה זה? הלקאה עצמית זה מה ש...
0: זה לחם חוקנו.
1: כן. כאילו החוסר היכולת שלנו להיות ב... אתה יודע, אצל ימים הרבה פעמים אומרת נקודות, אין קו לינארי, אין,
0: כן.
1: אם עשיתי ככה זה אומר שאני ככה, ואם אני אעשה, אם אני כרגע עושה ככה זה אומר שאני אמשיך גם לעשות ככה. כאילו אין את הדבר הזה שאומר, כל רגע הוא רגע, בלי להיות...
0: כן, אבל מה רע בזה רגע, אני שואל אותך באשמה הזאת, אחרי שחטאתי, אכלתי סניקרס, למה שאני לא ארגיש אשמה?
1: אתה בעצמך אומר שזה לא מועיל לשום כיוון, זה לא מועיל לזה שאתה תתקן את דרכיך.
0: אז למה זה נותן? למה עושים את זה?
1: למרק מצפון, אתה יודע.
0: למרק מצפון.
1: כן.
0: וגם, כשאחר כך גם אמרתי לרפאל, כשאתה אוכל את הסניקרס, וואו, מים גנובים, זה נהיה פי אלף יותר טעים.
1: כן.
0: אתה מבין? זה יד רוחצת יד. אתה משלם את המחיר של התענוג הגדול שבסניקרס, באשמה שבא אחרי שאכלת אותו. תוותר על האשמה, תוותר גם על התענוג. כן, וזה...
1: זה כבר דיל מאוד מאוד קשה.
0: כן, באופן כללי אנחנו רואים שברוך השם, לא אני.
1: לגמרי, תמיד, לא?
0: כן, ברוך השם, זה לא...
1: ברוך השם.
0: זה לא... באלף, כן?
1: טוב, אני... שוב, אם אתם איתנו, השמיעו קול, בדף הפייסבוק, רדיו מהות החיים, קצר ולעניין, נשמע את כולכם, גם.

0: Don't blame it on the sunshine, just blame it on the boogie. הלוואי היינו יכולים to blame everything on the boogie, Jackson 5. לפני שאנחנו נסים קצת להבין, אוקיי, יש פה הרבה מחשבות, הרבה תובנות.
1: כן, זה נראה כאילו שאנחנו מודדים הפקרות.
0: גם הפקרות, או כן, לגמרי.
1: שזה לא רע באופן כללי, אבל צריך...
0: צריך כאילו לעשות את זה בצורה אחראית. אם הפקרות, אז בואו נעשה את זה בצורה אחראית. אבל אני חושב שיש את העניין הזה של, אני חושב שאחד הדברים שמקשים זה החוסר יכול שלנו לראות דברים בצורה חלקית. מה זאת אומרת? לראות דברים שלראות את המקום שלי בתוך הדבר הזה, בתוך, נגיד, אוקיי, אני נמצא כרגע בתוך סיטואציה, אם אני אקח את הסיטואציה של החופשה רגע, אני לא יכול לקחת אחריות על דברים למשל שאני לא יודע מה הם. אני לא יודע איך המקום הזה. אין לי מושג עם המקום הזה. אני יכול להגיד, אוקיי, יש לי תחושה טובה לגביו. סבבה? יש לי תחושה טובה לגבי המקום הזה שאנחנו נוסעים אליו. לא הייתי בו. אז אני גם יכול להגיד, חבר'ה, אני נראה לי שזה מקום נחמד. להגיד לכם את האמת, לא הייתי בו. אבל בוא נראה.
1: יפה, תודה, הרבה פעמים.
0: אתה יודע, כבר, כמו שאני נגיד הייתי עושה לעצמי, אני סתם מנסה לראות איפה הנקודות כשל, הנקודות קושי, שאני אומר, אוקיי, מה מכביד? מה מכביד? חוסר ידיעה, תמיד מכביד.
1: ברור.
0: נכון? חוסר ידיעה אולי הכי מכביד, אם אנחנו מסתכלים על העתיד. אנחנו לא יודעים.
1: אז זה מה שרציתי להגיד, שבעצם שללת את כל האחריות לגבי העתיד. כי אם אמרת שאני לא יכול לקחת אחריות על מה שאני לא יודע,
0: כן.
1: אז את העתיד אתה לא יודע. אתה יכול לנסות, אתה יודע.
0: אז איך אפשר לקחת אחריות עליו?
1: על העתיד אי אפשר.
0: אז דרך, נגיד מכשירי חשמל, נגיד מכשירי חשמל, סבבה? אתה מקבל אחריות, אתה קונה טלוויזור, שלוש שנים אחריות, המכונית החדשה, שבע שנים אחריות. כי הם כאילו אומרים, אוקיי, עשינו מכונית כזאת טובה, שאומרים, אנחנו מוכנים לקחת את הסיכון של שבע שנים עלינו.
1: כן.
0: גם אומרים, הסיכוי שמשהו יקרה סטטיסטית שווה לי.
1: כן. בבני אדם זה לא ככה, אף פעם לא רופא מנתח לב שלוקח אחריות.
0: איפה? אתה לא יכול לקחת אחריות על... הרי הדבר היפה זה שאתה, אנחנו שוכחים להגיד כל בוקר, הרי למה הורים מודרני, להגיד, בוא נזה שזה בכלל עובד, עדיין, זה סוג של נס, לא? כל כך הרבה דברים יכולים להשתבש. אז הרצון הזה, אני חושב, הרצון הזה שיהיה לי תעודת אחריות בבית על הקיר, שמישהו בלידה, אתה מקבל בלידה, בבית חולים תעודת לידה, ועל יד זה תעודת אחריות.
1: אתה בעצם רוצה...
0: למסגר את שניהם אחד על יד השני.
1: בעצם אתה רוצה פטור מאחריות על ידי הדבר הזה, תמיד? הרי למה אתה רוצה תעודת אחריות על העתיד?
0: זה לא עליי.
1: שלא, אני לא אצטרך לדאוג לעתיד. אחרי מה אתה עושה? אתה הורס לעצמך את החיים הרגע עכשיו, כן? כי אתה בלחץ נוראי, בשביל להבטיח שלא תצטרך להיות אחראי בעתיד, כן?
0: כן.
1: הרבה פעמים גם דיברנו על זה בזוג, אתה זוכר?
0: תזכיר.
1: שזוגות, יש הרי המון עבודה כשמגדלים ילדים.
0: כן.
1: והרבה פעמים יש איזשהו מין מסע ומתן סמוי, מי עושה יותר, מי לוקח אחריות
0: כן,
1: יותר.
0: כן, כן.
1: אז...
0: בעניין הזה שאתה אומר, כן, נגיד שאתה הורה לכולנו מכירים, אתה הורה לילדים קטנים, אז אולי המצרך הכי יקר בחיים שלך נהיה שינה. זה כולם, זה לא, אנחנו לא מחדשים כלום. שינה, אנשים מוכנים לוותר על הכל בשביל שינה. אתה מוצא את עצמך ואומר, אולי אני אצא לך, זה עוד כך, אתה נשים את הראש שנייה. אתה חולם על שנץ בעודך ישן בלילה.
1: אני קמתי בחמש וחצי הבוקר לצרכות.
0: ברור, ברור, פוגרום כל יום.
1: כן.
0: עכשיו, אתה פתאום קולט ש...

0: אתה באיזשהו מין פנקסנות עם הבת הזוג או בן הזוג, שבקטע שאתה, אם אני, אם היא תדע שישנתי, אז היא תסנג'ר אותי, נכון? זאת אומרת, אתה קם מאיזה שעה, או איך ישנת הלילה, אתה לא תגיד, פצצה, בוא נע, כמו אבן, אבן. לא הרגשתי שבכלל, שירד גשם, אתה יודע, אז אתה... למה? אם תגיד את זה, מה? היא תגיד, בסתר ליבה, תגיד, אני לא ישנתי, הוא ישן, יאללה. בוא נעמיס עליו עכשיו זה. אז כאילו, תחשוב, זה כאילו גם...
1: מה אתה כן אומר?
0: אתה אומר, ישנתי סבבה, אתה יודעת, לא באמת כאילו ישנתי את כל הלילה. קמתי מוקדם, לקח לי זמן להירדם, אתה אומר, את כל ההנחות האלה.
1: כן, הראו אותי שלוש פעמים, אני...
0: העיקר שלא יצא שיצאת 8 שעות שינה טובות. אגב, זה באמת לא קורה.
1: מה זה 8 שעות שינה?
0: זהו, ואני אומר, שעתיים שינה. אבל זה בכל מיני דברים, אתה יודע, הפנקסנות הפנימית הזאת, ועכשיו את הפנקסנות הזאת אתה עושה גם מול עצמך.
1: כן, אז תראה, מה קורה שם? מה אתה עושה בעצם? אתה הרי מנסה לייצר, להרוויח נקודות, לפתור את עצמך כאילו מאחריות, ובשם זה תדן את עצמך לסבל, רע לי, אני, וואו, היה לי קשה, אתה מסתובב בתדר כזה של קשה לי, כדי לפתור את עצמך מהקשה לי. אז מה עשינו בזה?
0: קשה לך anyway.
1: קשה לך anyway.
0: זה כמו שאמרנו עם הסניקרס, אתה בכל מקרה תרגיש רע.
1: ויותר מזה, אתה גם מעיק על הסביבה, יש בו איזה, אני עשיתי כל כך הרבה, אז עכשיו, מה איפה התודה שלך?
0: אתה מסתובב עם תדר שרוצה מאנשים דברים כל הזמן.
1: אשם ומאשים.
0: היי, תשמע, אנחנו מקווים שלא באנו ושפכנו לכם את דלי של כל מיני, אבל אנחנו בטוחים שאתם מרגישים אותו דבר, נכון? זה, אנחנו לא, אנחנו איתכם באותה סירה, ואחרי השיר הבא אנחנו ננסה לשפוך קצת אור על איך קצת מוצאים קצת מרווח בתוך הדבר הזה, ואם לכם יש רעיונות, אתם, הרעיונות שלכם בטוח לא פחות טובים משלנו, אז שתפו אותנו בדרך.

0: זה אולי יצא הכי טובה שאפשר לתת. Just give it away.
1: לגמרי.
0: Red Hot Chili Peppers. ותכף נראה איך עושים את זה. זה נורא קל להגיד, אני זוכר שזה זה מוטו בחיים, let go, שחרר.
1: כן.
0: זה אולי מסעת נפש, אני זוכר שנסעתי, דיברתי את זה כבר 1,000 פעמים על זה שנסעתי לניו זילנד בגיל 36, את הטיול אחרי צבא שלי. אף אחד לא אמר מתי אחרי צבא, כל עוד זה אחרי צבא, זה עדיין הטיול אחרי צבא, אבל נסעתי. ונסעתי ורציתי, והיה לי תקופה כזאת שרציתי לעצור הכל ולשחרר ולבדוק ולשמוע את הכל, וחיפשתי קעקוע, לא חשוב, סיפרתי את זה כבר פעם. ומסתבר ש-let go זה סמל שלא תמצא, כמעט באף תרבות, אבל זה...
1: מעניין.
0: כן, זה לא... כאילו החברה לא שמה את זה כמשהו, אתה יודע, פוריות, אומץ, כוח, זה כן.
1: ברור, כי חברה כחברה לא רוצה
0: שתשחרר. לא רוצה שתשחרר, מה קרה?
1: ודאי. בדיוק. זה כמו שגם שפתחנו את התוכנית ואמרתי לך שהיה לי שבוע נהדר.
0: כן.
1: עכשיו תראה, אז זה משהו שהוא, כששואלים אותך מה שלומך, אם אתה אומר, טוב, נגמרה השיחה.
0: כן.
1: בגדול. אם אתה אומר, תשמעו, לא, צ'ל, היה לי שבוע, היה בלגן.
0: משהו גם.
1: כן,
0: תשמע, בדיוק. יש לי משהו בדיוק בשבילך.
1: כן. אז השמחה הולכת כשאתה מנסה להיות מעניין, אתה מבין? אבל זה עוד עניין.
0: זה נעשה פעם אחרת.
1: אז מה עם אחריות אמיתית, אלון? כאילו, אי אפשר שרק נרד פה על אחריות שהיא...
0: בוא, חייבים, קודם כל אנחנו, הרדיו שהכותרת שלו זה The Positive Alternative.
1: נכון.
0: אז אנחנו צריכים לחשוב, אתה יודע, אנחנו יכולים לחשוב בשביל עצמנו.
1: כן.
0: מה יעזור לנו, לי ולך? ודרך זה יכול להיות שגם אנשים אחרים יגידו, וואלה, מתאים לי.
1: כן.
0: אני יודע שבאמת אני צריך להזכיר לעצמי כל הזמן, כי זה לא בדיפולט שלי. להזכיר לעצמי את העניין הזה ש... זה לא בשליטתי. הרי החיים מוכיחים לי את זה על ימין ועל שמאל בכל okay. רגע נתון, נכון? אני לא יכול לשלוט על המכלול הזה. אני לא יכול... אין, יש דברים אחרים, זה לא עליי.
1: ברור.
0: לא עליי.
1: איך אז לא אומרים, לא עליך המלאכה לגמור, כן. ואין אתה בן חורין להיבטל ממנה. תראה איזה יופי, זאת אומרת.
0: אתה רואה שאם אני רוצה אתה יכול. איך, עוד פעם?
1: לא עליך המלאכה לגמור.
0: לא עליך המלאכה, אני כותב לכם.
1: תכתוב, תכתוב.
0: לא עליך המלאכה לי...
1: זאת אומרת, זה לא אחריות שלך על התוצאה ולסיים וכל זה. אבל,
0: מה הצד השני?
1: אבל אין אתה בן חורין להיבטל ממנה. זה לא אומר שאתה מופקר עכשיו. אתה צריך לעשות את שלך.
0: אין אתה בן חורין... להיבטל ממנה.
1: תראה, אתה כמו שחקן מגרש כדורגל. יש לך, שוב, לתת את המסרו לך, תמסור. כן? אז... מסור לך תמסור, זה הכל. אתה לא אחראי על מה שיקרה, אתה לא רואה את התמונה הגדולה, יש מאמן בחוץ, יש עוד שחקנים. אתה עכשיו אחד בתוך כל המכלול הזה, יש לך אחריות לעשות את המיטב שלך כרגע. שוב, העתיד, אתה לא יודע, העבר מת. אתה אחראי, האשמות וכל הדברים האלה. אתה כרגע בסיטואציה מסוימת, האחריות שלך היא לתת את המיטב עכשיו.
0: זה יפה, זה יפה. אתה יודע אבל מה עוד עבר לי בראש, הדימון הזה של כדורגלן או של... של השחקן NBA הזה שאתה יודע, שעליו, אתה יודע, להביא את השלשה על הבאזר. יש את הדבר, אמרת דבר מאוד יפה, יש קבוצה, יש מאמן, אם אני, אני, אני אעשה את הדבר שאני יכול לעשות כרגע, כרגע, מה הדבר הנכון לעשות? יש בן אדם פנוי, טק, תמסור לו.
1: בדיוק.
0: זה עניינים של חיבור לאיזשהו מקום פנימי שלך, שיודע מה צריך לעשות כרגע.
1: שקשור למכלול.
0: יודע מה שצריך לעשות. אתה יודע מה אתה צריך לעשות.
1: וזה תמיד דבר קטן אחד.
0: אתה יודע מה אתה צריך לעשות, גם אתה יודע מה לא, מה אתה לא צריך לעשות. אתה יודע את זה כי כבר אכלת כאפות, נכון? עכשיו, אני חושב שהאימון הזה, ואין מה לעשות, מדובר באימון, כי הדברים האלה לא באים יש מאין, למרות שאמורים לבוא, אבל האם אתה יכול

0: לבדוק את המצב שבו אתה ברגע מסוים עושה את מה שאתה צריך לעשות ועוזב את זה. כן. פשוט לראות, מה תראה, זה בדברים הקטנים, הרי זה לא יקרה במהלך, פתאום אתה תסתכל על הילדים שלך ואתה תגיד, אוקיי, הבנתי. מהר היום והלאה, זה מה שהולך לקרות. אני הולך חביבי, לא עליי על מלכה לגמור ולגמור לא בטוח. לא, אתה לא יכול לעשות את זה. אבל באיזה דברים קטנים? בוא נסתם נחשב על דוגמה קטנה. דוגמאות קטנות שבהם אתה יכול לעשות.
1: כל דבר, אני עכשיו ברדיו, זה מה שאני עושה. אם אני עכשיו עסוק באחריות שלי על העבודה, או באחריות שלי על אתמול, או על מחר, או כל הדברים האלה, אז זה לוקח לי.
0: אני אגיד לך, בוא נקרב את זה עוד יותר. אנחנו כרגע פה, סבבה? אנחנו כאילו באחריותנו לעשות, לכתוב קצר.
1: נכון.
0: Oh my God, כמה לחץ. מה יהיה, יבינו, לא יבינו, זה יהיה טוב, זה יהיה מדויק, זה יהיה מנותש. אנחנו יכולים כרגע רק
1: להיות פה ולתת את המיטב.
0: לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, לשבת אחר כך, לאסוף את כל החומרים האלה שזרקנו פה לתוך המרק הזה, לבשל אותו עוד טיפה, ולהוציא אותו, להקליט אותו, ולתת אותו לכם לשמוע. עכשיו, מישהו ואמר לי דבר נורא יפה, מה הבעיה? נגיד אני רופא, אוקיי? בא אליי מישהו ואני עושה לו הבחנה, ואני אומר לו, תקשיב, זה מה שאתה צריך לעשות, לך תאכל את זה, אל תעשה את זה, תתאמן 3 פעמים, ואל תהיה בשמש. סבבה, זה מה אני אומר לו. עכשיו, זה לא באחריותי ללכת לבדוק שהוא עושה את זה.
1: נכון, נכון.
0: ומה אנחנו עושים? בדיוק את זה. אני אומר, רגע, אני אעשה את זה, ואז אני כל הזמן הולך לראות, זה קרה, זה לא קרה. לכעוס על זה שזה לא קרה.
1: נכון.
0: לבוא בטענות למי שלא עשה את מה שהוא היה אמור לעשות.
1: כל הדברים האלה זה בריחה מאחריות אמיתית, שהיא פשוט, נגיד אולי, להיות זמין. במובן של הנני, כן? שבתנך אתה רואה הרבה פעמים, ויאמר אליו, אברהם, אברהם, אומר, הנני. האחרונה יצא ספר נחמד של ג'ונתן ספרן פויר, בשם הזה. ליאונרד כהן ז"ל כתב את התקליט האחרון שלו, היה שיר נפלא כזה שנקרא הנני, אולי, לא יודע, ורפאי, לא יודע. אז אולי, לא...
0: זה יפה.
1: אז עכשיו, מה זה הנני הזה? זאת אומרת, אני זמין, עכשיו תראה, זה בדיוק הפוך מהזמין ברשת. כן, יש להיות זמין ברשת, שזה בדיוק לא להיות זמין בחיים.
0: כן.
1: כן? להיות זמין בחיים זה להיות פנוי למה שהרגע הזה מציג בפניי, יש לי תפקיד פה לתת, עושה אותו, עובר הלאה לרגע הבא, לא גורר משקעים, לא אשם ולא...
0: תגיד את המשפט הזה עוד פעם.
1: מה, להיות זמין?
0: זמין, פנוי לרגע הזה.
1: כן, כאילו אני פנוי למה שהרגע הזה דורש ממני. ואיך אני עושה את זה? כי אני זורק את כל מה שהיה הרגע קודם, אני לא עכשיו מתבוסס באשמות. וגם לא, אתה יודע מה זה בא עם, ביחד עם, שאני לא אף על עצמי על הצלחות, גם זה אותו דבר. זה כאילו, אתה יודע, זה עוד משפט. נזכרתי שיש, אתה יודע, היום קוראים אחראי, אחראי משמרת, אחרי זה בכל בורגרנץ' יש אחראי משמרת. פעם, בבית המקדש, לא קראו לו אחראי, היה אחד שניהל את כל הכהנים. הוא היה ממונה. והיה את הסגן של הממונה. חשבתי על זה שממונה, זה שם קצת יותר...
0: יותר רך קצת.
1: רך, כי הוא לא אחראי, זה לא עליו, זה לא כל עליו. הוא ממונה.
0: הוא קיבל על עצמו את התפקיד הזה.
1: כן, ומחר ילך הוא יבוא ממונה אחר. זה לא עניין שהוא...
0: זה יפה, זה יפה. אני לא ממונה, אני לא אחראי, אבל אני ממונה.
1: צריך לעשות, לעבור לממונה משמרת. אתה יודע, במקום אחראי משמרת, אולי ממונה משמרת.
0: טוב, אני חושב שזה ממש מקסים. זאת הבחנה מאוד מאוד יפה. ואנחנו נשלח אתכם להמשך היום שלכם. עם המחשבה הזאת, אולי אני לא אחראי, אולי אני רק ממונה. אני להיות ממונה, להיות זמין.
1: להיות זמין.
0: להיות זמין למה הרגע הזה, לנסות להבין, אנחנו הרי יודעים מה הרגע הזה דורש מאיתנו, מבקש מאיתנו להיות זמינים לזה, והרגע הבא ידרוש משהו אחר, ולא נסחוף את הרגע הקודם ואת האחריות ואת האשמה שזה. כן, כן. גם אם דפקת את הרגע הקודם, כל רגע הוא רגע חדש.
1: נכון, נכון, אפשר לי לדפוק אותו.
0: זה מה שאמרתי קודם, שאתה יודע, שאתה מרגיש שאם עכשיו לא הצלחתי לסגור את whatever, זהו, אני בן אדם לא אחראי, אני קעקע, אני זה לא מגיע לי, זה לא מגיע לי, זה, וזהו. ואז יש לך סיפור.
1: זו החוסר אחריות, כן? כי זה חסר אחריות לקחת יותר מדי אחריות.
0: לא, לקחת, זה חסר אחריות, לקחת אחריות. טוב, אז תודה, קודם כל תודה שהזנתם לנו.
1: תודה רבה.
0: אתם מוזמנים עדיין לכתוב לנו בדף הפייסבוק של התוכנית קצר ולעניין. אנחנו נסכם את הדברים ונקליט לכם קצר, שיהיה זמין לרשותכם ממש בקרוב.
1: אנחנו גם מזמינים אתכם להציע לנו נושא לקצר של השבוע הבא. ושל השבועות הבאים באופן כללי, אנחנו רעיונות
0: כל
1: טובים.
0: כל חמישי פה, באחר
1: כל חמישי,
0: בבוקר.
1: קצר אחר, אנחנו מחליטים לבד, אז יהיה נחמד לשמוע עוד כן, רעיונות, על מה כן. אתם רוצים שנכתוב קצר ונדבר עליו.
0: פנטסטי, תודה רבה לרפאי לייני, תודה רבה לנועה אלבס, תודה רבה לך, אסף עזריה.
1: הלאה, נוימן הגדול.
0: ותודה לכם, שיהיה לכם סוף שבוע חסר אחריות.
2: עכשיו אני מתכבד להציג לפניכם את מפיק שלושת דיסקינו האחרונים, וגם במידה רבה את ההופעה הזאת. תנו כבוד למוזיקאי גדול, בן אדם גדול,

0: עולם קטן, מסע מוזיקלי יומי, עם אורי בנקהלטר.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: דקה על משנתו של גורדייף.
3: לא רק הוא אמר את זה, הרבה אנשים אמרו את זה, שאם אתה לומד טוב טוב את עצמך כבן אדם, אתה מתחיל גם להבין את איך הכוכבים זזים ואיך הקוסמוס מתפתח, ואם אתה לומד את הקוסמוס, אתה יכול גם להבין משהו על עצמך. כי אנחנו מיקרו-קוסמוס, וזה מקרו-קוסמוס. באיזשהו מקום זה פועל בדיוק על אותם חוקים.
4: הראייה של האדם כעולם שלם.
3: כן.
2: המיסטיקן והמורה הרוחני גורודייף והדרך הרביעית. עכשיו, ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. בערוץ הפודקאסטים ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.

אליס ויבילו מתחילה לנו את עולם קטן מאלבום המשובח של האובליביון מיינד רידר. אני אורי בנקלטר, אנחנו פה בעולם קטן רדיו מהות החיים, שעתיים ביחד בעולם קטן. סופי אליס ביחד עם קוורבו, קוורבו, מירה ללונה.

איזה יופי. נמשיך עם הרכב עם שם מוזר אבל משובח, נובמבר אולטרה. הקטע נקרא Soft and Tender מאלבום Bedroom Walls. בוא נשמע את זה.

knows where the time goes, ביצוע של מייק ראוס וליוש לשיר הקלאסי של פיירפורט קונבנשן. נמשיך עם פרייזי פורד, ככה היא נקראת, מאלבום המשובח שלה, Indian Ocean, נשמע את Three Golden Trees.

מזי סטאר, אין, כל כך אוהב אותם. בלו לייט, ככה נקרא הקטע הזה, ובואו נשמע עכשיו קלאסיקה מתוך Mother Atom Heart של פינק פלויד, את Fed All Sun.

can't find my way home. זהו ג'ילברטו ג'יל, קטע מ-71. נמשיך עם, נשאר בברזיל רגע עם נילסון דורדו, האלבום שלו סי, סיילנציו, נשמע את לואשיה.

de lua cheia. Na beira do mar é noite de lua cheia.

כן, זו היא ברי קוליברי, סננדו ג'ונטוס. מקווה שאומר את זה נכון. בטוח לא. נמשיך עם Ancient Eyes של מאי ברד, מתוך איפי שלה שאני כל כך אוהב. בוא נשמע את השיר המיוחד. אז אנחנו על עולם קטן פה ברדיו מהות החיים. אני אורי בנקלטר איתכם באולפן, עם המוזיקה הטובה הזאת שמתנגנת לה, ועושה לנו טוב.

שחב שוורצמן, הברסלה. נמשיך עם ג'וזי יקקן, יקיקן, אברה אברה לספוינטס. פתח פתח את ליבך.

טוב, אנחנו מגיעים לסיום של עולם קטן. תודה שהייתם איתי פה בשעתיים האחרונות. אני אורי בנקלטר, עולם קטן פה ברדיו מורד החיים. נסיים עם רוי שנער, עם האדמה.

0: מסעותיי במרחבי הזמן עם דדי יצחק. מסעותיי במרחבי הזמן, מיד ברדיו מהות החיים.
1: בן גוריון תמיד מדבר על מימוש עצמי, do it yourself. זאת אומרת, בן גוריון מאוד חשוב לו לעבוד בידיים, לממש, לעשות את הדברים, לא רק לדבר.
2: התפיסה הרווחת שמדינאי הוא איש נאומים ואיש מילה, כן. בן גוריון אומר, זה לא מספיק.
1: כן, כן, כן.
2: זה לא מספיק, מה, ברמה של דוגמה אישית?
1: משפט שהוא ממש אמר ספציפית, זה דיבור שאינו צמוד למעשה, אינו שווה כלל.
0: מנהיגים ברוח, בן גוריון שלא הכרתם, עכשיו ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
5: בשידור חוזר.
4: ברדיו מהות החיים.
6: ברדיו מהות החיים.
4: מסעותיי במרחבי הזמן. שעה של יצירות מוזיקליות עם דדי יצחק.

0: אהלן, יום שבת, מסע חדש, עדיין חם, כל כך חם, ואנחנו מחפשים מוזיקה שתקרר אותנו, ותלך יופי עם הים. אז החלטנו על מסע של סקה, קצת פאנק, סוף שנות ה-70, עם סאונד של סקה. סקה זה בעצם מה שנקרא רגל ללבנים, ז'אנר שאומץ על ידי הרבה הרכבי פאנק ניו וייב בסוף שנות ה-70, והפכה להיות מאוד מאוד פופולרי. ונתחיל אולי עם אחד הרכבים הכי מזוהים איתו, שלושה נגנים מאסטרפיס, אנדי סאמר, סטיוט קופלנד וסטינג כמובן, בהופעה חיה כאן, 1979, בסיס שלהם, בבוסטון. Bring on the night, bring it on, bring it on.
1: Bring it on.

איזה ביצוע. איזו שישייה מדהימה. חולה על הביצוע הזה. אז Live in Boston, The Police, פתחו לנו את המסע. אנדי סאמרס וסטיוארט קופלנד, שהיו נגנים מאוד מאוד ותיקים, וחבר אליהם הצעיר סטינג, שכל ברזומה שלו היה רק שהוא היה מורה לבנות בבית ספר קתולי. והפכו לי אחד מרכבים הכי מצליחים בכל הזמנים. אנחנו ממשיכים עם The Clash, אחד מהאלמותיים של סוף שנות ה-70, London Calling, The Guns of Brixton,

The Guns of Brixton של הקלאש מלונדון קולינג, וג'ו סטרמר, הפרונטמן שלהם, היה בתחילת דרכו, עבד כקברן בניופורט, בבית הקברות שם. למזלנו גילו אותו, התחיל כמוזיקאי והצליח כמוזיקאי, וחבר מאוד מאוד טוב שלי אמר פעם שיש רק דבר אחד יותר טוב משיר של קלאש, וזה בעצם עוד שיר של קלאש. אז בואו נשמע מתוך, בואו נשמע את The Magnificent Seven, אחד השירים שאני הכי אוהב שלהם, כמה סוחף.

מתוך האלבום המשולש, סנדניסטה, אלבום מאסטרפיס, ממליץ לכם בחום לשמוע. שמענו את מגניפיסנט 7, קלאש. אנחנו ממשיכים, אחד היוצרים הכי מוכשרים ברוק, במוזיקה האנגלית, אני חושב, בכלל, פול וולר. בשנות ה-70-80, הוא יחזיק שתי הרכבים. מצד אחד, The Jam, שאנחנו נשמע אותם עכשיו, ומצד שני, Style Council. בואו נשמע את The Jam עם Start.

give is what you get. פול וולר עם The Jam, עם סטארט, ועכשיו אנחנו הולכים לאחד מהרכבים הכי מזוהים בז'אנר, The Specials, הרכב עם חבר'ה ממוצא קריבי, והיה להם אינסוף להיטים, כמובן Ghost Town, אבל אנחנו נלך לגנגסטרס.

אי אפשר להישאר אדיש לקצב הזה. זהו, מהגנגסטרים של הספשיילס, אנחנו מגיעים אולי להקה הכי מצליחה בז'אנר. להקה שהצליחה לשלב את ההומור הבריטי הכל כך שנון, עם וידאו קליפים מטורפים, וכמובן מוזיקת עסקה. ואני מדבר על מדנס כמובן, ואני זוכר שיצא לי לא פעם לדבר עם שוקי וייס, שהיה לו חלום להביא ולעשות הופעה מאוד גדולה של הספשיילס back to back עם משינה, אבל פה זה היה קורונה, ופעם זה היה מלחמה, וקשים הם חייו של מפיק ישראלי. ואנחנו, ואחד מהדברים הכי מיוחדים, זה היו באמת הוידאו קליפים שלהם, שהיו מדהימים ומצחיקים, והמוזיקה מעל הכל, אז you're an embarrassment.

מדנס, תמיד כיפים. ואנחנו ממשיכים להרכב הארדקור של סקה, קראו להם The Selector, ולקטע הזה קוראים ג'יימס בונד.

טקילה, ג'יימס בונד, The Selector, מה לג'יימס בונד ולטקילה? הבחור היה שותה מרטיני, shaken, not stirred, אבל בסדר, ישב להם טוב כנראה עם המוזיקה. אז שמענו The Selector, אנחנו עוברים עכשיו להרכב שקוראו להם The Bad Manners, ובאמת הם, היו להם הרבה נימוסים קלוקלים על הבמה. זה הרכב ענק של איזה 15 חבר'ה, סוג של ביג בנד כזה, עם סולן עתיר ממדים גדול ושמן,

0: אחרי זה שיר, איזה שיר. Someone's looking at you. On a night like this.
1: I deserve to get kissed.
0: מגיע לי נשיקה.
1: At least.
0: לפחות אחת או שתיים. בוב גלדוף הענק. אנחנו ממשיכים עוד אחד מחלוצי הז'אנר. אלביס קוסטלו. זה בעצם מהאלבום השני שלו. Watching the Detective.

המלך, אלוויס. לא ההוא של פעם. גם ההוא של פעם. Watching the Detectives, אלוויס קוסטלו. והיוצר הבא הוא באמת אחד היוצרים הכי מיוחדים שקמו, בכלל אני חושב, הוא היה נכה, סבל ממחלת הפוליו בילדותו, ולקח את המוגבלות שלו והפך אותה אפילו ליתרון. אני יצא לי לראות הופעה שלו בקונו הדן, תחילת שנות ה-80, בתור ילד לא הבנתי מה אני רואה, אנרגיות מטורפות על הבמה, הרכב פסיכי לחלוטין של נגנים, הבלוקהדס, איאן דיורי and the blockheads, ואולי הלהיט הכי גדול שלו, Hit me with your rhythm stick.

the deserts of Sudan and the gardens of Japan from Milan.

Bordeaux, Eskimo, Arapaho, move their body to and fro.

כמה אנרגיה, Ian Dury and the Blockheads, Hit Me With Your Rhythm Stick, והרכב הבא שנשמע, Dixie's Midnight Runner, היה להם להיט ענק, Come On Eileen, אבל השיר הזה שנשמע, יש בו קצב מטורף, ויש פה קריצה גם כן לאיזה גניבה קטנה מהדורס, אז יאללה, בוא נקרא לג'ינו.

Oh, Gino, Zé Gino. É o Zé Gino. Texas Midnight Runners. אנחנו ממשיכים. הם באמת הרכב סופר מיוחד, שהיה לו סאונד שהיה רק שלו. קראו להם The Squeeze. וזה היה להתענק. Cool for Cats.

איזה מגניב זה להיות cool for cats. סקוויז. ממשיכים ליוצרת גרמניה. אהבת ילדותי, אני חייב לומר. ממש ממש בהתחלה, התחלתי בגללה לשמוע New Wave. יום אחד נכנסתי לחנות גידי תקליטים ברמת גן, שהייתה שם איפשהו ברחוב ביאליק, ושמעתי זמרת סובחת בגרמנית. עכשיו, היה לנו קונוטציות מאוד שליליות לגבי גרמנית כשהיינו ילדים בשנות ה-80, אבל משהו באמת קסם לי. זה היה סאונדים שלא שמעתי עד עכשיו. קראו לה נינה הגן, לקחתי את התקליט הביתה, התקליט של האלבום שלה, של ההרכב שלה, אנבהגן, ושתשמעו את זה, תבינו בדיוק מאיפה אקרלין לקח את לא רוצה לזמביה. אז הנה, אפריקן ריגאי.

אז נינה הגן עם אפריקן רגע מביאה אותנו לסוף המסע של הפעם. אני מקווה שאתם נהניתם לפחות כמו שאני נהניתי, אז נתראה במסעות הבאים. אז יאללה, תבלו ממה שנשאר מהוויקנד. יאללה ביי.

0: כל יום מחדש, מיטב התוכניות בשידור נוסף. כל יום מחדש. מיד ברדיו מהות החיים.
1: סתם טועה בכל רם, מתי שנאה תפסיק להיות סחורה כל כך פופולרית באזור שבו אנחנו חיים? זאת אומרת, יש כל כך הרבה שמוכרים אותה וכל כך הרבה שקונים אותה. לפעמים הסחר בשנאה הוא מאוד מינורי, אבל יש את הימים האלה ואת השבועות האלה שבהם זו הסחורה הכי חמה שכולם רוצים למכור. מדהים שגם יש כל כך הרבה אנשים שקונים, ולא רק שהם קונים את זה לשימוש האישי שלהם, הם מפיצים את זה הלאה.
0: פה זה טוב עם לירון תעני, ראשון עד חמישי ב9:30 בבוקר ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר,
4: בשידור חוזר
3: ברדיו מהות החיים,
2: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע ברדיו מהות החיים.

שבע וארבע דקות, בוקר טוב, בוקר אור, בוקר שני טוב. רדיו מהות החיים כל מחדש, כל יום שני, מהדורה גרובית במיוחד. גרובי מונדי, גרוב מכל המינים, צבעים, שנים, ז'אנרים. ברקע מתנגנים להם The Grits. כן! עוד אחד, עוד אחד. כן. גריץ הלונדונים פותחים לנו את בוקר שני כאמור. זמן טוב לחבק, להודות. המצטרפים, מצטרפות. וואטסאפ, פייסבוק, אפליקיישן. אני אמיר פרי, עד השעה שמונה. הרבה, הרבה, הרבה מוזיקה, הרבה גרוב. באמת, בוקר, כמו שאני אוהב לשלב בימי שני אלה, כל מה שמזיז, כל מה שגרובי, כל מה שמגניב, זה לא חייב להיות שחור, זה לא חייב להיות לבן, אין צבעים אצלנו. ככה צריך. שיהיה בוקר טוב, ובטוח, בטוח, בטוח, האזנה טובה.

פאנק ערפי בחסות פאנק סינטרה, הלו הוא אייל גולדמן שרקח ומקסס את צלילי האוד. עוד פופ, עוד פופ, סליחה, עוד פופ, כן, עוד פופ. איזה קטע מגניב. 7:08 עכשיו אתם על כל המחדש, מהדורת בוקר שני, גרווי מונדי. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On Demand. בסוף השידור בנוהל היומי, רשימת שירים לאה בעמוד הפייסבוק שלי, ואני קורא מפה, Outcast. יאללה, תביאו אלבום חדש, בחיית. כבר שיתוף הפעולה של חצי מה-Outcast, Andre 3000, עם אנדרסון פאק.

מופיע תיאור של Thundercast מתוך האחרון שלו, שמערך את האחים הפסיכדלים, The Lemon Twigs. What is left to say, או במילים אחרות, מה באמת נשאר עוד לומר? אחד הקטעים הכי יפים בעיניי בשנים האחרונות. בכלל, הביקורות על Thundercast היו כזה, כמו כל דבר, לגיטימי, מה שנקרא. חצויות, אני חושב שזה אחלה, אחלה אלבום, עם אחלה עירוחים. והשיר הזה בפרט, מה שנקרא, הרמוניות כאלה, ביג'זיות קצת כזה, כמו שהיו עושים פעם. ככה, כן. 7:16, כל המחדש, רדיו מהות החיים, מהדורת גרובי מנדי. קוסמוסס.

0: they caught us banging in the back of a Benz.
1: What's your name?
2: What's your number?
1: What's your number? Okay, וסטלני העל, Cypress Hill, מסמפלים את הקלאש, Guns of Brixton, ואגב לסייפרס היל זה יצא חדש, עדיין לא זכיתי להקשיב לעניין הזה, אבל אנחנו עדיין צעירים, כל החיים עוד לפנינו, אז נראה לי שבקרוב, לפני זה שמענו את מתופף העל, טוני אלן, שמערך את סקפטה, ואת בן אוקרי בקוסמוזיס, הכל כך, כל כך מחשף, טוני אלן ש... היה האיש של פלה קוטי, אשף, האפרוביט, וגם היה חלק מהסופר גרופ, The Good, The Bad, and The Queen.

gonna be my woman. Tell me so. We're born to a doom ball. The Shy Lights. והסימפול כמובן, כמובן של ביונסה, של Crazy in Love. 7:30 עכשיו, רדיו מהות החיים. כל יום מחדש, מהדורת רובי מונדי. חצי שעה מעכשיו גלוש גלעדי. אם יתעוררו. מיד אחר כך לירון טני, פה זה טוף. תנו לי אחד ונסיים עם האירוע. תודה.

סלסטה נפלאה, Stop This Flame. אתם שמענו את טרנסטרן דרבי, או איך שקראו לו פעם. הוא שינה את מינו, שינה את שמו, שכחתי את השם, תכף אני אבדוק. בתוך הראשון והמופתי שלו, Dance Little Sister.

הגבריאלס הכל כך כל כך כל כך נפלאים. Love and Hate in a Different Time. כן כן, ספרו לנו על זה גבריאלס, ספרו לנו על זה.

0: כמו שאמרתי קודם על Outcast, אז ככה גם על The Apples, התפוחים שעושים את Rage Against the Machine, עם הקלרינט הזה שפתאום נותן סאונד יהודי, בהיי. ככה לקראת הסוף, כמה אני אוהב את זה, כמה אני אוהב את התפוחים, את The Apples, וחבל, וחבל, וחבל, שכבר לא. ושמענו את Mood Swings של Little Sims. עכשיו 5 דקות לפני השעה 8. הזמן לסיים את חלקנו הצנוע בבוקר שני זה. עוד מהדורת גרובי מונדי מסתיימת לה בבוקר חם ומעיק. ככה שנייה לפני תחילת הטרפת. תבואו גם מחר בבוקר, יום שלישי, 7 בבוקר, רדיו מהות החיים. כל שלישי אתן עורכים עורכות המוזיקה. כל כך, כל כך, כל כך אוהב את היום הזה. אני הייתי אמיר פרי, מודה לכם ולכן על החיבוק המשותף, על 7 בבוקר, על הפייסבוק, על הוואטסאפ. תנו לי אחד כזה קיק. יפה, אפשר עוד שניים? שניים. תודה. רבה. נתראה מחר. תכף גל הגלעדי. מיד אחר כך לירון תהני. אני הייתי אמיר פרי. טוב, יאללה, ביי ביי.
1: Man, I am ready.
2: Yeah.
1: Are y'all ready to get down?
2: Yeah,
1: no. Boy, I cannot wait to blow my horn in here tonight.
2: Oh, man.
1: Come on, y'all. Let's get on this train.
2: Yeah.
1: This train is ready to roll.
2: We got to turn on.
1: We got to get out of here.
2: Okay.
1: Get down and blow.
2: Yeah.
1: Wait a minute. Hold it. All aboard the Soul Funky Train.

0: התעוררות עם גליה גלעדי בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים.
1: הקדישו את האהבה שלכם למשהו גדול מכם, גדול מבוא נמלא את הצרכים שלנו פה, משהו שהוא מעורר השראה למקום אחר חדש שיש בו נתינה הלאה לעולם, ואז כל היקום תומך בנו. אז כבר מתרחש שם איזשהו קסם אחר, כשאנחנו מסכימים להיות למען משהו גדול יותר, אז משהו גדול יותר תומך בנו, תמיד.
0: חניכה לאהבה פרנית, שיחה עם סמדר מילר ברבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
2: משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
3: התעוררות. להתעורר כל בוקר עם גליה גלעדי. ברדיו מהות החיים. מהות החיים.
5: Might as well take our time now, you know, because everybody else is asleep.

מרחיב עבורנו את הארכיון שלו מתוך סיבוב הופעות שעשה ב-1976. נוציא עכשיו את Songs for Judy. ופתחתי עם אחד השירים האהובים עליי, Tell Me Why. ניל יאנג פותח את התעוררות של יום ראשון. אז אלן אלן ושלום ובוקר טוב ובוקר אור. נהיית החיים מתעוררות, רפאל אין איתנו על השידור, אני גלי גלעדי. בהמשך תהיה איתנו ענת משקופסקי. תנגן, תשיר ונדבר קצת על ה-EP שלה. אבל בינתיים, סוף סוף, אני מגיעה אל החדש של גרנד דאדי. Bison on the Plains. אז מקווה שסוף השבוע עבר בנעימים. שהבוקר מתחיל בטוב. 9:30 ביחד.

knows it's not the end of the world. והעצבות המתוקה של דיימון, פה ביחד עם הגורילאז, מתוך The Now Now.

לא משנה באיזה טיים זון. טיים. טום וייטס. אני פשוט מבינה שיש לנו מאזינים בהוואי. מקווה שהשיר הזה בא להם טוב גם שם. 8:20. רגע מהות החיים מתוארות. ממשיכים עם איידרס, שם הבמה של אידריס ויקונה ממנילה, מוציא אלבום שנקרא Sensitive G. זה מתחיל לאלבום במין סינגר סונגרייטר, הופך להיות פופ חלומי מלוכלך, הופך להיות פאנק, מתישהו גם מגיע לשיר הנושא. Sensitive G.

אוסף חדש מג'וי דיוויז'ן ועד מאורדר. תמיד סיבה, לא צריך סיבה טובה להיזכר בשני הרכבים האלה, אבל אם יש כזו, אז למה לא? ולכבוד הגלים של הסופש ושל הבוקר, ועדת חריגים, קצף על המים.

שרון ון אתן עם הקטע החדש היפהפה Jupiter 4

סוג של קסם שחור. צירוף המילים הזה מזכיר לי חברה טובה. מתוך הלי גולנד, מסיב אטאק, מזי סטאר, פרדייז, סירקוס.

Massive Attack, Paradise Circus. 9 דקות לפני 9 בבוקר, רדיו מהות החיים התעוררות. ענת מושקובסקי פה באולפן. מיד נשמע אותה לייב. וגם נפטפט קצת. כל זה מיד. אבל אני רוצה לחזור אל רוסליה. מתוך האלבום של האלמל קוורר החדש. הפלמנקו החדשני הזה. מלמנטה.

אפגן ויקס מתוך דוט ודה ביסט. אג'יוס. כמה דקות לפני 9 כבר אנחנו עם ענת מושקובסקי באולפן לייב, ובינתיים עוד איזה שיר שניים. הפרויקט של ג'סטין ורנון ואהרון דסנר, ביג רד משין.

0: משין עם לילה ועכשיו בוקר התעוררות מהות החיים ואנחנו פה עם ענת מושקובסקי באולפן. אז היי ענת, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: מה שלומך?
1: מצוין.
0: איזה כיף שבאת. היום ערב חנוכה, נר ראשון, ומבחינתי כזה באופן אישי את המוזיקאית הראשונה שמתארחת בהתעוררות, אז מבחינתי את הנר של היום, את האור של היום.
1: יש, תודה.
0: בשמחה. אז תודה שבאת. אנחנו ככה נחלק את זה לכמה דברים, כי יש לך כמה דברים. גם ענת היא חלק מהחיות לוז, שבדיוק מחר יוצא להן אלבום חדש, שנקרא The Birth of Hope, וקיבלתי אותו במתנה, אז תודה רבה. אז נדבר גם קצת עליו. וגם לענת יש איפי משלה, שהפיק אותו שוזין, הלא מגשם, ומעניין אותי לדבר גם על זה, ויש לה גם הופעה, שבו היא תחגוג את האיפי, שבעצם יצא אבל לפני שנה.
1: נכון.
0: אז כל התהליך הזה מעניין אותי. אז, ומעבר להכל, את גם מורה.
1: נכון, אני מורה.
0: שזה מדהים. כל הכבוד. אז זה חינוך מכל הכיוונים.
1: משהו כזה.
0: אז בואי נתחיל דבר דבר. נתחיל מה-EP שנוצר לפני שנה.
1: נכון.
0: עם שיתוף פעולה בהפקה של שוזין.
1: נכון.
0: איך נוצר שיתוף הפעולה הזה?
1: האמת שאנחנו עובדים בכל מיני פרויקטים כבר כמה שנים. אני מתארחת לפעמים במופע שלו של 3421.
0: שזה וואו.
1: דעקת דואו שיש לו...
0: כן, מצוינת.
1: מתופף אדיר, כן. והאמת ש... לא היה ידוע בהתחלה שיהיה איפי, אלבום, פשוט עבדנו על עוד שיר ועוד שיר ועוד שיר כחברים. ופתאום זה התגבש לכדי משהו ודגדג לי להופיע עם זה, ודגדג לי שאולי עוד מישהו ישמע את זה בטעות. אז זה התגלגל.
0: והופעת עם זה בעבר?
1: הופעת עם זה כמה פעמים, אני גם הופיעה עם זה עוד יומיים.
0: לגמרי.
1: באוזן בר.
0: אנחנו חוגגת שנה ל-EP.
1: כן, זה בעצם...
0: ה-EP נקרא Happy as a Dog.
1: כן, אז ברביעי לדצמבר, שזה עוד יומיים, באוזן בר.
0: ביום שלישי?
1: כן, בשמונה בערב. נעשה שירים מה-EP. זה EP של 5 שירים, אז ההופעה גדלה עם עוד שירים חדשים. יש בעברית ויש באנגלית, ויש אחד בצרפתית אפילו.
0: וואה.
1: כן.
0: שלך מקורי שכתבת בצרפתית?
1: הלוואי שהוא היה שלי.
0: אז זהו, לקחת אותו, זאת אומרת, קאבר.
1: הוא של יוצרת גאונה בשם קמיל. אני די בטוחה שהצרפתים הוגים את זה קמי, אבל אוקיי, זה ישראל פה. וזה שיר לא יאמן, זה רק קצב וזמרות. זה שיר מדהים, אני אשמיע לך בהזדמנות.
0: אני אשמח, וופה.
1: וגם יש שיר חדש חדש חדש, שאני גם רוצה לנגן לך אותו.
0: יש.
1: בתוכנית.
0: איזה כיף. אז בואי נשמע, נתחיל עם מה שאת רוצה, החדש?
1: יאללה, החדש חדש, כן.
0: ושמו?
1: קוראים לו פיול.
0: פיול, ענת מושקובסקי. רגע, אנחנו רוצים רפאל צריך להכין את המצלמה. אחרת...
1: בסדר גמור.
0: אם זה לא מוקלט, זה לא קיים.
1: בטח.
0: אז ענת מושקובסקי, לייב בהתעוררות.
1: אז אני מתחילה.
0: לכי על זה.

0: כן, תמיד, אחרי ביצוע כזה צריך רגע שקט, לתת לכל האנרגיה רגע להדהד באולפן. מקסים, איזה שיר יפה, תתחדשי.
1: תודה רבה.
0: מה ההשפעות שלך בעצם, זאת אומרת, אם יש כאלה?
1: בוודאי שיש כאלה.
0: זאת אומרת, אם את רואה אותן כהשפעות, זאת אומרת, מעבר לדברים שאת אוהבת, אלה הדברים שממש משפיעים.
1: כן, זו שאלה מצוינת. אני רואה אותן כהשפעות בתת מודע.
0: בתת מודע.
1: כי אני לא מודעת אליהן בכתיבה, אבל יש לי במעמקי המוח המון המון המון שופן, הרימות של שופן, כי למדתי פסנתר קלאסי בילדותי.
0: זה נשמע כמו באמת כיוון מכיוון אחר, באמת יותר קלאסי, אפילו הוא... לא יודעת אם לא מחזות, כאילו לא מחזות זמר, אבל באמת כיוון כזה...
1: יש משהו מיוזיקלי בחלק מהשירים.
0: בדיוק, זה לא לגמרי, זה לא לשם, אני בתחושה, אבל משהו, אוקיי.
1: אני מאוד מאוד אוהבת ג'אז, ואני גם אוהבת מיוזיקלס, ואת יודעת, אומנים שאני מגלה כל הזמן, ובוודאות משפיעים עליי גם אם אני לא יודעת את זה. ואת יודעת, גדלתי על סטיבי וונדר ובילי ג'ול וכל הגדולים. חינכו אותי טוב בבית. תודה לאבא שלי.
0: בהחלט נשמע שיש פה חינוך טוב. לאחרונה, אני לא אומרת את זה סתם, אני פשוט לאחרונה חושבת שאחד מהדברים הכי חשובים, זאת אומרת, בכל הרמות שהם מתבוננים על החברה, לא רק זה, אחד הדברים הכי חשובים בסופו של דבר זה חינוך טוב.
1: לגמרי. כן.
0: אז הופעה ביום שלישי. ננגן משהו מה-EP שהיה?
1: בטח. ממש פה בלייב. אז אולי אני אעשה את השיר
0: את לא תכננת? את רוצה לנגן דברים?
1: תכננתי.
0: מה-EP עצמו? אוקיי.
1: לא. יש פה פסנתר ויש פה מיקרופון. אני רוצה.
0: אחלה.
1: וגם כבר שרתי את השיר עכשיו שיש בו גבוהים. אז אם הצלחתי אותו,
0: וואי, מה זה הצלחת אותו?
1: יהיה בסדר. בשעה כל כך מוגדרת.
0: אני חושבת שהבוקר מפתיע את כולם מבחינת יכולות שירה. בסופו של דבר יש אנרגיה נעימה כזו בבוקר לפתוח את הגרון, לא?
1: כן, ואם רוצים, אז זה יוצא החוצה. אז אני אעשה את Happy as a Dog.
0: שיר הנושא.
1: כן, שיצא לו קליפ.
0: יצא לו קליפ, נדבר אחר כך על כל עניין הקליפ, שזה גם סיפור נחמד שקרה. אז Happy as a Dog, ענת משקובסקי, לייב, התעוררות.

0: איזה כיף שבאת, תודה.
1: תודה, אני מקלילה את האווירה עם השירים האלה.
0: תשמעי, פה זה לא עניין של להיות קליל.
1: זה מהות החיים, זה לא יכול להיות קליל.
0: לא, ממש לא, אין צורך, אין צורך, לא מחפשים את זה פה. מחפשים את מה שקורה.
1: מעולה.
0: גם בכלל בדיוק Happy as a Dog, מתוך ה-EP Happy as a Dog, ויש משהו מאחורי השיר, שכאילו, אני קוראת את זה מתוך הקומוניקט פשוט, ואהבתי את הרעיון. את רוצה את ככה לספר על זה במילים שלך, על מאיפה מגיע השיר, מה הרעיון?
1: מאיפה מגיע ה-Happy as a Dog?
0: כן, הרעיון מאחוריו?
1: כן, זו שאלה שיש לה כל מיני פרשנויות, כי עידן אלתרמן
0: עשה לו קליפ.
1: שביים ותסרט וסוג של יזם את כל העניין הזה, כל הכבוד לו, ראה משהו מסוים בשיר, ואני כתבתי אותו ממקום אחר לגמרי, ואז הפרשנויות שלנו התמזגו.
0: אני אז רציתי לשאול איך באמת, בסופו של דבר, אם היית צריכה לשחרר את הפרשנות שלך או לא, אז אני שומעת שהם השתלבו, אבל...
1: הם השתלבו, כן. הפרשנות שלי, בעצם המקום שממנו נכתב השיר, זה מקום מאוד מאוד נמוך, מבחינת בדידות, וסוג של טראומה מבני אדם אפילו, הייתי אומרת. בגלל כל מיני אירועים נקודתיים שקרו לי בתקופה שכתבתי את השיר, לפני שנתיים בערך, אבל ממקום של, סליחה על הקלישה, כן? אני לא צריכה אתכם, אני happy as a dog. זה מאוד משטח את הפרשנות של השיר, ההסבר שלי אולי.
0: לא, לא, אני...
1: אבל זה היה העניין.
0: אני לגמרי מבינה אותך.
1: כן, וגם הייתי בטוחה אגב שיש ביטוי שגור, happy as a dog, הייתי בטוחה לחלוטין, אגב אין.
0: אין, אמצאת את זה, אבל כי זה באמת נשמע פשוט...
1: זה נשמע כמו ביטוי שגור, נכון?
0: לגמרי.
1: אז הייתי בטוחה שאני משאילה, אבל מסתבר שלא השאלתי. כן.
0: אז כן, כתוב פה באמת שהשיר עוסק באימפקט הענקי שיש לאינדיבידואלים אחרים עלינו,
1: נכון.
0: ובעצם יש בנו את הכל. בסופו של דבר.
1: נכון. את אומרת את זה יותר יפה.
0: אני לא אומרת את זה יותר יפה, אני מהקומוניקט.
1: נכון, אבל עכשיו אני מתרגשת, זה יוצא אחרת.
0: ברור, ברור. את נהדרת, הכל טוב. הסברת את זה יפה, רציתי טיפה להרחיב משלי.
1: בטח.
0: ואיך קרה באמת שפתאום עידן הגיע אל השיר, כי זה לא, זאת אומרת, החיבור קרה בעקיפין.
1: זה היה מטורף, אני מקבלת הודעה ממנו באיזה 7 בבוקר, יום אחרי שהתפרסמה ביקורת על ה-EP שלי, זה היה בינואר, ובן שלב כתב ביקורת מאוד יפה, ואני רואה הודעה מעידן, ואני בדיוק מגיעה לעבודה, אמרנו, אני מלמדת בבית ספר, ואני רואה הודעה מעידן אלתרמן כזה, מה, זה עידן אלתרמן, מה? והתחלנו לדבר, וכאילו בלי סמולטוק, פשוט נהיינו חברים. לא היה סמולטוק מעולם. ומאוד מהר עלה הרעיון שהוא יעשה קליפ, וכזה one thing led to another,
0: והחייה מחדש את כל,
1: כן,
0: את כל הסיפור,
1: כן.
0: הזה, איזה כיף.
1: ונועה קולר, השחקנית המדהימה שאני ירוסה עליה לגמרי, הסכימה לשחק בקליפ, שזה היה מבחינתי...
0: וואו. זה מהות החיים מבחינתי. כשהדברים הנכונים קורים, אז הם, כן, פשוט קורים, כמעט ללא מאמץ, הם מתגלגלים מדבר לדבר, ומבחינתי זה סימן בשבילך שזאת דרך נכונה. עוד שיר?
1: כן, אני אעשה שיר שגיליתי שאת מחבבת, הוא נקרא ואולי.
0: מחבבת פלוס פלוס, כן. גם את המשוררת, אני מחבבת.
1: כן, כן, של רחל.
0: רחל המשוררת.
1: זה טקסט שהלחנתי מחדש, ואני
0: פשוט... אנחנו כבר שמענו את המוזיקליות שלך, אני שמעתי את הביצוע שלה מה-EP, הוא יפהפה, הוא מרגש, בכלל גם השיר, גם הביצוע. נת מושקובסקי, ואולי, לייב, התעוררות.

0: אני מאוד אוהבת את אקורדי הסיום שלך.
1: תודה רבה.
0: למה בעצם השיר הזה בתור קאבר? זאת אומרת, מעניין.
1: כי בגלל שהלחנתי אותו מחדש...
0: לא, איך הגעת, זאת אומרת...
1: איך הגעתי לזה?
0: כן, כן, איך הגעת. ממש, כן, אוקיי.
1: זה היה מאוד מאוד מקרי, אני ישבתי, הטקסט הזה יפהפה, אבל התהליך היה מקרי, ישבתי בשיעור, כשעשיתי תעודת הוראה, ישבתי בשיעור, ולא נעים להגיד, אבל היה לי מאוד משעמם, לא נעים לומר, אני לא אציין איזה שיעור זה היה, והתנגנה לי הפרזה, ואז... קלטתי שמבחינת עברות זה הולך עם ואולי לא היו הדברים מעולם, ואז פשוט רצתי החוצה, והתחלתי לשיר לתוך הרשם קול בטלפון, כדי לא לשכוח, וזה היה בשירותים של אוניברסיטת תל אביב.
0: איזה יופי לשמוע איך נולדים דברים.
1: ואני עומדת בשירותים ושרה לתוך הרשם קול, ואני לא מבינה למה מסתכלים עליי מוזר, זה ממש נורמטיבי הרי.
0: לגמרי נורמטיבי.
1: אז ככה זה קרה בגדול.
0: אהבתי. ענת חוגגת את האיפי שלה ביום שלישי באוזן בר, ויש גם אלבום חדש שיוצא מחר לאחיות לוז, שגם חלק מהבנות הנפלאות האלו.
1: שגם שוזן פיק, אגב.
0: את האלבום החדש.
1: כן.
0: איזה יופי.
1: כן.
0: יש את הסינגל שיצא סיסטר?
1: נכון. בייבי סיסטר טאם.
0: אז מיכל חברתי ואני מאוד נהננו ממנו.
1: יש.
0: מה עוד נספר על האלבום החדש של האחיות והופעות וכאלה, גם...
1: האמת שבדיוק עשינו הופעת השקה בפריז. זו הייתה חוויה מדהימה.
0: וואו, ראיתי גם תמונה שלכן עם מי הראשון שקנה את האלבום שלכן.
1: נכון.
0: הסתכלתי על התמונה ואמרתי, מעריצה את הבנות האלו, זה היה מקסים.
1: בחור בשם פרד, שכל ההופעה הוא היה פשוט... מהופנת לחלוטין, ואנחנו היינו מהופנתות אליו. זה היה הזוי לגמרי.
0: חיבור...
1: ממש חיבור, שאת לא יכולה שלא להיות בהווה. כאילו ממש לא חשבתי על כלום, והבן אדם הזה שהיה מהופנת, פשוט הוא הרס אותי. ממש.
0: זה האיש הראשון שקנה את האלבום שלהם, והם הצטלמו איתו, זה היה מאוד יפה.
1: כן.
0: אז מה קורה באלבום החדש של החיות?
1: אז באלבום החדש, למעשה כל השירים מקוריים, שזה... שזה משהו שהיה, זה היה תהליך מאוד אינטנסיבי, שעבדנו ביחד על השירים.
0: כותבות ביחד, או כל אחת מביאה?
1: שיר הזין קרמל כתבה ולחינה כמעט את כל השירים, ויש שם שיר אחד שלי, ושיר אחד של יפעת זיו.
0: את השיר שלך נשמע גם בממש אוטוטו.
1: מדהים. וזה היה תהליך מאוד מאוד אינטנסיבי, עשינו מין קייטנה, שלושתנו עם שוזין בחיפה.
0: הסתגרתם כאילו? קייטנה...
1: ממש הסתגרנו, זה שבוע וחצי, שבועיים. כמובן שהייתה עוד המון המון
0: כן,
1: עבודה
0: כן,
1: לפני
0: כמובן,
1: ואחרי,
0: כמובן.
1: אבל הייתה עבודה באולפן מאוד מאוד ממוקדת ואינטנסיבית ומדהימה. כאילו פשוט התנתקנו מהחיים ועשינו את הדבר הזה, וזו הייתה חוויה מדהימה.
0: וזה יוצא מחר, וזה נקרא The Birth of Hope, וגם העטיפה נהדרת.
1: פתח תקווה, בעצם.
0: אוקיי. אוהבת את הראש של הבחורה הזו. גם העטיפה מאוד מאוד יפה, מעיצב או משהו?
1: האמת שיש לה שם במה, יש לה שם את, משהו treasures, אם אני לא טועה זה hopeless treasures.
0: Useless treasures.
1: סליחה.
0: אדיר. ידעתי שכדאי לשאול את השאלה הזו. באמת, אלבום שנראה יפה, תכף נשמע שיר ממנו, שיר אחד כבר אני יודעת שיפה. אז אנחנו כבר מסיימות.
1: וואו.
0: כן. אבל ממש ממש תודה שבאת והתעוררת איתנו הבוקר.
1: תודה לך.
0: היה מקסים ומרגש. מופע איפי ביום שלישי באוזן בר. ומוזמנים מוזמנות כמובן להקשיב גם לכל ה-IP בהפקת שוזין, גם.
1: בכל מקסים. הפלטפורמות.
0: בכל הפלטפורמות. וגם לייב כאמור ביום שלישי. תהיה אני כבר פה, אז מיד פה זה טוב. אני גליה, תודה רבה לאופיר על הסאונד ולרפאל. ענת שוב המון המון תודה, שיהיה לכולנו המשך יום טוב, שיהיה גם חג שמח ומאיר. אני גליה, ומתוך The Birth of Hope, האחיות לוז. שיר שכתבה והלחינה ענת. יאללה ביי.

0: פה זה טוב, עם לירון תהני, בשידור נוסף, מיד ברדיו מהות החיים.
1: יש אימונים שבאו מספורט, שזה אחד המאמנים המובילים, זה טימותי גלווי, שהיה מאמן טניס, היה שחקן, היה קפטן נבחרת הטניס של אוניברסיטת הרווארד, והוא התחיל לעשות מדיטציה, וגילה שהמדיטציה משפרת לו את הריכוז ואת הביצועים. החוכמה שלנו בביצועים זה להזיז את ההפרעות שלנו. וברגע שאנחנו מזיזים את ההפרעות, אנחנו יכולים להיות הרבה יותר אפקטיביים. ספורט היה מרכיב מאוד חדשני ומהותי בגישה, מעבר לגישות האחרות שהזכרתי.
0: עושים סדר בעולם האימון. שיחות עם ערן אולניק, מהמאמנים הוותיקים בישראל, באון דימנד ובסאונד קלאוד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים, בוקר טוב אהובות ואהובים, קליינטיות וקליינטים. לפי השיר הראשון תוכלו לנחש איך השעה וחצי הקרובות יישמעו, ועוד מעט גם יעלה פוסט על התוכנית. טוב, זהו אינו שידור חוזר, אני חוזר. זהו אינו שידור חוזר, אני חוזר. זהו אינו שידור חוזר, אני חוזר. אני חוזר. אינו. שידור חוזר. חוזר? אינו. אינו חוזר.

מהתקופה שהוא היה צעיר. כן, נו, באמת. אני שנייה הולך להכין לעצמי קפה, ואז אני אחזור ואני אקרא את התגובות לפוסטים, ואני אגיד לכם בוקר טוב, בסדר? אבל בינתיים אני אשאיר אתכם עם השיר הזה של... סליחה, כן? יופי. של בלק. אחלה חיים. Wow.

Wonderful Life, שוורץ. בוקר טוב שחר יאבו. היום ידעתי שהוא יבוא ראשון, והוא אכן בא. בוקר טוב שחר. בוקר טוב ברק דיקמן. שלום עכשיו גם לך לי בוטווין, שלום עושים עם אויבים. בוקר טובי לאיתן, האיש ששם משפחתו נשמע כמו משקה אלכוהולי זול, אבל האיש הוא איש יקר. בוקר טוב איתן, בוקר טוב לשלומי בלפר, בוקר טוב וחיבוק בחזרה נעימה ספקטור, נעמה ספקטור, בוקר טוב לליאת סינגר, ובוקר טוב ליאיר ניומן. Yeah. כן. ועכשיו... מריליון דולר.

רוצים לנחש מה קרה? אז אני אסביר, הנה אני מפעיל את הווי-פיי של הטלפון, למה? כדי שאני אוכל להמשיך את השיר, לא חשבתם על זה? לא חשבתם על זה? אני יודע, דברים כאלה לא קורים, בטח שלא כאן, נכון? אז כן, יופי, נהדר, רגע, עוד שנייה אחת, אני אפעיל את הווי-פיי בטלפון, ואת חבר, ואחרי שאת חבר, כן, אני מקווה שניתן יהיה להמשיך את השיר. יופי. היידה.

The Dream Academy, Life in a Northern Town. בוקר טוב לחמו, חמוטל אר וחמוטל רונן. בוקר טוב לאורלי סמרדי, בוקר טוב למרום אגרנט, עוד לא טעמתי אותו, זאת אומרת, הכנתי את הקפה, אבל עדיין לא טעמתי אותו, אני אדווח בהמשך. בוקר טוב לאילף גן דגן, בוקר טוב. בוקר טוב לקולגה ליאון פלדמן, בוקר טוב לשרי שלמאי, בוקר טוב לטל שכנר, בוקר טוב לגיל לשם, בוקר טוב למורן אביטל בן עתר, בוקר טוב לאיתי גרודר, תודה רבה. ובואו נמשיך לחידה, סבבה? הנה החידה. עכשיו.

קים ויילד. בוקר טוב לאביעד ליפקין, ועכשיו אני אעשה הגשה מחורבנת בסגנון שנות ה-80. מישהו שכח כאן יומן, היי, של מי היומן הזה? היי, רגע, שנייה, היומן הזה לא שייך לאף אחד. היומן הזה לא שייך לאף אחד.

Love Comes Quickly. ומה שבא בקלות, באותה קלות ייעלם. בוקר טוב למיכל קרמון. בוקר טוב, בוקר טוב לאייל שלב, ובוקר טוב לנדב סורק. הנה שיר שנעימה שלי, זאת אומרת נעמה מימון, נשמה של רדיו, ביקשה, ואני שמח למלא אחר בקשתה. קודם כל כי אני אוהב אותה, אבל גם אחלה בקשה. נעימה מימון! This is yours.

אילף גנדגן, לפני שראיתי את התגובה שלך, רציתי להקדיש לך את השיר הזה, כי אני יודע שאנחנו חולקים חיבה עזה לטירס פור פירס, אז כן, זה בשבילך. בוקר טוב ללי וולף, וולף, וולף, וולף, וולף, וולף, וולף. בוקר טוב לוירג'יניה. בוקר טוב למאיה זיידמן, והשיר הבא מוקדש לשגרירה. כן, אני חושב שזה מספיק, זה יובן, כן. כן.

בוקר טוב לאופר ודיטרה האהובים, דיטרה ואופר, בוקר טוב לכם. אני יודע שחלק מהשירים כאן ישמעו אולי כמו קלישאות ושירים שנתחנו המון פעמים, אבל זו לא התוכנית שתכננתי לבוקר, כן? אבל אחרי לילה מסוים אני לפעמים מגיע ואני אומר, לא, אני רוצה לעשות משהו אחר. ובתוך המשהו אחר הזה תמיד יש שיר אחד שאני רוצה לנגן, וממנו כל התוכנית למעשה, סביבו כל התוכנית נבנית, והנה השיר הזה, אוקיי?

סיפרתי בעבר שמלאכת החיזור שלי כטינג'ר הסתמכה בעיקר על מיקסטייפס, זאת אומרת קלטות שהייתי משאיר ל... ל... אתם יודעים, לנערות ש... שהיה לי רגש מסוים אליהן, והשיר הזה של דורן דורן היה אחד מהשירים הקבועים, כמעט קבועים. כמובן שהייתי עורך התאמות בין קלטת לקלטת, לא כל אחת הייתה מקבלת את אותה קלטת, ולא שזה עזר או עשה משהו, אבל יחד עם השיר הזה של דורן דורן, אחד מהשירים החביבים עליי, ועדיין יש לי את התקליט שמתוכו השיר הבא לקוח, זה השיר הבא.

קיבלתי פה איזה הערה, קיבלתי פה איזה הערה בפרטי, שכתבו לי, אל תתנצל, אני לא, אני ממש לא, אני ממש לא מתנצל. אמרתי את זה 1,000 פעמים בתוכנית הזו, ואני אגיד את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אין דבר כזה guilty pleasure. pleasure הוא pleasure. ואני בטח ובטח לא אתנצל על מה שאני אוהב, אז נכון? אין דבר כזה guilty pleasure, זה bullshit. אז זהו. מסוף צלד, דיפש מוד.

Strange Little Girl, הסטרנגלרס, ושרי שלמי, את מה שהקדשת לעצמך, גם אני מקדיש לך. את השיר הבא אהבתי עוד לפני שהבנתי, ואחר כך הבנתי, ואהבתי אפילו עוד יותר.

או יופי, אסי, המנהל של הרדיו פה. אסי, נשארו לי עוד איזה 10 שירים שרציתי לנגן הבוקר, אני יכול להמשיך? יש עוד 2 דקות לתוכנית. באמת, נשארו לי מלא שירים. מה אני אעשה עם הסטוק? מאזינות או מאזינים? אני אתן לשיר להסתיים, רגע.

תודה רבה שבאתם הבוקר, ותודה רבה שבאתם הבוקר, תודה גדולה שהזנתם והזנתם, תודה ממש, אבל באמת, ברצינות, אני אומר את זה כל פעם, אני יודע שזה נשמע כאילו, אני רק אומר את זה, אבל לא, אבל זה באמת תודה ממש ממש גדולה לכל מי שלקחה ולקח זמן כדי להגיב לתוכנית, זה מאוד מאוד מאוד נעים לי. לי קוראים לירון טני, מקווה להיות כאן שוב מחר ב9:30 בבוקר, ואם זה יקרה, בואו גם אתן באתם, אה?

0: זריחתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: דקה על הורים, ילדים ושעמום.
3: איך אנחנו כל כך כל כך בקלות מפעילים את השיפוט גם על הלבד וגם על החלימה, בזמן ששני המצבים האלה חיוניים לנפש, כמו אוויר לנשימה, כמו חמצן, כמו אוכל. אלו אזורים שבהם הנפש שלנו נרפית בעצם.
2: בדיוק כמו שאני, המשפחה כמרחב פריחה, עם אורית ושי אור. להאזנה בכל עת בערוץ ההורות של רדיו מהות החיים בספוטיפיי. זריחתה של השקיעה. שעה של מוזיקה לסוף היום. בעריכת טלי פולק.

0: השחקן והשמן נפגשים. שי אביבי ושמואל שאול. השחקן והשמן נפגשים. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: וכך שפינוזה כותב, אחרי לומדים מהניסיון, כי כל הנעשה תדיר ורגיל בחיים הרגילים, הוא הבל וריק, החלטתי סוף סוף לחקור אם יש טוב אמיתי, שיכול להיות נאצל ושהוא לבדו, בלי כל דבר צדדי, יכול לעורר את הרוח. כלומר, אם יש דבר אשר אם אמצא אותו ואשיג אותו, ייתן בליבי תמיד שמחה עילאית.
0: פילוסוף הפילוסופים ברוך שפינוזה, מתוך רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, באון דימנד של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
2: קבלו תיקון. עם שי אביבי ושמואל שאול.
6: בבא. זה נראה, כשאתה מסתכל על אנשים דתיים, זה נראה שחיי מין אין להם. חיי רוח אולי, לפנאטים יש אקשן בשבת, לזרוק אבנים או לעקור עצים, אבל לפנאטים.
7: אבל נראה לי שאם אתה מסתכל על אנשים חרדים ועל כל הילדים שמאחוריהם, נראה שיש להם מלא חיי מין.
6: לא חשבתי על זה. חזרתי על זה, איזה חסידת ענק. סכנאי מגיע ופורק.
7: בנדה גדולה תמיד מאחורה.
6: זה לא נראה מין, זה נראה כאילו באמת מביאים ילדים לעולם, ולא עוסקים ב... טוב, זה לא תמיד תענוג, אני חייב להגיד. אבל לא עוסקים בעונג של הדבר הזה. אז רציתי שנדבר על זה קצת היום, על הזווית הקבלית, רוחנית, זוויתית לעניין הזה של מין, שאני באמת חייב להגיד שפשוט הוא לא.
7: פרו ובו מלאו את הארץ.
6: כן, מלאו את הארץ בפוסטרים עם בחורות ערומות ו... לא קל, לא קל לי, בבא.
7: מה לא קל? ההפך, זה שיעורי הבית הכי מענגים שיש, לא?
6: לא, אני... כן, מצד אחד. מצד שני, להגיע למוד הזה זה לא כל כך קל, של עונג, בטח בשגרה.
7: כן.
6: ואם זה לא שגרה, אלא רק סטוץ, לא שאני זוכר מה זה, כן? אני גם לא יודע אם המילה סטוץ, סטוץ מעודכנת.
7: יש על זה מערכון של הגשש, זכרונות מבית אבי.
6: אני זוכר, בחורה!
7: זה היה...
6: בקיצור, ש... כאילו מצד אחד זה יכול להגיע לשגרה משעממת שאתה אמור להידלק במחדש, ומצד שני, אם זה סטוץ, אז זה משהו שאין בו שום עומק. בקיצור, רציתי שנדבר על מיניות היום, על זוגיות היום, על זוגיות שוקתית.
7: מיניות או זוגיות, כי זה לאו דווקא חייב להיות ביחד.
6: אז בוא נדבר על מיניות, בטח נגיע גם לזוגיות, לא?
7: זה עניין, אני חושב שחלק מהבעיה של המיניות זה שאנחנו מחברים אותה ישר לזוגיות.
6: הלו, מה אנחנו פה עכשיו באהבה חופשית, בבא? מה קורה?
7: לא, כי זה יושב אצלנו תחת אותה רובריקה.
6: האישה החוקית, מה שנקרא.
7: אני לא יודע מה האישה החוקית בכלל, קודם כל יש מיניות היום, אתה יודע, אנחנו היום בעולם שגם יש מיניות חד מינית, כאילו גבר עם גבר, אישה עם אישה, אנחנו רוצים להתיר לזה כמובן את המרחב של זה. אני חושב שמיניות זה החיבור הכי גבוה שאפשר לעשות בעולם הפיזי.
6: וזה לאו דווקא בין בני זוג אתה אומר?
7: לא, זה תמיד יהיה בין בני זוג.
6: אני מתכוון, אתה יודע, קבועים, נשואים, לובשי טרנינג.
7: לא, אני חושב שמיניות לא קשורה למבניות. המבניות הוא המסגרת יכולה לתת לה ביטחון, שאז הלב יכול להיפתח יותר בקלות, ויש פחות חשש מלהיפגע, וכל ההיקשים הרגשיים של זה.
6: ולא צריך לשלם על מונית הביתה. אוקיי.
7: חשבתי שזה אופניים היום. אופניים זה באופנה. לא, אבל יש עניין של מיניות שזה חיבור רגשי עמוק בין שני אנשים, וזה חיבור רגשי עם מיני פיזי, אנרגטי, רוחני, יש לזה כמה רמות, נדבר על כל אלה. ויש עניין את המסגרת שמאפשרת לזה, אבל המסגרת שמאפשרת לזה היא מאוד אישית. היא בדרך כלל, וזה גם אבולוציונית מובן, שהאישה רוצה הרבה יותר ביטחון ורוצה נאמנות או לויאליות במקום הזה, או בלעדיות.
6: ממה שאני שומע זה כבר לא ככה בבא, גם פה דרוש עדכון כבר.
7: כן?
6: כן. טוב, נגיע לזה גם.
7: כן, בסדר, אני רק חושב שצריך להפריד בין מיניות...
6: למבניות.
7: למסגרת שאנחנו מכניסים אותה אחר כך. זאת אומרת, כי המיניות עצמה היא המפגש. כן. הוא מפגש שהוא מיני, שהוא קשור בתשוקה, שהוא קשור באחדות. ולתוך זה אנחנו יוצקים איזה מסגרת שמאפשרת לזה איזה אפשרות רגשית נורמלית. אבל זה לאו דווקא באחד על אחד אותו דבר.
6: ולמה אתה אומר שזה... קראת לזה המפגש הכי עמוק... והכי גבוה שיש, זה בדרך כלל עכשיו לדבר הכי יצרי, אדמתי ו...
7: זה תלוי איך מוכרים את זה. אתה יודע, זה תלוי בפרומו.
6: בחורות הרומות על העיתון, בבא. זה הפרומו שלי.
7: תחשוב שלנוגמה, כל אג'נדה רוחנית אומרת שבסופו של דבר החוויה הטוטלית זה אחדות. אז האחדות הטוטלית ברמה הפיזית זה בין שניים. זאת אומרת, זה מתחיל באחדות בין שניים.
6: כן.
7: אתה יודע, יש אחדות בין טבע, אבל היא הרבה יותר מופשטת. זאת אומרת, לי לדוגמה, הרבה יותר קל להגיע לאחדות עם הטבע, כי הטבע לא רוצה ממני שום דבר אחר כך.
6: הוא רוצה שתישאר לישון, בבא.
7: אין בעיה. לא, לפחות אין לו התנאיה, אתה יודע, הוא אוהב אותי ללא תנאי. איך שאני בא, אומר, טוב, יאללה, ברוך הבא שמואל, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, וכו' וכו', עם האדמה. אבל כן, אני חושב שאנחנו, מה שקורה היום, שאנחנו מכניסים לתוך המיניות את כל הקשים הרגשיים שיש בתוך זוגיות, וזה עושה את זה הרבה יותר מורכב ומסובך.
6: אבל למה זה בכל זאת נחשב, אני מבין שזה אחדות, או לא מבין, אני מתחיל להבין שזה אחדות, אבל למה זה נחשב לדבר הכי גבוה? למה אמרת שזה הדבר הכי גבוה?
7: כי אני חושב שמיניות היא לא אקט חברתי, היא אקט רוחני. והיא מתחילה באיזה סוג מסוים של יצריות ברובד הפיזי, אבל המטרה...
6: כן, יש לה פונקציה גם התרבותית,
7: כן,
6: אמרת.
7: נכון, אבל מה שיפה בקבלה זה שאתה תמיד הולך בפרדס, זאת אומרת, יש לו את הרובד הפשוט שזה יצריות ופרו ורבו, ויש לו את הרובד של הסוד, שזה אחדות בין שתי נשמות. זה...
6: שקורית בחיבור המיני.
7: אם יודעים לעשות את זה נכון, כן.
6: מה, יש תנוחה מסוימת? מה זה יודעים לעשות את זה נכון? תסתובבי רגע, אני רוצה להגיע גבוה.
7: רגע, אני צריך לקרוא את הוראות היצרן. נדבר על זה.

0: תראה, אני גם שומע את השיר הזה, שהוא מאוד מחרמן, והוא כאילו אני מרגיש, כאילו למין יצא שם של לכלוך ותינופת. נכון שצריך להוציא אם אתה בדרך הרוחנית, צריך להוציא את זה, לבאר את זה מקרבך. אז זה רק השימוש בזה?
1: זה תלוי באיזה אג'נדות. אני חושב, לזכותה של המיניות, אם יש משהו שהדתות הגדולות לא הצליחו לשים עליו שליטה מוחלטת, למרות שהן מנסות בכל עוזם, זה על האנרגיה המינית. זאת אומרת, תמיד היו סקנדלים לאורך ההיסטוריה, זה אף פעם לא הצליח להישאר בתוך הפורמט שהכניסו אותו. וזה אולי הדבר שהדתות הכי פחדו ממנו, כי הוא יוצר מקום שבו בחירה חופשית וחוסר שליטה מוחלטת, אבל תסתכל ביהדות, מה היהדות עשתה לאישה. לא שיער פזור מתחת למטפחת, או עם פאה, ולא שירה בציבור. כל העניינים האלה, זה כל ההמצאות האלה של הגברים.
0: שזה לדכא את המיניות של האישה, או לדכא דווקא את החלק היצרי הזה של...
1: זה להסתיר, זה לא יודע אם לדכא, זה להסתיר את זה שהגבר לא ידלק, כאילו הוא לא ישמע את השיר הזה של דונה סאמר, גבר חרדי, כי הוא לא יודע מה לעשות עם זה. או קרי לילה, זה משהו שאתה אחר כך צריך לקבל עליו מחילה, כאילו כל מיני דברים כאלה.
0: מג'ון קרי.
1: מג'ון קרי. יש
0: את הסמכות העליונה לענייני קרי לילה. אז אתה כן אומר שזה כאילו, או שזה הדתות כאילו לוקחות את זה בתור חלק נמוך, לפחות ברובד של הפשט, ומסתירות את זה, או מדכות את זה, או פועלות נגד זה.
1: אני חושב שזה הפחד הכי גדול של הדתות, זה ממיניות, כי אני חושב שרוב הדתות בסופו של דבר, הן לכאורה באות להטיב עם האדם, אבל הן גם שולטות בו. זאת אומרת, הפחד מאלוהים מעניש, תחשוב, זה הפחד הכי גדול שיש. וזה הכוח הכי גדול שיש.
0: אז המיניות
1: אם אתה לא תעשה ככה, אלוהים, אני לא יעניש אותך, אלוהים יעניש אותך. וואו, זה פחד. מילא, אתה תעניש אותי, אבל אלוהים יעניש אותי, מה אני אעשה?
0: אני מביא את אבא שלי.
1: אז תחשוב איזה ברמה מנטלית רגשית, איזה כוח יש שם. אז אני חושב שבמקום הזה פחדו מהחופש שיש בתוך זה, ויש על זה שליטה, כן?
0: אז... טוב, זה לשני כיוונים לוקח אותי. אחד, הדתות הקדומות כמו שקראתי, או נגיד התפיסות הרוחניות הקדומות, דווקא המיניות הייתה חלק מאוד מאוד חזק בהן.
1: כן, אבל גם בהודו יש לך את התפיסה הטנטרית, וגם בקבלה, תיקח את שיר השירים, הוא שיר שכולו זיווג בין גבר ואישה, כאילו זה...

0: מאסטרפיס שיר השירים.
1: אז ממש ממניעי שליטה זה דוקה, כוסה ושמו על זה פאה? בגרסה הפשטית?
0: ממניעי פחד. ממניעי פחד. תחשוב לדוגמה שאתה נגיד נשוי, יש לך צו עליון עכשיו לא להידלק על אף בחורה, אתה יודע, זה...
1: טוב, זה, אבל לא, לא רק אצל הדתיים, כאילו גם, גם לי יש איזשהו צו עליון שאני בחרתי בו, לא להידלק על אף בחורה, או להידלק אבל לא לספר על זה בבית.
0: כן, או להידלק אבל לא לעשות עם זה שום דבר.
1: כן.
0: בוא נגיד ככה, בגרסה כן. היותר טובה של זה.
1: כן.
0: זה ככה, כן, אני חושב בשביל זה אמרתי, אנחנו צריכים לדבר על מיניות כמיניות, או על מיניות בתוך המסגרת שבה היא באה, זה שני נושאים שונים לגמרי.
1: בוא נשחרר את המסגרת, נדבר על מיניות.
0: כי אני חושב שמה שמעניין זה לדבר על מיניות, ואחרי זה לראות איזה מסגרת אפשר לבנות לה שהיא באמת תקבל את הבית הנכון שלה, שלא בית שבא מפחד וכו. אז אם אני לוקח את המיניות, זה מפגש בין שני גופים, והרעיון של המפגש הזה שהוא חיבור, ויש משהו מאוד יפה שהחיבור הזה מתחיל מלמטה ולא מלמעלה. זאת אומרת, האיבר המיני והאיבר הנשי נמצאים בתחתית עמוד הצ'קרות לדוגמה, ולא, אתה לא מתחבר מהכתר, אתה מתחבר מהשורש, וזה יפה שאתה מתחבר מלמטה, והרעיון זה להגיע למעלה. עכשיו, מה שיפה ומה שחשוב לעשות במיניות הזה, זה גם מפגש פיזי. אם דיברנו על פרדס, זה גם מפגש רגשי. ואחרי זה זה גם מפגש אנרגטי, וגם מפגש רוחני, שלפחות את שני האחרים לא מלמדים אותנו. מלמדים אותנו בדרך כלל לעשות מין בצורה שהיא מאוד יצרית רגשית, אבל מין אנרגטי שבו גוף אנרגיה אחד מתאחד עם גוף אנרגיה אחר, או שתי נשמות שנפגשות ברמה הגבוהה שלהם לאיזו אחדות, זה משהו שפחות מדובר עליו. אבל משם מתחיל העונג האמיתי.
1: אני, תזרוק איזה עצם. מה, איך? אני לא עולה בדעתי בכלל שזה אפשרי.
0: מה זאת אומרת?
1: כאילו רגש, מין הזמין אני מבין.
0: כן.
1: מין מחובר לרגש אני מבין. איפה הטיפוס, יש עוד שני שלבים. איפה הוא קיים?
0: תראה.
1: מה זה המפגש האנרגטי?
0: לכל אחד מאיתנו יש גוף אנרגטי, כן? אנחנו...
1: אתה יודע, אני מהנהן על זה הרבה שנים. זה גם נשמע לי הגיוני, אבל לא ראיתי. איך, מה, למה? אולי פה איזה סוגריים על זה. מה זאת אומרת גוף
0: אנרגטי? תשב, תשכב רגע על השטיח, מעל מטוטלת. אני אראה לך איך הגוף האנרגטי שלך מגיב למטוטלת. אבל לכל אחד מאיתנו יש גופים שונים. חלק מהגופים הם גופים אנרגטיים. ביוגה קוראים לזה פרנה, בסין קוראים לזה צ'י. שיטות שונות של רפואה אלטרנטיבית מבוססות על זה.
1: זאת העילה שלנו?
0: לא, העילה היא הרבה יותר קרובה לגוף הפיזי. הגוף האנרגטי הוא יותר דק מהעילה. ואז אנחנו צריכים ללמוד להזיז אותו. וכשאתה מזיז אותו ואתה מצליח ששניים יצחילו, יזיזו אותו.
1: יחד.
0: יחד, למפגש, אז זה משהו שהוא חזק לגמרי. ואז מה שאתה אומר, זה שאתה בעצם... מה שקורה שאנחנו הרבה פעמים מחפשים את היצריות ואת האורגזמה, ומין מבחינתנו מין טוב זה אם האישה הגיעה לאורגזמה, או יש שם איזה
1: כן.
0: עונג רגשי.
1: יש צלש.
0: אבל אם אתה עוזב לרגע את האורגזמה הזה, ואתה אומר מין פה זה לא לענייני אורגזמה, אלא מין זה לענייני חיבור, ואתה צריך להגיע לאיזה המון הרפאיה של הגוף הפיזי. המין שמוכרים לנו הוא בדרך כלל מאוד פיזי, הוא מאוד דינמי בתנועה שלו. אבל מין שהוא הולך לכיוון אנרגטי הוא מין מאוד...
1: עדין?
0: הוא עדין בפיזי. כאילו כן. מתי שהוא עוזב את הפיזי, ואתה מתחיל לנוע בעולם הרגשי. זאת אומרת שהגוף הפיזי מגיע לאיזה סוג מסוים של מנוחה, ומשם אתה נע לגופים שהם אנרגטיים. לכן אם שאלת איזה תנוחה, לא חשוב התנוחה.
1: כן.
0: התנוחה היא לא משמעותית.
1: אפשר להיות בחדרים נפרדים בכלל.
0: אפשר ברובד מסוים, אם אתה מספיק מיומן, להיות בארצות אחרות.
1: באמת?
0: כן.
1: חשבתי שאני מתלוצץ.
0: לא.
1: חסכוני, בבא.
0: אם שני אנשים יודעים להזיז את הגוף שלהם היטב ברובד האנרגטי, הם יכולים להיפגש ללא מגע פיזי, וזה יהיה מין...
1: מעולה. לא, לא אורגזמה, אור.
0: יכול להיות בזה, אורגזמה הרי אנרגטית, כן. זה נזירים? זה נזירים?
1: מגיעים לאורגזמה.

az vojnit pašet, Gilead, Gilead, yeah.

0: poi ne se vai. Vai. O quella laila.
1: אני כל כך אוהב את השיר הזה, עכשיו שמעתי אותו מאוד מקרוב, בתוך האוזניות, כאילו, וואו, כמה רבדים ועומקים, כמעט כמו הגוף האנרגטי שאתה מדבר עליו, או אולי...
2: אולי הרבה יותר.
1: אולי יותר, או אולי כמו. יאללה. טוב, אז נניח שעיקלתי את הרעיון במלואו של הגוף האנרגטי, אז מה הפעולה שם שקורית? זה מיזוג? אמרת תנועה?
2: בקבלה התנועה האולטימטיבית היא עיבור.
1: שזה?
2: שזה מפגש שיוצר משהו שהוא חדש. Mm-hmm. זאת אומרת, כל הגישה הקבליסטית היא תמיד על עיבור. חסד פוגש קבורה ויוצר תפארת, וחוכמה פוגשת בינה ויוצר דעת.
1: שמה זה? זה התנועה של העולם? כאילו ששני דברים נפגשים, הם לא יכולים להסתפק אחד בשני, הם צריכים להוציא מתוכם תנועה?
2: זה לא שבכלל להסתפק, העניין או ההפך, זה למשוך חיים, כאילו, ששני דברים, ששני הפכים נפגשים, הם מצליחים להביא חיים, והחיים האלה זה עיבור, כי אחרי זה החיים הם לא תלויים בהם, כאילו, אתה יוצר משהו חדש שהוא כבר לא תלוי בך.
1: שהמנוע שלו כבר איתו.
2: כן, שהמנוע הוא ישות עצמאית.
1: יפה.
2: וזה לא מיזוג, זה הרבה יותר גבוה ממיזוג, זה שני כוונות, שתי כוונות שונות. יש כוונה אחת להתמזג ויש כוונה אחת לעבר. והעיבור הזה זה תנועה מדהימה, כי היא נותנת לקוחות להיפגש וליצור משהו שהוא חדש.
1: אז כשהגופים האנרגטיים, מה העיבור של הגופים האנרגטיים? כאילו בסוף, בכל הרמות האלה נולד ילד?
2: או, ילד לא פיזי, כאילו הרעיון הוא להביא חיים. הרעיון הוא להביא חיים בכלל.
1: תסביר
2: לי. הרעיון הרוחני זה בכלל תמיד להביא חיים. כאילו הגוף האנרגטי זה הגוף של האנרגיית החיים. פרנה זה life force, זה אנרגיית חיים. וצ'י זה גם life force, זה אנרגיית חיים. זאת אומרת שהרעיון זה להעצים את אנרגיית החיים בתוכנו. אתה ראית בחייך אנשים שקורנים יותר וקורנים פחות. אז מה הם קורנים יותר? הם קורנים את האנרגיית חיים הזאת, את האור שבוקע מתוכם. אז הרעיון הוא בעיבור נכון, זה כמובן למשוך את האנרגיית חיים הזאת, ולפזר אותה בחלל, שאחרי זה כבר גם לא תלויה בך. אתה מביא אנרגיית חיים, אז אתה יודע, ברמה הפיזית, הדוגמה של זה, זה להביא ילד. אבל זה לא חייב להיות ילד. עיבור יכול להיות לכיוונים שונים, יכול להיות יצירה, יכול להיות... כל האומנות לדעתי באה מעיבור.
1: עיבור?
2: פוגש איזה משהו ונולד מתוכך משהו, שאחר כך הוא גם לא שלך, אתה יצרת אותו, אבל הוא לא שלך, אתה מכיר את זה, אתה אומן בנפשך, אתה יודע מה זה?
1: אם לא כותבים לי, אני לא יודע מה להגיד, אבל כן, יכול להיות שזה סתם, נגיד ברמה של השחקן, זה עיבור בין הטקסט לבין ההגשה.
2: ראיתי אותך מצלם, וראיתי את ה... אני מכיר אותך כבר כמה שנים, ואני רואה את האומנות שבתוכך. אולי לא נתת לה המקום עד הסוף אף פעם, אבל יש לך נפש של אומן.
1: אז האומנות היא עיבור של המפגש שלך עם...
2: כן, עם איזה משהו שבא מלמעלה.
1: או מישהו שמשפיע עליך ומעורר את ההשראה שלך.
2: גם יכול להיות. מכיוונים שונים.
1: אז זה העיבור האנרגטי. ודיברת על עוד לבל שהוא העיבור הרוחני, או שהוא המפגש הרוחני.
2: כן, ברוח אני חושב זה יותר כבר אחדות, כי ברוח אתה בעצם במקום של מפגש בין נשמות.
1: שמה זה אומר?
2: זה אומר...
1: שבסוף בסוף הזיון אתה אומר לנשמה, את כזאת מותק. לא?
2: נשמה שלי.
1: נשמה.
2: באו לקחת אותך, אתה מכיר את זה?
1: לא. מה זה לא?
2: מרוקאי, מלאך המוות בא אליו, ואומר לו, באתי לקחת את הנשמה שלך, אז הוא מהיר את אשתו, אומר לו, הנשמה שלי, באו לקחת אותך.
1: אז מה שם קורה ב... רוחני?
2: ההבדל בין הרובד הרוחני לשאר הרובדים זה שהוא לא דואלי. זאת אומרת, באנרגיה עדיין יכול להיות גם משהו שהוא...
1: שלי שלך.
2: לא שלי שלך, טוב לא טוב, גם מביא חיים, מוריד חיים. אנחנו במיוחד כגברים יכולים לדעת שאם אנחנו לא נכנסים נכון למין, ובעיקר אם אנחנו לא יוצאים ממנו נכון, אנחנו יכולים לצאת ריקים קצת. כי אחרי שפיכת הזרע יש איזה סוג מסוים של... התרוקנות. אצל נשים זה אחרת, יותר קל לשמור על האנרגיה. אז אנחנו כגברים, אנחנו... יש פה סימנים קשים מהקהל.

0: אז יש את היכולת הזה לצאת עם, עם ה... לצאת כן מלא, להישאר כן במלאות, אפילו אם יש שפיכה של זרע. וברובד הרוחני אין את העניין הזה בכלל, זה, זה, זה רק טוב, זה רק באיזה מקום שהוא טוב.
1: מה מן... טוב, זה קצת אידיוטי, אבל מה, אורגזמה מתמשכת? בלי סי.
0: לא, לא, ברגע שאתה עובר לרובדים הרוחניים וגם האנרגטיים, אין שפיכה של זרע.
1: לא, אבל כאילו המיינד הוא בעונג הזה של... תשמע, צריך להודות, לפחות ככה זה נראה לי, שהעונג הכי גדול שבן אדם יכול להשיג לעצמו, יכול להיות שגם באוכל זה נמצא, אבל כאילו הרגע הזה של הגמירה הוא רגע... הוא נגמר נורא מהר, הוא באמת אחריו, בדרך כלל יש איזה תהום ריקה כזאת, אבל הוא העונג האולטימטיבי, הפיזי. אז נגיד ברובד הרוחני זה דבר שיכול להישאר, או לא, לאו דווקא בעוצמה הזאת, אבל הוא יכול שמה...
0: לימים.
1: מבסוט כל הזמן?
0: לימים.
1: כן?
0: זה יכול להשפיע עליו לימים, כן. זה סוג מסוים של למשוך אור, שאתה תרגיש אותו אחרי זה ימים עליך. לא צריך לעשות, לא צריך לעשות סקס כל יום. אפשר פעם בכמה ימים.
1: זה כבר סיבה טובה להגיע לרובד הרוחני.
0: ההפך.
1: יש לי כאב ראש היום, אני עוד.
0: יש לי כביסה.
1: אז, טוב. יש מי שמלמד את הדבר הזה? מה זה טנטרה הדבר הזה?
0: טנטרה גם מתעסקת בזה, אבל אני לא, אף פעם לא למדתי טנטרה, אני לא מדבר ממקום של טנטרה.
1: טוב, נרחיב בזה.

0: אז אתה אומר שזאת לא, שזה לא הלימוד הטנטרי, כי גם לא למדת או לא עשית אותו.
1: לא, אני חושב, זה... אני בא משמניזם.
0: כן.
1: שמניזם זה לא טכניקות, זה בעיקר מפגש. השמן יודע להזיז את התודעה שלו ברובדים שונים למפגש. אז אני לא בדיוק יודע מה מלמדים בטנטרה, כי אף פעם לא הייתי שם, אבל אני בא מהכיוון השמני.
0: אז מה, איך השמן, מה המפגש של השמן, מה הוא עושה?
1: השמן יודע להזיז את התודעה שלו ברובדים שונים. זאת אומרת, יכול להזיז את הגוף האנרגטי שלו, יכול ללכת לרובדים רוחניים, זה סוג של תנועה תודעתית.
0: שמה, היא קשורה בריכוז, באימון?
1: באימון בטוח, אבל היא קשורה בעיקר ביכולת לכוון ולתת לכוונה הזאת להניע. כאילו, עולם הרוח נע על פי כוונה.
0: מה, תתן יותר משתי מילים על הדבר הזה.
1: אז מה, אם אני רוצה, מה עכשיו, אני פה ואני רוצה להזיז את התודעה שלי למקום אחר בכדור הארץ, אז אני לא צריך להזיז אותה פיזית, להרגיש שאני עושה דרך, אלא אני צריך להתרכז בכוונה של להניע את התודעה מפה למקום אחר, ולאט לאט היא זזה.
0: הכוונה מנוסחת בצורת איזה משפט או רצון, או איך זה...
1: במיקוד, במשפט, או... כוונה. היא יכולה להיות במילים, היא יכולה להיות בתחושה, זה תלוי מה הפנימיות שלך. כן, אבל אתה יכול לכוון. אני יכול לומר, אם אני רוצה להיכנס עכשיו לתוכך בתודעה כן. שלי. אני לא נכנס פיזית, אני מכוון את התודעה שלי, שתזוז אליך, ומה שאני עושה, אני רק מתמקד ברעיה, במחשבה הזאת, בכוונה הזאת. והתודעה זזה, ואז אני מתחיל לפגוש אותך ברובדים אחרים.
0: ואיך אתה יודע שזאת, שהאנרגיה שלך פגשה את הפנים שלי, וזה לא איזה דמיון שאתה עכשיו מספר לעצמך, או שזה לא משנה?
1: בטח שזה משנה.
0: אז איך אתה יודע שזה לא דמיון?
1: שאלת השאלות, אתה יודע, זה התשובה של זה היא מאוד פשוטה.
0: מה היא?
1: אתה יודע.
0: אתה יודע, וואלה.
1: אתה פשוט יודע, זאת אומרת...
0: כשאתה יודע, השאלה הזאת נעלמת.
1: תראה, בהתחלה אתה צריך לא להטיל ספק, ואחרי זה לבדוק. אבל אתה בעיקר מתחיל לקבל עם זה ביטחון, כשאתה מקבל אקו חיובי. זאת אומרת, אם אני עכשיו אכנס בתודעה שלי תוך העולם הפנימי שלך, ואני רואה דברים שאתה לא מראה לי כרגע, ואתה אומר לי, וואלה, זה מה זה מדויק? אז לאט לאט אני מקבל ביטחון וואלה, שאני לא מדמיין.
0: בתדר הזה.
1: כן.
0: שאתה מבדיל אותו מדמיון.
1: כן, אני ממש יכול לחוות אותך ברובד אחר, או אם אתה חווה נשמות, או אתה חווה דברים כאלה, תחושות. וזה כמו שאני אומר בן אדם, שאתה תגיד, אתה אוכל דבש, איך אתה יודע שזה מתוק? איך אתה יודע שדבש מתוק, תגיד לי?
0: איך אני יודע?
1: כן.
0: נראה לי שאמרו לי, אני גם מרגיש את זה אבל.
1: לא, אבל איך אתה יודע שזה לא מלוח?
0: לא, את המתוק מלוח אמרו לי.
1: כן.
0: ואת ה...
1: אבל נגיד ששנינו יודעים כן. את חמשת הטעמים, כבר אנחנו לא צריכים לעשות כן. את ההבחנה בהם, והסכמנו על השמות שלהם. איך אתה יודע שדבש הוא מתוק?
0: אני יודע.
1: זהו, זה אותו דבר. זה העניין, שבתוכנו יש את כל הסנסורים שהם חווים, יודעים אורות שונים. אתה אוכל דבש, אתה לא מתווכח אם זה מלוח או מתוק. אתה יודע שדבש זה מתוק. אז אנחנו רואים את הטרמינולוגיה, אנחנו רואים אחרי זה להתווכח עליה. אבל ברגע שהסכמנו לטרמינולוגיה, איך אתה יודע שאתה מאוהב? איך אתה יודע שאתה אוהב?
0: וואלה, כשאתה יודע, אז כן, השאלה...
1: יש חוויה, לא והחוויה היא ברורה, כאילו, אין עליה ספק. זאת אומרת, אתה הולך ורואה ים, אבל מישהו אומר, איך אתה יודע שאתה רואה... מה זאת אומרת, אתה הולך לים ואתה רואה ים, איך אתה יודע שאתה רואה ים? אני פשוט רואה. אז בפנימיות זה אותו דבר, אתה... זה בסופו של דבר חוויה מאוד פשוטה.
0: רק צריך לתת לה את הביטחון ואת ה...
1: כן, כי לא להכניס...
0: לא לה, לתת לך את הביטחון שזה...
1: כן, לדעת לא להכניס את משאלות לבך ואת לא... את השיפוטיות שלך, כי אז אתה... אתה יודע... אתה יכול באמת לפגוש נשמה תאומה, או שזה אחלה תירוץ להתחיל עם בחורה. אם היא נשמה תאומה שלך, אז הללויה, אז היא נשמה תאומה. הכרתי כאלה שהיו מחליפים נשמות תאומות כל שבועיים שלושה.
0: אגב, יש רק אחת כזאת? נשמה. נשמה, יש לך תאומה? נשמה, יש לך אחות תאומה? מה, יש אחת כזאת, נשמה תאומה?
1: טוב, זה עזוב, זה לא נכנס למושג הזה. לא, רק מעניין אותי, כי אני... לא נכנס למושג הזה עכשיו. אני חושב שלא.
0: שיש כמה נשמות טהורות.
1: אני חושב שזה מולטי סיסטם, זה קפוצות בדרך כלל, אבל זה עניין של אג'נדות, כל אחד עם התפיסה שלו. אני רק צחקתי עם זה שאתה, אני יכול להשתמש הרבה פעמים ב...
0: כן.
1: במושגים הרוחניים בשביל להשיג דברים ארציים. זה יותר מהמקום הזה. אבל כן, בסופו של דבר אתה מצליח להבין טוב מאוד מתי אתה מדמיין ומתי אתה חווה.
0: עכשיו, נגיד, במפגש כזה של מיזוג נשמות ברוח,
1: כן.
0: הוא צריך להיות לו גם ביטוי במין? או שנגיד, כשזה קורה יחד, זה המולטי אורגזמה?
1: לא הבנתי את השאלה. מה זאת אומרת בביטוי? זה מין, זה מיניות, רק היא לא פיזית.
0: אבל צריך להיות...
1: זה עדיין אנרגיה מינית.
0: אבל האנרגיה המינית הזאת היא קשורה גם שהצ'קרות התחתונות ירקדו אחת עם השנייה?
1: אתה מה...
0: או שאפשר לעשות מפגש מיני רק רוחני? זה מה שאני שואל.
1: אתה... לא, אתה צריך להתחיל מלמטה למעלה. כאילו, אתה מעלה את האנרגיה מלמטה למעלה. כן, אבל בין... כשכל שאתה עושה מין שהוא יותר לכיוון אנרגטי ורוחני, אתה יכול לשמור עליו הרבה הרבה יותר זמן. זאת אומרת, היכולת לגבר להחזיק את הזרע היא... אתה בעצם אפילו לא מתעסק בזה, זה פשוט לא קורה. כן. זה כבר לא סוגיה. להחזיק את הזרע או לא להחזיק את הזרע. זה לא העניין.
0: ומפגש כזה בין שתי נשמות ברובד הרוחני מיני, הוא יכול להיות בין שני... רק בין שני צדדים שווים? רק בין שני אנשים שהצליחו להניע את הגופים האנרגטיים שלהם? או שאחר זה מפגש עקר בעצם?
1: מה זאת אומרת, אם אחד לא יכול להגיע...
0: אחד יכול לטפס לשם.
1: אז את מי אתה פוגש?
0: אתה יכול להשפיע עליו, אתה יכול למשוך אותו, אתה יכול להיות לחנוך אותו.
1: לגמרי.
0: אתה יכול להעלות אותו, לתת לו חוויה חדשה, אם אתה...
1: אתה יכול לכוון אותו לגמרי, כן, אבל לא ישר, זה מדרגות, כל פעם קצת יותר, זה גם סוג... דיברנו קודם על מסגרת, אתה צריך להיות שם בהסכמה רגשית, להיות עם לב מאוד פתוח, אתה לא יכול להגיע למקומות האלה אם הלב לא פתוח, והלב חייב להיות פתוח לגמרי.

0: לפרוץ?
1: הנה שמר.
0: פריצת,
1: הנה שמר.
0: פריצת האורכת עם השאלות.
2: פריצת המוטבן.
0: קודם כל, הרגתם אותי עם התוכנית הזאת. מה אני עושה עם שער היום עכשיו? זאת השאלה. אבל לא, באמת, רציתי לשאול להם. שאותי הרבה פעמים מעסיק העניין שביחד עם האקט המיני, באה גם איזו תחושת בעלות ושייכות. זאת אומרת, האקט המיני הוא מייצר איזושהי הבחנה בין אהבה לכל, אני יכולה לאהוב אותך, אותך, אהבה של כולנו, ולחלוק את האהבה הזאת, ולהבין שהאהבה הזאת היא אינסופית, וברגע שהעניין הזה מתגשם בגוף, אז יש איזו תחושת בעלות, שייכות. זה שלי, ואי אפשר לחלוק את זה יותר. אוקיי, אם זה אקט של אהבה, אז מדוע אי אפשר לחלוק אותו? אני למשל לא יכולה לעלות בדעתי מצב שהגבר שלי מקיים אקט מיני עם אישה אחרת. אפילו שהראש שלי יכול להבין את זה, שזה רק הגוף, אני לא יכולה לקבל את זה. ומצד שני, יש לי את התהייה, למה בעצם? אם אני יכולה לאהוב אותך והוא יכול לאהוב, כולנו יכולים לאהוב פה בחדר הזה, עד אין סוף. אז מה, מדוע שזה מגיע לגוף, פתאום יש לזה גבול?
1: קודם כל, מי אמר שיש לזה גבול? זה עניין אישי. אבל זה השאלה שגם העלינו אותה כבר כמה פעמים בתוכנית, ואנחנו צריכים להקדיש לתוכנית משלה. אז אמרתי קודם, סיימתי ואמרתי שבאמת במפגש עמוק מאוד, הלב חייב להיות פתוח, כי יש אחדות בלבבות, ואתה מרגיש, אני חושב, תחושה חזקה מאוד של שייכות, זה לזו וזו לזה, או זה לזה וכו וכו.
3: בגלל זה אגב אני לא קונה את העניין של זה רק גוף, כאילו. אין כזה דבר באמת.
1: ולכן אחרי זה, כשאתה גומר כזה דבר, אתה מרגיש שהאחר הוא חלק ממך ושאתה חלק ממנו. יש בזה משהו מאוד חזק במקום הזה. אז אחרי זה אנחנו צריכים לשאול, אז איזה מסגרת רגשית יכולה לתמוך בזה? זאת אומרת, כי כן יש כמעט, כמו שאמרה פה שמר, את הרצון הטבעי לבלעדיות. או אני הייתי קורא לזה בעיקר לביטחון. איך אחרי שפתחתי את הלב שלי בעומק הכי עמוק שיש, ונתתי את עצמי, כי זה בפירוש ככה, אני גם מרגיש בטוח אחר כך מפחד נטישה. אני חושב שזה הפחד הכי חזק שיכול לבוא לשם. והתשובה היא שבאמת הרבה פעמים לשניים המסגרת הכי בטוחה בתוך זה, זה מסגרת של בלעדיות, ומסגרת של לעשות את זה רק בתוך זה. כי ככה הלב לא מתעסק, הוא לא ברעש, יש לו את השקט שלו, והשקט שלו מייצר סביבה שבה הוא יכול להיפתח לעומק. ועדיין זה משהו שהוא מאוד אישי. זאת אומרת, יכול להיות שלבן אדם אחר זה מתאימה מסגרת אחרת במקום הזה. אני עוד פעם אומר שהמסגרת צריכה להתאים למבנה הרגשי. המבנה הרגשי לא צריך להתאים למסגרת. זה מאוד משמעותי לעשות את זה ככה. זאת אומרת שאם מישהו כן צורך את הבלעדיות הזאת בשביל להגיע לאינטימיות העמוקה הזאת, בשביל להגיע לפתיחה של הלב העמוקה הזאת. כי אני כן, ופה אני מדבר בחוויה אישית, יש כן משהו אחרי זה, זה שאתה מרגיש את הבן אדם בתוכך ימים, אחר כך הוא חלק ממך. וזה משהו ששניים צריכים להסכים עליו, איך הם יוצרים מסגרת שבאמת בא הלב נשאר פתוח בעומק שלו, והוא מייצר סביבה של מפגש שקט ולא דרמה, כי אחרי זה אם אתה מתחיל להתעסק בכל מיני פחדים, הוא הלך איתו, היא הלכה איתו, וכו' וכו' וכו', זה רק יוצר רעש, שאחר כך לא מאפשר ללב באמת להיפתח עד הסוף, או להגיע לרובדים האלה. ואני חושב שפה זה בכלל לא קשור רק למיניות, איך אנחנו יוצרים סביבה שמאפשרת לרוח לשכון. אבל לא מתוך מקום של פחד ואחזות, אלא מתוך מקום של הסכמה, הדדיות ורצון לתת לרוח הזאת לשכון. אני חושב שאצלנו אנחנו באים בכלל מהכיוון ההפוך, וזה בעיה.
3: אבל איך אני יודע שהקינה שלי היא המצאה שלי, או שהיא צורך אמיתי? כי יש אנשים שנגיד פוחדים בכלל להתנסות, כמוני, ואני מתפיסה שזהו, אני כאן, כמו ששמר מראה עכשיו, אני לא מעלה בדעתי שהאישה שלי תהיה עם מישהו אחר, ומאיפה אני יודע את זה? אם אני לא התנסיתי.
1: אבל
3: אולי אתה יודע, אני אגלה על עצמי שהלב שלי חטף איזה בומבה, אבל הוא עכשיו שני סנטים יותר רחב.
1: יכול להיות, ואני באמונה מלאה שלא כל דבר צריך לחוות. יש דברים שאתה יודע שהם לא טובים לך גם בלי לחוות אותם. זאת אומרת, אני לא צריך לעשן בשביל לדעת שסיגרות הן לא טובות לי. אני פשוט יודע שסיגרות לא טובות לי, למה אני צריך לנסות את זה? אז אני אומר עוד פעם, פה זה עניין של מבנה רגשי, אבל לא דיברתי על קינה. אני דיברתי על סוג מסוים של שייכות והדדיות והסכמה. לא, אני לא פועל מתוך הקנאה, אני פועל מתוך הרצון.
3: כן.
1: הרצון שלי לשמר את הביחד הזה, ולא... כי ברגע שאני... קנאה באה כבר ממקום של האחזות. ברגע שהגענו לרגשות האלה, אז הלב לא יהיה פתוח עד הסוף, כי ברגע שאתה נאחז, אז אתה כבר לא במקום של לב פתוח. כי בלב פתוח אין האחזות, בלב פתוח יש אהבה. זה שני דברים שונים לגמרי. אז זה חשוב מאוד לבוא מהמקומות החיוביים האלה, לא לשלול את הקנאה אם יש. זאת אומרת, אתה לא יכול להיות ידיעי, זה הרבה פעמים זה טבעי שזה ככה, אז עובדים על זה.
3: ולראות אבל את ההפך שלה ומה הוא מקרין, איזה צורך הוא מבקש.
1: כן, כי אם אתה אומר, יש לי צורך בבלעדיות, זה לגיטימי כן. לגמרי. זאת אומרת, אם, שזה... אם בן אדם אומר, לפי המבנה הרגשי שלי, בלעדיות זה דבר נכון כן. לי, אז למה לא? זה דבר טוב, כאילו, למה...
3: זה הניסוח המואר של הרגש הירוק, קנאה.
1: לא, קנאה באה מפחד.
3: כן.
1: קנאה באה מתחרותיות, קנאה... אחד הרגשות הפחות גבוהים שיש, אין הרבה מה לעשות איתה מעבר להתמודד איתה, לנקות אותה, ללמוד ממנה וכו' וכו'. אין הרבה מה לעשות איתה. זאת אומרת, היא לא מבילה לשום מקום חיובי.
3: טוב, אני עוד תקוע, לא תקוע, רוצה לחזור לעניין הזה של, תשמע, אני עוד פעם, גם בקשיים גדולים יכול להגיד שאני מבין את האפשרות של דיברת על ארבע מדרגות.
1: כן.
3: את האפשרות של לחבר את המין לרגש של אהבה ו...
1: אצלי זה לא אפשרות, אצלי זה הכרח לדוגמה, כאילו.
3: אז אצלי זה אפשרות, כן.
1: לא, יש אנשים שיכולים לעשות מין בלי אהבה, אני לא יכול לעשות מין בלי אהבה, אבל זה עניין אישי.
3: אבל אני עוד שואל אותך על איך לטפס בכלל למעלה, איך... זרוק איזה עצם, זרוק איזה סולם.
1: תגיד, כשאתה עושה מסע לדוגמה... לא בתוך הגוף הפיזי, מה אתה עושה? אתה מניח את הגוף הפיזי, ואתה הולך ממנו לרובדים עדינים יותר.
3: אני גם מתקשה בזה, אולי זה קשור.
1: אבל אתה מכיר את זה, אתה מכיר את החוויה שאתה...
3: מכיר מעט וקצת, כן, אבל כן.
1: אתה מכיר את החוויה שבו אתה נותן לגוף הפיזי מנוחה, ואתה הולך לרובדים שהם לא פיזיים. זה אותו דבר. זאת אומרת, שניים מתחברים פיזית, יש את האקט של החדירה ושל ההתחברות.
3: ומשם זאת מדיטציה משותפת, או שזה...
1: מדיטציה זה שם גדול מדי, לא הייתי קורא לזה מדיטציה, אלא הייתי קורא לזה תנועה רוחנית, זאת אומרת, תנועה בתודעה, ברוח, זאת אומרת, כמו שאתה הולך למסע שמני, מה אתה עושה במסע שמני? אתה נותן לגוף, נגיד, לשכב או לשבת בנוחות, ואז אתה פשוט מניח לו, אתה לא עסוק בו בכלל. כל החוויה שלך היא לא קשורה לגוף הפיזי, היא קשורה למפגש עם עולמות שאתה פוגש בתוך המסע השמני.
3: ואיך אני מחבר את העולם שלי לעולם של בת הזוג שלי באותו זמן? איך אני לא נודד לאנערף, לצד השני?

0: יש לעולם לפגוש את ג'וליה רוברטס.
1: יש כאלה לצערנו רב שגם עושים את זה, כן. עושים מינים אחת וחושבים על האחרת. כן. אבל...
0: זה מיקוד ב...
1: אתה צריך לפגוש. אתה... הרעיון הוא לפגוש. תחשוב לדוגמה עכשיו, אני אתן לך שני תרגילים אוקיי. לקהל הרחב. אוקיי. שני תרגילים. האחד זה לשבת מול בן אדם ולהיפגש איתו ברובד אחר יותר גבוה של תודעה. זאת אומרת, לא מפגש שיש בו מגע פיזי, אבל נפגשים ברובד אחר יותר של תודעה, אחר של תודעה. ושתיים, שזה מאוד נחמד, נסו להיפגש בחלום.
0: לקבוע?
1: כן.
0: לילה?
1: לילה שאנחנו מנסים להיפגש בחלום. כי זה לדוגמה תנועה מוחלטת שבה אתה עוזב את הגוף הפיזי ופוגש כן. בן אדם אחר ברובד שהוא לא פיזי. אפשר לעשות את זה דרך אימון לא מסובך. אתה קובע עם בן אדם, הלילה אנחנו נפגשים בחלום.
0: קובעים מקום? קובעים לא, נגיד סימן היכר?
1: הסימן, לא צריך סימן היכר.
0: לא, ונגיד איך... איך לעשות את זה יותר מוחשי, כאילו.
1: מה זאת אומרת? אתה לא חולם על בן אדם לפעמים?
0: אני חולם, אבל לך תדע. נגיד, אני יכול לקבוע עם בת הזוג שלי מפגש ב... בדשא בחוץ, או במקום ששנינו אוהבים. להקל על זה, אני שואל.
1: אתה יודע מה? אתה יכול לתת סימן.
0: כן.
1: אתה... אנחנו כבר צריכים לסיים, אבל אתה זוכר את הסרט הזה, אינספשן, התחלה.
0: בטח.
1: אז מה הסימן היה, אתה זוכר?
0: לא. אה, זה
1: הסביבון. הסביבון הזה שהוא מסתובב ולא עוצר. אז אז הם יודעים שהם בעולם החלימה.
0: גדל.
1: הסר הסתר הוא כולו שמני, הוא כולו תנועה לרובדים אחרים. אולי נדבר עליו בפעם הבאה קצת.
0: מעולה. טוב, אז עם מה יצאנו? יש ארבעה רבדים. מי שבראשון שינסה להגיע לשני, לשלישי, לרביעי, ולקבוע מפגש ב...
1: לא, יצאנו עם זה שמין הוא לא רק פיזי, הוא גם כן. רגשי, והוא גם יכול להיות אנרגטי, והוא סוג חוויה של אחדות גבוהה מאוד. ואפשר דרך כל לחוות עולמות מופלאים. ופשוט צריך לעשות את זה.
0: אפשר לקבוע איזה מקום מפגש כזה, נכון, בחלום? זה יכול להיות באיזה מלון חמישה כוכבים בליל שלם.
1: או סימן, או סימן.
0: בבא, אני פרסי, אני רוצה את זה. בואי נקבע בניו יורק במלון, בשרטון בניו יורק. מה אכפת לנו?
1: אתה מכיר את ההוא, את הבן הפרסי. שהוא בא לי, אמר לאבא שלו, חסכתי 6 שקלים, אז אומר לו, איך אומר לו, פספסתי את האוטובוס, רצתי כל הדרך הביתה אחריו. אז מה אבא אומר לו, אידיוט, היית רץ אחרי מונית, היית חסך 50 שקלים.
0: לקחתי אותך לניו יורק הלילה.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: ואז מגיע הרגע שנגיד, אתה מדליק נר קטן, או אפילו גפרור, ואתה רואה שאין יותר חושך. זאת אומרת, שחושך לא באמת קיים, ככה בקבלה אומרים, אין כזה דבר חושך. בקבלה בכלל לא מדברים על המושג הזה, כי הם אומרים יש אור ויש חסר של אור. אתה תגיד לי, אני אקח ממך את כל האור ואז יהיה לך חושך. כי אז אנחנו יכולים להגיד, אין רע, יש טוב ויש חסר של טוב, יש לא טוב.
0: דלי קבוליניץ ושמואל שאול, ברדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: קבלו תיקון. כלים לשלום פנימי בראי הקבלה והשמניזם. עם שי אביבי ושמואל שאול.

0: בבא. כאילו, מדי פעם אני מוצא אותך ממלמל, שואל אותך כל מיני שאלות וזה, ואני מוצא אותך ממלמל 160, וגדל 160, תראה איזה יופי.
1: כן.
0: אהבה זה ככה, ואחד זה ככה, והוא זה זה, וזה זה זה, וזה כל התרגילי בבא בובה.
1: בבא בובה, כן. ממלחמת המפרץ, הגימסטריסט המפורסם מוני מושונוב.
0: אז זהו, השאלה היא אם זה באמת סוג של שעשוע, העניין הזה של גימטריה, או שמסתתרת מאחורי החוכמה עמוקה, שבה לא רק שאתה כותב טקסט מדהים, אלא שיש מאחוריו גם איזה אחורי קלעים מתוחכמים להפליא של ערכים מספריים. וגם שהם צריכים להגיד כל מיני דברים, זה לא שסתם זה שווה 300 וזה שווה 300.
1: אז בוא נעשה קודם כל איזה סדר מסוים.
0: אוקיי.
1: כי זה נושא מאוד מעניין ואני מאוד אוהב אותו.
0: בגלל זה אנחנו מדברים עליו היום, בבא, אחרי ששבועות אנחנו מדברים על רק רגשות וזה סוף סוף הגענו לאיזה...
1: לא, לא, גם נגיע בסופו של דבר גם פה לרגשות ולחום. כולנו יודעים שסמלים הם מאוד שימושיים בהרבה מאוד תרבויות ובוודאי בעולם הרוח. נכון, נגיד, הסמל המפורסם ביותר, מגן דוד, אוקיי.
0: תן רק איזה סוגריים קטנים על הדבר הזה, סמל. מה זה סמל, אם אני מתחיל
1: מאלף? אז זהו, אז אני נותן עכשיו, כאילו, זה מה שאני אומר. מגן דוד, אתה יודע שאנחנו קוראים לו Star of David, בכל מיני תרבויות אפילו קוראים לו Star of David, גם אם הוא לא קשור, הם לא קשורים לדיוויד, אז קוראים לו Star of David. ואז יש את הקטע הזה שאנשים מסתכלים על הסמל ומפרשים אותו. לדוגמה, אצלנו מגן דוד מתאר דיאלוג כפול בין האדמה לשמיים.
0: קודקוד אחד כאילו של המשולש
1: יש למעלה? יש נקודה אחת למעלה והיא בורת את כל העולם, זה המשולש העומד. ואנחנו פה קטנים למטה ומסתכלים על האין סוף שלמעלה, שזה המשולש ההפוך. עוד דיאלוג בין שמיים וארץ, יש לו כיוון אחד מלמעלה למטה וכיוון אחר שהוא מלמטה למעלה. זאת אומרת, אז אנחנו אומרים מגן דוד, זה פירוש מסוים בקבלה,
0: אבל עדיין רק אם אפשר
1: רגע, שנייה, okay, שנייה. Okay. או לחילופין אומרים בקבלה יש את אילן הספירות והספירה התחתונה היא ספירת מלכות, שמי שמייצג אותה זה דוד, ומעל ספירת מלכות יש את עולם היצירה שיש לו שש ספירות, והשש ספירות האלה יוצרים את השני משולשים האלה. ועל מי הם מגינים? הם מגינים על ספירת מלכות. לכן אומרים, זה מגן. על מה דוד. הוא מגן? הוא מגן על דוד, זה מקור השם. לא מגן של קרב שדוד נלחם איתו, וזה היה המגן שלו, ולכן קראו לו מגן דוד.
0: הרסת לי תחפושת פורים הבאה, בבא.
1: לא, איפך, אולי תעשה יצירתית חדשה. השם המקורי זה שהשש ספירות של עולם היצירה מגנים על הספירה של עולם העשייה, שזה מלכות דוד, וזה נקרא מגן דוד.
0: וואלה.
1: עכשיו, אתה בא להודו, ואתה רואה את אותו סמל, ובעודו אומרים לך, זה המשולש העומד, זה ברמה, וישנו ושיבה. והמשולש ההפוך זה הקונסורט, זה בנות הלוויה שלהם. שזה לקשמי, סרווסוותי ופרוותי, כן? אז זה שני פירושים שונים לגמרי. אז מה זה בעצם סמל? שאלת מה זה סמל.
0: כן.
1: סמל הוא בעצם איזה סוג מסוים של קוד, שאם אני עובר דרכו, אני מגיע למרחב שיש בו אור.
0: אור, במובן, ידע, הבנה.
1: ידע, הבנה, חוכמה, מפה.
0: שהסמל הוא מפה?
1: הסמל לא. הסמל הוא קוד.
0: הסמל הוא מפתח למפה?
1: הוא קוד שמאחוריו יכול להיות אור, או שהוא יהיה מפה, או שהוא יהיה אור עצמו. או שהוא יביא איתו סוג מסוים של חיבור, או סוג מסוים של שער, וכו' וכו' וכו'.
0: אבל המקור הזה של הסמל הוא כאילו הוא אומנותי, כאילו מישהו אומר איך נתאר את היחסים בין שמיים וארץ, נעשה משולש כזה ומשולש כזה, או שיש לו איזה מקור תת מודע עמוק לא אנושי, אני אגיד, לא של אומנות, יעני.
1: אז אני חושב שזה עברת לגמרי, וזה שאלה, ואנחנו מפה גם נגיע גם לגימטריה. זאת אומרת, הסמל עצמו הוא סוג מסוים של קוד שקיים בבריאה, שהוא בין הנברא לבורא. זאת אומרת, הבורא במסגרת זה שהוא ברא את הבריאה, הוא ברא את הבריאה גם כעולם שהוא כולו סמלי. ובתוך העולם הזה שהוא כולו סמלי, הוא נתן לנו את האפשרות להשתמש בו. אנחנו פחות משתמשים בו, כי אנחנו היום עובדים הרבה עם מוח שמאל, ובשביל להבין סמלים צריך לעבוד עם מוח ימין. זה סוג מסוים אחר של תפיסה. גם כשאני אומר, מגן דוד זה, זה משולש אחד כזה ומשולש אחד כזה, זה עדיין מוח שמאל, כי זה הרציו שמנסה להבין את הסמל. המוח הימני לא צריך להבין את הסמל, הוא יודע, הוא עובר דרכו.
0: והוא לא המצאה של מוח שמאל, הסמל הזה, אתה אומר שהוא כי לא, הוא קיים בבריאה.
1: הוא קודם שקמים בבריאה.
0: כאחד מהליירים שלה הוא ברור, אחד הליירים שלה הוא ברור כסמל.
1: כן. זאת אומרת, דוגמה, למה בעצם יש עברית, אנגלית, צרפתית, הינדית, סינית וכו' וכו' וכו'. אתה מסתכל את מספר השפות שקיימות בבריאה, הוא אינסופי. ברובד מסוים אתה יכול להגיד, זה לא רעיון מוצלח.
0: כן, אבל יש לזה נגיד שורשים היסטוריים של התפתחות מזה, התפתח מזה, אלה ישבו עם עצמם, לא דיברו עם אף אחד, אלה קשקשו בלשון. כאילו יש לזה גם הסברים פיזיים, אני אגיד.
1: אתה חייב שיהיה לזה הסבר פיזי, כי גם הבריאה עצמה, לבריאה עצמה צריך להיות הסבר פיזי. נכון?
0: כן.
1: בורא עולם, בורא נגיד את העולם. הוא בורא את העולם, אבל אם הוא בורא את העולם גם פיזית, אז צריכה להיות לזה גם איזו התפתחות פיזית. זאת אומרת, הפיזי לא סותר את זה שזה בא מלמעלה, אלא הוא ההפך, מקשים את זה שזה בא מלמעלה. זאת אומרת, גם אם אתה עכשיו יש לך איזה רעיון רוחני לעשות מסע מדהים בדרום אמריקה, נגיד. אז אם אתה רוצה בסופו של דבר לברוא את הרעיון הזה, אתה בסופו של דבר צריך לעלות על המטוס ולנסוע לדרום אמריקה. זאת אומרת, זה שיש לזה התפתחות או קונוטציה חברתית ותרבותית, זה לא סותר את זה שיש לזה איזה עומק פנימי.
0: באיזה בריאה רוחנית, כאילו.
1: בריאה רוחנית,
0: לא
1: כן.
0: כאילו. יש בריאה רוחנית ואז המימוש הפיזי שלה.
1: לגמרי. ועכשיו כל תרבות לקחה לעצמה בקונוטציה הזאת את המערך שלה לתאר את מגוון נכויות הבריאה. רוב התרבויות בחרו בדמויות אלוהיות, אנחנו מתבלבלים בין אלוהים ודמות אלוהית. לדוגמה, בעוד הוא שיבה, הוא לא גוד, הוא דייטי, הוא דמות אלוהית. למה? כי אנחנו הרבה פעמים אומרים, הם אלילים, הם עובדים את זה האל שיבה וזה האל זה וזה האל זה. לא, הם לא אלוהים, הם מייצגים.
0: הם סמלים.
1: כן.
0: במה ש...
1: נוכחויות, בוא נגיד, נוכחויות. בוא נעשה איזו הפסקה קטנה ואחרי זה נמשיך.
0: סבבה.

0: אמרנו ככה שכל תרבות בחרה לה את, את השפה שלה.
1: ואת הייצוגים שלה, עזבנו
0: ב... הייצוגים שלה, כן. אז בהודו, לדוגמה, יש וישנו ברמה וכל החבר'ה. במצרים הנוכחויות העליות היו איזיס, אוזיריס, סט, ואצלנו בחרו במשהו שהוא מופשט. לייצג את האלוקות, והמשהו המופשט הזה, זה א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח', ט', י' וכו'.
1: רגע, אני תקוע עם איזשהו עניין שרציתי לשאול אותך עליו, הוא סוגריים כאלה, אבל אז בעצם כולם תמיד האמינו באל אחד, אבל רק הייצוגיות שלו הייתה מרובה, או שזה שלב התפתחותי? כי תשמע, אתה נוסע עם כל נהג ריקשה, הוא באמת, לפחות חלקם, מתפללים לפיל החמוד ב...
0: בדיוק, גנש.
1: אז כאילו...
0: עכשיו זו שאלה טובה, כי השאלה הטובה זה מי. אני חושב שאם אנחנו מאמינים שהכל אחד, ושיש רק אלוקות אחת, אז כהני הדת תמיד היו בחוויה הזאת. השאלה זה איך אתה מנגיש את זה לעם.
1: אוקיי, זה כאילו שלב של...
0: תחשוב מוישלה.
1: זה תיווך.
0: מוישלה, קוראים לו לראש ההר. ואומרים שהוא חווה שם חוויה אקסטטית של אחדות, שבה הוא הבין הכל אחד. אבל מה הוא בא ואמר? הוא לא בא ואמר, חבר'ה, הייתי באקסטזה, הייתי זה. הוא בא ואמר, חבר'ה, את זה תעשו, את זה אל תעשו, את זה תעשו, את זה אל תעשו. גם הוא הנגיש את זה בצורה מאוד ברורה של עשרת הדיברות, שהם בסופו של דבר עשה ואל תעשה. זאת אומרת, אם אתה מדבר על עולם שהוא כולו אחד, אז למה יש בכלל עשה ואל תעשה?
1: וואלה.
0: זה בדיוק ההפך.
1: עשה, עשה, חביבי.
0: אז כשהוא יורד למטה, הוא גם מנגיש את זה בצורה מאוד ברורה. אז ברוב התרבויות, כדי להנגיש את זה לעם, אז אומרים לו, זה שיבה, אתה רוצה להרוס וליצור מחדש, תתפלל לשיבה. אתה רוצה שפע, יש לך את גנש. אתה רוצה להתמודד מול המוות, יש לך את קלי. במצרים ובצפון אמריקה זה בעיקר היו חיות ולא אלים, ואז השתמשו בכל מיני טוטמים וכיוצא בזה. אצלנו הלכו על משהו שהוא יותר מופשט, ואמרו א' זה האלוקות, ב' זה בריאה, זה בית, ג' זה הגשמה, ד' זה מרחב. כל אות יש לה
1: כמו סימבול,
0: כל אות יש לה את האיכות שלה, היא לא מסיבלה סימבול, היא מסמלת משהו.
1: היא מסמבלת, אוקיי.
0: זה קודם יש את הנוכחות, והאות מייצגת את הנוכחות הזאת.
1: אני חייב לשאול עוד שאלה...
0: ואז רק שנשלים, גימטריה בעצם מדברת על הצירופים האלה.
1: רגע, גימטריה אבל זה הערכים המספריים, לא האיכויות של ה... זה לא האיכות של א' פלוס האיכות של ד', זה... זה מספרים ממש.
0: נכון, אבל בוא נגיד איזה משהו. ופה ככה אתה תגיד לי אם אנחנו מדברים בשפה מספיק פשוטה שכולנו מבינים. בקבלה אומרים שיש לנו את ה-22 נוכחויות שהם אבני יסוד של הבריאה, והבריאה עצמה נבראת מהצירופים שלהם. זאת אומרת, כן. אם תיקח את הצירוף של אבן היסוד של א', עבד היצות של ד' ושל מם סופי, תקבל אדם.
1: אתן רגע, א' אמרת זה אלוקות.
0: אלוקות.
1: שמה זה, זה, מה זה אומר, מה האיכות הזאת?
0: תכף נסביר. Okay. אז כאילו אומרים בקבלה שהצירופים הם אלה שיוצרים את הבריאה. ובעצם חוכמת הגימטריה או חוכמת המספרים, חוכמת האותיות היא חוכמה של צירופים. שעכשיו זה בהתחלה נשמע לנו מופשט ובלתי ברור. אבל כשאנחנו מנסים להבין שבעצם הבריאה כולה היא צירופים, לדוגמה אני יכול לשאול אותך ברמה הכי פשוטה, שי ומיכל, רעייתך שתזכה לחיים ארוכים.
1: אמן.
0: זה צירוף טוב? אז אתה לא צריך לענות פה כמובן בשירות, בשידור, אבל בתוך מערכות יחסים, מערכות יחסים זה בעצם צירופים.
1: כן.
0: צירוף של שני אנשים.
1: כן, התחלתי לחשוב כבר מה האיכות שלה ומה האיכות שלי, אבל את אומרת שאפשר לפרק ככה את האיכויות ולראות נגיד איזה צירוף עובד ואיזה צירוף פחות?
0: כן, בוודאי.
1: רגע, אז בוא ניקח, בוא נקנקרט את זה בדוגמה. נגיד, אדם הבאת.
0: כן.
1: אז מה האיכויות? האלוקות ש...
0: אדם זה צירוף של שלוש אותיות.
1: כן.
0: שהראשונה מייצגת את האור האינסופי,
1: אוקיי.
0: שהוא יורד ומתלבש במרחב.
1: שזאת איכות שיש בנו בני האדם.
0: כן, הוא הכלי, העוד דלת מייצגת את הכלי, את המרחב שמקבל את האור הזה. והוא מתלבש בעולם שהוא יש לו נפש, שיש בו רגשות, שעושה תהליך פנימי. זה אדם מבחינת צירופי האותיות.
1: המם רגע, מה זה המם?
0: מם מייצג את אלמנט המים, את עולם הנפש, מייצג את התהליך הרוחני שאנחנו עושים. והמספר שלה הוא תמיד קשור גם לאיכות שלה.
1: אז עוד לפני המספר, המיקס הזה בין א', ד' ומם, או א' ודם, הוא ה-DNA של הבן אדם? של היצור הזה שנקרא אדם?
0: הוא לא DNA, אלא הוא צירוף הנכחויות שלו, צירוף האיכויות שלו.
1: אז בוא נבדיל רגע עם חיה.
0: כן.
1: מה הצירוף בחיה?
0: אז אנחנו צריכים לשאול אם אנחנו קוראים לזה חיה או בהמה. אתה מבין? כי בכל צירוף באותיות יש משהו שהוא אחר לגמרי.
1: אני לא אוהב את המילה בהמה.
0: נכון. אבל עדיין בקבלה אומרים, מותר האדם מן הבהמה.
1: אוקיי, אז בוא נלך על בהמה.
0: עין. שמה זה אומר? מה זה אומר הדבר הזה?
1: שאין הבדל. לא. שהעין זה ההבדל?
0: אבל מה זה העין הזה?
1: א' י' נ'.
0: מה זה המשפט הזה? הרי זה משפט סתום.
1: נכון.
0: מותר.
1: מה זה העין?
0: העין זה האות א',
1: כן.
0: שהיא מייצגת את האינסוף, את האלוקות. אם אתה לוקח את המילה אדם, ואתה אומר, זה מה שמבדיל את האדם מהבהמה, זה האות א', זאת אומרת, אם תוריד את א' מהמילה אדם, מה תקבל?
1: דם.
0: זאת אומרת, אדם, שזה החלק החייתי שלנו, החלק הגשמי שלנו, הבהמי שלנו. וזה משמעות המשפט, מותר האדם מהבהמה, עין, זאת אומרת שיש לנו את היכולת להתהלות מעל הממד של הגוף הגשמי, של אדם.
1: ולחיות אין את זה?
0: חיות...
1: לפחות בתפיסה הזאת אין את זה.
0: לפי, אני חושב, בכל תפיסה, חיה היא תהיה תמיד מה שהיא. אין לה את היכולת להתעלות מעל מה שהיא. זאת אומרת, חתול תמיד יהיה חתול, וזה טוב. זאת אומרת, הוא לא יכול לחרוג מעצמו, הוא תמיד יהיה ההוויה שלו כמות שהוא. מבלי לצמצם אותה. זאת אומרת,
1: כן, כי זה וחד הוויה.
0: זה וחד הוויה.
1: אנחנו יכולים להיות לא אדם, אנחנו יכולים להתעלות מעל הדבר הזה שאנחנו...
0: לצערנו הרב, אנחנו יכולים להתעלות וגם לרדת. לא רק להתעלות.
1: בעיקר עושים להתיירד.
0: תחשוב, כמה אנחנו משתדלים להרוג אחד את השני, אז זה לא רק להתעלות. דרך אגב, אין כזה דבר בטבע.
1: מה?
0: שחיה קוטלת את בני מינה.
1: כן, לא, גם בטח שלא לצורך כמו שאנחנו עושים, אבל כן. בוא נשחרר את זה, כי זה כיוון מבאס. אז הכלי הזה של האיכויות, א', הוא יכול להעיד על הברור, נכון? או על מה האיכויות שהביאו לעץ, לבהמה, לאדם, לאדמה, ל-whatever. ומצד שני, לא מצד שני, ובתור תוספת אפשר לעשות גם את ה... משחקים בין הצירופים, כאילו מה ההבדל בין זה לזה, מה דומה בין זה להוא.
0: בוודאי, בוודאי, בוודאי.
1: טוב, טיפה, נשמע כאילו אני מבין משהו, אבל זה טיפה מסובך, כן?
0: לא, אבל אתה יודע, כאילו, אחד המשחקים שמדגימים בגימטריה שהיא נחמדה, אז אומרים, בשביל להביא אדם לעולם, מה צריך לעשות? אתה צריך אב,
1: כן.
0: ואם, נכון? אחרת לא יהיה ילד.
1: כן.
0: עכשיו, בגימטריה אב כמה זה? זה 3.
1: כן.
0: ואם? 41. ביחד זה 44. שזה נותן את הגימטרי אדם. אז אומרים, אב ואם זה לא מספיק. אתה צריך שתרד גם רוח הקודש. זה הנשמה שיורדת מלמעלה. עכשיו...
1: אז זה לא פעלולים כאלה, אבל מה שאתה עושה?
0: אז נדבר על זה אחרי המוזיקה.
1: טוב, בסדר. אוקיי, מיסטר מיקס.

0: לפעמים זה נראה כמו איזה מין חוכמה גאונית כזאת, ולפעמים זה נראה כמו איזה מין פעלול כזה, שדוחפים היי, מוסיפים יוד, מורידים איזה מם, בשביל להגיע לאיזה מין, כמו מין משל כזה.
1: זה איכותו של הרב, זה לסדר את הדברים.
0: לא, קראת על זה בעצמך, גימטריה נחמדה. לפעמים זה באמת נחמד, ולפעמים יש תחושה של וואו, יש פה חתיכת סוד.
1: אבל כאילו עד עכשיו ממה שדיברנו, בשביל שנבין כאילו אם אנחנו גם תקשורתיים, מה הבנת בעצם? אז מה המטרה בכל המשחק הזה? בכל הפעלולים האלה?
0: בפעלולים האלה לזהות, אני אנסה, בסדר? כי לזהות מה כאילו, מה המרכיבים של הדברים שאנחנו רואים, לזהות דמיון בין כל מיני מרכיבים שאולי לא נראים דומים לעין, סתם בהכנה לתוכנית קראתי שאהבה ואחד זה
1: 13.
0: אז לראות את הזיהוי הזה בין אהבה לבין הבריאה או הבורא.
1: נכון? או לחילופין להבין שהאהבה היא מאחדת, ואיפה שיש אחדות יש אהבה.
0: אוקיי, אז לראות את לראות את ההקשרים בין דברים, זה כאילו עוד דרך, עוד כלי בחינה ש...
1: או לחילופין, ברמה יותר עמוקה, ואני חושב שזה האור האמיתי של זה, הרצון שלנו בעצם במחקר או בחקירה רוחנית זה להבין את העולם, אבל לא רק להבין את העולם ברמה הגשמית שלו, או בכלל זה כל הניסיון של תורת הקבלה, זה להבין את הקוסמוס איך הוא פועל. הקבלה מעולם לא ניסתה להבין את האלוקות, כי היא אמרה, האלוקות נשגבת מבינתי, היא מעל המדרגה שלי ואין לי שום השגה עליה. כל מה שאני יכולה לעשות זה לנסות להבין את מה שמתפשט ממנה.
0: את היצירה הזאת?
1: את היצירה שמתפשטת ממנה. ולכן מה שהיא מנסה לעשות זה להבין את היצירה שמתפשטת מהאלוקות בממדים הרוחניים שלה, לא רק הפיזיים שלה. הקבלה אומרת, המדע לא יכול לסתור את התורה הקבלית כי זה חייב להתאים. בסופו של דבר הכל צריך להיות בהרמוניה. ולכן אומרים, אם תקחו את העניין הזה של 10 ספירות ותכניסו את זה לפיזיקה, תראו שזה עובד. ואם תקחו איזה משהו פיזי ותקחו אותו ותשבו אותו לחוקים הרוחניים הקבליים, זה חייב להיות באיזה סוג מסוים של הרמוניה.
0: זה עוד מבט על זה, זה לא פרשנות אחרת, אלא עוד, זה עוד לייר, פשוט
1: כן,
0: להסתכל.
1: לא, הקבלה, פשוט, לא אבל... בא, הקבלה לא באה עם איזה גישה פילוסופית, יפך, אנחנו קוראים לה פילוסופיה, אבל היא בעצם חקר האלוקות, חקר הבריאה.
0: כמו שהחקר הפיזיקלי הוא חקר הבריאה.
1: כן, אבל בממד הפיזי שלו.
0: תן עוד דוגמה רק כדי שאני אוכל לדעת בזה ביס.
1: כן. עכשיו, אם אנחנו מבינים טוב את מה שאמרנו קודם, שכל תרבות בחרה סוג מסוים של שפה לתאר את הבריאה, אז השימוש

0: ואם מה שאתה הולך במפה הוא מדויק והוא עוזר לך להתקרב, לאן להתקרב? לאלוקות. אז אתה אומר זה הללויה. ואם זה איזו התפלפלות מנטלית, אז מראש אין בזה שום ערך. ופה אנחנו מגיעים לדעתי לדבר העיקרי ביותר בשימוש של הכלי הזה בכלל בחיים, או בשימוש של סמל בחיים, או בשימוש של חלומות בחיים. הם כולם נכנסים לאותו מגרש בסופו של דבר. זה היכולת לחוות את הרובד הסמלי של הבריאה. זה שאם אנחנו מפסיקים להשתמש במוח השמאלי שלנו ולנסות לפרש את זה, אלא פוגשים את זה עם המוח הימני שלנו, אז בעצם בוקעת משם החוויה, ובוקעת משם באמת נביאה עצומה של אור. ואני יכול ככה להעיד את זה על עצמי, זה שכשאני משתמש בגימטריה בתוך חיי, זה לא איזה הבנות מנטליות שאני מגיע אליהן, אלא זה ממש חוויות שיש בהן רגשות, אם דיברנו על עולם הנפש, ויש בהן הרחבה של תודעה, ויש שם ממש אור שבוקע, ואני אפילו יכול לתת סיפורים קונקרטיים על העניין הזה.
1: אז אני אשמח, אבל רק בשביל להבין את ההבדל. נגיד, אני אומר עכשיו אחד ואהבה שווים, כן. אנחנו מפרשים את הפירושים של זה, ואני לא חווה את זה כרגע. זאת אומרת, זה רק אומר לי, אתה יכול להיכנס בשער הזה של החוויה של אהבה היא אחד, היא אחדות, או שהאלוהות היא אהבה.
0: נכון, אז מה שעשית עכשיו...
1: אבל כאילו כרגע זה רק במישור המוח שלי.
0: יש לי איזה מפה, שהמפה אמרת לי, איפה שיש אהבה יש אחדות, ואיפה שיש אחדות יש אהבה, או אהבה מביאה אחדות, ואחדות מביאה אהבה. עוד לא הלכת את המפה הזאת.
1: כן, הסתכלתי על מפת פריז, אני אומר, אחלה עיר, אבל לא נסעתי לשם.
0: בדיוק. אבל לדוגמה, עכשיו אתה אומר, אוקיי, אז אני רוצה להגיע לאחדות. אתה אומר, רגע, אבל לאחדות אני לא יודע איך אני אגיע. אתה אומר, המפה אומרת לי, אם אני אגיע לאהבה, ללא תנאי, אז אני אהיה גם באחדות. אז אני אומר, אוקיי, אז אני הולך בדרך האהבה. ואני עכשיו מגיע, היה לך רגעים בעולם שהרגשת שאתה אוהב את כל העולם.
1: כשהייתי לבד.
0: לא, עזוב, עזוב, ברצינות. יש כל אחד את הרגעים האלה שאתה יוצא ואתה אומר, וואו, יש לך אהבה לכל העולם.
1: היו לגמרי.
0: אז באותו רגע אתה בעצם אחד עם כולם, כאילו אתה יכול לחבק את כל העולם.
1: כן. תשמע, נסעת היום ברכבת.
0: אז יש, זה נקרא להשתמש כן. במפה. זה כבר לא, ואז אתה אומר, כן, זה לא רק מפה, אלא הלכתי אותה.
1: אז נסעת היום ברכבת.
0: יאללה.
1: לא, אין שם סיפור, יש שם רק את המחשבה, והייתה לי את המחשבה הזאת, כי הייתי באיזה שיעור אתמול, שגם בו דובר על... על זה שהנפרדות היא באמת, היא בעצם אשליה. עכשיו, ישבתי עם כנופיה של 50 איש בקרון הזה. זקנים, זקנות, צעירים, צעירות, מסריחים, מסריחות, כאלה שנראים טוב, כאלה שמריחים נהדר. ואמרתי, לפי אתמול, בואי נה, זה לא, אני והם זה אחד. כאילו, אני מבין שהם נפרדים ממני ב... לא יודע במה, בצורה שלהם, אבל בעומק, כל הקרון הזה, ועוד כל הרכבת הזאת, ועוד כל העולם הזה, ועוד... אבל יכולתי רק להגיד את זה מהמוח, לא חוויתי. בתוכי ישבתי דבוק לספר שלי, השתדל שאף אחד לא ייגע בי, נדחקתי בירידה מה... אז זה רק להסתכל על המפה, נכון? זה לא...
0: זה להסתכל
1: לא
0: על המפה.
1: לא קמתי באמצע הקרון ורקדתי עם הקשישה
0: לא,
1: הקרובה
0: ל... אבל אתה לא צריך לרקוד, זה עניין של חוויה פנימית. ככה... אתה רוצה סיפור?
1: כן,
0: או,
1: כן.
0: או שניתן כמה דוגמאות על מספרים יפים בגימטריה שהם משמעותיים. מה אתה
1: סיפור
0: מעדיף?
1: סיפור ואז דוגמאות, כן.
0: אז אני, ככה, אני עוסק הרבה בקשר בין מצרים לישראל. ואני בכלל מרגיש שיש לנו שורשים עמוקים במצרים. במקום לברוח כל הזמן ולצאת ממצרים ולהקות במצרים, אנחנו צריכים להתחבר לשורשים המצרים שלנו. ויש כזה ממש בדוק, שהגדולים בתרבות שלנו ירדו למצרים, אברהם אבינו ירד למצרים, יוסף ירד למצרים, משה בא ממצרים, יעקב ירד למצרים. הארי הקדוש רוב חייו חי במצרים.
1: הארי לא מאירופה הגיע?
0: לא, לא, הארי נולד בירושלים.
1: ירד למצרים?
0: ובגיל 9 אביו נפטר, ואמא שלו ירדה לקהיר, כי דוד שלה גר שם, ובשביל להתפרנס היא פשוט ירדה לגור לידו.
1: וגם ישו יש איזה...
0: וישו אומרים...
1: השערה
0: או... השערה, אבל ישו יש מלא השערות. אז זאת אומרת, יש לנו איזה קשר עמוק שם. עכשיו, בתנך כתוב שביציאת מצרים...

0: יצאו עם השבט העברי ערב רב. ערב רב זה כאילו ההנחה אומרת שיצאו איתם הרבה מצרים, יצאו יחד עם השבט העברי ממצרים. ואני עסוק הרבה בערב רב הזה, כי אני מרגיש שאני הייתי חלק ממנו. זאת אומרת, שהייתי מצרי, שיצאתי לדור המדבר עם הערב רב הזה. עכשיו, ערב רב בגימטריה זה 474. עכשיו, יום אחד הייתי עם קבוצה בתל אל אמרנה. תל אל אמרנה זה המקום שבו במצרים אחנתון ניסה להביא את הדת המונותאיסטית פעם ראשונה בהיסטוריה למצרים, עוד לפני משה. ואז הוא אמר, אין יותר אלים, יש רק אל אחד, אנחנו נקרא לו אתון, וזהו. וכל השאר נעלמו.
1: הוא ניסה להעלים את המתווכים.
0: כן, בדיוק
1: הוא
0: ככה.
1: הוא לא יודע שהמתווכים שולטים פה בבא. הוא באמת לא הצליח.
0: הוא לא ידע, הוא לא ידע. הוא לא שמע את ההשגה שלך. ולא חשוב, יש איזה קשר עמוק בין מה שאחנתון ניסה להביא ומה שאחרי זה משה ניסה להביא. ולכן אני קשור למקום הזה, לתל אל אמרנה, אני מרגיש שיש בור גדול.
1: עוד פעם שזאת הייתה הבירה החדשה של אחנתון.
0: כן.
1: כאילו הוא...
0: בדיוק, זה היה הקנתון, הקקתון נקרא אז, בתקופה הזאת. היום זה ביישור הערבי של הדור העתיקות, היישוב הערבי נקרא תל אל אמרנה. וירדנו לשם על הקברים, וככה אני בא לשם כאל על ערב רב ועל הגימטריה 474, שזה הגימטריה של ערב רב. וככה אני מסתכל על הגימטריה, ואני מסתכל על המספר, ופתאום מתחילים לבוא לי צירופים. עכשיו, זה לא משהו שאני חושב ומחפש צירופים, אלא באים אליי צירופים. ולדוגמה, אחד הצירופים שמגיע זה ההיה, שזה השם הכי גבוה של האלוקות.
1: שזה 474?
0: לא. ההיה הוא אמת. אז ביחד כל הצירוף הזה זה 474. ומגיעים עוד צירופים עד שמגיע המילה דעת. ספירת דעת. ספירת דעת בקבלה זה הספירה שמחברת בין העולמות העליונים לעולמות התחתונים, כי היא יושבת פה, בצוואר, בגזע המוח. וספירת דעת יש לה גם גימטיה 474. עכשיו עוד פעם, אני יוצא מנעים, אני רואה את המספר והצירופים מתחילים לחלוף על פניים, וברגע שאני רואה שדעת זה 474, אני כמו נפתחת איזה דלת ענקית, ואני שוחה בים אינסופי של אור. אחת החוויות הכי חזקות שהיו לי בחיי.
1: שיאו, בבא.
0: עכשיו, זה השימוש בגימטריה במדרגה של סומסום ייפתח, עושה זמי ייפתח של הליבאבא. זאת אומרת, זה קוד שברגע שאנחנו באמת מתחברים אליו תודעתית, אז הוא פותח בפנינו מרחב. לא היה פה שום משהו, חישוב מתמטי או חישוב שכלי. זה נקרא להיכנס לתוך המפה.
1: וואה, אז לא... אז כן.

0: שקענו רגע בכיסאותינו, אז... טוב, אני לא זוכר איפה עזבנו.
1: עזבנו בזה שבעצם אם אתה מתחבר לצירופים האלה ממקום תודעתי, אז בעצם הם מושכים אור, זה לא איזה פירושים שכליים כמו שאנחנו נוטים לחשוב.
0: כן, לא ישבת עם מחשב בתלל אמרנה ואמרת, תראה איזה יופי שמתחבר לזה, פשוט נכנסת בשער וחווית.
1: לגמרי, כן. עכשיו, זאת אומרת, זה כמו קודים, דימרנו קודם, כלומר, יש לך שאלות או שנגיד שני קודים? שני קודים יפים בקבלה, מפורסמים מאוד, זה אחד מהם שזה באמת ברמה מדהימה, זה שבפיזיקה, במדע הפיזי, ניסו לחשב את היחס בין מהירות האור למהירות החומר.
0: מה זה מהירות החומר?
1: מהירות החומר, לחומר יש מהירות, נכון? אז החומר המהיר ביותר זה האלקטרון של ממן.
0: אוקיי.
1: ומהירות האור, זה המהירות של הפוטונים של האור.
0: טוב, לא...
1: וגילו שהיחס הוא 137.
0: כאילו,
1: מהירות האור...
0: פי 137 ממהירות הפוטון, ממהירות ה...
1: כן, לא, מהירות הפוטון, פי 137 מהמהירות הכי מהירה של החומר, נגיד.
0: אוקיי.
1: ואז אמרו בפיזיקה שהיחס בין חומר, בין הרוח לחומר, בין האור לחומר, היא 137.
0: אוקיי.
1: עכשיו, נו, תמשיך אתה.
0: מה זה 137?
1: 137 זה קבלה.
0: לא.
1: זאת אומרת, תורת הקבלה זה היחס בין מהירות האור לחומר. עכשיו, 137...
0: חגגו בסניפים, לא?
1: לא, זה המספר הכי מטורף, כי יש ממש, שמעתי הרצאה של פרופסור באוניברסיטת בר אילן, 3 שעות על המספר 137 בתנ"ך. שזה מספר מטורף בתנ"ך.
0: רגע, קבלה 137, קוף כמה זה?
1: 100.
0: והיתר 37?
1: בית למד, בדוק, כאילו, כל מה שאנחנו אומרים פה בדוק, אתם יכולים לחשב אחר כך.
0: לא, לרגע התבלבלתי מהתמונה של אנשי קבלה עומדים על הגגות ויורים לאוויר מרוב שמחה, יש! כמו החגיגות אצל האחים.
1: לא, אבל אתה יודע, מה מייצג בתרבות שלנו את האור? זה השם המפורש, יהודי ווי, שזה 26, ואת האדם, מה מייצג אברהם? שזה 248, והממוצע ביניהם הוא 28. 248 ועוד 26 לחלק ל-2.
0: שולף את האייפון?
1: בקיצור, זה 137.
0: וואלה.
1: זאת אומרת, כאילו, אתה לוקח את המספר הזה בתרבות העברית, הוא מספר מטורף. מספר מטורף.
0: מכחף בכל מיני...
1: וזלדה, רק אתה מבין שהגימטריות האלה הם זה... אלפי שנים לפני שהמדע החליט שהיחס בין האור לחומר הוא 137.
0: אז מה אתה אומר פה בעצם? שיש תכנון אלוהי?
1: אני אומר שתורת הקבלה שבעצם באה לנסות לחקור את הבריאה,
0: כן.
1: והשתמשת בחוכמת הצירופים, ומשתמשת גם באותיות ובגימטריה שלהם, כדי לתאר את המפה הזו, יש בה עומקים מאוד עמוקים שצריך ללכת אותם, זה מה שאני אומר. אבל... לא ננסה להתחבר למקום הפעלולי שלו. לא, יודע, בכלל, אני בתוכנית שואל... הזאת עוד לא הגענו לשמות, כי זה בסופו של דבר, רוב האנשים רוצים להגיע לשמות.
0: לשמות של עצמם.
1: בוודאי, ציפיתי שאתה תגיד לי, אז מה אתה יכול להגיד לי על, על שי, כאילו, על הגימטריה של השם שלי, מה אתה אומר עליו, וכו' וכו'.
0: אני פוחד שתגיד דברים בזה ש... רגע, עוד לפני זה. אז כש... מישהו המציא, או לא יודע איך לקרוא לזה, הוליד את המילה אברהם, את המילה תפוח, את המילה אדם, הייתה לו את התשתית הזאת? אתה מבין מה אני שואל?
1: לגמרי.
0: כאילו, המילה אדם לא נולדה במקרה?
1: בי, המילה לא נולדה במקרה.
0: אבל יש את כל המחקרים ההיסטוריים שאומרים שזה מין צירופים של עוד שפות פיניקיות, כנעניות.
1: יפה. אז זה, אני חוזר למשהו כן. שמתבלבלים בו הרבה, וצריך להבין את זה גם בתהליך אישי. וזה מאוד משמעותי. זה אומר, הבריאה, כן, היא סוג מסוים של אור שבא מלמעלה, שנפגש עם כלי שמתפתח מלמטה. זאת אומרת, לדוגמה, אתה רוצה שיהיה ילד, נכון? אז למה לוקח לו 9 חודשים להיות בבטן? מה, הוא לא יכול לעבוד תוך יום? לא, הוא לא יכול לעבוד כן. תוך יום, כי הוא צריך להתבשל, הוא צריך להתפתח, וברגע המוכן הוא יוצא החוצה. הקדוש ברוך הוא רצה לתת לשבט העברי את עשרת הדיברות, אז למה הוא לא נתן את זה לאברהם? הוא הכוכב הגדול והראשון והאביב והאב של כולנו. יכל לתת את זה לו, אבל הוא לא נתן את זה לו, כי היה משהו שהוא צריך להתפתח. מה היה צריך להתפתח? היה צריך להתפתח השבט, כי אברהם היה אחד. לא היה לו שבט סביבו. לא היה שבט עברי. הוא בא לארץ חדשה, ולאט לאט לקח זמן שהשבט התפתח. זאת אומרת, במקום הזה אני אומר פה משהו שהוא מאוד עמוק, תנסו להבין אותו עד הסוף. כשמגיע האור מלמעלה, הוא צריך לפגוש כלי שנמצא בעולם התחתון, ועל הכלי הזה צריך להיות בשל, יש לו תהליך של התפתחות. והסינקרוניזציה בין הזמן שבא הוא בא מלמעלה להתפתחות שקורית למטה, זה האומנות של הרוח. וגם האותיות העבריות, שלכל אות יש צורה, היו צריכות להתפתח. זאת אומרת, אז הם באו נגיד מהרמית, או באו מכל מיני, הייתה להם איזו השפעה של שפות אחרות, זה לא סותר את זה שהם היו צריכים לעשות את ההתפתחות שלהם בשביל להגיע לתצורה הסופית.
0: כן, שבנקודה מסוימת זה מבשיל, ואז זה מקבל את ה-100% משמעות שלו. כאילו עד אז היה אפשר לראות 40% מהמשמעות, או 40% מהצורה.
1: כל דבר בחיים כזה, דיברנו על זה שאתה מופיע היום, לדוגמה.
0: כן, זה טיימינג.
1: אז גם ההופעה שלך, היה לה איזו התפתחות מסוימת שהגיע ליום הזה, ברגע הזה, ועם האור בשל, אז גם יבוא האור הזה. ואם לא, אז צריך לבדוק איך הסינקרוניזציה צריכה להיות יותר מדויקת. אבל תמיד יש סינקרוניזציה בין תנועה של העולם הגשמי והאור הרוחני שבא אליו. זה משהו שתמיד צריך להסתכל עליו.

0: 6 מיליון.
1: טוב, אנחנו לפני קינוח. כמה זה קינוח בגימטריה? טעים. אז ננסה לסכם את מה שנגענו בו היום. שלכל צירוף אותיות, או לכל שם יש את האיכויות שלו, שמורכב מצירוף האותיות שלו, שלכל אות יש את האיכות שלה. זו דרך... הסמל הזה, גם שם זה סמל בעצם, נכון?
2: גם שם הוא בעצם סמל, כן.
1: הוא אפשרות להיכנס לעולם של תובנה יותר עמוקה על איך הדברים...
2: למרחב של אור, בוא נגיד.
1: אוקיי, למרחב של אור.
2: תובנה יכולה להיות בתוך המרחב הזה, אבל זה מרחב של אור, לא תמיד צריך להיות תובנה, לפעמים יכול להיות חיים.
1: חוויה.
2: תובנה, חוויה בדיוק.
1: מה עוד?
2: התקעתי,
1: כן.
2: אני חושב שהחלק העיקרי שהייתי לוקח מהשיחה אם העמקנו בה, זה שבעצם תורת הקבלה מנסה לתאר את הבריאה, ומנסה לתת לנו מפות מדויקות של הבריאה, וחלק מהתיאור הזה משתמש בכלים של אותיות, צירופים ומספרים. ושבתוך זה אנחנו יכולים ללכת את המפה הזאת, כדי לגלות את סודות הבריאה, כדי לחוות את סודות הבריאה. ובמקום הזה גם להעמיק בזה שבסופו של דבר כל דבר בבריאה הזאת זה חוכמה של צירופים. אחד הדברים הכי טובים, אנחנו יכולים לתת את זה לתרגיל לאנשים, כלומר אתה יכול לקחת את התרגיל, להסתכל על הצירופים של חיי. עם בת הזוג שלי זה צירוף טוב, אני והעבודה זה צירוף טוב, אני והבית שלי זה צירוף טוב, אני והים זה צירוף... איפה יש לי צירופים טובים בחיים ואיפה אין צירופים טובים? לא טובים בחיים. ובשביל לסגור ככה את התוכנית בדוגמה יפה בעניין הזה, שין זה אש, ואש האיכות שלה זה חום. תמיד חום, יכול להיות מעט חם או הרבה חם, אבל תמיד חם. זאת אומרת שאין אש שיכולה להיות קרה, נכון? אז כשיש לך שין שהוא קר, זה אומר שזה דבר שהוא בלתי אפשרי, נכון? מה זה המילה הזאת בעברית שין קר?
1: שין קר?
2: כן. שקר.
1: סחה, לא, זה נראה לי כמו פעלול, בבא.
2: לא, לא פעלול.
1: כן?
2: זה לגמרי ככה.
1: אוקיי.
2: שקר, זה אומר צירוף בלתי אפשרי, שלא באמת קיים.
1: הבאת אותה.
2: זה שקר.
1: יפה.
2: ככה טוב לסגור תוכנית.
1: ומה זה אמת רק?
2: אמת זה נפלא, אמת זה הלוקות, יש אין סוף, ויש לה גם סוף, ובאמצע יש את התהליך הרוחני שאנחנו עושים, זה האמת. באמת זה לא שזה משהו קונקרטי שאפשר לאחז בו, אלא התהליך בין למעלה למטה. זו האמת.
1: בין האלף למת.
2: בין האלף לטף.
1: לטף. והמם זה האמצע.
2: כן, זה האות הראשונה והאות האחרונה, והמם באמצע מחברת. זה האמת.
1: טוב, הגענו לטף. לפחות לעכשיו.
2: תודה רבה, שי.
1: תודה רבה, בא.
2: ולטלי פולק שהפיקה וערכה את התוכנית, וקבלו תיקון.

0: היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטציה צלילים בפייסבוק, וערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. קוראים לי דרור, ואני מנגן לכם בשידור חי, מדיטציה צלילים. אז למי שמצטרף אלינו בפעם הראשונה, מדיטציה צלילים היא בעצם תרגול של הקשבה עמוקה. אנחנו לוקחים פסק זמן ומקשיבים, אנחנו יכולים להקשיב לצלילים ובעזרתם להירגע, אפשר גם להירדם, אפשר לתרגל מדיטציה, או לחקור כל מיני נושאים שקשורים בצלילים ותדרים. הערב יש לי את הזכות הגדולה לארח את מלכה ראסל. היי מלכה.
1: שלום.
0: מלכה היא אמנית סאונד וצלילים, היא סאונד הילרית, זמרת יוצרת וגם די-ג'יי, לריקוד אקסטטי, שמשלבת גם תדרים וגם קול ומוזיקה, שבסוף לוקחים אותנו בחזרה הביתה, ללב. אז מלכה בעצם גם תשאיר לנו במהלך המדיטציה, ככה, ואת האמת הערב אנחנו נמשיך לחקור את התדרים, את סולם התדרים של הסולפג'ו. בתוכנית הקודמת הקשבנו לתדר 528 הרץ, שתומך בתהליכי טרנספורמציה ודמיון, והערב נמשיך לתדר הבא, שהוא 639 הרץ, שלפי האמונה, הסולפג'ו, בעצם התדר הזה תומך בהרמוניה ומערכות יחסים, שזה מעניין, כי בעצם השילוב בעיניי מערכות יחסים זה משהו שהרבה מעבר למערכות יחסים עם אנשים. מערכות יחסים זה בעצם יותר נכון שדה היחסים, זה משהו שקיים בין כל דבר לכל דבר, וזה קונספט שקצת קשה להבין אותו אינטואיטיבית, אבל למעשה יש לנו קשר בין כל הדברים עצמם. וסתם דוגמה, נגיד אם אנחנו מסתכלים בבית ספר על תלמידים, למה התלמידים מצליחים, אז אנחנו יכולים פשוט למדוד אותם לפי הציונים, כן? אם יש לו ציון יותר גבוה, ציון יותר נמוך, ולפי זה לקבוע את ההצלחה, ואנחנו לפעמים מתעלמים מגורמים אחרים, כמו לדוגמה שהתלמיד משקיע יותר או פחות בלימודים, או שהתלמיד בכלל מאוהב במורה, אז הוא עובד יותר קשה ולומד יותר טוב, או שהסביבה היא פחות נוחה לתלמיד. זאת אומרת, יש מערכת יחסים בין כל הדברים עצמם, שלפעמים אנחנו ככה מסתכלים רק על גורם אחד, ומנסים ככה להיות צודקים בו, אנחנו לא פותרים את כל ה... לא בעצם יורדים ל... לא מתחשבים בכל המערכת היחסים של הדברים מסביב. ולפעמים שאנחנו קצת משנים את הפרספקטיבה, אנחנו יכולים להסתכל על המערכת היחסים והדינמיקה בין הדברים, אז הפתרון יכול להגיע משם. לא, מה את חושבת, מלכה? איך זה בשבילך? מה זה בשבילך מערכת יחסים או שדה היחסים? בהרמוניה, כמובן, הקשר להרמוניה.
1: So, I feel that being in harmony with myself and my heart and all the pieces in my heart and being in harmony with all the moments and the life that's going on around me, it requires a lot of consistent listening. I need to agree to listen to all the different parts. If I'm listening to myself and if I choose to be in harmony with my heart, then that means that I am going to listen to all the parts in my heart. And if I choose to be in harmony with my surroundings, then I'm going to listen to every part, every piece of the moment and what the moment is calling for in order for me to be in harmony with it.
0: וזה מעניין שאת מזכירה את הלב, כי בעצם, אגב, לסולם סולפג'ו, לכל תדר מתאים לצ'קרה אחרת, והצ'קרה או המרכז האנרגטי שהצליל, התדר של 639 תומך בו, זה הצ'קרה של הלב, בעצם הצ'קרה הרביעית, המרכז הרביעי. אז באמת הקשר בין המערכות יחסים להרמוניה, ללב, הוא טבוע כבר באמונות של התדר של הסולפג'ו, שאגב זה סולם מאוד מאוד עתיק, שנחשב עבוד כבר מלפני, לפני יותר משנת

1050 לספירה. אז באמת החיבור הזה מעניין. אז זהו, אנחנו נתחיל במדיטציה, כבר ניכנס לעניינים. אז התפקיד שלכם הוא, אגב, את המדיטציה עצמה, שרתי להסביר, אנחנו משדרים לכם, יש פה מלא מיקרופונים שמפוזרים באולפן, וגם את הראש החמוד הזה פה, שהוא בעצם מהווה לכם ציל היקפי ורב-ממדי, במיוחד אם אתם שמים אוזניות, אז אפשר ליהנות מציל היקפי, דוגמה קצרה. באוזני ימין.

אפשר ליהנות ככה מכל המרחב, אתם מרגישים כאילו אתם פה יחד איתנו באולפן, איזה כיף לנו. טוב, אז התפקיד שלכם הוא מאוד מאוד חשוב, הוא קודם כל למצוא מקום שקט ונוח, שלא יפריעו לכם. אם אתם יושבים, אז אפשר שבת זקוף, אבל מומלץ לשכב, ממש שעה עכשיו 10-6 דקות, אז אפשר ככה לשכב, מומלץ כמה שפחות לזוז במהלך המדיטציה, אפשר להירגע, מומלץ לעצום עיניים, כי אנחנו רוצים בעצם להוריד את כל האינפורמציה שנכנסת מהראייה, ולהתמקד בשמיעה, ולאט לאט להעביר את תשומת הלב שלנו יותר לצלילים, ופחות למחשבות. זה בסדר וטבעי שעולות מחשבות במהלך המדיטציה, ממש אם זה קורה אז בעדינות, בעדינות להחזיר את תשומת הלב לצלילים. אגב, התדר של 639 נשמע ככה. זה התדר הטהור בעצם. גל סינוס בתדר 639 הרץ. וזהו, בהתחלה ככה לוקח זמן להתרגל, ואחרי כמה דקות ככה מתרגלים לתדר, והוא נשמע כבר יותר טבעי. וזהו, המדיטציה תצא בסביבות ה-20 דקות, 22 דקות. נחמד, כל המשחקים של 22. אנחנו גם ב-20 לפברואר 2022, וגם המדיטציה תהיה 22 דקות. נכון? נשמע מאוד מדויק. אז המדיטציה ב-22 דקות, אז בואו נתחיל.

ולאט לאט העבירו את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אפשר לקחת נשימה עמוקה אל הלב, ולהוציא מהלב. אפשר לקחת עוד שאיפה עמוקה דרך הלב, ולהוציא דרך הלב. ושוב פעם נשימה עמוקה, שאוף את האוויר דרך הלב, עמוק עמוק, ולהוציא. פעם ניקח נשימה עמוקה עמוקה עמוקה ונחזיק את האוויר, נחזיק נחזיק, ונוציא צליל של הנחה. אפשר להרגיש את הרטט עובר בגוף, אפשר לשים את היד על הלב. עוד פעם ניקח נשימה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר, וביחד נוציא צליל של הנחה.

מצוין, פעם אחרונה, ניקח נשימה עמוקה, עמוקה, עמוקה, עמוקה. נחזק את האוויר ונוציא צל של הנחה. זה מאוד מאוד מרגיע, כמו ביוק. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי, ללא מאמץ. אפשר להרפות את הראש. אפשר להרפות את שרירי הלסת, את הלחיים. אפשר להרפות את הצוואר. אפשר להרפות את הכתפיים אחרי כל היום. עם כל שאיפה ונשיפה של האוויר אפשר להרפות עוד קצת ועוד קצת. אפשר להרפות את הגב. אפשר להרפות את הרגליים, להרגיש אותם שוקעים ככה במזרון, את המגע. אפשר למקם את הידיים בצורה שנוחה לכם.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
1: מיד ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.

אליס ויבילו מתחילה לנו את עולם קטן מאלבום המשובח של האובליביון מיינד רידר. אני אורי בנקלטר, אנחנו פה בעולם קטן רדיו מהות החיים, שעתיים ביחד בעולם קטן. סופי אליס ביחד עם קוורבו, קוורבו, מירה ללונה.

איזה יופי. נמשיך עם הרכב עם שם מוזר אבל משובח, נובמבר אולטרה. הקטע נקרא Soft and Tender מאלבום Bedroom Walls. בוא נשמע את זה.

knows where the time goes, ביצוע של מייק ראוס וליוש לשיר הקלאסי של פיירפורט קונבנשן. נמשיך עם פרייזי פורד, ככה היא נקראת, מאלבום המשובח שלה, Indian Ocean, נשמע את Three Golden Trees.

מזי סטאר, אין, כל כך אוהב אותם. בלו לייט, ככה נקרא הקטע הזה, ובואו נשמע עכשיו קלאסיקה מתוך Mother Atom Heart של פינק פלויד, את Fed All Sun.

can't find my way home. זהו ג'ילברטו ג'יל, קטע מ-71. נמשיך עם, נשאר בברזיל רגע עם נילסון דורדו, אלבום שלו סי סיילנסיו, נשמע את לואשיה.

et du bois haché. Na beira do mar, é noite de lua cheia.

כן, זה היה ברי קוליברי, סננדו ג'ונטוס. מקווה שאומר את זה נכון. בטוח לא. נמשיך עם Ancient Eyes של מאיה ברד, מתוך איפי שלה שאני כל כך אוהב. בוא נשמע את השיר המיוחד. אז אנחנו על עולם קטן פה ברדיו מהות החיים. אני אורי בנקלטר איתכם באולפן, עם המוזיקה הטובה הזאת שמתנגנת לה, ועושה לנו טוב.

שחב שוורצמן, אברס עלה. נמשיך עם ג'וזי הקקן, יקי כאן, אברה אברה לספוינטס. פתח פתח את ליבך.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
0: מדיטציה צלילים. אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים. להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה.

היי, ערב טוב לכולם, ערב קריר וגשום במיוחד, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מיטל הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, ערב טוב לכל הסבתות, לכל הנכדים, קוראים לי דרור, אני מנגן ויוצר לכם שידור חי מיטל הצלילים,

אז כן, היום יש לנו גם נר שמיני ואחרון של חנוכה, וגם אנחנו במדיטציה האחרונה לשנת 2022. אז כן, סוף השנה מתקרבת, ואני מקווה שהדלקתם את כל החנוכיות, וממש הדלקתם אור בכל הבית. אז זהו, אז למי שמצטרף אלינו בפעם הראשונה, אני רק אגיד שמדיטציה לי היא בעצם תרגול של הקשבה עמוקה. לוקחים פסק זמן, מפתחים את ההקשבה שלנו, ונרגעים, וחוקרים צלילים ותדרים, וכל מיני דברים שקשורים בכלי נגינה מגניבים. התוכנית הזאת משודרת באמצעות הראש, הראש הזה בעצם משדר לכם צליל רב, ממדי והיקפי. כאילו אתם נמצאים יחד איתי באולפן, והיום יש לנו כלי מיוחד, ולכבוד חג החנוכה, כלי הזה נקרא ווינג, נראה ככה, ולכבוד חג החנוכה אנחנו בעצם נעשה מדיטציה עם 8 צלילים. 1, 2, 3. לפחות ננסה, נשמור על 8 צלילים, יש לי עוד כמה כלים פה מסביבי, תסנסו לה פה, בוא נראה אותה. ועוד כמה כלילים מסביבי. אז יהיה לנו כיף. אז ככה, ממש בקיצור, הקשבה עמוקה היא בעצם, הקשבה ממקום יותר עמוק, עמוק עמוק, ממש כמו הקול שלי, יותר פתוח, יותר אכפתי, כן? אנחנו מקשיבים כאילו אכפת לנו, אנחנו שמים לב לרבדים יותר עדינים ועמוקים בצלילים, וכך גם אנחנו על הדרך לומדים גם להירגע, וגם להקשיב כמו בחיים. זה יכול להיות הקשבה לקול הפנימי שלנו, לדיאלוג הפנימי שלנו, או גם הקשבה לסביבה שלנו, לאנרגיה שמסביבנו, לאנשים שבחיים שלנו, ופשוט לומדים להקשיב ככה לכל מיני רבדים בצלילים. באמת אחת הדרכים היותר מהירות להיכנס למצב מדיטטיבי, היא פשוט בתרגול של הקשבה עמוקה לצלילים. אפשר להתרגל את זה גם עם פעמון וקערת טיבטית. היה לנו בתוכניות הקודמות, תרגלנו הקשבה עמוקה עם קערות טיבטיות, אחרי זה היה לנו את הנבל חלומות, ובתוכנית האחרונה היה לנו גם את הפעמוני קושי הקסומים. היום אנחנו נעבוד עם הווינג, וכמו שאמרתי, עם 8 צלילים. והראינו כל פעם לחזור לתרגיל הזה, שוב, או שיש לכם קערת טיבטית או פעמון בבית, או שאתם יכולים להשתמש בהקשבות, וכל פעם לחזור עם הקשבה יותר ויותר נוכחת. אז זהו, אז מה התפקיד שלכם במדיטציה? קודם כל אפשר למצוא איזה חבר או חברה, או ילד, ילדה, בן זוג, ופשוט לשקף, למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם. מומלץ מאוד לעצום עיניים, כי אנחנו רוצים בעצם למקד את תשומת לב שלנו בצלילים, ופחות במחשבות שעוברות לנו. ואז בעצם להתבונן בצלילים. מה זה אומר להתבונן בצלילים? זה אומר למקד את תשומת הלב, כמו שאנחנו מסתכלים לאיזשהו מקום ומתמקדים בו, ככה אנחנו מתמקדים בצלילים. אז אנחנו בעצם מתמקדים בצלילים, ופשוט נרגעים. אפשר גם לחשוב על כוונה, כמו אהבה, כמו בריאות, כמו איזשהו משאלה או מתנה שהיינו רוצים לקבל בשנה הבאה. וזה הכל. העוגן שלנו יהיה צלילים של החלל. בואו נשים לנו צלילים של החלל. הנה. אם יש לכם אוזניות טובות או רמקולים טובים, אתם שומעים קצת הצלילים הנמוכים. תחושה כזאת היא כמו של חללית. טוב, אז המדיטציה תהיה בסביבות ה-23-24 דקות. אז בואו נתחיל. אז אפשר להתמקם, לעצום עיניים, לראות שנוח לכם ככה בגוף. ולאט לאט מעבירו את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב, אל מרכז החזה. אפשר לקחת נשימה עמוקה, אפשר לקחת נשימה עמוקה אל הלב, לספור עד 5. ולהוציא גם דרך הלב, גם בספירה עד 5. יופי.

ושוב פעם ניקח נשימה עמוקה עמוקה עמוקה דרך הלב, ונוציא את האוויר לאט לאט גם דרך הלב. נרגיש איך הוא מתרחב, איך הנשימות שלנו עושות מקום בלב. ושוב ניקח נשימה עמוקה, פעם לאט יותר דרך הלב, ונוציא דרך הלב לאט לאט. מעולה. עכשיו אנחנו ניקח נשימה עמוקה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר, נחזיק נחזיק נחזיק נחזיק, וביחד נוציא צליל של אנחה עמוקה כמו פיהוק כזה. ממש לשחרר ולהגיש את הרטט עובר בגוף דרך הקול שלנו. ושוב ניקח נשימה עמוקה עמוקה עמוקה עמוקה עמוקה, נחזיק נחזיק את האוויר, נחזיק, ונוצא צליל של אנחה עמוקה. נשחרר את בית החזה, נשחרר את כל מה שמעיק עלינו מהיום הזה. ושוב פעם אחרונה ניקח נשימה הכי גדולה שאנחנו יכולים, נשימה גדולה גדולה גדולה גדולה, נחזיק את האוויר, נחזיק נחזיק נחזיק, ונשחרר את כל מה שמעיק עלינו יחד עם ההנחה. מעולה. אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי ללא מאמץ, ולהעביר את תשומת הלב לנשימה, לאוויר שנכנס, לאוויר שיוצא, בעדינות, בעדינות, ללא מאמץ. ונעשה קצת הרפיה, נרפה את הראש, ניתן לו ככה לשקוע לתוך הקרית, לתוך המזרון. נשחרר את השרירי לסת, נשחרר את הפה, נשחרר את השפתיים, את כל השרירים הקטנים בשפתיים, את השרירים הקטנים בלחיים, פשוט נרפה את הפנים. יופי. ונעבור לצוואר ולכתפיים. ממש עם כל לקיחה והוצאה של אוויר, ממש אפשר להרגיש איך אנחנו יכולים לשחרר עוד קצת ועוד קצת. נרפות את הכתפיים, נרפות את הצוואר, את כל המתח. מעולה. ונעבור לגב, נרגיש את המגע עם המזרון, נראה שנוח לנו, נעים לנו. נרפה את הידיים, אפשר למקם את הידיים על הלב, על הגוף, אפשר גם למקם את הידיים בצדי הגוף, איך שנוח לכם, זה בסדר גמור. נרפה את הרגליים, נרפה את הכפות רגליים, את האצבעות. וככה בעדינות, בעדינות, אפשר ככה לפתוח את המודעות שלכם לצדדים. צד ימין, צד שמאל. להעביר את תשומת לב לצלילים,

לאט, בעדינות, בעדינות. אפשר לחזור לתחושות הגוף, אפשר לקחת נשימה עמוקה ולהרפות את כל התחושות, את כל הרגשות. נסיים בהודעה עמוקה לכל האור בחיים שלנו, לכל האנשים שמסביבנו שעוזרים לנו, למשפחה, לחברים, לאבא ואמא, לסבא וסבתא, ממש לכל האנשים שככה אוהבים אותנו, ונמלא את הלב שלנו באהבה ובשמחה ובאור. וזה הכל הפעם, אשמח מאוד אם תכתבו לי בתגובות איך היה לכם, מקווה שנהניתם, שיהיה חנוכה שמח ושנה טובה שמתקרבת אלינו. זה הכל הפעם, לילה טוב וחלומות פז.

ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מיטת הצלילים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים. קוראים לי דרור, ואני מנגן ועוצר לכם בשידור חי כמדי שבוע מדיטציות עם צלילים. אז כמו שאני אומר תמיד, מי שמצטרף אלינו בכל הזמן שלנו מצטרפים חדשים, אז מדיטציות הצלילים היא בעצם תרגול של הקשבה עמוקה, ואנחנו תכף נדבר על זה עוד קצת. אנחנו פשוט לוקחים פסק זמן מהיום יום, מקשיבים, נרגעים, אנחנו יכולים להקשיב לצלילים ולהירגע, להירדם, לתרגל מדיטציה, לחדד את החושים שלנו, את יכולת ההקשבה שלנו. וזהו, אז התוכנית משודרת באמצעות טכנולוגיה מיוחדת, באמצעות הראש שפה מאחוריי. בבקשה. אז בדרך כלל אני שם ככה את הראש ככה מקדימה, פעם יצרתי איזה סטינג כזה מעניין, שהראש נמצא ככה במרכז השולחן, ומסביב יש המון המון קערות טיבטיות. הראש בעצם מדמה את השמיעה איך שאנחנו שומעים, בעצם יש מיקרופונים בשני האוזניים, ואז אנחנו בעצם, כשאנחנו שמים אוזניות, ששמים אוזניות בבית, אתם בעצם מקבלים צליל רב מימדי, וקפתי ככה את הראש בקערות, ככה שתוכלו לשמוע באמת את הצליל מגיע מסביב. אתן לכם דוגמה.

0: הם ככה ימשיכו קצת ברקע, כן, יש להם הדהוד ארוך במיוחד. אז מה זאת בעצם הקשבה עמוקה?
1: רגע.
0: זה יכול להמשיך ככה הרבה זמן. טוב, אז מכירים את זה שבזמן שאנחנו מדברים עם מישהו, פתאום יש לנו דו שיח, מין inner talk, כאילו ממש דיבור כזה בתוך הראש, שמפריע לנו להקשיב. אנחנו פשוט יותר עסוקים בדיאלוג הפנימי, ואז האדם הנוסף בעצם מרגיש שאנחנו לא באמת נוכחים איתו בשיחה. עוד דוגמה שלפעמים אנחנו מכירים אנשים חדשים, זה תאמת קורה לי מדי פעם, שמציגים את עצמם ואיך קוראים להם, ואחרי שתי דקות אנחנו שוכחים את השם שלהם. עכשיו, למה זה קורה? בעיקר בגלל שאנחנו שומעים, אבל אנחנו לא באמת מקשיבים. או במילה אחרת, אנחנו לא באמת נוכחים. ב-2007, ארגון האקדמיה למדע של ארצות הברית הגיע למסקנה שמספיק 60 שניות של התמקדות בנשימה כדי להפעיל אזורים במוח שאחראים למצב רוח ומודעות גבוהה לסביבה, בעצם לכל מה שמסביבנו, וזה חשוב, כי אנחנו כל הזמן באינטראקציה עם הסביבה, מין ריקוד כזה יחד עם הסביבה, ושאנחנו נוכחים, אנחנו יכולים גם להגיף אחרת, וכמובן לסנחן את עצמנו עם מה שקורה מסביבנו, וזה לא רק אנשים, זה בכלל כל מה שקורה מסביבנו, וכאשר אנחנו מתמקדים בנשימה, אנחנו יכולים להרגיע את המחשבות, ואולי יותר חשוב לחזור לרגע, כלומר לתרגל לנוכחות. אבל, וזה אבל גדול, אצל רוב האנשים, המחשבות חוזרות מאוד מאוד מהר, ונוצר רצף של מחשבות בראש שמפריע לנו להיות נוכחים. אז מה עושים? אחת הדרכים הכי מהירות בעצם להיכנס למצב מדיטטיבי היא בתרגול הקשבה עמוקה לצלילים. כן, עם צלילים, כמו שכבר מי שמקשיב לתוכנית, למדנו כבר, אבל באמת שאפשר לתרגל הקשבה עמוקה גם בבית, אפשר באמצעות פעמון או קערה טיבטית, וזה בדיוק מה שנתרגל היום ככה עם כל הקערות טיבטיות שמסביב. ואפשר לומר שבעצם הקשבה עמוקה היא הקשבה ממקום כמובן שיותר עמוק, אבל גם מקום יותר פתוח, יותר אכפתי. ממש שמים לב לרבדים יותר עדינים ועמוקים. וזה יכול להיות עם אנשים, וזה יכול להיות גם עם צלילים. אז באמת אם מתרגלים בבית, אפשר לתרגל ככה להשתמש בפעמון או קערה טיבטית אם יש לכם, שמהדהדת לפחות איזה 20-30 שניות, ואם אין לכם, אתם יכולים פשוט להשתמש.

להשתמש בהקלטה שאנחנו נקליט היום, והרעיון הוא בעצם למקד את תשומת הלב בצליל, ואחרי זה בדיחה של הצליל, עד שהצליל נגמר. בקערות טיבטיות זה גם מאוד משמעותי, כי שיש איזה דיקי, בעצם יש דיחה של הצליל, אפשר להתחיל לשמוע צלילים אחרים, בעצם אוברטונים אחרים, שמתגלים ממש מתוך הצלילים של הקערות, וזה חלק מהקסם שלהם. ואז אפשר פשוט להתמקד או בשקט או בהדהוד, אפשר גם להתמקד בגובה של הצליל או בעוצמה של הצליל. במקרה של השידור הזה אפשר גם להקשיב מאיזה צד מגיע הצליל, אם זה צד ימין, מצד שמאל, מקדימה, ממש כל ההיקף מגיע הצלילים. ואז כל פעם לחזור לתרגיל הזה שוב פעם ושוב פעם, עם הקשבה יותר ויותר נוכחת, וכל פעם שמגיע המחשבות, לא להתעלם מהם, פשוט או להחזיר את התשומת לב לצליל, או פשוט לתת מקום למחשבות, להתבונן בהם, פשוט להרגיש שאנחנו מתבונים במחשבות, ואז בעדינות לחזור לצלילים. בעצם זה מין משחק כזה בין הגירויים החיצוניים שיש לנו לגירויים הפנימיים, ובסופו של דבר הם מתמזגים בצורה נורא נורא יפה, וזה משפר את יכולת ההתבוננות שלנו גם אם בחוץ וגם מה שעולה מבפנים. טוב, אז התפקיד שלכם הוא מאוד פשוט, למצוא מקום שקט, נוח, שלא יפריעו לכם. מומלץ לעצום עיניים, אנחנו רוצים להתמקד בשמיעה או בהקשבה, ופשוט להתבונן בצלילים ופחות במחשבות, פשוט למקד את תשומת הלב בצלילים, ויכול להיות שלפעמים יהיו יותר נעימים, פחות לפעמים יהיו פחות נעימים, אז פשוט הרעיון לשמור על איזון, ולהתמזג ככה עם הצלילים, להירגע, אפשר גם להכניס כוונה לתוך המדיטציה, וזהו. אז בואו נתחיל, אני אשים לנו קצת צלילי רקע. אני מאוד, שאני עובד עם קערות טיבטיות, אני מאוד אוהב את הצליל רקע של הטנפורה, שזה כלי הודי עתיק, שהוא מאפנט, אני גם אסוף לנו עוד כמה צלילים. חלק יותר נמוכים, חלק יותר גבוהים. וגם איתם אני מדי פעם משחק. נסו לשים לב ככה להבדלים. יופי, אז בואו נתמקם, המדיטציה תהיה בסביבות ה-20 דקות, וכן זה עובר מהר, אז אפשר להתמקם, לעצום עיניים,

ושוב לקח נשימה עמוקה עמוקה דרך האף, יותר לאט, יותר לאט. ולהוציא דרך הפה לאט לאט. והפעם ניקח נשימה עמוקה עמוקה עמוקה.

גם נחזיק את האוויר, נחזיק, נחזיק, נחזיק. ונוציא צליל של אנחה עמוקה, כזה.

ממש כמו פירוק, זה משחרר, זה מרפא את הגוף. ושוב ניקח נשימה עמוקה עמוקה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר, נחזיק נחזיק נחזיק, ונוציא צליל של אנחה עמוקה. לחזור לקצב הנשימה הטבעי ללא מאמץ. אפשר להרפות את הראש, להרפות את כל שרירי הלסת, את הלחיים, את השפתיים, ממש ככה להרפות כל תו ותו בפנים.

אפשר להרפות את הכתפיים, לשחרר את הצוואר, ממש עם כל לקיחה והוצאה של אוויר אפשר להרפות עוד קצת הכתפיים.

אפשר לעבור לרגליים, לרפות את הרגליים, לרפות את הגב, לתת לו לשקוע לתוך המזרון, ככה ממש להרגיש איך הגוף נוגע במזרון, להרגיש את הגוף. אפשר למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם, בצדי הגוף או על הלב או איפה שנוח לכם.

ובעדינות להעביר את תשומת הלב שלכם לצלילים. אפשר לשים לב איך הם משתנים, לדקויות הקטנות.

אפשר לשים לב לעוצמה של הצליל, לציל חזק או ציל חלש. פשוט תעבירו את תשומת הלב שלכם לצלילים.

נסיים בהודעה עמוקה. הרגע הזה נהיה נוכחים בו, ונודה על כל מה שטוב בחיים שלנו, כל מה שעובד בחיים שלנו, כל הברכות, כל האנשים בחיים שלנו, כל האהבות בחיים שלנו, ונמלא את הלב שלנו באהבה, בהכרת תודה, באנרגיות טובות. פשוט ניקח את כל האנרגיה הזאת ונשלח לאהובי ליבנו, נשלח, זה הכל. אני אשמח כמו תמיד אם תכתבו לי בתגובות איך היה לכם, ועד הפעם הבאה.

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטציה אצלים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, אני דרור, וננגן לכם בשידור חי של מדיטציה צלילים. כמו תמיד אני אומר שלמי שמצטרף לנו בפעם הראשונה, אז באמת מדיטציה צלילים הם תרגול של הקשבה עמוקה, אנחנו לוקחים פסק זמן, אנחנו מקשיבים לצלילים, נרגעים, נרדמים, היום תהיה תוכנית מרדימה במיוחד, וזהו, משדרים לכם באמת בכל הערוצים השונים, גם בספוטיפיי, גם באתר אינטרנט, גם בפייסבוק, למי שרוצה לראות בווידאו, שירות דרך הפייסבוק, וזהו, התוכנית משודרת באמצעות הראש, בראש הזה יש שני מיקרופונים, כמו שאתם מכירים כבר, שמים אוזניות, מקבלים צליל היקפי, רב-ממדי, והיום אנחנו נגן על הכלי, אחד הכלים שאני מאוד מאוד אוהב להעביר איתם מדיטציות צלילים, וכל מיני תהליכים גם עם צלילים, כמו חזרה לילדות, לתינוקות, זה הפעמוני קושי הקסומים, אתם יכולים לראות אותם ולשמוע אותם, והאמת שזה נורא נורא נחמד לחזור איתם לילדות, כי הם מזכירים את המובייל שלנו, למי שהיה תינוק, היה לו את המובייל, אז בדרך כלל זה מחזיר לכל מיני תחושות כאלו של ילדות, תינוקות, וזה גם מלא כל מיני זכרונות, אבל לא רק, זה ממש כלי קסום, זה מלא כל מיני תחושות אחרות, ואני אתן לכם ככה להרגיש לבד, ולראות ככה מה עולה אצלכם. פעמוני קושי הספציפיים שנעבוד איתם היום, פעמוני קושי באים בארבעה סולמות שונים, יש שתי סולמות מז'וריים, שהם קצת יותר שמחים, ויש שתי סולמות מז'וריים, מינוריים סליחה, שהם יותר עצובים, והם גם משויכים לכל אחד לאלמנטים, יש אדמה, רוח, מים, ואש. אבל האמת שהשיוך של הפעמוני קושי לאלמנטים הוא מקרי לחלוטין, אין קשר, פשוט הממציא שלהם החליט לתת להם שמות וצבעים, בגלל זה הוא נתן להם את השמות האלו. בכל מקרה אנחנו נעבוד עם האיגניס, שהוא אחד מהמז'ורים, צבע אדום. יוצא לי כזה מאוד מאוד קליל ונעים. וזהו, פעמוני קושי, אם מסתכלים בפנים, יש שם שמונה צ'יימס, אם אתם יכולים לראות את זה במסך פה, ומין דיסקית כזאת בפנים, שעוברת בין צ'יים לצ'יים, ומה שמיוחד בהם, שהממציא שלהם, ובמפעל שמייצרים אותם, מכוונים אותם בצורה שמוציאה את האוברטונים, את הצלילים העיליים של כל צ'יים בנפרד, ככה שהם יהיו בהרמוניה אחד השני, אז ממש עוברים צ'יים צ'יים ועושים לו טיונינג, מכוונים אותו בצורה שהשילוב ביניהם ייצר צליל מאוד מאוד הרמוני, ולכן הוא מאוד מאוד נעים, יש את הבמבוק כתיבת תעודה, יש לו הדהוד ממש ממש ארוך, וכן, כבר כותבים לי, דגנית כותבת לי בפייסבוק שמאוד נעים לה, כן, זה מאוד מאוד נעים. אז כן, אז אנחנו בתוכניות האחרונות מתרגלים הקשבה עמוקה, שהקשבה עמוקה זה פשוט הקשבה ממקום יותר עמוק, יותר פתוח, יותר אכפתי, שמים לב יותר כל מיני רבדים בצלילים, לגוון של הצליל, לגוון של הפעמוני קושי, הוא מאוד מעניין, אז אפשר להקשיב לגוון ולראות כל פעם שזה פוגע באיזה בצ'יים אחר, אז אפשר ככה להרגיש כל צ'יים ובעצם מה הסולם בעצם שמנו נוצר והתעודה הארוכה, איזה תחושה היא מייצרת אצלכם. אז זהו, כל פעם תנסו ככה להקשיב ככה לצלילים יותר ויותר לעומק, ולמצוא כל מיני רבדים, גם בתוך

בתוככם, לראות מה, מה, מה עולה, מה אתם מרגישים. והיום יהיו עוד כל מיני צלילים, יש לי את הפסנתר מאחורה, יש לי עוד איזה סינתסייזר מעליי, וכל מיני צלילים נחמדים. כמו את שיים זה אלו. אז יאללה, בואו נתחיל. אז מה נשים לנו? היום חשבתי שנצלול, נצלול ככה יותר לעומק, אז נשים קצת צלילים של מתחת למים.

את זה רציתי, רציתי את זה. אין, זה שטיח נחמד. הצילים קצת יותר נמוכים. עכשיו שיש לנו קצת רקע וקצת עוגן שאנחנו יכולים לחזור, אני רק אחזור על ההנחיות בקצרה. מה שאתם אמורים לעשות זה פשוט למצוא מקום שקט ונוח שלא יפריעו לכם. אפשר לשכב, אפשר לשבת, מה שנוח לכם. מומלץ מאוד לעצום עיניים. והרעיון הוא פשוט להתבונן בצלילים, שזה אומר למקד את תשומת הלב בצלילים ופחות במחשבות. זהו, אני תמיד אומר, גם אם הצלילים פחות נעימים, למרות שבמקרה הזה הצלילים הם מאוד נעימים, לשמור על איזון ופשוט להירגע. ואני כבר מזהר אתכם, הצלילים של הפעמוני קושי מאוד מרדימים. אז אם תרדמו, זה גם בסדר, תכף נסחף ככה לתוך שינה עמוקה וטובה. אז יאללה, בואו נתחיל.

אפשר להתמקם, לעצום עיניים. לאט לאט להעביר את המודעות שלכם מהמחשבות אל הלב. אפשר כבר להתמסר לצלילים מסביב. לקחת נשימה עמוקה עמוקה. ולהוציא דרך הפה. נשיפה ארוכה. ספירה עד 5. ושוב ניקח נשימה עמוקה, שאיפה עמוקה בספירה עד 5 דרך האף. ונוציא דרך הפה.

ושוב ניקח נשימה עמוקה, והפעם נחזק את האוויר, נחזק, נחזק, נחזק, נחזק, נחזק, נחזק, ונוציא צליל של אנחה עמוקה, כזאת משחררת. ושוב ניקח נשימה עמוקה, נחזק את האוויר, נחזק את האוויר, ונוציא הנחה עמוקה, ממש כמו פיהוק. ומעולה, פעם אחרונה ניקח שאיפה עמוקה, עמוקה, עמוקה, עמוקה, עמוקה, והפעם נשחרר את כל היום הזה יחד עם ההנחה. מצוין, אפשר לחזור לקצב הנשימה הטבעי ללא מאמץ, ופשוט להרפות את הראש, להרפות את שרי הלחי, את הלחיים, את השפתיים, את העיניים, ממש לשחרר כל אזור בפנים, להרפות עוד קצת ועוד קצת.

נרפה את הכתפיים, את הצוואר, ממש עם כל לקיחה והוצאה של אוויר אפשר לשחרר עוד קצת ועוד קצת, להרפות עוד קצת את הגוף, לתת לו לשקוע לתוך המזרון. אפשר לשחרר את הגב, אפשר להרפות את הרגליים, להרגיש את המגע עם המזרון, להרגיש את התחושות בגוף.

למקם את הידיים בתנוחה שנוחה לכם, אפשר על הלב, אפשר בצד, איך שנוח לכם. אפשר להעביר בעדינות את תשומת הלב שלכם לצלילים. אפשר לשים לב מאיזה צד מגיע

אפשר לשים לב לתעודה של הצליל. אפשר פשוט להרפות לתוך הצלילים. פשוט לתת לצלילים לגעת ככה. לפגוע באורתו.

אין צורך לתת שמות לצלילים, אין צורך לזהות את הצלילים, פשוט להרפות לתוך הקשבה עמוקה כמו שמקשיבים

לסיים בהודיה עמוקה לרגע הזה. מודה לכל מה שטוב בחיים שלנו, מודה לכל מי שעוזר לנו, כל האנשים בדרך, למשפחה, לחברים. ממלא את הלב שלנו באהבה, בחמלה, באנרגיה טובה ומרפאת. וזה הכל. כמו תמיד, אשמח אם תכתבו לי בתגובות איך היה לכם, איך אתם מרגישים. אז עד הפעם הבאה, שיהיה לילה טוב וחלום.

מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה,

היי, ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטציה צלילים בפייסבוק, כל החברים הישנים והחדשים. ערב טוב לכל המאזינים ברדיו מהות החיים, ערב טוב, קוראים לי דרור, ואני מנגן ויוצר לכם בשידור חיים מדיטציות עם צלילים. למי שמצטרף או מצטרפת אלינו בפעם הראשונה, אנחנו פשוט לוקחים פסק זמן להקשיב, לתרגל מדיטציה, וללמוד כל מיני נושאים שקשורים בצלילים ותדרים. הקשבה עמוקה, איך אפשר להירגע עם צלילים, איך אפשר להירדם עם צלילים, וכמובן, כמובן כל מיני נושאים אחרים שקשורים בתדרים. התוכנית הזאת משודרת באמצעות הראש, מי שצופה בנו בפייסבוק בשידור חי, אז הראש הזה בעצם מדמה את איך שאנחנו שומעים, יש פה מיקרופונים בשני הצדדים, כל מה שאתם צריכים זה לשים אוזניות, ולקבל צליל לקפי ורב ומדי, ואז אפשר ללחוש לכם פה, או גם פה. בואו ננגן ככה על ה... ננגן על הנבל חלומות פה שלצידי. כלי מאוד מיוחד, עם שם גם מיוחד. יש לו תעודה מאוד מאוד מאוד ארוכה. וכשמו אכן הוא גם לוקח אותנו ככה למימד אחר, למימד של חלום, רק באמצעות ההקשבה. אז מה זאת הקשבה עמוקה? התחלנו לדבר בתוכנית הקודמת קצת על הקשבה עמוקה, שבעצם הקשבה עמוקה היא בעצם הקשבה ממקום יותר פתוח ואכפתי, יותר רספטיבי, שבעצם הרעיון זה לשים לב לרבדים יותר עמוקים, יותר עדינים בצלילים, וזהו, אחד הדברים באמת הדרכים הכי מהירות להיכנס למצב מדיטטיבי היא בתרגול של הקשבה עמוקה לצלילים. אנחנו פשוט מקשיבים לצלילים בלי לקטלג אותם, בלי לתת להם שמות. פשוט להקשיב לצלילים ממש כמו שאנחנו מקשיבים למוזיקה, פשוט במקום פתוח, רגוע, לא שיפוטי. יכול להיות שיש צלילים יותר נעימים, יכול להיות שיש צלילים פחות נעימים, אנחנו פשוט לא שופטים את הצלילים, פשוט מקשיבים להם ממקום יותר עמוק, ממש יותר עמוק. וזהו, היום אני ככה פחות אדבר, נראה לי יותר לנגן, יש לנו הרבה כלי נגינה פה מסביבנו, יש גם את הנבל חלומות הקסום הזה, ונגן לכם קצת על הסינתסייזרים וגם על הפסנתר,

אז אני מציע שפשוט נתחיל. אז ככה, התפקיד שלכם, כמו תמיד, למצוא מקום שקט ונוח, שלא יפריעו לכם. אני ממליץ לעצום עיניים, או לשים כיסוי עיניים, כי הרעיון הוא באמת להתבונן בצלילים יותר ופחות במחשבות. אם מגיעות מחשבות, אפשר להתבונן בהם, פשוט לחזור בעדינות לצלילים. וזהו, הרעיון בעצם להיות נוכחים. כל פעם שיש לנו איזשהו משהו שככה נכנס לנו למחשבות, פשוט להחזיר את תשומת הלב לצלילים, או לבחור ממש להתבונן במה שקורה, במחשבות, ברגשות, בתחושות של הגוף, ותמיד לזכור לחזור לאורגן של הצלילים. אז נראה לי שהיום אני אשים קצת איזה עוגן נעים ככה של מים. ככה איזה נחל זורם כזה נעים, שילווה אותנו לאורך המדיטציה. נוסיף לנו עוד כמה צלילים מימים ככה עוטפים.

יופי, אז אפשר להתמקם, לעצום עיניים ולאט לאט להעביר את המודעות שלכם מכל המחשבות, מכל היום הזה, ככה בחזרה ללב, למרכז החזה. אפשר לשים גם את היד על הלב, לקחת נשימה עמוקה עמוקה דרך האף, לספור עד 5 ולהוציא דרך הפה גם ספירה עד 5. ושוב לקחת נשימה עמוקה עמוקה דרך האף, להוציא דרך הפה לאט לאט.

פשוט ניקח נשימה עמוקה, רק הפעם נחזיק את האוויר, נחזיק את האוויר עמוק עמוק עמוק, ונוציא ביחד צליל של אנחה עמוקה. בעצם משתמשים בכל בשביל להרגיע את הגוף, כדי לסמן לגוף שזה הזמן להירגע, להרפות. שוב פעם ניקח נשימה עמוקה עמוקה עמוקה, נחזיק את האוויר, נחזיק ונשחרר הנחה עמוקה.

faire la peau de ta roche. La peau de cochère à l'aisette.

להרפות את הצוואר, את הכתפיים, ממש עם כל לקיחה והוצאה של אוויר אפשר להרפות עוד קצת ועוד קצת.

לעבוד את הגב, לעבוד את הידיים, אפשר למקם אותם על הלב, אפשר למקם את צידי הגוף, איך שנוח לכם. לעבוד את הרגליים. ממש עם כל הוצאת אוויר ככה, לשקוע עוד קצת ועוד קצת לתוך המזרון. להרפות לתוך הצלילים, לתת להם לעטוף אתכם,

שוב להקשיב לצלילים, בלי לתת להם שמות. אתם יכולים לעשות אותו דבר גם לקול שלי, פשוט להקשיב לו ללא מאמץ.

0: הפודקאסט, תכנים על זמניים מגוונים, מיד ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
1: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
2: בשידור חוזר.
1: ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
0: מדיטציה צלילים, אירוחים ייחודיים וצלילים רב-מימדיים, להאזנה באוזניות בלבד. דרור רדה

היי, ערב טוב. רק שנייה. הנה. היי, ערב טוב לכולם. סליחה על האקו ככה בהתחלה. ערב טוב לכולם, ערב טוב לכל החברים בקבוצת מדיטציה צללים בפייסבוק, ערב טוב לכל המאזינים שלנו ברדיו מהות החיים. אני דרור, אני מנגן לכם ויוצא לכם בשידור חי, מדיטציה צללים, כמו בכל יום ראשון בשעה 10 בערב. למי שמצטרף לנו בפעם הראשונה, אני תמיד אומר שהמדיטציה צלילים היא בעצם תרגול של הקשבה עמוקה, גם פנימה, גם לצלילים. פשוט לוקחים זמן ופסק זמן ומקשיבים, גם להירגע וגם לתרגל כל מיני נושאים שקשורים בצלילים. בתוכניות האחרונות התחלנו נושא הקול, בעצם השימוש בקול שלנו וכמה הוא משמעותי. והיום אנחנו נעבור, תרגלנו את האמת בתוכניות האחרונות גם ווקל טונינג, בעצם שימוש בהעברות על מנת ממש להירגע, ותרגלנו גם עבודה עם הקול ומרכזי אנרגיה בתוכנית האחרונה. והפעם אנחנו נחזור לנושא שכבר הרחבנו בו בעבר, שהוא מנטרות, בעצם זה גם עבודה קולית, שמתבססת בעצם על כמה רבדים. קודם כל, ברובד הראשוני, המנטרה דורסת אוסף מחשבות קיימות בשכל שלנו. פשוט שאנחנו אומרים,